0: все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто, і дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
1: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, з маглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
2: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить, панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
2: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
4: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
2: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
1: Культурна спадщина.
2: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
0: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання і таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
2: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
0: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливості, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
2: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
0: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
2: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
0: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
2: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
0: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
2: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
1: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати щось своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
2: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
1: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
2: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
1: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, моя сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
2: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
5: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. Мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, тоді показувати своє «я», що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так тут сподобалося, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретріту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. По типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком: ти хочеш типу на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить: а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це, ну я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона: да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу: добре, подивимось камери.
6: І це про нас.
2: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондур. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
0: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
2: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
0: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
2: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
0: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає

0: мати рушійною силою змін у громадах.
1: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді, якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
2: І це про нас.
0: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
1: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
0: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
1: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходить.

0: Дала про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
1: А що сьогодні?
2: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
0: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо самопосилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
2: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
0: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
2: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
3: Сосикюсе конік тутер ніліла.
2: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
1: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на ти, тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, оці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на оцій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже з кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починається сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет. І він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: А це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00, там скількись.
7: Ти розбираєшся в цьому з 2014 року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
7: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день. Фактично, от буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
7: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
7: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
7: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, я розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є?
7: Крім дзвінка від Ольги Рештеву.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не, да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
7: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли ну от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
7: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше? З чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед
4: так. У мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: про команду, ну,
6: тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один. Воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначений 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість у цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
7: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І в нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моя, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
7: Щось пояснити.
6: Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
7: А щодо термінів служби щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість
4: так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини, могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі Президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі і тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
7: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути ну, просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
2: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
6: напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого. От. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
7: давайте
4: було б...
7: Давайте все в неї дізнаємося.
6: Є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно. Ну там їх не знаю. Я вже перестала рахувати.
7: Тебе тисячі звернень просто.
6: Я думаю, на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але
4: до 7 тисяч.
6: Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді, і типовий алгоритм дій. Якщо це щось не типове, я намагаюся включитись.

0: ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт». Там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство. Да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
1: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
0: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення, уповноваженої чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
2: Добровільно?
0: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. От, тому у нас фактично 5.
1: Ну, таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно-громадське.
0: Так, так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
2: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
0: Так.
2: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати і куди військові можуть звертатись, власне?
0: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
2: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
0: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться. Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
2: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
0: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони. Не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
2: Не будучи в контексті повноцінно, так?
0: Так. І у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це

0: обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
1: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, бо це ж не вистачить на всіх
0: військових. Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
1: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. Зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе. Це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
2: Так.
0: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
2: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
2: Так, це дуже важлива тема.
0: На жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина, та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося в ручному режимі, реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
2: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців, перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними для киян. Киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була одна з казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних, чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
2: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало б бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
2: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. Також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. Mm-hmm. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ні в яку не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, цей такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
1: Бо вони ж десантники.
0: Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх, тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто з різними соціальними статусами, і ось це нульовий день. Він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація, але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
2: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений, тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
1: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
2: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте.
4: музика на громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Лиманський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Яка там ситуація зараз та як діють російські війська? Про це поговоримо о 8.15 з начальником відділення комунікації 63-ї бригади Ростиславом Ящишиним. Верховна Рада ухвалила закон про так званий податок на ОЛХ. Кого торкнуться нові правила та чи доведеться платити за продаж речей в інтернеті? Про це поговоримо з фахівцем з податкової політики Мирославом Лабою о 8.30.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: milletinin kuçu er onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буду сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Боюлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш Бахчисарайські або Севастопольські Бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу. Напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж. Досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії. Це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: Спочатку спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 2014 році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шиш-кебаб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься, серйозно відноситься. К традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримські татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеть за радянської влади. Тому, наприклад, які релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськотатарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалося кримськотатарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема доісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана зі сламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю через релігію, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, сімейні реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді протягом останніх років відбулося 9 років. Мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який є абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков – чудовий композитор кримськотарський. Джеміль Ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність є важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якогось справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітно вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення звірств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські...

0: то в окупованих територій, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці, і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема YouTube, в Україні.
0: Ну, у нас же ж, власне, YouTube – це Google, і у нас є представники Google, і насправді робота з YouTube тут ведеться. І ти ж сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм
0: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб YouTube свого боку заблокував цілий канал. Це треба зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому ця робота проводиться. Ми розуміємо, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на YouTube? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації,

0: працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на YouTube, хоча ми знаємо, що там варто на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
1: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують цей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
0: Ну, а навіть якщо і так, то що?
1: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
0: Або нинішніми,
1: да,
0: теж нічого.
1: Тобто немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
0: Так, я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що от в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знов-таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
1: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому, ну, важливо по-людськи пояснювати, ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому, знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
0: А тварин рятують.
1: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому, та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто, не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну, і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові, насправді, хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
0: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що, ну, фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенню, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Ну, хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, ну, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як, ну, бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться. Може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема – по ріелторах, ну, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити, і багато, і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Ну, просто ставить, власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Ну, тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Ну, повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуація. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих-знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну, і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база, ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якийсь знайомий, сказав, що ну приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір. А в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
1: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу. загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачити, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це всіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
0: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі. Але, тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Лиманський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Яка там ситуація зараз та як діють російські війська? Про це поговоримо о 8.15 з начальником відділення комунікації 63-ї бригади Ростиславом Ящишиним. Верховна Рада ухвалила закон про так званий податок на ОЛХ. Кого торкнуться нові правила та чи доведеться платити за продаж речей в інтернеті? Про це поговоримо з фахівцем з податкової політики Мирославом Лабою о 8.30.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 10 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у середу Україна перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів. Тож північні та частину центральних областей дощі оминуть. Нарешті території можливі короткочасні опади із грозами. По всій країні, крім заходу, можливий туман. Ніч буде помірно теплою, а вдень за рахунок прояснень на стовпчиках термометра буде 23-28 градусів. На Закарпатті – до 31 градусу. У Києві без опадів температура повітря – плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
8: Є загроза удару.
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
10: Кому знайомого точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
7: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
12: Здобувати світ – це не просто метафора.
13: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
12: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання.
13: Доступне середовище.
12: Якісну медицину. І найголовніше – на прийняття суспільством.
14: Прийняття суспільством.
15: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
11: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
15: Борці, що здобувають світ.
12: Нам є про що розказати і за що боротися.
16: Я чую інших.
17: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
18: Як захистити себе та близьких?
17: На що ми маємо право, попри війну? Попри все.
18: Попри все.
17: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
11: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
19: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають.
7: Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Технологія впливу.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському радіо.
14: Як змінюються дезінформаційні наративи росіян щодо мобілізації в Україні, зокрема, що стосується теми СЗЧ, та як не потрапити на гачок російських наративів? Про це ми поміркували із Оленою Голуб, аналітикиною Інституту масової інформації. У студії працювали Влад Бундаш та Анастасія Середа. Ми аналізували наратив СЗЧ, і росіяни саме його просувають як системний провал держави. І вони пишуть, зокрема, масштаб СЗЧ зображувався як інституційний крах, що оголює фундаментальний провал моделі військового управління в Україні. Різні актори просували кілька взаємопідсилюючих аргументів. Тут під акторами я маю на увазі безпосередньо проросійські телеграм-канали. Зокрема, від них звучали такі так звані аргументи, що солдати йдуть у СЗЧ через місяці на передовій без ротації, дискредитаційна кампанія влади проти СЗЧшників, що зображувала їх злочинцями і певними нехорошими людьми. І саме ось ця така, якраз на думку російської пропаганди, система, нібито система, яку проводила українська влада, так дала зворотній ефект, що цивільне населення продовжує їм допомагати, наймати на роботу, реформа мобілізації спрямована на розширення призову, а не на вирішення системних скарг. Це все російські наративи, які так доволі сильно побутують у нашому інформаційному просторі. Тут хочу вас запитати, безпосередньо людину, яка довго працює з російською дезінформацією та пропагандою. На вашу думку, з вашого погляду, аналізуючи безпосередньо дуже багато років різні інформаційні повідомлення, як змінювалися наративи російської пропаганди для української безпосередньо аудиторії протягом повномасштабного вторгнення, що стосується мобілізації, СЗЧ вже не так давно з'явилося, так? Якою ви бачите цю ретроспективу?
20: Ну, дивіться, мабуть, почнемо з того, що найкращі наративи, які спрямовані на українське суспільство, вони працюють не зовсім оманливі, а ті, коли є дійсно певні труднощі, і російська пропаганда їх гіперболізує, ці труднощі. Да? Це і стосується безпосередньо СЗЧ, коли ніхто ж не буде спростовувати, що певні труднощі стосовно дезертирства є в українській армії, тому російська пропаганда бере цей меседж і його гіперболізує завдяки там і експертам, і якимось великій кількості новин, і, до речі, навіть заявам найвищих політиків і чиновників Російської Федерації, тому що, наприклад, про дезертирство в українській армії нещодавно говорив сам Путін на так званому Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Тобто він це сказав, що це одна із головних причин в українській армії. Тобто, звісно, що є певні складності, російська пропаганда їх гіперполізує і передає їх в українське суспільство. І саме ці наративи, вони найбільше якраз орієнтовані на українське суспільство, на безпосередньо на спільність, на ВСУ і на людей в тилу українців. Але, власне, про СЗЧ, до речі, варто сказати, що ми тут можемо говорити не лише, що це наратив, який спрямований лише на українське суспільство. Тут можна дивитися з кількох боків. Тут є і міжнародний аспект, коли це на міжнародне суспільство спрямовано, є і коли це спрямовано і на російське суспільство. Тобто це той наратив, який є такий багатовекторний.
14: Так, абсолютно. Але тут чи нам варто проговорити, я думаю, питання такої багатошаровості наративів, що стосується безпосередньо мобілізації, СЗЧ, ТЦК. На вашу думку, а чому ця тема є настільки привабливою для інформаційних операцій нашого ворога, що вона дозволяє, так би мовити, одночасно продавати різним аудиторіям? І, зокрема, яка, на вашу думку, цільова аудиторія для росіян, коли йдеться про цю тему?
20: Ну, якщо говорити про цільові аудиторії, то якщо говоримо про українське суспільство, це передусім внести в розбрат в лави ВСУ. Тобто сказати, що от там одні тікають, інші не тікають, інші залишаються, інші воюють вже там понад 4 роки, там проблеми з ротацією, також це вселяє недовіру до українського військового керівництва, що вони не можуть забезпечити такі, таку службу, коли вона була більш-менш комфортною для військовослужбовців. І, безумовно, це впливає на українське суспільство, це вносить певну недовіру до ВСУ, коли зображується ВСУ з такого боку, коли є проблема там СЗЧ і тому подібне. Якщо ми говоримо про міжнародну аудиторію, це передусім про допомогу, тому що навіщо допомагати армії, в якої є певні системні проблеми. І якщо ми говоримо про російську аудиторію, то це передусім спрямоване на покращення мобілізаційних ресурсів в Росії, тому що, ну, якщо ми зображуємо армію ворога з певними системними проблемами, то зрозуміло, що суспільство буде більш мобілізовано до протидії і до війни безпосередньо. Коли є проблеми в армії противника, то безумовно з таким наративом легше воювати і легше там проводити певні мобілізаційні заходи безпосередньо в Росії. Також це певний наратив про неминучість перемоги Російської Федерації, так би мовити. Вони були дуже різні, ці наративи, стосовно неминучості перемоги. Але от він сюди абсолютно вписується. Тобто, якщо є проблеми в українській армії, що стосується там і мобілізації, в тому числі, і СЗЧ, і забезпечення різного. Тому з такою армією, власне, ну, її легше тоді легше просунути наратив, що таку армію значно простіше перемогти.
2: Ми з вами говорили про вплив як на українське, так і на російське суспільство з цією пропагандою. А чи дійсно, так би мовити, для українського споживача пропаганда більш продумана, ніж для вітчизняного в Росії, якщо брати ту ж тему мобілізації? Наскільки українське суспільство, в принципі, може ідентифікувати фейки пропаганди?
20: На жаль, так як воно поширюється, і оскільки це не повна брехня, да, легше працювати і спростовувати цілковиті фейки, коли інформація цілковито надумана. Коли ж є певні складності, і вони просто гіперболізуються, особливо за допомогою соціальних мереж, як проросійських, так і прикрито проросійських, які працюють на ворога, але можуть бути спрямовані на українське суспільство, то звісно, що такі наративи значно складніше розпізнати для суспільства і для українського суспільства в тому числі, і не тільки для українського, а для західного теж насправді. Тобто, звісно, що до будь-якої інформації треба ставитися критично, треба перевіряти інформацію, треба оцінювати джерела інформації. І, звісно, що орієнтуватися лише на інформацію в соціальних мережах – це в сучасний період таких інформаційних війн, пропаганди, маніпуляцій, всього іншого, це дуже-дуже невірне рішення. Тому що, якщо вже ми говоримо про якесь критичне мислення, коли ми хочемо оцінити джерела інформації, передусім треба на традиційні медіа орієнтуватися, тому що в них є певні стандарти, яких вони мають дотримуватися, і яких вони, ну, власне, намагаються дотримуватися, і там, власне, принаймні вказані джерела, і ми можемо перевірити ці джерела і оцінити їх достовірність. Принаймні.
2: От ми якраз під час підготовки до цього матеріалу зробили висновок, що дуже часто автори повідомлень не кажуть, що саме треба змінити, коли подають інформацію. Вони просто підводять до висновку, що ніби все розвалилося. Наскільки, в принципі, це характерна ознака? Буквально коротко, бо у нас не дуже багато часу, такий короткий лікнеп для наших слухачів, як же відрізнити маніпуляцію від дійсно перевіреної інформації.
20: Перш за все, оцінити джерела. По-друге, якщо це викликає певну емоційну реакцію відразу, значить, вами маніпулюють. Інформація не має викликати у вас якоїсь різкої емоційної оцінки. Ви передусім маєте критично її оцінити. І, звісно, дивитися на джерела і оцінювати їх достовірність.
14: Це була розмова із Оленою Голуб, аналітикиною Інституту масової інформації. У студії працювали Анастасія Середа та Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
1: Технологія впливу.
21: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
22: На громадському радіо.
23: Слухайте громадське радіо у Києві. На 99.4 FM.
24: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
23: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
24: Я не відкрила, а з часом все стихло.
23: Викрадена правда.
24: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
23: Страх.
24: Знайомий розповідав про Дебальцево.
23: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
25: Пані Троян, викриття з окупації.
23: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
25: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
23: Пані Троян знає, про що говорить.
25: На громадському радіо.
26: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях. Евакуювалися та переїхали. Адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
27: В Україні виявили нову схему шахрайства. Зловмисники розсилають фальшиві платіжки за електроенергію та намагаються виманити гроші або особисті дані громадян. Як працює ця схема, на які ознаки варто звернути увагу та що робити, якщо ви отримали таку платіжку? Поговоримо з керівником Департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО Іваном Сличком. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, що відомо про цю схему з фальшивими платіжками за електроенергію, як вона працює?
28: Шахраї розсилають фальшиві рахунки за електроенергію нібито від імені Міністерства енергетики. Насправді, міністерство не виставляє платіжок громадянам, взагалі такого не буває, тому що компанії-поставники виставляють платіжки, але люди на це не звертали уваги, тому що, прикриваючись офіційним джерелом інформації, таким як Міністерство енергетики, люди покладалися на цей авторитет. Мета зловмисників – змусити людину перейти за посиланням і використати її персональні дані або банківські дані. Тобто тут уже залежно від того, наскільки далеко зайшла людина, коли повелась на цей фейк.
27: А на які ознаки насамперед варто звертати увагу людям, які отримали такі от платіжки?
28: В першу чергу не варто поспішати, тому що дуже часто подібні шахрайства, в цих шахрайств немає ні сезонності, нічого. Тобто вони завжди так чи інакше масовою розсилкою намагаються залучити на якомога більше громадян, щоб на це повелось. Всі ці шахрайства об'єднує те, що вони постійно підганяють жертву. Тобто слова терміново, або необхідно в найближчі терміни, або у вас уже заборгованість. Тобто вони таким чином підштовхують людину не перевіряти інформацію, а якомога швидше вирішувати саме питання. Тому потрібно не поспішати переходити за посиланнями з цих листів чи з повідомлень. Якщо рахунок нібито надійшов від Міністерства енергетики, це вже привід насторожитися, тому що такого не має бути. Якщо б люди не спішили, то в принципі можна було б зрозуміти, що немає такої інформації. Її можна перевірити як на сайті Міністерства енергетики, так і на ресурсах Центру протидії дезінформації. Головне в таких випадках не спішити.
27: А хто найчастіше стає жертвами подібних схем? Можливо, є певна категорія людей?
28: Так, знову ж таки, це все розраховано на масового споживача. Тому що в більшості люди не ведуться на подібне, проте якщо розсилка там на десятки, сотні тисяч користувачів, то в будь-якому випадку хтось і та й поведеться. В зоні ризику люди, які не володіють критичним мисленням в достатній мірі, це можуть бути пенсіонери, це можуть бути люди, які не часто користуються оплатою саме онлайн, і ще тому вони це інакше сприймають, тому що прийшов лист нібито на офіційну пошту і з офіційної пошти, і потрібно ж на нього одразу відреагувати. Як розбиратися? Будемо розбиратися по ходу. Для того, щоб розібратися, нам потрібно що зробити? Натиснути на посилання. А цього робити вкрай не можна.
27: А що може відбуватися, якщо людина таки перейшла по цьому посиланню? Воно ж не відразу списуються гроші. Людина має оплатити ці комунальні послуги, правильно? І таке питання, чи є ризик втратити не лише гроші, якщо відбулася оплата, а й, можливо, особисті або банківські дані?
28: Якщо людина просто перейшла за посиланням, це ще не означає, що її дані вже викрали. Найчастіше шахраї намагаються змусити користувача самостійно ввести логін, пароль, номер банківської карти або код підтвердження. Але в окремих випадках шкідливі сайти можуть також намагатися встановити небезпечне програмне забезпечення на пристрій. І таке буває. Тому після переходу за підозрілим посиланням варто одразу закрити сторінку, не вводити жодних даних, перевірити пристрій засобами безпеки, включити там двофакторну аутентифікацію. Це не складно, навіть якщо ви не знаєте, що це можна просто в гуглі подивитися гайд і зробити все, як потрібно. Якщо ж дані були введені уже, і ви зрозуміли, що вже занадто пізно, необхідно негайно замінити паролі та звернутися до банку. Тобто, щоб не списував, ніхто не зміг списати гроші з ваших банківської карти.
27: А якщо людина, наприклад, вже побачила, що вже списані гроші, також вона може звертатися до банку, можливо, до кіберполіції також?
28: До кіберполіції потрібно звертатися в будь-якому випадку. Але і знову ж таки, необхідно зразу звернутися до банку, повідомити про шахрайську операцію. Банк може заблокувати карту, обмежити подальші операції, підказати подальший порядок дій. Тут уже варто звертатися саме до представників банку, це їхній профіль, це вони в цьому експерти. Те, що варто замінити паролі до пов'язаних акаунтів, це я вже говорив. Тому чим швидше людина відреагує, тим більше шансів мінімізувати збитки і запобігти цьому подальшому використанню.
27: Тобто, давайте виділимо з вами найголовніші правила, якщо людина отримала такий лист. По-перше, я так розумію, це не поспішати, так? Не вестись на якісь кричущі слова, наприклад, терміново, заборгованість або от щось в такому напрямку, емоційно забарвлені, правильно? Просто хочу, знаєте, виділити ось так от пункти, так, щоб от слухачі могли точно для себе зрозуміти, на що звертати увагу.
28: Так, шахраї дуже часто грають на емоціях, на страху, на паніці, на відчутті терміновості. Тому потрібно не поспішати, потрібно перевіряти інформацію на профільних джерелах, тому що зачасту через те, що ці розсилки масові, то і їх фіксувати не так складно. Тому в більшості випадків вже є офіційна верифікація, де показано, що саме оце справа рук шахраїв. Тому можна на профільних сайтах або на сайтах Центру протидії дезінформації перевірити це все. Також у вас повинна бути заздалегідь налаштована пошта, яка в спам-розсилки кидає зразу, ну вона вам навіть їх не буде показувати. Проте шахраї це вміють обходити, тому це не 100% гарантія. Тому тут дуже важливо розуміти, що від вас хочуть, якщо ви бачите, що ловите себе на думці, що щось тут не так, то в більшості випадків це дійсно так і є. Тому потрібно одразу звернутися до профільних джерел, вам допоможуть, якщо ви самі не хочете з цим розбиратися. Але якщо ви хочете з цим розібратися, то ви можете самостійно звернутися до того ж Міністерства енергетики. Але вже з вашого боку ви заходите на офіційний сайт і пишете їм службу підтримки. Вони вам одразу скажуть, правда це чи неправда.
27: Дякую вам дуже. І ви знаєте, от ще хвилинка залишилась. Хотіла спитати, загалом, які шахрайські схеми сьогодні є такими найпоширенішими, якщо можна от виділити? Я так розумію, що фейкові платіжки – це одна з них, така найновіша шахрайська схема. А ще які можуть бути? Можливо, листи якісь також, які надходять на електронну пошту?
28: Так, це є таких декілька найпоширеніших схем. Перша – це фішингові розсилки, коли людям надсилають ці фейкові листи або смс, нібито від банків, держустанов, сервісів, з проханням перейти і ввести свої дані. Друга – це телефонні шахраї. Про них ви так само чули багато. Їх представляються люди представниками банків або службою безпеки банку і під різними приводами виманюють коди з смс, які вони вам надсилають. Тобто вони підготовлені заздалегідь до того, щоб вас обманути. Третє – це оголошення про виплати, тобто допомога від держави або компенсація. Тому так само центр фіксував неодноразово подібні шахрайські схеми, і люди так само ведуться на це. І ще одна – це онлайн-інтернет-шахрайство через маркетплейси. Тобто люди, шахраї просять передоплату за товар або пересилають підроблені сторінки оплати. І в усіх випадках схема одна. Ну, змусити людину діяти швидко і віддати свої дані або свої гроші.
27: Це була розмова з керівником департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО Іваном Сличком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
27: Що робити, якщо один із батьків виїхав за кордон і перестав сплачувати кошти на утримання дитини? Чи можна стягнути аліменти з боржника, який перебуває в іншій країні? Та які механізми для цього існують? Про це поговоримо із заступницею начальника відділу міжнародної правової допомоги у цивільних справах Міністерства юстиції України Тетяною Рябець. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, якщо один із батьків виїхав за кордон і перестав платити аліменти, ми вже розуміємо, що стягнути гроші – це, в принципі, можливо.
3: Так, це можливо. Україна наразі є учасницею багатьох двосторонніх міжнародних договорів, а також у нас є багатосторонні міжнародні договори, це такі як Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання, Конвенція про стягнення аліментів за кордоном. І у разі, якщо боржник, який повинен сплачувати аліменти, виїхав за кордон на проживання, на тимчасове проживання, або він там отримує доходи, зацікавлена особа має право звернутися з клопотанням, з заявою про визнання і виконання рішення

0: здійснюється переклад, заявник здійснює переклад на мову запитуваної держави і в подальшому або через міжрегіональне управління, або напряму до Міністерства юстиції надсилається клопотання про визнання і виконання. Міністерством юстиції, саме Департаментом міжнародної правової допомоги, розглядається такий пакет документів і у разу належним чином складеного цього пакету ми надсилаємо його до компетентних органів і іноземної держави для розгляду.
1: А які країни співпрацюють з Україною у питаннях стягнення аліментів?
0: Це дуже багато країн. Європейські країни, саме на підставі конвенції про міжнародне стягнення аліментів. Держава Ізраїль у нас тільки на підставі конвенції про стягнення аліментів за кордоном. Також дуже багато держав є учасницею багатостороннього міжнародного договору і двосторонніх, ну, наприклад, як Польща, Румунія. Тому тут наразі, якщо заявник оформляє документи, то це його право вибору або на підставі двостороннього договору, або на підставі конвенції про стягнення аліментів чи міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання. Побачити інформацію, з якими країнами у нас є міжнародні договори, можливо зайти на сайт, на офіційний сайт Міністерства юстиції, там є вся інформація, які країни є учасниками двостороннього, багатостороннього міжнародних договорів про стягнення аліментів.
1: Дуже дякую, що ви якраз це зазначили. А от таке питання, виходить, що заново подавати до суду в іншій країні вже не треба буде?
0: Ні, не треба. Наразі визнається уже рішення, яке було винесено на території України. Однак, бувають же випадки, коли рішення немає, а людина виїхала за кордон. Тоді заявник, дивлячись уже, яким міжнародним договором це врегульовано, вона має право звернутися як на територію України з заявою про стягнення аліментів, так і на території іноземної держави про стягнення аліментів.
1: А якщо людина не знає точної адреси боржника, але знає країну проживання, чи цього достатньо буде?
0: Ну, тоді конвенція про міжнародне стягнення аліментів, от вона передбачає, що центральні органи, якими в Україні є Міністерство юстиції, вони надають сприяння у встановленні місця проживання. Тобто заявник пише заяву до компетентних органів іноземної держави, здійснює переклад на мову тієї держави, і вона пише, що звертається, вона хоче отримати інформацію про місце проживання, але з метою звернення з клопотанням. Тому що така інформація також є конфіденційна і не всі держави її надають. Ми отримуємо таку заяву і на підставі статей 6-7 Конвенції про міжнародне стягнення аліментів ми перенаправляємо до центрального органу тієї іноземної держави. В своїй заяві заявник повинен зазначити ім'я, прізвище та ім'я, рік народження боржника, а також всю інформацію, яка їй відома. Тому що буває таке, що, от, наприклад, Німеччина, в них немає єдиного реєстру, по якому вони можуть перевірити. Тут необхідно зазначити хоча б місто, де відомо, де може працює чи проживає боржник. Але це відомо, це можливо все-таки встановити місце проживання особи на території іноземної держави. Тільки після отримання такої інформації заявник може оформляти документи про визнання і виконання.
1: А скільки часу в середньому займає процедура визнання українського рішення в іншій державі? Чи це залежить від держави?
0: Це залежить від держави, тому що розглядаються такі документи відповідно до законодавства тієї держави. І навіть від тих, от, можливо, відомо, що проживає боржник от в місті, наприклад, Берлін. Його, але заходами вжитими не встановлено, що він там проживає. Здійснюються інші заходи встановлення його місця проживання. Також викликається така особа, тобто кожна країна розглядає відповідно до свого законодавства. Спочатку викликається особа, там не завжди зразу передаються документи до суду. Викликається така особа, йому пропонується в добровільному порядку сплачувати аліменти. І тільки тоді, коли боржник не хоче, документи передаються до суду. По-різному, в кожних країнах по-різному. Це може бути від 3, від 6 і до року навіть.
1: А які найпоширеніші помилки допускають люди?

0: Де під час оформлення документів?
1: Те, що до документів не докладається довідка про те, що боржник був повідомлений. Кожним міжнародним договором визначено, що необхідна така довідка, тобто, що боржник мав право на захист своїх прав, він був обізнаний. І наразі нашим законодавством передбачено винесення судового наказу або винесення заочного рішення про стягнення аліментів. Тобто, особа, знаючи, що боржник проживає за кордоном, зазначає в суді адресу реєстрації на території України, і повісточки направляються за місцем проживання. Але розглядаючи клопотання, іноземна держава запитує, надайте довідку про те, що боржник був повідомлений. І якщо він прийде і скаже, що я не був повідомлений, може бути відмова у задоволенні клопотання.
0: Це дуже важливий момент. Дякую, що його проговорили. Дійсно.
1: Так. І ще б хотіла додати, що якщо наразі відомо, що боржник проживає за кордоном, і тільки зараз подається заява про стягнення аліментів, необхідно зазначати тверду грошову суму. Оскільки іноземні держави, вони не можуть визначитися, що таке 1/3, 1/4 від доходу. Тоді запитується в України мінімальний заробіток або прожитковий мінімум на дитину. І якщо у нас буде 1/4, 1/3, і від прожиткового мінімуму, це дуже мала сума буде. Тобто спочатку необхідно дізнатися його заробіток чи його дохід на території іноземної держави. В будь-якому випадку необхідно зазначати тверду грошову суму. Тому що такі країни, навіть як німці, вони запитують додаткове судове рішення з визначенням розміру аліментів у твердій грошовій сумі.
0: І я правильно розумію, що за кордоном можуть арештувати рахунки або майно боржника через несплату аліментів, якщо все буде доведено так?
1: Якщо воно там у нього є. Але от навіть та ж Німеччина, вони спочатку перевіряють майновий стан, фінансовий стан боржника. І якщо в нього фінансовий стан не дозволяє сплачувати аліменти, от вони пишуть, що фінансовий стан у нього такий, що не дозволяє сплачувати аліменти. Наразі питання не буде розглядатися. Але все рівно розглядається і виконується рішення відповідно до законодавства іноземної держави.
0: І от в мене якраз останнє питання. Наскільки ефективно сьогодні працює цей механізм? Можливо, є успішні приклади, коли українцям вдалося отримати аліменти від боржників за кордоном?
1: Так, бо в багатьох випадках отримуються аліменти, боржник сплачує аліменти, тому що в іноземній державі їх викликають, і потім, якщо це навіть от наші боржники, які наразі під захистом тієї держави, їх викликають, їм пропонують, будь ласка, сплачуйте аліменти або в добровільному порядку. Частіше це буде в добровільному порядку. І стягувачки отримують аліменти.
0: Це була розмова із заступницею начальника відділу міжнародної правової допомоги у цивільних справах Міністерства юстиції України Тетяною Рябець. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: У Києві презентують нову виставу «Між світом і душею», яка створена на основі листів українського поета Василя Стуса, а також із використанням театрального методу японського режисера Тадаші Сузукі. Про ідею вистави та роботу з текстами поговоримо з режисером та продюсером Павлом Ковалом. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити виставу саме на основі листів Стуса?
3: Насправді, перед тим, як почав безпосередньо працювати над створенням вистави, довелося прочитати дуже багато матеріалів. Це і вірші, це і листи безпосередньо. І найбільше, що здивувало, те, наскільки актуально воно звучить в тому в контексті, в якому зараз існуємо ми безпосередньо в 26-му році. І через це стан загальної невизначеності, в якому існує українське суспільство, цей матеріал, який був написаний більше ніж 50 років тому, він дозволяє переосмислити дуже багато моментів, які надзвичайно актуальні сьогодні.
0: Я хочу також, знаєте, зробити акцент на назву. Назва вистави «Між світом і душею». Що вони означають в контексті цієї історії?
3: В контексті конкретно цієї вистави це і уособлення простору, де знаходиться герой вистави. Бо ми намагалися передати такий метафізичний стан, де ти знаходишся десь поміж власних спогадів, якихось фрагментів, уривків з власного життя. Ми не хотіли зобразувати такий жорсткий реалізм, ми хотіли більше піти в таку філософію, умовно. І тому «Між світом і душею» якось цей от стан невизначеного чогось.
0: Також зазначено, що це монодрама. Скажіть, будь ласка, чого очікувати глядачам?
3: Катарсису. Якщо чесно, то катарсису. Бо за рахунок того, що це монодрама, в твій погляд він абсолютно прикутий до одного актора, який діє на сцені протягом 60 хвилин. І тут, насправді, в цій роботі і не треба більше людей на цій сцені. Бо співучасником дійства є глядач. Ми не даємо йому обійняти пасивну позицію спостерігача в цій роботі, він все ж таки стає свідком цього процесу самосуду, який відбувається на сцені.
0: Тобто ми можемо говорити, що буде якась взаємодія актора з глядачем? Насправді мені здається, що це дуже складно, і це дуже професійно, щоб одна людина тримала увагу протягом години і доносила сенс усієї вистави. Ну, дуже цікаво, насправді.
3: Не хочу забігати наперед. Краще з радістю запрошую усіх на прем'єрний показ, який буде 11 червня, а для того, щоб ви самі побачили, чи буде взаємодія, чи не буде взаємодія з глядачем, та й таке.
0: Добре, насправді дуже цікаво. Я вже теж думаю над тим, що мені б дуже хотілося б сходити подивитися, бо під час підготовки також до етеру я ознайомлювалася з виставою. Хочу сказати, що дуже цікаво і дуже інтригуюче. І також я знаю, що ви працюєте за методом Тадаші Сузукі. Розкажіть от простими словами, що це за підхід і чому він виявився взагалі доречним до матеріалу про Стуса?
3: Насправді це ще один експеримент, в який ми вирішили ризикнути і піти в рамках цієї роботи, бо багато вистав про Стуса вже існує, не тільки в Києві і за його межами. І завжди Стуса зображують начебто за одним і тим самим сценарієм, де це спроба створити пам'ятник. Безпосередньо в цьому є сенс. Ці вистави мають існувати, вони мають виконувати свою історичну пам'ятну функцію. Але ми вирішили піти трошки такою більш незручною дорогою і зобразити не просто біографічну роботу за творами Василя Стуса. Ми вирішили зобразити його стан, намагатися дослідити ось цей от стан невкоріненості, що лишається з людиною, коли в неї система намагається відібрати все, навіть її власне я. І досліджуючи цей стан, тут поставало питання, як досягнути ось цієї от максимальної внутрішньої правди в актора. І так склалося, що я паралельно ще працюю в експериментальному театральному клубі «Наші», і наші постійні партнери там – це експериментальний театральний клуб «Була мама» в Нью-Йорці. І до нас десь півроку тому приїжджав Джордж Дранс, це дуже відомий американський режисер, вчитель, педагог. І проводячи тренаж з нашими акторами, він буквально на 2 хвилини щось почав розповідати про цей метод японського Тадаші Сузукі. І буквально показав дуже стисло якісь уривки з вправ, які пропонуються в рамках цієї тренажної історії. І мене щось це зачепило в моменті, і після цього я підійшов до нього, попросив якісь матеріали, можливо, у нього є. Він поділився зі мною книжкою. Я це в польових умовах давай перекладати, розбирати, і потім після цього ми вирішили з Антоном, з моїм актором, піти в цей експеримент. І спробувати, і перша спроба, друга спроба, третя спроба, і ми бачимо, який чудовий результат це приносить. Якщо дуже коротко і дуже простими словами, то це метод побудований повністю на фізично інтенсивних вправах, які виснажують тебе фізично, не морально. Бо в цьому максимально втомленому стані, коли актор дійсно працює на межі власних фізичних можливостей, неможливо брехати. І ось це є ключовий гачок цієї методики і загалом правди, яку ми транслюємо в цій виставі.
0: Дуже цікаво насправді. І ви знаєте, в нас от якраз хвилинка залишилася. Хотіла спитати, що б ви хотіли, щоб людина винесла із собою після вистави «Між світом і душею»?
3: Не хочеться закладати нічого конкретного, бо це дуже така особистісна історія. Хочеться, щоб в людині запустився якийсь процес рефлексії безпосередньо. І тут немає якоїсь однієї наскрізної теми, на яку треба думати. Це глибоко особистісна історія для кожного глядача. Але в чому можу запевняти? В тому, що байдужим вийти із залу точно не вийде.
0: Це була розмова з режисером та продюсером Павлом Ковалом. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Українські виробники представили нову українську систему виявлення дронів – дрон «Альорт». Як працює розробка, розпитаємо керівницю відділу зв'язків з громадськістю «Флеш Армі» Анастасію Демченко. У студії працює Анастасія Потапенко. Для початку, от поясніть простими словами, що таке дрон «Альорт», яку проблему ця система вирішує?
4: Так, звичайно. Це інноваційна розробка. Вона тільки-но пройшла тестування. Ми отримали гарні відгуки від військових частин, від різних підрозділів на рахунок того, як вона працює в польових умовах. Що це є таке, звичайними словами? Це компактна автономна система акустичного виявлення дронів для ранніх попередження про загрозу БПЛА. Вона під'єднується до лора-мережі. Це спеціальний протокол, який був розроблений для екстремальних умов. Нині він є дуже корисним для війни, в тих ситуаціях, в які ми опинились. І, відповідно, це не потребує підзарядження або не потребує мережі. Унікальність цього пристрою в тому, що він є суперкомпактним, його можна розміщувати без залучення людей, тобто можна скидувати через дрони на ті позиції, які ти знаходишся, скидаються ці пристрої, їх потрібно для фіксації 3, для того, щоб між собою встановити зв'язок. Попередньо він реєструється через спеціалізовану систему для того, щоб надавати оповіщення. І таким чином він під'єднується, і оператор може отримувати фіксацію того, як рухаються дрони.
0: А який саме радіус дії? Тобто, наскільки велику територію можуть охопити, якщо ось три пристрої ось так поставити?
4: Він охоплює до 10 кілометрів, але ми маємо розуміти, що це лише один напрямок. Тобто відстань між цих трьох дронів «Альорт», вона має бути досить невеликою, тобто щоб в межах цього скиду якби ввійшов дрон. Тому бажано, щоб таких систем було розміщено декілька, щоб повністю себе убезпечити і розуміти напрямок руху ворожих дронів. Що цікаво, друзі, що принцип цієї роботи, це якби він аналізує звукове середовище і виявляє характерний звук безпілотника. Для нас є небезпечними дрони на оптоволокні, тому що вони важко піддаються саме цьому звуковому аналізу, але виробник зазначає, що саме дрон «Альорт» покриває цей запит, і навіть дрони з оптоволокном він легко зчитує за рахунок ось цього звукового принципу.
0: Дуже цікаво. А от, скажіть, будь ласка, також розробник заявляє про роботу до 500 годин без підзарядки. Це за рахунок чого вдалося досягти такої от автономності?
4: Це була розроблена автономна система саме батареї споживання і розходу. Тобто, по факту, коли ми розміщуємо їх вже на позиції, вони не сильно енергозатратні. Тобто, там розраховано на повільне, якби повільне це просідання батареї, і це дає нам цей люфт в стільки годин. І цікаво, що ми їх можемо заряджати абсолютно з будь-якого пристрою. Тобто виробником зазначено, що ми можемо підключатись навіть до там зарядки з телефону, що теж є досить зручно і покриває запит військових. Тобто не потрібні якісь додаткові девайси для того, щоб обслуговувати цю систему. В тому то її перевага, що він не потребує ніяких додаткових, не потребує ніякого додаткового функціоналу в обслуговуванні. Він не потребує якогось супернавчання для того, щоб зрозуміти принцип. Ти якби отримуєш повний пакунок, отримуєш до нього інформацію, є відеоінструкція, як він працює, і все. Тобто налаштування йдуть вже від виробника. В тебе абсолютно чітка картинка того, коли там дрон з'являється в межах роботи цього пристрою, одразу йде сигнал на твій девайс, і в обслуговуванні або там в додаткових руках ніякої потреби немає. Тому ми зацікавились цією розробкою. Окрім того, що це є українське виробництво, я хочу зазначити, це є абсолютно вигідно для роботи. Ти не заморочуєшся в тому, щоб приділити йому час.
0: От якраз хотіла ще спитати стосовно того, що пристрій передає сигнал через Starlink, і потім є застосунок на телефон, правильно? Це може бути як айфони, так і інші телефони, правильно? Я маю на увазі, що на системі Android, і це додатки якось треба встановити, як це відбувається?
4: Так. Це є спеціальний додаток, він вже йде якби в комплекті з цим девайсом, тобто за ту інструкцію, про яку я казала. Є одна реєстрація, яку ти мусиш пройти, отримавши цей пристрій. Ти під'єднуєшся до мережі, до спеціалізованого додатку, і воно якби фіксується, тобі одразу передається туди сигнал. По функціоналу він абсолютно легкий, з ним впорається. Ну, дитина не хоче, щоб наші діти отримали якби це в руки, щоб впоратись, але досить зрозумілий.
0: А ви казали, що вже українські військові випробували цей девайс на фронті. Які результати показала система під час реальної експлуатації?
4: Так, ми отримуємо відгуки. Взагалі, принцип будь-якої роботи, будь-яких девайсів, котрі ми беремо в собі на маркетплейс, він полягає в тому, що ми хочемо отримувати не лише відгуки від виробника, ми тестуємо їх так само на своїх полігонах, і просимо надсилати різним військовим частинам, нашим військовим, для того, щоб отримати зворотній зв'язок, чи їм це подобається. Перші відгуки дуже схвальні, беруть в роботу. Із 100%, куди ми вже відправили, ми отримали 60% позитивних відгуків, 40% ще доотримуємо дані, тому що, знову ж таки, перевага в тому, що він енергоносійний довго, і ми звертаємо саме, це один із чинників, на що ми звертаємо, чи дійсно виправдовує ось ці заявлені години, щоб потім очікування реальність, якби нам розбитими скельцями не розбилася, якби в наші очікування. Тому ще збираємо інформацію, але ось такий перший шар, він є дуже позитивним для нас, і це приємно, тому що, ще раз підкреслюю, це український виробник, і ось ця популяризація зараз в суспільстві, наші мізки, наші руки, що ми можемо зробити, вона йде в маси, ось таке всерійне виробництво, і це дуже тішить.
0: А я так ще розумію, що цю технологію можна використовувати, можуть використовувати не тільки військові на фронті, а, наприклад, цивільні у прифронтових громадах, які також постійно потерпляють від російських ударів і FPV-дронами, і також дронами на оптоволокні. Тобто це можна, наприклад, розмістити навколо будинку і також мати сигнал, якщо підлітає якийсь безпілотник?
4: Теоретично можемо так використовувати, але тут питання в того, як ми будемо протидіяти. Тому що, якщо ми говоримо саме у військових потребах, ми розуміємо, що тут може йти у відповідь, да, якщо безпілотник входить в зону, яка, умовно кажучи, там нами захищається, або ми розуміємо, що там є позиція, яка нам потрібна, то, звичайно, може йти відповідь на цей дрон. Якщо ми говоримо про цивільне населення, то це лише особистісний захист. Тобто ти бачиш сигнал, і ти теоретично можеш там швидше сховатись. До речі, ось цей зазор в сигналі, чим далі в тебе стоїть ця радіаційна система виявлення, тим, відповідно, в тебе є більше часу в хвилинах для того, щоб там прийняти будь-які рішення або там сховатись, якщо ми говоримо за цивільних. Тому якщо лише для цивільного населення, то це можливість просто завчасно розуміти напрямок і там сховатись більш-менш безпечне середовище, якщо воно є.
0: Ну так, тобто вона є таке вікно часу, що можна перейти, можливо, у підвал або будь-яке інше безпечне місце. І ви знаєте, я ще наскільки знаю, керівник вашої компанії нещодавно побував на виставці у китайському Шенчжені. Які технології там найбільше вразили? Можете поділитися цим?
4: Так, дякую за запитання. Дійсно, для нас була дуже важливою ця поїздка в Китай, тому що це була одна з найбільших виставок саме по дрон-напрямку. Ми їхали туди із метою співпраці з постачальниками, саме з якісними комплектуючими безпосередньо для дронів, тому що неодноразово зіштовхувались із тим, що купуючи тут в Україні комплектуючі для дронів, ми або отримуємо якусь супернацінку, або, можливо, якість, яка бажає кращого. От, і ми саме з цим їхали в Китай, заключили домовленості безпосередньо з різними фабриками по комплектуючим, тому що їх величезна кількість на величезні запити. І результат позитивний. Що нас вразило? Не можу сказати, що з військової частини вони мають якийсь суттєвий крок вперед. Направду, ми переважаємо в цьому, тому що наші розробки, вони заточені саме під нас, під наші потреби, під запит військового. Це не має якийсь загальний характер сама система. Не потрібно суперналаштовувати під себе. Тобто наші українські виробники розуміються на тому, що потрібно військовим саме на нулі. А вразила нас історія, що є в них розроблені спеціальні системи, які чітко перехоплюють сигнал, і ти бачиш навіть картинку. Тобто, якщо зараз ми говоримо про перехоплювачі, ми бачимо якусь там розмиту точку або якусь розмиту картинку, то в Китаї ми побачили розробки там, де чітка якість і погрішності, ну буквально там пару метрів. І, звичайно, нам хотілося б це також зараз отримати. От чи налаштовані вони в подальшому отримувати від нас прямі грошові постачання і нам відповідно цю продукцію? Це таке міжнародне питання і багатокомплексне. От, але на рахунок комплектуючих, на рахунок такої співпраці, коли ми не говоримо там прямими словами про те, що це на військові потреби, вони більш лояльні, більш розуміючі. Але ми всі з вами розуміємо, чим це викликано і чому саме так.
0: Це була розмова з керівницею відділу зв'язків з громадськістю «Флеш Армії» Анастасією Демченко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Для громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова –
7: не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
6: Свобода слова – наша реальна. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 10 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у середу Україна перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів. Тож північні та частину центральних областей дощі оминуть. На решті території можливі короткочасні опади із грозами. По всій країні, крім заходу, можливий туман. Ніч буде помірно теплою, а в день, за рахунок прояснень, на стовпчиках термометра буде 23-28 градусів. На Закарпатті – до 31 градусу. У Києві без опадів температура повітря – плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Лиманський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Яка там ситуація зараз та як діють російські війська? Про це поговоримо о 8.15 з начальником відділення комунікації 63-ї бригади Ростиславом Ящишиним. Верховна Рада ухвалила закон про так званий податок на ОЛХ. Кого торкнуться нові правила та чи доведеться платити за продаж речей в інтернеті? Про це поговоримо з фахівцем з податкової політики Мирославом Лабою о 8.30.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
4: Ми підготували для вас традиційно дві пропозиції. Будемо говорити про безпеку їзди на мотоциклах та електричних самокатах у Польщі. Ну, а ще поговоримо про відносини в Вірменії, США, ЄС та Росією після парламентських виборів у цій країні. Про все це згодом. Ну, а передусім випуск новин Дар'я Юрєва у студії.
5: Туск про кризу з Києвом. Майбутнє не може стати жертвою минулого. У Польщі хочуть підвищити мінімальну зарплату до майже 5000 злотих. Майбутнє не може стати жертвою минулого, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, маючи на увазі дипломатичну кризу між Варшавою та Києвом. Конфлікт виник через рішення президента України Володимира Зеленського назвати одну з військових частин України на честь героїв УПА. Голова уряду наголосив, що хоча він не бачить жодної навмисної злої волі в діях Києва, українська сторона продемонструвала брак політичної та історичної чутливості.
6: Не обношу такого враження.
5: У мене не склалося враження, що рішення президента Зеленського про надання цього імені військовому підрозділу мало на меті завдати удару Польщі. Я звинувачу українську сторону відсутності чутливості та відсутності історичного розуміння. Я звинувачую відсутності політичної емпатії та раціонального мислення про наші спільні інтереси.
6: Політичної і емпатії, і раціонального мислення о наших спільних інтересах.
5: Дональд Туск додав, що вже доклав закулісних дипломатичних зусиль та провів розмову з президентом Польщі Карлом Навроцьким, щоб дати українській стороні простір для відкликання цих рішень або деескалації суперечки. Голова уряду одночасно наголосив, що Київ має зрозуміти, міцні сусідські відносини неможливо будувати, ігноруючи болісну правду минулого.
6: У ваших інтересах,
5: побудувати відносини, що ґрунтуються на історичній правді та взаємній повазі, щоб ми не ображали одне одного, розуміли одне одного, і що ніхто нікого не ранив у цьому історичному дискурсі. Ми маємо усвідомити, що майбутнє не може стати жертвою минулого. З українського боку потрібно зробити більше, без жодних сумнівів.
6: Україна має більше роботи до виконання, без двох здань.
5: Прем'єр-міністр підсумував, що Україна вже вжила певних заходів для врегулювання цієї кризи, однак наразі польська сторона вважає їх недостатніми. Уряд Польщі планує підвищити мінімальну заробітну плату на 3% наступного року. Прем'єр-міністр заявив, що це рекомендація для представників уряду, які вестимуть переговори щодо мінімальної заробітної плати в Раді соціального діалогу. Підвищення мінімальної заробітної плати вплине не лише на ринок праці, а й на всю економіку, заявив економіст Марек Зубер. За його словами, підвищення може призвести, зокрема, до збільшення витрат на ведення бізнесу, що в своєю чергу може спричинити зростання цін. Зараз ми знову маємо багато аспектів, які варто брати до уваги. Однозначно йдеться про зростання інфляції, яке могло б виникнути в разі значного підвищення мінімальної заробітної плати. Не варто забувати про те, що за оцінками мінімальна заробітна плата впливає на 2/3 зростання зарплат в економіці. З іншого боку, це також означає зростання витрат на діяльність підприємств з огляду на конкурентоспроможність польської економіки. На жаль, від політики ми також не втечемо, адже це підвищення заробітної плати відбудеться у рік виборів.
7: То буде підвищка в року виборчим.
5: Наразі мінімальна заробітна плата становить 4806 злотих бруто, що дорівнює приблизно 1135 євро. Підвищення на 3% означатиме її збільшення на 144 злотих до 4950 злотих бруто, а це 1167 євро. Очікується, що уряд до 15 червня подасть Раді соціального діалогу офіційну пропозицію щодо мінімальної заробітної плати та мінімальної погодинної ставки на наступний рік. Голова Російської православної церкви патріарх Кирил потрапив до проєкту санкційного списку Європейського Союзу, підготовленого Європейською комісією. Санкції передбачають заборону на в'їзд до країн ЄС та замороження активів на території Євросоюзу. Вони є частиною 21-го пакету обмежувальних заходів проти Росії, який Єврокомісія передала на розгляд державам-членам. Кирил є одним із найвідоміших прихильників російського вторгнення в Україну. Від початку повномасштабної війни він неодноразово виправдовував агресію Москви, називаючи її боротьбою проти зла та єдино правильним вибором. Із самого початку російського нападу на Україну патріарх був одним із кандидатів на внесення до санкційного списку ЄС. Однак протягом кількох років запровадження санкцій проти нього блокувала Угорщина на чолі з колишнім прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Генерального прокурора Міжнародного кримінального суду було відсторонено від виконання обов'язків через звинувачення у сексуальних домаганнях та зловживанні владою. Карім Хан перебуває у відпустці з травня цього року, очікуючи результатів розслідування. Його подальшу долю тепер вирішуватимуть держави-члени суду. Одна зі співробітниць, яка звинувачує Хана у сексуальних домаганнях, повідомила нідерландській газеті NRC, що прокурор примушував її до сексуальних контактів у готельних номерах, своєму офісі та власному будинку. Хоча Карім Хан від самого початку заперечив усі звинувачення, асамблея держав-учасниць визнала докази, зібрані інспекторами ООН, достатніми та відсторонила прокурора негайно. Карім Хан стверджує, що звинувачення мають політичне підґрунтя та пов'язані з виданими МКС ордерами на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю, колишнього міністра оборони Ізраїлю та президента Росії Владіміра Путіна.
4: Це була Дар'я Юр'єва із новинами. Ви слухаєте польську версію, спільний проєкт польського і громадського радіо. Рухаємося далі у нашому ефірі. На черзі рубрика «Сьогодення», у якій будемо говорити про безпеку їзди на мотоциклах та електричних самокатах у Польщі. Цією темою цікавилася наша люблінська кореспондентка Інна Ясніцька.
8: У Польщі дедалі більше людей обирають мотоцикл як засіб пересування. Зі звіту Інституту дослідження автомобільного ринку «Самар» випливає, що у 2026 році кількість реєстрацій нових мотоциклів зросла майже на 36%. Загалом від початку року відділи транспорту зареєстрували понад 33 тисячі одноколісних транспортних засобів. Більше про це розповідає підкомісар Рената Шпаковська з відділу дорожнього руху воєводського командування поліції в Любліні.
9: Їзда на мотоциклі – це велике задоволення, про що знає кожен любитель цього транспорту. На жаль, пересування дорогами на мотоциклі також пов'язане з високим ризиком, оскільки у разі зіткнення мотоцикліст значно більше наражається на ризик втрати життя або здоров'я, ніж, наприклад, водій легкового автомобіля. Пам'ятаємо, що наслідки мотоциклетної аварії зазвичай є серйознішими, ніж наслідки аварії за участю автомобіля. Водій мотоцикла не захищений ані кузовом транспортного засобу, ані раменем безпеки, ані подушкою безпеки. Насправді, єдиним захистом тіла мотоцикліста під час аварії чи зіткнення з іншим транспортним засобом або перешкодою може бути мотоциклетне екіпірування, захисна куртка, відповідне взуття, якісні рукавички та надійний шолом. Тому ми закликаємо мотоциклістів дотримуватися безпечної швидкості відповідно до дорожніх умов, виконувати вимоги правил дорожнього руху та враховувати такі фактори, як власні навички, досвід керування транспортним засобом, стрес, втома, звичка до маршруту та особливості дороги. Серед найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод, спричинених мотоциклістами, є перевищення або невідповідність швидкості дорожнім умовам, неправильне обгінне маневрування та недотримання безпечної дистанції між транспортними засобами.
10: І не заховання безпечної відлегості між поїздами.
8: 103 особи загинуло, а понад 1000 отримала поранення в аваріях за участю мотоциклів. Такими є дані за перше півріччя 2026 року. Для порівняння, протягом усього 2025 року на дорогах Польщі загинуло 190 мотоциклістів, а понад 2000 осіб отримало поранення. Більше про виклики, пов'язані з присутністю мотоциклів на дорогах, говорить інструктор Центру вдосконалення техніки водіння у Любліні Кшиштоф Цвіклінський.
11: Керівці ще не до кінця сам призвичаєні, що хтось може їздити.
9: Водії ще не до кінця звикли до того, що хтось може їхати, можливо, не швидше, але його просто менше видно на дорозі, адже мотоцикл і автомобіль за габаритами явно різняться. Водіям різних транспортних засобів ще потрібно трохи звикнути одне до одного, а мотоциклісти, пам'ятаючи, що минулого сезону їздили добре, одразу намагаються їхати так само, а це, на жаль, неможливо. Дії, які ми повторюємо багато разів, стають звичками, але взимку мотоциклісти мали перерву, тому дещо забулося, і варто пройти додаткові курси із техніки їзди, щоб надалі їздити безпечніше. Варто також пам'ятати, що на дорозі можуть бути й інші учасники руху, і не лише мотоциклісти, адже велосипедів стає дедалі більше. Самокати, на яких виїжджає багато дітей, та й не лише діти, бо це засіб пересування, який стає дуже популярним. Тому треба звикати одне до одного. Навколо нашого автомобіля може статися щось, до чого ми не готові.
8: До незахищених учасників дорожнього руху належать не лише мотоциклісти, а й велосипедисти та користувачі електросамокатів. У 2025 році в Польщі сталося понад 1100 аварій за участю електросамокатів. Це більш ніж на 50% більше, ніж роком раніше. Загинуло 11 осіб, понад 1000 отримала поранення. Медичний рятувальник Пьотр Євсійчак зазначає, що такі пацієнти трапляються дедалі частіше.
12: Зараз вінцей останньо, коли появилися хулейноги електричні.
9: Останнім часом, відтоді, як з'явилися електросамокати, ми все частіше виїжджаємо на виклики через падіння або навіть зупинки серця, спричинені травмами внаслідок аварії на самокатах. Найчастіше це переломи та звичайні забої, але трапляються також дуже серйозні, масивні травми голови, що призводять навіть до зупинки серця. Найчастіше причиною є втрата свідомості через відсутність допомоги з боку оточуючих. Саме відсутність шолома є головною причиною ушкоджень мозку. Точної статистики щодо травм у дорожньому, велосипедному чи самокатному русі ми не ведемо, але можу сказати, що таких випадків стає дедалі більше.
8: Як наголошує рятувальник Пьотр Євсійчак, зменшити ризики можна, використовуючи належні засоби захисту. Шолом є одним із найважливіших елементів спорядження, який може врятувати життя та здоров'я. На початку червня у Польщі запровадили обов'язкове використання шоломів для дітей, які їздять на велосипедах та самокатах. Однак багато експертів підкреслюють, що носити шолом варто незалежно від віку. Інструктор Центру вдосконалення техніки водіння у Любліні Кшиштоф Цвіклінський пояснює, як правильно підібрати шолом.
11: Є таке повідання, що квачиші за каск тиле іле на
9: тне. Говорять, що на шолом витрачає стільки, наскільки цінує свою голову. На що звернути увагу? По-перше, шолом має бути сертифікованим з відповідним допуском до дорожнього руху. По-друге, правильно підібраним – це дуже важливо. важливо. Залежно від того, на чому ви їздите, варто підібрати шолом відповідно до виду спорту чи транспорту. Може бути відкритий шолом, але для електросамокатів я б рекомендував закритий, навіть із додатковою щелепою, як у крос-мотоциклістів. У нас немає більше жодних можливостей захистити голову, крім як за допомогою шолома. Тому чим він кращий, тим краще захищена наша голова.
8: Роль батьків виходить далеко за межі простої купівлі спорядження. Потрібен особистий приклад, підкреслюють психологи. Дорослі під час прогулянок із дітьми самі повинні носити шолом. Варто пояснювати дітям, чому захист голови є таким важливим, вважає психолог транспорту Католицького університету Любліна доктор Сильвія Гвяздовська-Станчик.
13: То przede wszystkim tutaj bardzo duża odpowiedzialność spada na rodziców.
9: Насамперед, дуже велика відповідальність лежить на батьках, і саме батьки подають приклад. Тому якщо я їду на велосипеді зі своїми дітьми, я теж повинна мати шолом. Шоломи призначені не лише для дітей, а й для дорослих. Якщо я показую дитині приклад, і одягаю шолом, то дитина автоматично знатиме, що шолом потрібно одягати. Однак, якщо батьки не звертають на це уваги, то діти повторюють за ними. Унаслідок цього ми можемо дати дитині шолом, а вона за рогом його зніме і не носитиме, бо це не круто. Перше – це вплив батьків, а друге – вплив однолітків. Друзі сміються з мене, бо вони не носять шоломів, а я ношу і виглядаю в ньому безглуздо. Значить, треба зняти.
8: Поліція нагадує, що користувачі велосипедів, мотоциклів та самокатів повинні подбати також про одяг із спеціальними протекторами та елементами яскравого, добре помітного кольору. Водії автомобілів натомість повинні дивитись в дзеркала під час зміни смуги руху. Особливої обережності слід дотримуватись на перехрестях.
9: Ось такий матеріал для вас підготувала наша колега Інна Ясніцька. Ну, а ми рухаємося далі. Ви слухаєте Варшаву. І наш ефір продовжує постійна рубрика «Європа, Польща, Україна», у якій будемо говорити про післявиборчу Вірменію та її відносини із Заходом та Росією. Передаю слово Ларисі Задорожній.
14: Правляча партія «Громадянський договір» зберегла більшість у парламенті Вірменії, а це означає, що вона зможе сформувати свій уряд. Проєвропейська партія Нікола Пашиняна набрала близько 50% голосів. Також до парламенту проходить проросійський блок «Сильна Вірменія», який контролює Самвел Карапетян, російський мільярдер вірменського походження. Він отримав близько 23% голосів. І ще дві проросійські сили – Вірменія і процвітаюча Вірменія. Спостерігачі відзначають високу явку порівняно з минулими виборами 2021 року. На дільниці прийшли проголосувати 60% громадян Вірменії, що на 10% більше. І ось що сказали українській службі польського радіо виборці на дільницях.
15: Вибори важливі, тому що це рішаючий момент.
9: Вибори важливі, бо міняємо вектор або у сторону Європи, або в сторону Росії.
14: А ці погрози в сторону українського сценарію з боку Росії, як відносяться до цього вірмени?
9: Українського, молдовського, грузинського нам не звикати.
15: Нам не привикати.
14: А до ідеї євроінтеграції як ставляться жителі Вірменії?
15: Я
9: про європейську людину у своєму баченні світу, тому я ставлюся абсолютно позитивно.
15: Я відношусь абсолютно положительно.
16: Росія. Зараз панство Вірменське є в такому змовленні.
9: Я за Росію. Вірменія знаходиться у такому місці, що з одного боку є Туреччина, з іншого – Азербайджан. І ми однозначно не можемо з іншими розмовляти. Якщо не буде росіян, то буде війна. Але ми не проти торгувати з Європою.
16: Не напроти вже з Європою. Зорабець однозначно.
14: Головний редактор незалежного медіа «Фактор ТІВІ» Аравік Сахакян каже, люди голосували в першу чергу за безпеку.
17: Ну,
18: мабуть, аргументи Пашиняна були більш переконливими для більшості виборців. І моя суб'єктивна думка полягає в тому, що виборці все ж побачили більше шансів для розвитку країни, для мирного врегулювання і взагалі підписання мирного договору саме з Пашиняном. Я вважаю, що питання безпеки були найважливішими на цьому етапі. І знаєте, коли з виборцями говорять методом шантажу, це завжди дає не дуже позитивний ефект. Окрім того, люди, які живуть у Вірменії, напевно, бачили на собі позитивні зміни протягом останніх років. Дороги, школи, дитячі садки. І знаєте, навіть за найбільшого бажання неможливо порівнювати, які корупційні схеми були раніше, які були корупціонери і що є зараз. Так, зараз теж є помилки, зараз теж є мінуси, і вони не маленькі, але люди, мабуть, порівняли те, що було і те, що є, і зробили свій вибір.
17: Люди, мабуть, порівняли те, що було і те, що є, і зробили свій вибір.
14: Що означає перемога партії Нікола Пашиняна, коментує Арех Кочинян, керівник аналітичного центру Armenian Council.
18: Перемога Пашиняна означає продовження мирного процесу, продовження інтеграції з Європейським Союзом і продовження демократичних реформ у нашій країні. Тобто той курс, який ми спостерігали в Вірменії протягом останніх кількох років, буде продовжуватися. Якщо у Пашиняна буде ще й конституційна більшість, то все це може відбуватися значно швидше. Наприклад, для підписання мирного договору з Азербайджаном у нього є певні передумови. Це деякі зміни до Конституції Вірменії. Без цього Азербайджан не готовий підписувати з нами мирну угоду. Окрім цього, конституційні зміни потрібні також і у самій Вірменії в межах демократичного процесу, оскільки чинна Конституція дуже слабко забезпечує систему стримувань і противаг у державі.
14: Бартломей Кшиштан, експерт Інституту політичних студій та Інституту Центральної Європи, вважає, що Росія навряд чи змириться з перемогою проєвропейської партії Нікола Пашиняна. Тому шантаж Москви буде продовжуватися.
18: Перше питання вже з'явилося ще перед виборами. Вплив економічний. Близько 35% вірменського експорту йде в Росію. Частина вірменської економіки – це туризм. Тому багато російських туристів сюди приїжджає. Тому цей вплив через економічний тиск буде підтримувати Російська Федерація. З другого боку, це буде як підтримується Євразійський економічний союз. Перед виборами в Астані Путін, Токаєв і Лукашенка досить жорстко розкритикували підхід Пашиняна, зокрема, розмова з Європейським Союзом, і кажуть про те, що просто не існує можливості одночасно підтримувати добрі відносини і з Євразійським економічним союзом, і з Європейським Союзом.
19: Відношення з Євразійським економічним союзом і з Європейським Союзом неможливо.
14: Експертка з питань Південного Кавказу Агнєшка Філіпяк каже, що найболючішим питанням для Вірменії буде газовий шантаж з Москви, особливо враховуючи, що попередня влада віддала в управління російському «Газпрому» всю газову інфраструктуру країни.
18: Численні звіти, аналітика і російські журналістські розслідування вказують на те, що масштаб російської діяльності у Вірменії значно більший. Вірменія також відрізняється від Молдови, тому ми маємо з одного боку дуже відкритий політичний тиск. Те, що ми зараз спостерігаємо, Владимир Путін з одного боку телефонує з привітаннями з нагоди дня народження прем'єру Пашиняну 1 червня, але водночас лунають погрози та економічний тиск. Тобто Росія зупиняє імпорт продукції, чи то харчових товарів, чи сировини, чи алкоголю з Вірменії. Також Росія погрожує перекрити постачання газу, а це вже відбувалося у 2025 році. Вірменія імпортує понад 80% газу з Росії, тому тут присутній політичний тиск. Також і Путін, і лідери країн Євразійського економічного союзу прямо говорять, або інтеграція з Європейським Союзом, або наш митний блок. Хоча зрозуміло, що ці погрози наразі ще перед
9: передчасні. Отже, з одного боку, маємо Росію, яка чітко дає зрозуміти, що Вірменія повинна пригальмувати інтеграцію з Європейським Союзом. А з іншого боку, вся ця операція з дезінформації та гібридної війни, яка триває у Вірменії ще з квітня минулого року. І це підкреслюють усі аналітики. Ніде Росія не діяла так рано перед виборами, як у Вірменії. Зазвичай це було кілька місяців, а тут понад рік.
20: Перед виборами росіяни так не діяли, як в Арменії. Звикли, то було пару місяців, а тут маємо понад рік.
14: Експерти не очікують повного розвороту Вірменії на Захід і прогнозують, що Пашинян намагатиметься зберігати відносини з Росією. Прем'єр-міністр Вірменії вже заявив, що Єреван візьме курс на зближення з ЄС, але також продовжить свою участь у Євразійському економічному союзі, який контролює Москва. Політичний оглядач Аршалуйс Мингдесян далі.
9: Думаю, дискусії навколо вибору геополітичного вектора надзвичайно перебільшені, тому що сама вірменська влада заявляє, що нікуди, ні в ЄС, ні в ОДКБ, тобто формально у нас де-факто заморожено членство Вірменії в ОДКБ. Вірменія поки що і цю організацію формально не покинула. Заява про те, що це вибори однозначно геополітичні, вони геополітизовані зовні, і часто тут також існують такі дискурси. Наскільки це в реальності має відношення до зміни геополітичного вектора, я, чесно кажучи, в цьому дещо сумніваюся. Вірменія обирає диверсифікацію. Звісно, у процесі диверсифікації ми стикаємося із ситуацією, коли відбувається певне дистанціювання від Росії, тому що збільшуються інші контакти з іншими країнами. Наприклад, у сфері військово-технічного співробітництва. Якщо 5-7 років тому Росія була абсолютним монополістом у цій сфері у співпраці з Вірменією, то Вірменія на 96% залежала від російських поставок озброєння. Зараз цей обсяг зменшився до 80%. Основними партнерами Вірменії у військово-технічній сфері стали Індія, наприклад. Це не Захід, це Франція. Є також деякі китайські зразки.
19: Це не Запад, да? Франція. Є якісь китайські образці.
14: Росія вже розпочала торгівельну війну з Вірменією, заборонила ввезення головних експортних товарів, квітів, алкоголю, фруктів і мінеральної води. Євросоюз заявив, що виділить 50 мільйонів євро для підтримки виробників, які постраждали від цієї війни. Я побувала в пересічній родині, щоб дізнатися, як живуть звичайні вірмени, а також, що змінилося у Вірменії за останні роки. Чому правляча партія Пашиняна знову отримала більшість? ГНЕ – представниця молодого покоління. Лінії каже, що середня зарплата у Вірменії $500, і вона поступово зростає. Але головне, каже Гене, що змінилося, це ставлення до самої влади.
21: З 20-го року вже після.
9: І, ймовірно, з 2020 року, вже після тієї ситуації війни в Карабаху, після цієї ситуації тут багато що змінилося. Ставлення і довіра до уряду. Прем'єр-міністр може спокійно сидіти у кафе, може вітатися з людьми. Ми можемо спокійно підійти до прем'єр-міністра і поставити йому запитання. Ми не сядемо за це питання. Ми не станемо ізгоями в країні. Не буде такого. Це європейський підхід. Коли говорять про європейські стандарти і подають їх у негативному світлі, такого немає, тому що Європа вчить багатьох хороших речей.
21: Дуже багато хорошому.
14: Після остаточного підрахунку голосів стане відомо, чи отримав громадянський договір конституційну більшість. За оцінками експертів, поки що навряд чи. А саме, конституційна більшість необхідна, щоб змінити конституцію, підписати остаточний мир з Азербайджаном. Експерти вважають, що проросійські сили наймовірніше намагатимуться цьому перешкодити. Лариса Задорожна з Єревану.
9: Ну, а ви слухали польську версію, спільний проєкт польського і громадського радіо. Для вас працювали звукорежисерка Ельжбета Ружицька і ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе та своїх рідних і близьких, і до нових зустрічей у наших ефірах.

0: щоденну невпинну працю.
1: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
2: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі
3: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
3: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
1: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Україна вперше може втратити кошти від ЄС через невиконані реформи. Як триває процес євроінтеграції та з якими етапами Україні найважче дати раду, розповідає Катерина Риженко, заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine з юридичних питань. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька.
9: Мені здається, що базово вже дещо розмилося розуміння того, а взагалі де оці наші треки, які зобов'язання має виконати Україна перед Європейським Союзом. Чи можемо ми їх зараз отак означити? Тобто є якась магістральна лінія, за якими ми йдемо, наші обіцянки щодо реформ. Як це виглядає? Які вони?
10: Та, в дійсності тема достатньо заплутана, навіть для тих, хто так чи інакше з цим працює. Якщо так максимально просто пояснювати, то в нас є зобов'язання, так собі можна сказати, першого рівня, які на нас Європейський Союз нам висловив для того, щоб ми почали взагалі власне процес вступу до ЄС. І це там було 7 початкових рекомендацій Європейської комісії, якщо слухачі пам'ятають, після отримання статусу у 22-му році кандидата. Зараз основний акцент на тому, щоб відкрити так званий кластер переговорів, які називаються основи. І для цього зараз якраз про це багато в засобах масової інформації говорять. Це той кластер, який стосується верховенства права, судової реформи, боротьби з корупцією, державним управлінням і демократичні інститути. А от про те, що ви почали розмову сьогодні, це так званий, ну я так собі ідентифікую, як другий рівень, це Ukraine Facility Plan, в якому в нас чотирирічна програма з конкретними зобов'язаннями, до яких підв'язані конкретні грошові, скажімо так, винагорода, підтримка грошова ЄС. Загалом ціна цього плану 50 мільярдів євро. І от тут ми маємо в певний час виконати певні зобов'язання, щоб отримати відповідну суму за виконання цих зобов'язань. Але це є паралельний процес до нашої процедури вступу в Європейський Союз. Ну і важливим останнім таким

0: документом є рекомендації, які Європейська комісія озвучує щорічно в звітах про розширення. І там теж закріплені рекомендації, за якими Європейська комісія, так собі можна сказати, відслідковує, моніторить наш прогрес в різних сферах. А Качка-Кос, про який ви згадували, це більш політичний документ, в якому як зі сторони Європейського Союзу, так зі сторони нашого уряду були зазначені певні обіцянки, певні плани, але до цього плану Качки-Кос ні гроші не прив'язані, ні безпосередньо якісь наступні кроки в євроінтеграції.
1: Дуже важливо також розібратися з тим, власне, а чи є щось з того плану, з етапів, так би мовити, які виконані. Ну, от, власне, ми вже говоримо про перехід на якийсь інший рівень, відповідно, я припускаю, що щось ми та й здобули в цьому процесі.
0: Ви абсолютно праві, в дійсності багато чого вже було виконано за останні роки, навіть від початкових тих наших 7 початкових рекомендацій, які Україна мала виконати для початку процедури вступу. Там питання реформи в рамках відмивання коштів і призначення на той момент керівника САП, і зміни реформи Конституційного суду, тому подібне. Ну, це якщо говорити про першочергові кроки. Якщо про більш недавні, до речі, в рамках і плану Ukrainian Facility, до яких безпосередньо гроші прив'язані, от тільки сьогодні Рада проголосувала одно з двох на сьогоднішній день проблемних моментів, а саме законопроект щодо декларації доброчесності суддів. Це було наше зобов'язання, до якого була прив'язана певна кількість грошей, і Рада довго дуже не могла в другому читанні цей законопроект проголосувати. От сьогодні, буквально пару годин назад, нарешті парламент знайшов голоси. Там є питання до фінального тексту, тому що почекаємо, як Єврокомісія оцінить це. Але це було проголосовано. Тому, в принципі, ми трошки рухаємося. Звичайно, на жаль, є багато речей, які поки що Україною не виконані, або ми розуміємо, що дуже навряд чи в встановлені нам дедлайни наші ці зобов'язання будуть виконані.
1: А ось це питання щодо декларації, які нарешті було проголосоване. Ми за це вже гроші отримали, чи це щось далі по списку?
0: Це ще не отримали ми гроші. Дедлайн був для нас, як держави, проголосувати зміни до закону, щоб вони війшли, почали діяти до кінця червня. Тобто ми маємо вкластися, потім протягом, зазвичай це десь плюс-мінус місяць, може трошки більше, Єврокомісія оцінює, наскільки в даному випадку, наприклад, цей закон прийнятий, таки відповідає рекомендації, вимогам Європейської комісії. І якщо дійсно він відповідає, то нам за це будуть перераховані гроші. Якщо, наприклад, вони вирішить Єврокомісія, що законопроект не повністю відповідає всім вимогам Ukraine Facility плану, то нам, наприклад, можуть перерахувати не всю суму. Сказати, дивіться, в цьому моменті ви виконали вимоги, а отут недостатньо ви їх виконали. Тому отримайте там 2/3 від суми, яка закріплена за цим пунктом Ukraine Facility.
1: Я тут уточню для наших слухачів та слухачок, я не намагаюся справлятися у доречності і красі своїх дотипів, питаючи про ті гроші, що вже заплатили. Для цього є конкретна підстава. На превеликий жаль, маємо інформацію, яку озвучив речник Європейської комісії. Він сказав, що наразі залишаються невиконаними 2 етапи, пов'язані з попередніми траншами допомоги, які Київ вже отримав. І от, власне, в такому такому випадку, якщо ці кошти вже перераховані? По-перше, чому нам не вдалося виконати ці два етапи, на вашу думку, і, власне, які вони? І що, як ми розуміємо, як наразі працюватиме система? Ми повертатимемо ці кошти, вони будуть нам зараховані як кредит, як борг, чи що?
0: Це дуже доречне питання, тому що гроші нам в державі дуже зараз треба, особливо, де ми можемо на це вплинути, щоб їх отримати. Станом на зараз це стосується будь-яких вимог Ukrainian Facility плану, а ми зараз якраз от говоримо в першу чергу про нього. Якщо і там встановлені дедлайни, що, наприклад, в нас антикорупційна стратегія має бути разом з державною антикорупційною програмою прийнята до кінця другого кварталу 26-го року. Україна, наприклад, не встигаємо, очевидно, ми прийняти стратегію до кінця другого кварталу 26-го року. Це не означає, що гроші автоматично ми за цей пункт не отримаємо. Включається механізм, де ще до 12 місяців Європейська комісія, Європейський Союз дає нам можливість таки виконати це зобов'язання. І якщо ми справимося за ці додаткові 12 місяців, тоді ми все одно отримаємо повну суму. Буває така ситуація, де, наприклад, ми виконуємо як ситуації з Вищим антикорупційним судом і вимогою до України призначити нових суддів, апаратне їм і забезпечити умови роботи. Якщо судді вимоги призначити певну кількість суддів, ми призначаємо лише половину, як держава, нам можуть заплатити за це відносно суму в половину менше, ніж передбачалося за цим пунктом Ukraine Facility плану. Тому тут, в принципі, дуже гнучка система. І от з цих двох пунктів, про які ви тільки що згадували, один вже ми потенційно можемо таки виконати це питання законопроекту про декларацію суддів. Другий пункт – це якраз от судді Вищого антикорупційного суду, яких ми мали призначити, на жаль, ще фактично більше року назад. Зараз вже на фінішній прямій. Навряд чи ми встигнемо їх призначити, і таким чином є шанс, що ми втратимо ці гроші, які мали б отримати за виконання цієї рекомендації.
1: Я нагадую, що ми спілкуємося із заступницею виконавчого директора Transparency International Ukraine з юридичних питань Катерина Риженко з нами на зв'язку. І тут, пані Катерино, найбільш болісне питання. Я розумію, що ми перебуваємо в площині припущень, утім, я переконана, що ви маєте свою думку і бачення того, чому саме так відбувається, з яких причин ми не можемо призначити суддів, розуміючи, наскільки високою є ціна цього непризначення, ігнорування цієї потреби.
0: Ну, от якщо говорити про питання саме призначення суддів, то, на жаль, тут декілька, знаєте, зійшлося обставин. Перша обставина – це загальний брак людських ресурсів в нашій державі, тому що це не новина, багато людей насвоює, багато людей виїжджає, багато людей, на жаль, не готові, не можуть, не в тому стані, щоб брати участь в конкурсі на суддівські посади. Плюс питання, було багато питань до конкурсу, який відбувався ще рік назад. Багато конкурсантів відсіялися на ранніх етапах, не дійшовши навіть до співбесіди. Таким чином нам довелося запускати повторний конкурс, і це забрало більше часу, і тому ми зараз стоїмо перед потенційною такою ситуацією, де ми не отримаємо за це гроші. Трошки простіша ситуація, коли ми не виконуємо або є шанс того, що ми не виконуємо зобов'язання, де вимагається від нас прийняття закону чи нормативних актів. Простіше в тому сенсі, що тут питання до парламенту, до уряду, з якими, на жаль, останнім часом в нас іде не така активна робота. Знову ж таки, приклад законопроекту про декларації доброчесності суддів відкладали до останнього буквально дня. Дедлайн виконання зобов'язань – кінець червня. Сьогодні ми тільки нарешті Радою проголосували, і то питання до якості цього законопроекту є. Чи треба було чекати більше року, щоб проголосувати закон? Ну, очевидно, риторичне питання.
1: Я також в обговоренні цих питань розумію, чи наскільки фруструючими можуть бути ці теми, адже може здаватися для аудиторії, що це, власне, наявність політичної волі. Очевидно, що не безпосередньо ті, хто нас зараз слухають, а я маю на увазі пересічних громадян та громадянок, є тими, хто ухвалюють рішення, і може здаватися, що це така певна безвихідь. У мене складається таке враження, буду відвертою, але, пані Катерино, чи можемо ми дати також якісь курси, на чомусь сфокусувати наших слухачів, аби все-таки програмувати себе і спрямовувати в більш продуктивне русло? Що ми в такій ситуації можемо робити, як громадяни цієї держави?
0: Ну, як громадяни України, ми можемо і маємо, на мою думку, слідкувати за тим, як ті люди, які виконують нашу волю, це я маю на увазі народні депутати, представники державних органів, роблять все можливе за тим, щоб ми продовжували наш рух в сторону європейської інтеграції, бути свідомими, бути політично активними, слідкувати за тим, що відбувається як в медійному просторі, так і загалом в політичному, євроінтеграційному. Тому що виключно, на мою думку, не виключно, одна з підстав, чому десь можливо там представники парламенту чи державних органів трошки розслаблено себе відчувають, бо вони бачать, що громадяни не так активно, можливо, слідкують за тим, що відбувається, тому що тут треба головне знання, треба час на це витрачати, треба бути, прикладати трошки більш зусиль, щоб розібратися в тому всьому, що відбувається. Тим не менш, Україна рухається вперед, Україна виконує багато зобов'язань в останню секунду, під натиском, але ми лежимо в правильному напрямку. Тому я думаю, що враховуючи всі обставини, завжди могло би бути гірше.
1: Це була розмова з Катериною Риженко, заступницею виконавчого директора Transparency International Ukraine з юридичних питань. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Російські окупаційні сили захопили арт-центр «Ізоляція» у Донецьку 9 червня 2014 року, згодом перетворивши його на в'язницю. До цієї річниці проаналізуємо звіт організації «Trashounds» про насильство, до якого вдається Росія. Моєю співрозмовницею є Поліна Оверченко, молодша юристка організації. Мене звати Єлизавета Цареградська. Власне, ви збирали свідчення 30 людей, які пройшли через ізоляцію за ці 12 років. Власне, аналізуючи їх, от збираючи докупу ці всі свідчення і те, що розповідають люди, який висновок ви робите, мета цих тортур? Тобто це за якусь провину, що окупанти вважають це провиною, чи це просто залякування? Яка мета цього всього насильства?
3: Так, дякую вам дуже за запитання. Направду, ці процеси є дуже виснажливими, і колеги, які безпосередньо спілкуються з потерпілими та свідками, витрачають багато ресурсу на те, щоб зробити це коректно, але й натомість результативно. Задокументовані нами матеріали свідчень сигналізують про те, що заподіяне щодо щодо потерпілих, насильство мало переважно кілька спрямувань, або, звісно ж, отримання інформації, або навіть частіше зізнань, примус до певних дій, необхідних імовірних виконавцям цих злочинів, або ж покарання та залякування, особливо в площині недотримання так званих правил у в'язниці. Дуже часто катування або побиття, зокрема, ставали наслідками таких обставин. Також побиття могли бути цілком раптовими і часом застосовувалось навіть як певного роду розваги для конвоїрів, про що свідчать матеріали задокументованих нами досвідів потерпілих. Натомість основним спрямуванням було прагнення саме залякати незаконно утримуваних осіб. І я думаю, що це можна виділити як основну мету і основне спрямування.
1: Який підхід взагалі в цьому застосуванні? Взагалі можемо якось поділити на певні секції ось цих тортур, які застосовували окупанти? Чи є вони якісь менш складні, менш важкі, більш важкі? Чи є якась градація, вони якось поділяють для якихось злочинів один вид, для інших інакший? Як це взагалі виглядає?
3: В цьому сенсі важливо розуміти, що ми, принаймні, зі своєї перспективи, такої зовнішньої, не можемо, звісно, визначати градацію в плані складніших, легших. Я б тут радше сказала, що вони можуть бути розділені на дві такі категорії. Спорадичні побиття у випадкові моменти, які трапляються, знов-таки, без очевидної або так званої конструктивної на те причини. І, звісно ж, більш систематичне насильство, яке застосовувалось до потерпілих у разі от порушення внутрішніх так званих правил, встановлених всередині в'язниці, або ж під час допитів. Там, звісно, ми говоримо про більш розгалужену систему катування, яка не обмежувалась лише побиттями, а яка переходила там в розріз так само катувань електричним струмом, застосування безлічі різноманітних форм фізичного насильства, так само, як і психологічного насильства, які застосовувалися проти потерпілих.
1: Щодо того, хто цим керує і як взагалі влаштована вертикаль управління, хто цим всім завідує, як це виглядало і чи воно змінювалося за цей час?
3: Робота з приводу ідентифікації осіб, які є відповідальними за ці злочини, була одним із так само основних спрямувань, основною метою, яку ми ставили перед собою під час роботи над звітом. І серед безпосередніх виконавців мова йде, звісно, в першу чергу про конвоїрів із самоізоляції. Так само ми говоримо про оперативних працівників так званого Міністерства державної безпеки ДНР, які застосовували насильство щодо потерпілих і на етапі затримання, і на етапі переміщення осіб між територією заводу ізоляції, колишнього заводу ізоляції, на якому вони отримувалися між будівлями до будівель МДБ. Так само ми говоримо, що за результатами нашої роботи над звітом, зокрема в ході осінь розслідування, а також із відомостей, із деяких свідчень, нам вдалося прослідкувати відповідальність за правопорушення, вчинені в ізоляції, крізь вищі щаблі керівництва самого МДБ, а також навіть до працівників російського ФСБ, котрі займалися і тренуванням оперативників, і здійснювали нагляд за їхньою роботою вже безпосередньо по ходу років існування і функціонування цієї системи.
1: Тобто ми наразі маємо ідентифікованих людей, які обіймали ці посади, віддають накази, здійснюють їх.
3: Так, частина цих людей є ідентифікованими з їхніми персональними даними, частина цих осіб є ідентифікованими за певними, за накладанням свідчень, осінь розвідки та інших інструментів, але щодо частини виконавців, так, направду, ми маємо їхню ідентифікацію.
1: Власне, от тепер, говорячи про безпосередню практичну площину, якщо можна так висловлюватися, пані Поліно, поясніть, будь ласка, з приводу свідчень, зібраних, зокрема, в цьому конкретному звіті, чим це відрізняється від тієї інформації, яку ми багато бачили у засобах масової інформації? Чи мають ці свідчення відповідати певним критеріям, аби підходити для міжнародних процесів, для правових, звісно, з'ясувань і того, аби доводити провину Російської Федерації і притягати її до відповідальності?
3: Так, безперечно, у справах про міжнародні злочини, виходячи як з практики міжнародного кримінального суду, так і з практики інших міжнародних трибуналів щодо різних збройних конфліктів, зокрема і в контексті російсько-української війни, саме свідчення свідків та потерпілих стають доволі часто основою для обвинувачення і є основними доказами у провадженнях. Саме тому свідчення є надзвичайно цінними. Це зумовлює необхідність дійсно приділяти виняткову увагу тому, як ці свідчення збираються та зберігаються. У Trusthounds ми працюємо в цій площині відповідно до певної внутрішньої методології, яка бере до уваги та, по суті, є заснованою на рекомендаціях, зокрема, щодо до громадських організацій від Міжнародного кримінального суду, аби не нашкодити провадженням і бути певними, що інформація, яка документується, зможе бути ефективно використана належним чином уже на етапі проваджень. І аби такі докази були належними та допустимими, свідчення потім обов'язково перевіряються процесуальним шляхом, тож наша методологія це враховує. До того ж, наші експерти, котрі займаються документуванням, мають чітке розуміння, які діяння можуть становити склад тих чи інших міжнародних злочинів. Тож уже за результатами збору цих свідчень вони аналізуються та частина визначаються як такі, що можуть бути покладені в основу обвинувачення. Тож зібрану інформацію за наявності поінформованої згоди від свідків та потерпілих ми обробляємо та передаємо до відповідних юрисдикцій, які приймають надалі рішення щодо відкриття справ.
1: Це була розмова з молодшою юристкою організації Trusthounds Поліною Оверченко. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінь. Ви слухаєте громадське радіо.
15: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка. Підтримка.
16: Слава Україні!
17: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
18: Героям слава!
17: Підтримуйте рідних і близьких.
19: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
17: Підтримуйте себе.
18: Себе.
17: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
20: Слухайте.
21: Думайте.
17: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
22: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість.
16: а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
18: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. На світанку російська армія завдала 26 ударів безпілотниками по Харкову. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Під масованою атакою опинився Холодногірський район. Внаслідок прильотів спалахнули пожежі, постраждали четверо людей. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали усю необхідну допомогу. Внаслідок нічної російської атаки в Одесі постраждало два багатоповерхових житлових будинки. Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Одеської міської військової адміністрації. В одному з будинків вщент вигоріла квартира на п'ятому поверсі. Пожежу оперативно ліквідували працівники ДСНС. За іншою адресою на 11-му поверсі пошкоджено майно мешканців, скління і фасад будинку. За словами Сергія Лисака, зараз комунальні служби проводять роботи із закриття віконних отворів і розчищення прилеглих територій. На місцях працюють штаби з ліквідації наслідків ворожої атаки. Мешканцям пошкоджених квартир надаються консультації щодо оформлення компенсації за завдані збитки із міського бюджету, а також за державною програмою «Є-відновлення». Постраждала 46-річна жінка, її госпіталізували і надають всю необхідну допомогу. Також, окрім жінки, постраждали ще двоє дітей віком 2016 та 17 років народження. У них гостра реакція на стрес. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишане, Степанівка і Зимівник. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, а ще цивільні авто. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 8 людей отримали поранення. Чебоксари у Чувайській Республіці Росії зазнали ракетного удару цієї ночі. За даними Осінт-аналітиків, під ударом опинилося підприємство «ВНІР Прогрес». Крім того, під атакою були й інші регіони Російської Федерації, зокрема Самарська і Ростовська області. Про наслідки атаки на Чебоксари розповів глава республіки Олег Ніколаєв. Він сказав, що місто зазнало ракетної атаки і зараз уточнюють кількість постраждалих і пошкоджених об'єктів інфраструктури. На відео із соцмереж атаки видно ракету, яка пролітає містом. Вона подібна на українську ракету «Фламінго». Зазначу, що це підприємство вже не раз атакували українські військові. Воно виготовляє антени «Комета», які захищають від українських засобів радіоелектронної боротьби, дрони «Шахет», ракети комплексів «Іскандер-М», «Калібр» і ще модулі для авіабомб. Тим часом повітряної атаки зазнали й інші регіони Росії, зокрема в Ростовській області. Внаслідок удару дронів спалахнула пожежа у Мілеровському районі. За словами губернатора Юрія Слюсаря, через падіння уламків там горіла ємність із паливом. Також Астра телеграм-канал вказує, що в цьому районі розташована Мілерська нафтобаза. Також відомо, що відео з пожежею публікували Самарської області. Проаналізувавши їх, аналітики вважають, що удар припав на Куйбишевський нафтопереробний завод. Офіційно про влучання влади регіону поки не писали, але заявляла про ракетну небезпеку. До експлуатації у ЗСУ допустили нового робота-сапера. Про це повідомили в оборонному відомстві. Роботизований апаратно-програмний комплекс дистанційного пошуку вибухонебезпечних предметів «Нео-1» є унікальною розробкою українських зброярів, призначеною для розмінування територій із мінімальними ризиками для оператора. Нова платформа виготовлена спеціально на запити військових із лінії бойового зіткнення і з урахуванням умов сучасної війни. «Нео-1» має низку переваг перед іншими інженерними засобами. Він простий, зокрема, простий і зрозумілий алгоритм експлуатації, автоматичний та ручний режими управління, вбудовані відеокамери, малі опційні витрати, компактний розмір, відносно невелика вага, модульна архітектура і можливість виконання логістичних місій. Його можуть використовувати не лише інженерні підрозділи сухопутних військ, а й інші військовослужбовці, яким потрібно розмінувати територію. «Нео-1» розганяється до 7 км за годину – ємності акумуляторів вистачає на 8 годин автономної роботи. Крім розмінування, цей роботизований комплекс може перевозити до 70 кілограмів вантажу або буксирувати навантажений візок вагою до 120 кілограмів. Дальність керування «Нео-1» сягає до 500 метрів. Опціонально її можна збільшити до 3 кілометрів. На платформі встановлена відеокамера, яка дає 10-кратне оптичне збільшення або 3-кратне цифрове збільшення. Також є тривісний стабілізатор і камера з нічним баченням. Відео передається в реальному часі на монітор оператора. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 10 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у середу Україна перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тож північні та частину центральних областей дощі оминуть. Нарешті території можливі короткочасні опади із грозами. По всій країні, крім заходу, можливий туман. Ніч буде помірно теплою, а в день, за рахунок прояснень, на стовпчиках термометра буде 23-28 градусів. На Закарпатті – до 31 градусу. У Києві без опадів температура повітря плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомо, точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
11: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
12: Той самий ранок. на громадському радіо.
13: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі того самого ранку працюватиму я, Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка ефіру Альона Нестеренко. А тепер до тем нашого етеру.
14: Той самий ранок.
13: І от незабаром о 8:15 ми вже говоритимемо про ситуацію на Лиманському напрямку, про те, що зараз відбувається там, як змінюється тактика російських військ та яку, як роль у стримуванні атак відіграють українські дрони. Поговоримо з начальником відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади Ростиславом Ящішиним. Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Нові правила стосуватимуться сервісів на кшталт OLX, а також платформ для оренди житла, доставки та перевезень. Що саме зміниться для українців? О 8:30 питаємо у фахівця з питань податкової та регулярної політики економічної експертної платформи Мирослава Лабою. О 8:45 говоритимемо про правила безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами. Як розпізнати небезпечний предмет, що робити у разі підозрілої знахідки та яких помилок найчастіше припускаються люди, поговоримо з керівницею групи змінної просвіти організації «Hello Ukraine» Катериною Дуліною. О 9:10 говоритимемо про сальмонельоз, одну з найпоширеніших кишкових інфекцій, яка особливо часто дає про себе знати влітку. Ми будемо говорити з дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко. О 9:25 Тетяна Курманова поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». О 9:30 говоритимемо про ВДНГ – один із найвідоміших і водночас найсуперечливіших просторів Києва. Про архітектурну цінність комплексу, його майбутнє та про те, як працювати зі складною спадщиною минулого, поговоримо з кандидатом архітектури, доцентом архітектурного факультету Київського національного університету будівництва та архітектури Глібом Ушаковим. Медична мережа «Добробут» разом з організацією «Агенти крові» запускають акцію зі збору крові для пацієнтів, які її потребують. Чому донорство залишається критично важливим під час війни, хто може стати донором та як долучитися до ініціативи, о 9:45 поговоримо з головною медичною директоркою медичної мережі «Добробут» Олександрою Машкевич.
14: Той самий ранок.
13: Ну, а перед тим, як ми розпочнемо сьогоднішній етер, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». 9:13 на годиннику, і ми розпочинаємо наш етер, будемо говорити про Лиманський напрямок. Він залишається одним із ключових на сході України. Саме тут російські війська вже тривалий час намагаються просунутися вперед, щоб створити загрозу для української оборони на підступах до Слов'янська та Краматорська.
15: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
13: Отже, за словами начальника управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктора Тригубова, саме Лиманський напрямок зараз є одним із найгарячіших на всій лінії фронту. Саме тут російські війська демонструють найбільшу активність і проводять велику кількість атак. Втім, попри постійні штурми, просунутися вперед росіянам не вдається. Українські військові наголошують, що на цьому напрямку ворог зазнає значних втрат. назад. За словами Трегубова, для російського командування Лиманський напрямок має особливе значення, адже він розглядається як один із можливих шляхів для виходу до Слов'янська та Краматорська на Донеччині. Саме тому російські війська продовжують концентрувати тут сили та регулярно атакують українські позиції. Однак вибудована система оборони дозволяє стримувати ці спроби, не даючи противнику досягти поставлених цілей. І незабаром ми будемо говорити з начальником відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади Ростиславом Ящишиним. Він нам розповість про те, що відбувається на Лиманському напрямку, з якими викликами стикаються українські військові. І вже зараз він доєднується до нашого етеру. Пане Ростиславе, я вас вітаю.
12: Доброго ранку.
13: Слава Україні!
12: Героям слава!
13: Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у смузі відповідальності вашої бригади?
12: Ну, в принципі, ви озвучили правильну ситуацію. Так і є. Наш напрямок зараз вкрай складний, надзвичайно гарячий. І справді ворог вже третій рік без перестанку намагається будь-якими силами і засобами прорватися до міста Лиман. Якщо так говорити, що три роки тому основний акцент був зроблений на механізовані штурми. Минулого року це все було фактично під грифом інфільтрації. І зараз ворог намагається знову ж таки продовжувати оцю єдину свою можливу на їхню думку, логічну тактику. Знову ж таки, це інфільтрація. Вони намагаються маленькими крихітними групами просунутися до околиць Лимана, в ідеалі туди якось пролізти, зайти. І найголовніше їхнє завдання – це помахати прапором. Але станом на зараз вже ми давно не фіксуємо таких випадків, тому що методично ворога знищуємо і не даємо фактично жодних шансів йому для того, щоб він кудись проліз. Тут варто говорити про те, що зараз настільки багато дронів на Лиманському напрямку, що будь-який крок, будь-який рух, він реально вже стає для окупантів останнім. Тому що ми бачимо абсолютно все, що можна побачити. Відповідно, будь-яке пересування ворога ми також помічаємо. Але також треба розуміти, що російська армія, як би вона вже й сама не розуміла безуспішність і марність таких постійних спроб, але вона просто буквально змушена продовжувати отакі от дії, такі от дрібні штурми, просто для того, щоб зберігати динаміку. Для них найважливіше зберегти динаміку. Вони не можуть дозволити дати якийсь простій тим штурмам, не можуть дати нам можливість розслабитися. Вони прекрасно розуміють, що як тільки це станеться, відразу буде здійснені певні контратакувальні, скажімо так, кроки. Це не йдеться про те, що, умовно кажучи, там штурмові групи наші підуть в бій. Тут йдеться швидше про більш логістичні дії. Вони це прекрасно розуміють, тому не можуть дозволити будь-якої паузи чи чогось подібного. І тому змушені вже стільки років продовжувати просто класти своїх людей, на які їм абсолютно байдуже, і таким чином зберігати динаміку бойових дій.
13: А скажіть, будь ласка, чи бачите ви якісь зміни, можливо, порівняно з початком року? Чи ситуація плюс-мінус однакова?
12: Єдина зміна – це, скажімо, те, що був сніг на початку року, а зараз є багато зеленки, відповідно, на думку ворога, їм таким чином легше пересуватися. Але, знову ж таки, це не відповідає дійсності з одної простої причини. Кажу, наші пілоти і розвідники, і ті пілоти, які працюють на ударних БПЛА, вони вже настільки адаптовані до умов, вони вже настільки вивчили цю територію, що їм не складає жодних проблем знищувати ворога навіть в густій зеленці, тому що будь-яке пересування, воно помічається. Насправді дрони мають дуже багато функцій, які дозволяють зауважувати, знаходити будь-яку живу істоту, яка рухається в лісах, в полях, чи навіть ховається під землею. Ми це, в принципі, вже тривалий час на цьому напрямку. Ми вже тут кожен кущик і кожне дерево знаємо, відповідно. Під нашою перевагою є те, що ворог весь час новий, він не може адаптуватися до географії, він не знає точно, куди йому йти і що його там чекає.
13: А от якраз хотіла уточнити, який зараз контингент приблизно воює на цьому напрямку? Це регулярні російські війська, так, може, ще якісь?
12: Та я, чесно кажучи, думаю, що регулярних російських військ вже нема, по великому рахунку. Це все свіжі мобілізовані контрактники. Тобто продовжується в них та сама історія. Розумієте, Росія дуже велика країна з дуже великим рівнем, скажімо так, кримінальної свідомості. І поповнення їм, в принципі, не так же і важко знайти, зважаючи на те, що кожному росіянину, який опинився, скажімо, перед загрозою ув'язнення, їм пропонують контракт на СВО. Ну і, звичайно, вони погоджуються, тому що всі прекрасно знають, які умови в російських тюрмах, і вони думають, що гірше, ніж в тюрмі, вже точно не буде. От. Тобто це все переважно люди... ну, скажімо так, які не приносять державі якоїсь користі, якоїсь вигоди, і відповідно Росія їх безапеляційно і без жодних там якихось сумнівів кидає в той бій, тому що ну, загине, то загине, буде ще наступні. От, тобто в них така логіка, вони не бережуть людей, вони вважають, що ті люди не варті того, щоб їх берегти. Ну, ми вже, в принципі, це проходили, і вже, в принципі, це триває третій рік.
13: А скажіть, будь ласка, можливо, є якась статистика або цифри щодо вбитих, поранених російських військових або тих, кого беруть в полон? Чи також такі випадки фіксуються?
12: В полон, так. В нас трапляються регулярно випадки полону. Буває нерідко, що в полон здаються, власне, іноземці. Вони розуміють чудово, куди вони потрапляють вже після того, як вони потрапили. Тобто в Росії існує такий доволі активний масштабний рекрутинг саме за кордоном, в Африці, в Південній Америці, в Азії. Вони звичайним простим обманом переконують місцевих мешканців, які опинилися там в скрутному матеріальному становищі, що є хороша робота там умовній Москві. Не бойова робота, про війну вони навіть не говорять, просто обіцяють якусь роботу, якісь захмарні зарплати. Люди погоджуються на це, прилітають до Москви, їх одразу ж приймають, везуть військову частину і будь-якими засобами змушують підписати контракт. Отак відбувається. Так відбувається рекрутинг. Ну, нам розповідали і африканці, і колумбійці. Нещодавно якраз колумбійця взяли в полон, що як взагалі цей процес відбувається. Але попри те, що ми вже реально багато разів це показували, все одно люди продовжують вірити, люди продовжують дозволяти заманити себе в Росію і, відповідно, таким чином опиняються вже в гірших умовах, ніж вони були до того. Тому такі випадки є. Що стосується загиблих, поранених, звісно, ми фіксуємо абсолютно кожен епізод, тому що це дуже важливо. Це важливо і для міжнародних наших партнерів, вони також повинні бачити, як це все відбувається. Ми можемо говорити про те, що в місяць знищується десь приблизно 500-600 окупантів. Це, напевно, можна сказати, більше, ніж вони отримують особового складу в поповнення. Ну, приблизно така от ситуація.
13: І хотіла також уточнити, також знаємо, що інформація, що іноземці навіть добровільно йдуть в полон, складають зброю і виходять, тому що не хочуть воювати. Чи стикались ви з такими випадками?
12: Так, так, так і є. Тобто, коли вони на власні очі бачать, як виглядає російська армія без картинок, вони роблять все просто, щоб втекти. Власне, цей останній колумбієць розповідав, що його кинули просто з автоматом на передову, сказали йти туди і стріляти в ту сторону, але прилетів дрон, який розбив всю їхню групу, і він викинув бронежилет, викинув автомат і побіг до наших позицій здаватися. Тобто так, це типові ситуації. І, напевно, можна в них повірити. Є дуже великі сумніви, що хтось з іноземців приїжджає сюди спеціально, щоб вести боротьбу проти українців. Невідомо для чого це їм треба, тим більше знаючи, яким чином ще й російська армія обдурює своїх же людей, маю на увазі, в фінансовому плані.
13: Тобто не доплачують гроші, які обіцяли під час рекрутингу?
12: Ну, їм не то, що не доплачують, в них зазвичай просто забирають картки і все. На тому все закінчується. Тобто таких випадків теж було чимало. Там за будь-яке порушення, як нам розповідало, знову ж таки, інші полонені, просто забирають картки, телефони, залишають без засобів комунікації і все. Ну, загине, то загине, знову ж таки. То не проблема для них.
13: Я зрозуміла. А от хотіла також уточнити стосовно дронів. Які цілі зараз найчастіше виявляють та знищують оператори безпілотників? Це не тільки особовий склад, наскільки я розумію, це також удари і по логістиці окупантів.
12: Розумієте, зараз логістика виходить взагалі на перший план, тому що з розширенням кіл-зони стає щораз важче доставити на позиції пальне, їжу, медикаменти, набої і так далі. І хто краще організує свою логістику, той буде мати більше успіхів. Ну, це ми вже, мовно кажучи, так. Такі рішення ухвалюємо вже по ходу цієї війни, тому що війна це дуже змінюється. І та війна, яка була в 22-му, вона зовсім не та, яка є в 26-му. Тому зараз на перше місце, так, звичайно, що ми намагаємося знищувати, зрізати всю можливу ворожу логістику. І в нас, наприклад, на соціальних мережах нашої бригади ми неодноразово показуємо, як це все відбувається. Основні маршрути логістики – це буханки, це квадроцикли, це мотоцикли. Тому що зараз військову техніку практично ніхто не використовує на передньому краю, це абсолютно безглуздо, тому що дронів насправді неймовірно багато. А от доставити необхідні речі на позицію, оце зараз виходить на перший план. І саме тому зараз ключову роль, принаймні в нашій структурі, відіграють наземні роботизовані комплекси. І, в принципі, сталося так, як передбачав генерал Андрій Білецький ще не так давно, передбачав, що НРК, вони зіграють ключову роль в цій війні. І зараз робиться в нашому третьому корпусі, все робиться для того, щоб замінити частину піхоти, власне, НРК. І вони ж, ці наземні роботизовані комплекси, є абсолютно різні. І, власне, вони не лише можуть, скажімо так, гуманітарні місії виконувати, вони можуть вести так само і оборону, вони можуть так само і штурмувати. Тобто ми надзвичайно активно розвиваємося в плані НРК. У ворога також є НРК, і ми так само їх знищуємо. Тому от ведеться постійна боротьба технологій. Якщо там ще в минулому році постійно ми воювали в плані дронів, чиї дрони далі залетять, чиї дрони візьмуть більше вантажу, зараз вже ведеться боротьба про НРК. Чиї дрони краще проїдуть по такій місцевості, чиї НРК зможуть взяти більше вантажу. Ну і не здивуюся, якщо невдовзі будучи ті дрони і плавати, і літати, не знаю, можливо, навіть по деревах лазити. Тобто технології надзвичайно стрімко розвиваються, вони постійно вимагають залучення нових кваліфікованих людських сил, людських ресурсів, і передбачити, що буде з НРК вже за рік, я не беруся. Я навіть уявити не можу, тому що воно надзвичайно стрімко розвивається, кожен день якісь нові технології придумуються.
13: Бачимо, що це вже переходить у війну техніки, так, а не людей. Це ми бачимо, як розвиваються передові технології, переважно на фронті також. І в нас залишилась ще буквально хвилинка. Хотіла спитати, які зараз є потреби вашої бригади? Можливо, у вас є збори відкриті, можете розказати. Я закликаю наших слухачів долучитися та підтримати українських військових.
12: Наш ключовий збір зараз – це збір людей. Ми шукаємо інтелект. Нам потрібні розумні люди, тому що зараз війна інтелектів, зараз війна технологій, відповідно, потрібні розумні люди, які готові, які можуть вкласти свій розум, свої знання, свої освіту, свої навички в розвиток технологій. Це зараз ключову роль грає. Ми робимо все для того, щоб зберегти людей, щоб зберегти особовий склад. Саме тому ми акцентуємо на тому, щоб воювали роботи.

0: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». Той самий ранок. На громадському радіо.
1: 8:32 в Україні. Ми переходимо до наступної теми. Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. У медіа його вже охрестили податком на OLX, хоча насправді йдеться про значно ширше коло онлайн-сервісів. Нові правила стосуватимуться платформ для продажу товарів, оренди житла, пасажирських перевезень, доставки та надання різноманітних послуг через інтернет.
0: На пальцях. Аналізуємо законодавчі ініціативи на громадському радіо.
1: Отже, серед платформ, на які поширюватиметься закон, називають, зокрема, OLX, Airbnb, Bolt, Uklon, Uber, Glovo та інші сервіси. Документ є одним із зобов'язань України в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом та передбачає новий механізм обліку доходів, отриманих через цифрові платформи. Водночас навколо законопроєкту виникло чимало дискусій. Частина українців побоюється, що тепер доведеться платити податки навіть за продаж старих речей через інтернет. Інші хвилюються щодо контролю за банківськими рахунками та додаткової бюрократії. Утім, до другого читання документ суттєво змінили. Зокрема, з нього прибрали норми про розкриття банківської таємниці та обов'язкове відкриття спеціальних рахунків. Що насправді зміниться після ухвалення закону, кого він стосується та коли нові правила запрацюють, ми поговоримо з фахівцем з питань податкової та регуляторної політики економічної експертної платформи Мирославом Лабою. Я вас вітаю.
2: Доброго ранку.
1: Розкажіть, будь ласка, для початку, от простими словами, що саме, який саме закон ухвалила Верховна Рада і що зміниться?
2: На початок я б сказав, що Україна рухається до Європейського Союзу. І цей шлях до Європейського Союзу, він накладає на нас, як на державу, прийняття певних законодавчих актів для того, щоб бізнес і громадяни, які живуть в Європейському Союзі, тобто українці, жили в тому правовому полі, в якому живуть європейські громадяни. І одна з таких законодавчих ініціатив – це була директива DAC-7, яка стосувалася обміну даними про доходи громадян, чи то Європейського Союзу, чи то України, які отримують доходи на цифрових платформах. І саме початку ця робота почалася десь 2 роки тому назад, і вона передбачала запровадження, імплементацію цієї директиви DAC-7 в законодавство України, і вона передбачала, що громадяни, які отримують доходи з цифрових платформ, ці доходи мають повідомлятися у податкову службу цифровою платформою, і відповідним чином вони мають оподатковуватися. Ви саме початку сказали, що дійсно це викликало таке бурхливе обговорення в суспільстві, тому що багато наших співвітчизників, вони користуються послугами сайтів, інтернету, продають, заробляють, ведуть активну якусь діяльність. І цей законопроект, який був самий перший поданий Мінфіном до Верховної Ради, він передбачав, що оподаткування буде відбуватися з першої гривні, яку заробила людина. Тобто, якщо ви продали якусь вживану річ, там дитяче чи одяг, чи взуття, то оподаткування мало відбуватися з першої гривні. Зараз цю норму прибрали, і оподаткування доходів громадян буде відбуватися лише тоді, коли сукупний дохід, отриманий від платформи, перевищує 2000 євро. Це 100 000 гривень. Тобто, по суті, це регулювання, воно зачіпить лише

0: тих громадян, які, ну, на мою думку, активно займаються бізнесом на цифрових платформах, а не користуються послугами платформи там раз в місяць чи два рази в місяць. Так.
1: Тобто цей закон буде стосуватися, в принципі, всіх громадян України, які продають на суму більше 2000 євро?
0: Цей закон вплине на оподаткування доходів громадян, які продали своє майно більше, ніж на 2000 євро. Але також він буде стосуватися доходів тих громадян, які надають послуги. Тому що закон розділяє послуги і товари. Якщо ви продаєте товари, то це буде оподаткування з 2000 євро, які перевищують за рік. Якщо ви надаєте послуги, то оподаткування буде відбуватися з 0 гривень. Тобто ви надали послугу Glovo, ви надали послугу таксі, ви надали послугу репетитора, ви надали послугу на сайті Кабанчик. Тобто оці доходи, які стосуються послуг, не будуть оподатковуватися з 1 гривня.
1: А які саме податки передбачає новий закон? Скільки відсотків?
0: Він передбачає сплату податку з доходів фізичних осіб. Податковим агентом буде сама цифрова платформа. І це буде 10% від суми отриманого доходу.
1: А таке питання. Чи правда, що цифрові платформи самі передаватимуть інформацію про доходи користувачів податковій? Наприклад, якщо це чоловік, він вирішив надавати послуги таксиста, так?
0: Так.
1: Почав працювати. Яким чином вже будуть здійматися податки? Це буде компанія платити чи напряму якимось чином?
0: Перевага цього законопроекту якраз полягала в тому, що у нас є таксист, який може бути зареєстрований фізичною особою-підприємцем. Він офіційно подає звітність, він офіційно зареєструвався підприємцем, і він веде свій облік і звітує податкову службу. Якщо на платформі отримав дохід фізична особа-підприємець, то він сам за себе сплачує доходи, і цифрова платформа лише передає інформацію в податкову службу. Але є багато випадків у нас, коли людина не реєструється підприємцем. Тобто чоловік працює з 9 до 6 на основному місці роботи. Після роботи в нього є вільний час і бажання забезпечити свою сім'ю. Він 2 години таксує. Тоді ця людина, яка не зареєстрована фізично своїм підприємцем, вона, отримуючи дохід за, ну, якби не основним місцем роботи, вона вже не переймається звітністю, вона не має обов'язку реєструватися підприємцем. Цифрова платформа автоматично сама розраховує податок, платить цей податок і подає відповідну звітність у податкову службу. Тобто оце вважають великою перевагою цього законопроекту як елемент, який детінізує неофіційну зайнятість, який обліковує неофіційну зайнятість, який дає людям можливість чесно працювати, сплачувати податки без додаткового навантаження на себе. Тобто в нього немає необхідності додатково ще щось робити. Він працює, заробляє, а цифрова платформа все виконує.
1: І також хочу уточнити, що цей закон стосується не тільки українських платформ, а також міжнародних сервісів на кшталт Airbnb, також знаємо, що це міжнародна компанія, Uber та Bolt.
0: Мова, власне, іде про те, що багато українців є за, ну, як, за кордоном, і багато українців, вони люди активні, і вони заробляють на інших цифрових платформах, які працюють за реєстрування в Європейському Союзі. Так само європейські громадяни, мешканці там, чи якби громадян Німеччини чи з Польщі, вони можуть заробляти на наших платформах. І тут полягає якраз суть в інтеграції України в Європейський Союз, коли Україна як держава отримує інформацію про доходи наших співвітчизників, які були отримані на європейських цифрових платформах, а Європейський Союз отримує інформацію про доходи їхніх громадян, які були отримані на наших цифрових платформах. Тобто, по суті, робиться єдине таке інформаційне поле, де кожна держава без створення великих якихось проблем для громадян, вона отримує цю інформацію і відповідним чином вона може цю інформацію розпоряджатися з метою оподаткування доходів своїх громадян. Тобто яскравий приклад, ми мали з вами недавно інформацію, ну, рік тому, про оподаткування доходів наших громадян, які отримали з сайту OnlyFans.
1: Так, так, так, було таке. І знаєте, ще хотіла спитати, от найголовніше питання, коли ці правила почнуть діяти?
0: Там є певний підготовчий процес, тому що цифрові платформи мають налаштувати свої інформаційні системи, вони мають підготуватися, і згідно цього закону обов'язок звітувати про доходи громадян, обліковувати ці доходи, він наступає з 1 січня 2027 року. Але оподаткування цих доходів, воно відбувається has fake. Тобто Газфрік Україна передає інформацію Європейському Союзу, і Газфрік Європейський Союз передає інформацію Україні. Тобто ті доходи, які стосуються наших співвітчизників, вони будуть обліковуватися з 1 січня 2027 року, це вже наступний рік, а інформацію про доходи наші співвітчизники, які були отримані на сайтах, на цифрових платформах Європейського Союзу, ми отримуємо вже, мабуть, за підсумками 2027 року.
1: Дякую вам дуже. Дякую, що так докладно розповіли, розклали по поличкам про новий закон, який, я нагадаю, також в інтернеті, в медіа вже охрестили як податок на OLX. З нами на зв'язку був фахівець з питань податкової та регуляторної політики економічної експертної платформи Мирослав Лаба. Ми говорили про новий закон щодо оподаткування доходів через цифрові платформи, про те, кого він стосуватиметься та як працюватимуть нові правила після їхнього запровадження. А далі пропоную послухати музику без обмежень з піснею «Доля моя».

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: 8:47 на годиннику, ми продовжуємо наш етер. Зараз будемо говорити про правила безпеки при падінні уламків безпілотників, а також вибухонебезпечних предметів. Україна сьогодні є однією з найбільш замінованих країн світу, і за роки повномасштабної війни на території держави залишилися мільйони вибухонебезпечних предметів. Це міни, нерозірвані боєприпаси, залишки ракет та снарядів. Щороку рятувальники та сапери нагадують, що не більшу загрозу становить людська цікавість. Часто люди підходять до підозрілих предметів, намагаються їх роздивитися, сфотографувати або навіть перенести. І саме через такі дії трапляються поранення і загибель цивільних. Особливо важливо говорити про мінну безпеку зараз, коли розпочався літній сезон. Люди більше часу проводять на природі, їздять до лісів, річок та на дачі. Тому знання простих правил безпеки можуть буквально врятувати життя. І незабаром ми будемо говорити з керівницею групи змінної просвіти організації HALO Ukraine Катериною Дуліною про те, як поводитися у разі виявлення підозрілих предметів, які ризики залишаються актуальними сьогодні, та як убезпечити себе та своїх дітей. І пані Катерина вже долучається до нашого етеру. Я вас вітаю.
2: Доброго ранку.
1: А останнім часом все частіше з'являються повідомлення, що люди підходять до уламків дронів або ракет і отримують поранення. Зокрема, в квітні на Черкащині 4 людей загинули через те, що підійшли подивитися на безпілотник. Наскільки це взагалі поширена проблема? Пані Катерино?
2: Так, насправді... Так, чую вас. Насправді це досить поширена проблема, тому що люди все більше виявляють цікавість до шахедів, бо це модернізована зброя, і через те, що вони наближаються, на жаль, можуть постраждати.
1: А які найпоширеніші помилки люди роблять, коли знаходять підозрілий предмет?
2: Насправді, через цікавість найбільше страждають, коли наближаються до невідомих предметів. Інколи взаємодіють з ними через те, що, можливо, цей предмет нагадує щось знайоме або хочуть його ще більше роздивитися. І через це людина, насправді, може отримати травмування або навіть загинути.
1: Що потрібно зробити насамперед, якщо людина побачила уламки ракети, дрона чи інший невідомий предмет? Бо знаємо, що люди люблять фотографувати, підходити, роздивлятись, доторкнутися, потримати в руках.
2: Насправді, перше, що варто пам'ятати, якщо людина побачила якийсь уламок, невідомий предмет, будь-що, а навіть, знаєте, інколи і знайомий предмет, щось їй таке нагадує, але це таке середовище, де цей предмет не повинен знаходитись, варто одразу зупинитися і не наближатися близько, тому що нема гарантії, що цей предмет саме один. Їх може бути досить велика кількість поруч. Обов'язково треба в жодному разі не взаємодіяти, не роздивлятися цей предмет, а відійти на таку достатню відстань, щоб не бачити ані предмету, а навіть і не бачити тої території, де цей предмет знаходився. Щодо фотографування та відео, теж варто пам'ятати, що людина здебільшого, коли хоче фото зробити або відео, вона фокусується саме на фотографії, але не дивиться навкруги себе. І тому через це теж може щось не помітити і постраждати. Крім того, вибухонебезпечні предмети можуть мати елементи затримки, якісь часові, або механізми самознищення і вибухати через якийсь певний час.
1: А скажіть, будь ласка, можливо, є якась статистика стосовно травмованих людей, їхня кількість, або статистика по регіонам, де більше таких випадків було?
2: Ну, насправді, така сказати, трійка областей, де найбільше страждають люди, це Херсонська область, Харківська область та Миколаївська. Здебільшого через те, що відбувалася окупація, були тривалі обстріли, бої, і тому навіть деяка територія звільнена, але вона залишається небезпечною. Але хочу зауважити, що на зараз досить велика небезпека з повітря для всіх областей нашої країни, тож людина може досить неочікувано в будь-якому місці зустріти вибухонебезпечний предмет. Хочу наголосити, що як би предмет не виглядав, якщо він людині підозрілий, краще в жодному разі з ним не взаємодіяти.
1: А скажіть, будь ласка, можливо, на вашій практиці був якийсь випадок, який вам найбільше запам'ятався, от про який ви можете розповісти?
2: Насправді випадків чимало, і саме найбільше запам'ятовуються ті випадки через нехтування простими правилами безпеки, люди страждають. Насправді я зараз знаходжусь в Миколаївській області, і тут з 23-го року насправді досить велика кількість випадків пов'язана з тим, що люди зберігали вибухонебезпечні предмети, переміщували, або через цікавість, що знаходиться всередині, починали їх розпилювати. І, на жаль, через це отримували наслідки. Крім того, хочу зауважити, так як досить велика кількість слухачів – це батьки, так, мають дітей – звичайні патрони, які наче не досить великого розміру, теж можуть нанести досить великої шкоди. Тож збирати їх, переміщувати, кудись якось кидати їх або зберігати саме в якомусь місці через тертя, нагрівання, через взаємодію, цей предмет може нашкодити.
1: Як правильно повідомити про небезпечну знахідку і куди телефонувати? Як себе вести, якщо, наприклад, людина йде по вулиці і бачить підозрілий предмет, можливо, також, що він може і здетонувати, що людина має робити?
2: Обов'язково при саме знахідці такій треба зупинитися, не торкатися. Для власної безпеки варто відійти на достатню відстань, щоб не бачити ані предмету, а навіть і не бачити місця, де він знаходиться. Якщо люди рухаються, сказати про те, що в тому напрямку є небезпечний предмет, і зателефонувати до Державної служби з надзвичайних ситуацій, це номер 101, там є фахівці, які можуть допомогти людині саме з розмінування цього предмету. Крім того, фахівці можуть задати питання, це як вас звати, номер телефону та опис локації. Або людина знає певну локацію, або, можливо, подивитися, що знаходиться навкруги, якийсь орієнтир, описати цю місцевість. І варто пам'ятати, що людям не треба боятися телефонувати і повідомляти про ці знахідки. Наразі немає хибних викликів. Всі дзвінки, вони важливі, і фахівці питають цю інформацію щодо ім'я та номеру телефону. Для того, щоб, можливо, зв'язатися ще раз з людиною, вони не можуть так знайти цей предмет, і людина ще раз пояснює, які орієнтири знаходяться поруч.
1: А ви також казали про дітей, от особливо влітку діти більше часу проводять на вулиці. Як правильно батькам пояснити дітям, що можна торкатись, чого не можна торкатись? Бо насправді на вулиці дуже багато є предметів, які потенційно можуть бути небезпечними. Як, можливо, є якісь критерії, на які треба звернути увагу, що ось, дивлячись на це, можна сказати, що це може бути небезпечний предмет?
2: Насправді, головні ознаки – це вибухонебезпечний предмет, може мати геометричну форму, натуральний колір, розмір різний так само, і здебільшого матеріал – це пластик, метал. Варто все ж таки батькам контролювати, де саме дитина проводить час на вулиці. Тобто оминати зруйновані, пошкоджені, закинуті будинки. Пошкоджені я маю на увазі, що, можливо, мають наслідки обстрілів. Також зараз вже природа так так активно розцвітає, висока трава, рослинності багато, тож краще, звичайно, шукати такі шляхи, де можна подивитися на дорозі, чи нічого немає, і, ну, звичайно, це тверде покриття. Крім того, не сходити в високу траву, якусь невідому рослинність, або також оминати місця, де нещодавно були обстріли, щось прилітало, чи взагалі територія, яка була саме під такими щільними обстрілами, теж варто бути більш уважними до шляхів, якими пересуваються діти. Крім того, хочу ще раз наголосити на золотих правилах. Саме вони досить прості, але можуть врятувати життя. Це батьки постійно повинні нагадувати, що якщо предмет не належить дитині, краще його не чіпати, тому що насправді можуть становити ризики звичайні іграшки або побутові предмети. Тож не твоє, не чіпай. Зупинитися, не торкатися та в разі виявлення дітьми з підозрілого небезпечного предмету повідомляти дорослим одразу і, звичайно, краще дорослим знайомим. Безпосередньо.
1: Дякую вам дуже. Також хочу наголосити, що ці правила стосуються також і прифронтових регіонів, бо там може бути найбільша кількість і найбільша ймовірність зустріти вибухонебезпечні предмети на вулиці. Дякую вам. З нами на зв'язку була керівниця групи змінної просвіти організації Hello Ukraine Катерина Дуліна. Ми говорили про мінну безпеку, правила поводження з вибухонебезпечними предметами та про те, чому обережність і знання простих алгоритмів дій можуть врятувати життя. А перша година того самого ранку вже добігає кінця. За декілька хвилин буде хвилина мовчання. Далі випуск новин від Валерії Паненко. І почуємось вже після цього.
0: Той самий ранок. На Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.
3: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. За останню добу на фронті відбулося 234 бойових зіткнення. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Золотий Колодязь, Вільне, Білецьке, Родинське, Шевченко, Гришине та інші. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Рибне, Воздвижівка, Різдвянка, Добропілля. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 16 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Лінівка, Русм'яр, Костянтинівка, Плещіївка, Миколайпілля і Торецьке. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також вдалося знешкодити 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, 6 реактивних систем залпового вогню, 3 засоби ППО, 5 наземних роботехнічних комплексів, понад 2000 безпілотників, 376 одиниць автомобільної та 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Ставленик Росії на окупованій частині Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що міст із Генічеська на Арабатську стрілку наразі перекрили. Про це він написав в своїх соцмережах. За його словами, вранці українські військові намагалися завдати ракетного удару по одному з мостів Генічеська на Арабатську стрілку. І нині на місці працюють профільні служби, з'ясовують обставини. Рух мостом тимчасово перекрили. Нагадаю, що це сталося на тлі 2 ударів по іншому шляху з окупованої частини Херсонщини на Крим, Чонгарському мосту. Вперше його атакували 7 червня, після чого рух вдалося відновити у реверсивному режимі. Однак уже 9 червня українські підрозділи завдали повторного удару дроном і рух мостом знову зупинили. Тоді Сальдо радив користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп. Омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що говорив із колишнім головою Офісу президента Андрієм Єрмаком вже після його звільнення. Під час розмови той запропонував йому співпрацю з його комітетом Національної асоціації адвокатів України. Про це Лубінець сказав в інтерв'ю Радіо Свободі. Журналістка Власта Лазур нагадала, що комітет Єрмака підписав меморандум із Офісом військової омбудсманки Ольги Решетилової і запитала, чи пропонував Єрмак щось подібне Офісу Лубінця. Той підтвердив, що така пропозиція лунала від екс-очільника ОП. За його словами, той зателефонував йому у 26-му році вже після того, як очолив один із комітетів на АУ. Однак він відмовився від підписання меморандуму, пояснивши, що не бачить у цьому потреби. Після цього, мовляв, розмов з Єрмаком омбудсман не мав. Він також відкинув, що зобов'язаний Єрмаку своєю посадою, наголосивши, що його кандидатуру, згідно законодавства, запропонував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Нагадаємо, за даними реєстру адвокатів, в січні цього року Андрій Єрмак відновив адвокатську діяльність. До цього він не працював адвокатом впродовж 6 років з лютого 2020 року. Відразу після свого звільнення він заявив, що вирушає на фронт, однак у Міністерстві оборони казали, що Єрмак не звертався до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки щодо проходження військової служби. Згодом і в сухопутних військах ЗСУ підтвердили, що екс-голова ОП не служить у них. У Криму окупаційна влада змінює принцип руху пасажирських потягів із Росії, котрі курсували півостровом вночі. Відтак, відсьогодні усі нічні поїзди прибуватимуть, відправлятимуться з міста Керч, і з нього пасажирів розвозитимуть по півострову автобусами. Таким чином, з 23 до 5 ранку пасажирські залізничні поїзди не будуть здійснювати перевезення у Криму. Заїхати в Крим або виїхати з півострова до Росії потягом можна лише з 5 ранку до 23, повідомив Гаулі. Ляйтер Аксьонов. Нагадаю, що вночі 8 червня в окупованому Криму зупинилося залізничне сполучення. Окупанти стверджували, що дрон завдав удару по потягу із Москви. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 10 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у середу Україна перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тож північні та частину центральних областей дощі оминуть. Нарешті території можливі короткочасні опади із грозами. По всій країні, крім заходу, можливий туман. Ніч буде помірно теплою, а в день за рахунок прояснень на стовпчиках термометра буде 23-28 градусів. На Закарпатті – до 31 градусу. У Києві без опадів температура повітря плюс 23, плюс 25.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
2: О, кохано Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
3: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
1: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
5: та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо.
1: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На Громадському радіо.
1: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
1: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
1: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
1: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
1: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст. аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок. На Громадському радіо.
0: А той самий ранок продовжує свою роботу. В етері працюю я, Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Марина Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка ефіру Альона Нестеренко. А далі ми будемо слухати і думати про таке. О 9.10 говоритимемо про сальмонеліоз, одну з найпоширеніших кишкових інфекцій, яка особливо часто дає про себе знати влітку. Звідки береться сальмонела, які продукти становлять найбільшу небезпеку, як розпізнати перші симптоми захворювання та що робити, аби захистити себе і дітей, розпитаємо дитячу інфекціоністку та педіатриню Анну Гриценко. О 9.25 Тетяна Курманова поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». О 9.30 говоритимемо про ВДНГ, один із найвідоміших і водночас найсуперечливіших просторів Києва. Про архітектурну цінність комплексу, його майбутнє та про те, як працювати зі складною спадщиною минулого, поговоримо з кандидатом архітектури, доцентом архітектурного факультету Київського національного університету будівництва та архітектури Глібом Ушаковим. Медична мережа «Добробут» разом з організацією «Агенти крові» запускають акцію зі збору крові для пацієнтів, які її потребують. Чому донорство залишається критично важливим, хто може стати донором та як долучитися до ініціативи, о 9.45 поговоримо з головною медичною директоркою медичної мережі «Добробут» Олександрою Машкевич.
1: Той самий ранок.
0: На Миколаївщині зафіксували спалах сальмонельозу. За даними медиків, захворіли 29 людей. Фахівці проводять епідеміологічне розслідування та з'ясовують джерело інфекції.
1: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті. Доказово про здоров'я на Громадському радіо.
0: Отже, подібні випадки особливо часто трапляються в теплу пору року. Висока температура повітря створює сприятливі умови для розмноження бактерій у продуктах харчування. Найчастіше сальмонелу пов'язують із сирими яйцями, м'ясом птиці, молочними продуктами та готовими стравами, які зберігалися без належного охолодження. Водночас багато людей переконані, що достатньо просто купувати свіжі продукти. Але лікарі наголошують, зараження часто відбувається через порушення правил приготування їжі, недостатню термічну обробку або недотримання елементарної гігієни на кухні. Також зауважу, що особливу небезпеку сальмонельоз становить для дітей, літніх людей та людей із зниженим імунітетом. У деяких випадках захворювання може призводити до серйозного зневоднення та потребувати госпіталізації. Тож, звідки береться сальмонела, як уберегти себе від зараження та які симптоми не можна ігнорувати, поговоримо з дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко. Пані Анна, я вас вітаю.
7: Добрий ранок.
0: Розкажіть, будь ласка, що таке сальмонела, де вона живе і як людина найчастіше заражається цією інфекцією?
7: Сальмонельоз – це дійсно доволі така важка бактеріальна кишкова інфекція. Частіше заражаються через продукти харчування. Це може бути м'ясні продукти, молочні продукти, це може бути яйця. А також, звичайно, що шлях передачі – це фекально-оральний, тобто коли люди не дотримуються звичайних правил гігієни. Частіше заражаються от саме в літній період, коли висока температура, не завжди можна побачити, що цей продукт якось може бути джерелом цієї інфекції. Це найчастіше таким міфом є у нас, що сальмонельоз заражається через яйця. Дійсно, яйця є джерелом інфекції, але це не тільки, якщо яйця, наприклад, погано термічно оброблене, але і якщо їх погано помили. Тобто на поверхні, на шкарлупі зберігається сальмонелла. І от якраз контакт з яйцем, якщо його не помили, не помили руки після нього, то це може бути джерелом інфекції. А також доволі частою причиною є саме контактний вид передачі. Наприклад, коли обробили м'ясо, розділили на дошки, а потім на цю дошку поклали, там, наприклад, огірок, тобто той продукт, який не потребує термічної обробки. От якраз заражена дошка або ніж може бути джерелом сальмонели.
8: Хочу от зупинитися спочатку на яйцях, тому що знаю, що не усі люди їх миють, і навіть от деякі люди, з якими я спілкувалася, були здивовані, що їх треба мити перед приготуванням. Тож, хотіла б звернути на це увагу, що я так розумію, що це потрібно робити для того, щоб зберегти себе від таких інфекцій.
7: Так, дійсно, адже сама сальмонелла, вона знаходиться в самому посліді у курки, і відповідно, що на поверхні яйця буде зберігатись сальмонелла саме на шкарлупі. Тому для того, щоб убезпечити потрапляння сальмонелли, наприклад, при приготуванні яєчні, яйце попередньо потрібно помити і, відповідно, помити руки після контакту з яйцем, наприклад, якщо ми їх принесли додому і перекладаємо там в контейнер, в холодильник, адже на руках у нас також може залишати сальмонелла. Але інколи ця бактерія може зберігатись і всередині яйця, тому приготування потребує термічної обробки, адже сальмонелла гине при температурі вище 70 градусів. Відповідно, яйце повинно бути або доволі тривалий час проварена, або якщо це яєчня, то вона теж повинна гарно бути приготована. Або, наприклад, це джерело може бути креми, суфлі якісь, де використовують сирі яйця. Тож от доволі часто бувають періодичні спалахи в якихось закладах громадського харчування після вживання тістечка, от якраз там, де використовувались ці креми.
8: Тобто, я так розумію, що влітку тепер на тірамісу треба в закладах десь дивитись підозріло.
7: Так, насамперед, такою прям я не можу сказати, що ми там в певний період року звертаємо особливу увагу. Для кишкової інфекції не завжди є сезонність, вона крізь нас може навздогнати, але літній період за рахунок того, що висока температура, продукти харчування швидше можуть втрачати свій термін зберігання, то ми більш все ж таки уважно до цього ставимось. І ставимось уважно особливо для певних груп людей. Які це групи? Це діти молодшого віку, адже вони ще мають незрілу імунну систему, і, відповідно, кишківник також в них не настільки сильний для того, щоб справитись з бактеріальною інфекцією. Це особливу увагу вагітні жінки, а також люди більш старшого віку, адже також імунна система тут вже не настільки сильна. Ну і додатково ті пацієнти, які мають хронічні захворювання, або, наприклад, вони отримують хіміотерапію, це онкопацієнти, імуносупресивна терапія. Також таким групам пацієнтів завжди особливо уважно звертати увагу на ті продукти, які вони вживають.
8: От хотіла спитати, наскільки швидко після зараження з'являються симптоми і які перші ознаки сальмонельозу повинні насторожити людину?
7: Симптоми доволі таки швидко з'являються. Як правило, це перша-друга доба, до трьох діб може бути інкубаційний період. І що тут з'являється? Спочатку це симптоми такого загального нездужання. Підвищується температура, головний біль, ламота в тілі може з'являтись. А потім вже з'являються симптоми нудота, блювота, доволі сильний спазматичний біль в животі. Інколи він настільки сильний, що він може імітувати гострий апендицит, наприклад. Тож, якщо пацієнти бачать, що в них є висока температура, біль в животі, я би завжди радила звернутися на консультацію до хірурга для того, щоб виключити гострий стан. А далі вже може з'являтися діарея, і тут особливість саме діареї, те, що стул, він має такий доволі неприємний запах, колір може бути зелений з додатками слизу. слизу, крові. Тобто ці всі симптоми, вони потребують особливо звернути увагу і не займатися самолікуванням, адже особливо для тих груп населення, про які я казала, особливо для дітей молодшого віку, цей стан доволі швидко може призвести до зневоднення, а для дітей це життєво загрозливий стан.
8: От якраз також хотіла на цьому зупинитися. В принципі, перші симптоми сальмонельозу, вони дуже схожі на звичайне харчове отруєння. І люди можуть подумати, що ну зараз там почекаю, добу, можливо, стане легше, прийму якісь ліки. Коли потрібно негайно звертатись до лікаря, на що саме от звертати увагу, на які маркери, що це може бути незвичайне харчове отруєння?
7: Якщо це діти молодшого віку, то будь-які такі симптоми, вони обов'язково потребують консультації лікаря. Якщо ви бачите, що висока температура, 38-39, яка погано піддається дії жарознижуючих препаратів, постійно збільшується кількість епізодів блювоти, діареї, і при цьому ви бачите, що, наприклад, в стулі кров з'явилась, то це обов'язковим є показом до консультації лікаря.
8: Але також хотіла спитати, далі в лікарні лікування яким чином відбувається? Це, скоріш за все, крапельниці ставлять, чи можете розповісти?
7: Основне де лікування – це дезінтоксикація. Якщо пацієнт вдома знаходиться, то це розчини для оральної регідратації, це або вже готові вони продаються в аптеці, навіть зараз в супермаркетах, на заправці навіть можна купити в пляшках, або це порошочок, який розводиться з водою. Також, звичайно, що велика кількість звичайної води для того, щоб не було дегідратації. Використовуються сорбенти, жарознижуючі препарати. Стосовно антибіотика, тут потрібно дивитися, якщо це важка форма або пацієнт має якісь хронічні захворювання, в такому випадку його додають до лікування. Але легкі і середньої важкості ступеня перебіг сальмонельозу не потребує антибіотикотерапії.
8: І от, знаєте, в нас вже залишилась там буквально хвилинка, хотіла підсумувати нашу розмову. От які три поради допоможуть значно знизити ризик зараження?
7: Найголовніше правило, знаєте, ми дуже довго це правило засвоїли для себе під час ковіду, це ретельно мити руки. Адже це буде гарантією того, що ми обезпечимо себе не від тільки кишкових інфекцій, а навіть від банальних вірусних, як грип, ковід. Тому обов'язково після відвідування туалету, після контакту з м'ясом, з продуктами тваринного харчування, після контакту з тваринами, завжди ретельно мити руки. Дитина, дуже такий, знаєте, важливий момент тут з маленькими дітками. Якщо вони гуляють на майданчику, в піску і хочуть перекусити, все ж таки мінімізувати це. Адже ми не можемо бути впевнені в тому, що руки будуть чистими. Другий момент – завжди вживати їжу, яка свіжа. Якщо ви не впевнені, що вона, можливо, десь довго зберігалася, або це влітку доволі часто бувають стихійні ринки, ті ж домашні яйця, молочна продукція, все ж таки їх не купувати, адже ми також не впевнені, скільки вони зберігались і безпека цих продуктів. Ну і третій момент, якщо ви бачите, що з'явились симптоми кишкового отруєння і ці симптоми наростають, стан погіршується, не займайтеся самолікуванням, обов'язково звертайтесь на консультацію до лікаря, адже навіть банальне кишкове отруєння певних людей може бути смертельно небезпечним.
8: Дякую вам дуже. З нами на зв'язку була дитяча інфекціоністка та педіатриня Анна Гриценко. Ми говорили про сальмонельоз, джерела зараження, симптоми хвороби та про те, як захистити себе і своїх дітей від небезпечних кишкових інфекцій. А далі в нашому етері щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
9: Ліворуч підеш – у будень повернешся. Праворуч підеш – у спогадах застрягнеш. А прямо підеш – у самісіньке серце дива потрапиш. Легендарій міських див.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
9: Легендарії міських див – це продовження українських міських фентезі-ретелінгів «Легендарії дивних міст», які упорядкувала Альона Сіліна. Ретелінг – це переказ вже відомої історії, казки, міфу, легенди, класичного твору з нової перспективи. Це таке мистецтво переосмислення, де автор бере вічний візерунок знайомої з дитинства історії, але вишиває його новими нитками, переносить у сучасні декорації, змінює характер героїв або пропонує радикально інший фінал. Перший легендарій вийшов у 23-му році. Всі ретелінги написали авторки-жінки. Тепер в центрі уваги сім письменників-чоловіків, які писали історії про свої рідні міста. Арт Антонян, Андрій Горбунов, Павло Дерев'янко, Володимир Кузнєцов, Олег Сілін, Роман Калган, Владислав Ленцев, Біла Церква, Харків, Севастополь, Ужгород, Сєвєродонецьк і міста Луганщини. Письменники спиралися на власний досвід і відчуття міста. Бо саме місто – повноцінний учасник події, каже упорядниця. А історії, які розповідають автори, могли статися лише тут і більше ніде. В кожній оповіді свої часові межі. І 2000-ні, і початок окупації Криму, і повномасштабне вторгнення, і постапокаліптичне майбутнє. Автори з різним письменницьким досвідом. Деякі імена я, наприклад, чула вперше, а один з них – мій колишній колега. Зрозуміло, що всі тексти тут зовсім різні по звучанню і стилю. І в цьому є свій шарм. Разом із мандрівником на ім'я Дудар ми опинимося в стінах Білої церкви майбутнього, де люди втратили імена і стали нумерованими рабами під наглядом пацюків-мутантів. У Харкові зазирнемо до легендарного буфету, де компанія неправильних перевертнів готує небезпечну авантюру, щоб довести свою цінність. А на Луганщині – у покинуті шахти, де поміж териконів ховається загадковий підземний народець. Та це лише частина маршруту. Тут є і персонажі українських казок, і європейські казкові істоти, і герої, яких створили корінні народи Криму. Автори кажуть, що впізнати окреме з них буде непросто. Ну, тут я би посперечалась, але спойлерити не буду. Можемо у коментарях, до речі, обговорити, які саме переспіви мали на увазі автори. Нас одразу попереджають, що в деяких оповіданнях ми відчуємо тугу за втраченою домівкою. Бажання відновити зв'язок, подати через знайомі сюжети, стало ледь не центральною темою книжки, каже упорядниця. За словами Альони Сіліної, ця збірка може допомогти вам відволіктися, але не допоможе уникнути болю та зустрічі із важкими спогадами. Легендарний міський див комусь може здатися позбавленим світла і віри в добрі сили. Але для колективу авторів, видавця та упорядниці це не так. Ці історії стали для нас своєрідною терапією та втіленням надії, каже Альона Сіліна. Надії, що колись ми всі зможемо повернутися додому. А от що на нас там чекає? Відповідь у кожного – своя. Легендарії міських див треба читати, якщо хочеться почути новий переспів знайомих з дитинства казок в урбаністичних пейзажах українських міст.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
10: Той самий ранок. На громадському радіо.
8: 9:30 в Україні. Ми продовжуємо наш етер. Далі будемо говорити про ВДНГ. ВДНГ – це місце для прогулянок, концертів та фестивалів. Для когось це радянська спадщина, яка давно втратила свою актуальність. А для дослідників це один із найцікавіших і водночас найсуперечливіших просторів Києва.

0: Нещодавно група архітекторів, істориків, філософів та дослідників представила масштабне дослідження під назвою «Не виставка», присвячена культурній та архітектурній спадщині ВДНГ. Під час роботи над проєктом експерти намагалися відповісти на непросте питання, чи є колишня радянська виставка досягнень народного господарства частиною української культурної спадщини, чи це передусім символ імперського минулого. Думки дослідників виявилися різними. Одні вважають, що такі об'єкти потрібно зберігати як нагадування про складні сторінки історії. Інші наголошують, що ВДНГ давно живе новим життям і вже стала частиною сучасної київської ідентичності. Водночас усі сходяться в одному. Перш ніж вирішувати, що робити з таким простором, його потрібно ретельно дослідити та зрозуміти. Тож, чи можна вважати такі об'єкти частиною української культурної спадщини, як відрізнити архітектурну цінність від ідеологічного навантаження, і як працюють із подібною спадщиною інші країни? Про це ми поговоримо з кандидатом архітектури, доцентом архітектурного факультету Київського національного університету будівництва та архітектури Глібом Ушаковим. Пане Глібе, я вас вітаю.
1: Вітаю навзаєм.
0: Ну, для початку давайте поговоримо про те, наскільки ВДНГ є важливим архітектурним об'єктом для Києва.

0: навпаки, а не те, що над землею знаходиться. І для нас все-таки є важливим період відбудови після Другої світової війни, коли основними от ансамблями, от які дійшли до нас в такому більш-менш збереженому вигляді, це ансамбль відбудованого Хрещатику і в дуже схожій стилістиці ансамбль ВДНГ. І вже інша справа, яким чином ми це будемо адаптувати, що ми будемо приймати, інтерпретувати, перетворювати, бо тут є різні шляхи, і в світовій практиці є підходи до більш такої консерваційної такої політики, до більш радикальної такої розвиток, доповнення, перетворення. І ми ще на цьому шляху не визначились, особливо от в теперішній буремний час.
1: От якщо людина приходить на ВДНГ, на концерти чи фестивалі, дуже часто, особливо влітку, зараз проводяться якісь заходи, що вона може не помічати з точки зору архітектури?
0: Ну, звичайно, коли людина приходить от в таку складну територію, де дуже багато чого от є, бо будь-який такий громадський спільний простір, він має багато різних внутрішніх можливостей, які він може надавати. І ми або реалізуємо цей потенціал, або не реалізуємо, і це перетворюється на якісь гігантські заброшки, як це відбувалося вже з територією ВДНГ. І через його розташування таке не в центральній частині міста. Можливо, завдяки цьому воно і збереглося. І тому, якщо люди налаштовані прийти на концерт, прийти на якийсь ярмарок, на спортивні якісь розваги, звичайно, вони будуть налаштовані саме на це, і вони можуть не сприйняти архітектурну цінність. Для цього і існує багато різних можливостей. Треба, щоб це працювало як багатофункціональний культурно-просвітницький громадський комплекс. І тоді паралельно хтось буде приходити на концерти, хтось на спортивні розваги, хтось відпочивати в парковій зоні, хтось буде дивитись виставкові якісь події всередині павільйонів, а хтось буде, особливо туристи, які вперше потрапили от в Київ, на ВДНГ, вони будуть роздивлятись в першу чергу архітектурний ансамбль. Кожен має отримати те, що хоче, з того, що там можна реалізувати. Тому це не така проблема, що хтось побачить, хтось не побачить. В будь-якому разі це архітектурний фон, от тло таке, яке завжди буде при будь-яких заходах от в цій зоні. Якщо ми не будемо це реставрувати, відновлювати, підтримувати благоустрій, відновлювати, наприклад, там втрачений вже більшою мірою міський дизайн, який там був, не будемо розвивати далі ландшафтний дизайн, то, звичайно, люди будуть приходити на заходи і дивуватися, що це за заброшка така велика, от колись було щось цікаве.
1: От знаємо, що такий самий ВДНГ, як відомо, є також і в Москві. Чим київське ВДНГ відрізняється від інших подібних комплексів, які будувалися в Радянському Союзі?
0: Ну, звичайно, це є безпосередній зв'язок з цим московським ВДНГ, яке було створено ще до Другої світової війни. І, в принципі, в нас залишились ще великі такі ансамблеві зони, це справжні архітектурні ансамблі, от як би ми не ставились до того часу, з архітектурної точки і містобудівної точки зору, це ансамблі на світовому рівні містобудівного і архітектурного мистецтва. Це і зона, наприклад, кіностудії Довженко, і сьогоднішня це територія музею Другої світової війни, от інші частини об'єкти. Однак ВДНГ має свою специфіку. Це більшою мірою дуже завершений, дуже досконалий вже створений ансамбль, навіть більшою мірою реалізований, ніж реконструкція Хрещатику. І він відрізняється від московського аналогу в тому, що тут була українська адаптація місцевими архітекторами. Воно більш таке камерне і має особливості також і української архітектури. В той же час ми не можемо казати, що радянська архітектура – це щось абсолютно унікальне, і воно чисто радянське. Бо радянська архітектура використовувала традиції ще давньоримської, давньогрецької, античної, світової, класичної архітектури. І класична архітектура може адаптуватись до змін політичних цих формацій і використовуватись в різний час по-різному. І тому маємо цінувати, що це реалізована саме от світова архітектурна спадщина. От історія архітектури фактично реалізована, була всередині 20-го століття от в Києві, на

0: ДНГ. І в той же час це, хоча деякі форми павільйонів, сам принцип містобудівної композиції, він схожий на московський, от основний аналог, однак все одно це абсолютно унікальна містобудівна композиція, і всі павільйони, от вони не є копіями. Кожен павільйон, він має свою унікальну, неповторну архітектурну композицію, архітектурний проект, і це видатні от наші архітектори, вони створювали, на чолі з Борисом Жижеріним, от вони створювали цю архітектуру. Тому це от унікальна автентична архітектура неокласичної стилістики. От, ну, а більш пізня частина – це традиція світової модерністської архітектури, це світовий модернізм другої половини ХХ століття.
1: От цікава ваша думка. Як ви вважаєте, чи не втрачається архітектурна цінність комплексу через ярмарки, концерти, комерційні заходи та іншу сучасну діяльність?
0: Ну, от в цьому напрямку теж є цілий діапазон можливостей. От дуже дивно нам досі сприймати, коли, наприклад, в Західній Європі перетворюють будівлю храму, от реставрують, частково реконструюють і перетворюють взагалі на громадську якусь споруду, і навіть, наприклад, на житлові будинки. От нам настільки от далеке пристосування попереднє від наступного для нас сприймається дивним. Однак всередині цієї шкали, цього діапазону можливостей, все-таки це нормальний шлях перетворювати колишні громадські функції на наступні інші громадські функції, культурні функції, просвітницькі функції і іноді навіть на житлові, ну, скоріше, не в даному випадку. І для того, щоб ансамблі і архітектурні об'єкти минулого жили повноцінним життям і мали можливість для підтримки свого вигляду і функціонування, звичайно, вихід в тому, щоб адаптувати до нових функцій, але в даному випадку все-таки не перетворювати на суцільну сукупність, ну, чи велику частину на орендні площі, і хто що там орендував, те й буде, там, чи склад якийсь, там, сховище, щось суто там торговельне, от щось суто офісна резиденція якась, а дійсно має бути політика, щоб була перевага для того, щоб там розміщувалися все-таки більш громадські функції, пов'язані з просвітництвом, з культурою, з відпочинком, можливо, продовжувати ці основні функції і виставкові досягнень і нашої сучасності, музейні функції. І, звичайно, чим більше там буде заходів, особливо таких під відкритим небом, от які вже в Києві довели, що вони збирають велику кількість прогресивної частини суспільства, от, і це все підтримує, звичайно, своє середовище. В нас це поки що відбувається так досить стихійно, десь там біля метро Лісова, десь на Контрактовій площі, там десь на Десятині. От. Однак ми не бачимо, що такі заходи на постійній основі мають свій сенс, зокрема на ВДНГ. Однак це не має заважати от основній зоні ансамблю закривати дуже сильно якимись конструкціями, спорудами, рекламами. От все-таки основні архітектурні пам'ятки цього ансамблю мають бути візуально захищені для споглядання. І також дуже важливо не втратити і паркову зону, щоб вона все-таки залишилась такою дійсно лісопарковою зоною для такого саме відпочинку. І бо це дуже цінна екологічна територія і рекреаційна територія. Однак там, де ми маємо на ВДНГ сьогодні, от, мабуть, люди знають, що там велика кількість заброшок, там недобуд величезного павільйону транспорту, величезний такий круглий, ніхто з ним нічого не робить. Там є велика кількість таких окремих споруд, які є просто закинуті. От не можна залишати такі острівці закинутості, а треба, звичайно, їх адаптувати, робити там якісь нові функції якомога скоріше. Інакше оці чорні діри посередині ВДНГ там і навколо, вони будуть тримати всю цю зону отак на межі нормального існування середовища. Бо тут в нас все нормально, все красиво, трошки відійшли за дерево, і там якась страшна заброшка і неконтрольований простір. Дуже важливо швидко закрити оці діри, принаймні законсервувати, зробити там візуальний контроль на цю територію і почати відновлювати все це середовище. Чим більше там буде активності, от взагалі це для містобудування характерно, от активне середовище, багатофункціональна активність закладів, тим більше там буде можливостей для розвитку. Однак так, щоб це не заважало все-таки сприймати це як архітектурний ансамбль.
1: І от знаєте, в нас якраз залишилася одна хвилинка. Хотіла от спитати, якщо дивитися на ВДНГ через 10 років, яким би ви хотіли бачити цей простір? Що можливо ще додати? От якраз з тих місць, які зараз ніяк не використовуються, що можна було б розвинути ще?
0: Ну, звичайно, має бути за цей час, має бути розроблений комплексний проект, нехай він буде передбачати варіації, різні черги, однак має бути така спільна архітектурна містобудівна ландшафтна концепція, і окремі об'єкти історичні мають бути відреставровані, підтримувати свій зовнішній і внутрішній вигляд, окремі об'єкти реконструйовані, от які там зараз там заброшки, або є можливість для створення чогось нового, але точково, так, щоб це розвивалося. Це було задумано як єдина композиція ансамблю. І це обов'язково має розвиватися через 10 років і 50 років, має сприйматися і розвиватися саме як цілісний композиційно ансамбль, хоча він буде вже мати нашарування різного часу і навіть майбутнього.
1: Дякую вам дуже. З нами був кандидат архітектури, доцент архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури Гліб Ушаков. Ми говорили про архітектурну та культурну спадщину ВДНГ. Ну от зараз 9:43 на годиннику, і ми рухаємось далі і будемо говорити про потребу в донорській крові. Вона залишається стабільно високою. Кров потрібна не тільки пораненим, військовим, а й цивільним пацієнтам. Людям після складних операцій, онкохворим, породіллям, постраждалим у ДТП та насправді багатьом іншим.
2: Перевіряємо факти. Спростовуємо упередження. Про здоров'я на громадському радіо.
1: Водночас медики регулярно наголошують, що кров неможливо виробити штучно чи закупити про запас на роки вперед. Її запас потрібно постійно поповнювати, адже компоненти крові мають обмежений термін зберігання. Саме тому донорство залишається питанням, від якого щодня залежать людські життя. Щоб привернути увагу до цієї теми та залучити нових донорів, медична мережа «Добробут» разом із громадською організацією «Агенти крові» проводять спеціальну акцію зі збору крові. Тож, хто сьогодні найбільше потребує донорської крові, як підготуватися до донації та чому навіть одна здача крові може мати величезне значення? Ми прямо зараз поговоримо з головною медичною директоркою медичної мережі «Добробут» Олександрою Машкевич. Пані Олександро, я вас вітаю.
3: Доброго ранку.
1: Розкажіть, будь ласка, ось по-перше, наскільки гострою сьогодні є потреба в донорській крові в Україні?
3: Ну, ви знаєте, в донорській крові потреба завжди була, є і буде. А з початком повномасштабного вторгнення ми, як медична система, стикнулися з тим, що крові катастрофічно не вистачає не лише для потреб Збройних сил України, для наших поранених, для хлопців, для дівчат, але і для цивільного населення, бо ми бачимо, як страждають наші міста, після обстрілів від Росії, як страждає в першу чергу дитяче населення. Я, до прикладу, вам можу сказати, що на лікування однієї онкохворої дитини за весь цикл лікування потреба десь приблизно 50 дозах крові та її компонентах. А кожного року, за даними Міністерства охорони здоров'я, канцер-реєстру, в нашій країні фіксується до 1000 нових випадків онкологічних захворювань у дітей та підлітків. Тому потреба стоїть гостро. І за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я на 1000 населення в країні необхідно, щоб добровільно здавали донорську кров 33 особи. Тому медична мережа «Добробут» долучається завжди до ініціатив по збору крові і стоїть на тому, щоб люди розуміли, що донація – це є безпечно, але дуже-дуже необхідно для тієї людини, яка критично цю кров потребує.
1: Розкажіть, будь ласка, як буде проходити ця акція, хто може взяти в неї участь і, можливо, як правильно підготуватися до здачі крові?
3: Обов'язкова підготовка необхідна. Ми проводимо нашу акцію на двох наших локаціях, на правому і на лівому березі, в наших багатопрофільних лікарнях. Це буде 17 і 19 червня з 9 до 13 години. Будь-яка людина, громадянин України віком від 18 років може прийняти участь у добровільній донації, який є показ, да, для донації. Вага повинна бути більше 50 кілограмів. В принципі, особливо більше протипоказів немає. Підготуватися до донації достатньо просто. Необхідно за 2 доби виключити з свого раціону жирну, смажену їжу. Необхідно відмовитися від алкоголя. Необхідно відмовитися від алкоголю, необхідно виспатися добре, дуже добре перед донацією. Можливо, якісь прогулянки по свіжому повітрю, але в принципі більше нічого не потрібно. Зранку в день донації бажано з'їсти легкий сніданок, випити чаю з цукром і з'явитися вже на місце донації крові. Сама донація займає 15-20 хвилин, тобто це маленький-маленький проміжок часу, який необхіден пацієнту або людині для того, щоб здати кров, але ці 15-20 хвилин вони збережуть життя до 3 людей.
1: А якщо така ситуація, що людина, наприклад, не знає свою групу крові, давно не здавала загальний аналіз крові, чи потрібно це робити, чи потім, вже коли фахівці будуть працювати з матеріалом, вони вже будуть визначати все самостійно?
3: Це не потрібно, ми це робимо на місці, група крові визначається, мало того, людині вона буде одразу в день донації повідомлена.
1: А скажіть, будь ласка, чи є поширені, можливо, якісь міфи про донорство, які досі можуть відлякувати людей?
3: Ви знаєте, я така людина, що вважаю, що в принципі таких міфів не буває. От, можливо, хтось може думати про те, що коли забирають кров, організм виснажується, але насправді це не так. Донація крові не забирає велику кількість крові у людини, і вона себе абсолютно спокійно почуває, якщо людина здорова. От, тому... Можливо, хтось думає вже потім, да, на майбутнє, що донорську кров не перевіряють, наприклад, на інфекційні захворювання, ВІЛ, СНІД, гепатити різні, але кожна донація, да, тобто кожна порція донорської крові потім перевіряється в лабораторіях, і вона є абсолютно безпечною для пацієнта, якому цю донорську кров будуть вже вводити, да, після донації. Тому насправді боятися донації та донорської крові не потрібно. Все чітко зарегульовано і безпечно.
1: А який обсяг от крові може людина здати, можна сказати, за один раз? Який обсяг збирається?
3: Значить, дивіться, збирається до 200-300 мл крові, можливо, трошечки більше. Я можу сказати вам про кількість донацій на рік, яку може здати людина. Якщо ми говоримо про чоловіка, він може здати 5 разів на рік кров, а жінка може здати до 4 разів кров на рік. Це пов'язано з фізіологічними особливостями. Відповідно, жінки, ми знаємо, що трошечки вони і менше, і тендітніше, тому їм рекомендуємо до 4 донацій на рік. А так, це абсолютно не абсолютно безпечно для будь-якої людини.
1: А які групи крові зараз особливо потрібні? Ну, ми розуміємо, що всі, але можливо є якісь такі, яких найменше зараз.
3: Ви знаєте, всі групи крові потрібні, але ми, до прикладу, стикаємося з тим, що дуже рідка і 4-та група крові, і 3-та, і іноді неможливо знайти навіть 1-шу групу крові. І особливо є ще питання по резус-фактору. Ми забираємо у донорів і позитивний, і негативний резус-фактор, і зазвичай ми намагаємося і пацієнту так само пропонувати кров відповідно до їх резус-фактору. Тому всі групи крові: перша негативна, четверта негативна, третя негативна, третя, четверта позитивна. От. Всіх чекаємо до нас з задоволенням, заберемо кров для потреби пацієнтів, яка їм необхідна.
1: І ще таке питання: якщо людина ніколи не була донором, з чого їй почати? От зараз, можливо, хтось послухає наш етер і вирішить долучитися до цієї акції. Ви, як вже сказали, це обмежити харчування жирною їжею протягом 2 діб, так? Можливо, ще є якісь рекомендації. Це треба, до речі, хотіла спитати, це треба записуватися чи можна просто прийти без запису?
3: В нас є форма реєстрації, це перша, але зазвичай можна прийти і так, ми приймемо абсолютно всіх, хто до нас прийшов. Моя порада наступна. Моя порада – відкинути всі свої страхи, подумати про те, що саме твоя кров може допомогти критично важкому пацієнту, може допомогти дитині. До речі, ми в цю донацію, в цю акцію партнеримося з нашими гарними друзями, це національною лікарнею «Охмадит», і, скоріш за все, вся ця кров, яку ми зберемо, піде на потреби саме онкохворих діток. Тому моя порада – не боятися, моя порада – прийти до нас, подивитися, навіть якщо ви не зможете здати кров, але подивитися, яким чином це відбувається. І наважитись, прийти, подивитися і здати все ж таки кров. Основне – переконати себе прийти до пункту здачі крові.
1: Дякую вам дуже. Також закликаємо допомогти людям, яким зараз ця кров необхідна. З нами на зв'язку була головна медична директорка медичної мережі «Добробут» Олександра Машкевич. Ми говорили про важливість донорства крові, потреби українських лікарень та про акцію зі збору крові, яку проводять «Добробут» та громадська організація «Агенти крові» для порятунку людських життів. Я хочу також ще раз наголосити, що вона відбудеться 17 та 19 червня в лікувально-діагностичних центрах «Добробут». Люди можуть, українці можуть взяти участь, які мають вік старші за 18 років, не мають протипоказань до донорства та з масою тіла не менше 50 кілограмів. Закликаємо долучитися та врятувати життя людей. А далі пропоную послухати Монатіка та Ніну Матвієнко з піснею «В цей день».

0: А сьогодні в етері того самого ранку з вами працювала я, Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом мені допомагала Богдана Зражевська. Гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка ефіру Альона Нестеренко. Далі ви почуєте випуск новин від Валерії Паненко, а я бажаю вам гарного та спокійного дня. Слухайте, думайте, дійте. Цей день все зажило.
1: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
3: 44 гривні 84 копійки.
1: Євро.
3: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають за 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 52 копійки, продають за 52 гривні 27 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Ворог ударив безпілотником по Шевченківському району Харкова. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. За його словами, внаслідок атаки загорівся приватний будинок. Підрозділи ДСНС ліквідовують пожежу. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Приліт ще одного ворожого дрона зафіксували в індустріальному районі Харкова. Наразі встановлюють всі обставини удару. Екстрені служби вже прямують на місце. А внаслідок падіння ще одного шахеду у Немишлянському районі постраждала одна людина. І горить автомобіль. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Нагадаю, що на світанку російська армія завдала 26 ударів безпілотниками по Харкову. Про це повідомляв Олег Сінігубов. Під масованою атакою опинився тоді Холодний Гірський район. Внаслідок прильотів спалахнули пожежі. Постраждали четверо людей. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали їм всю необхідну допомогу. Ворог вже третій рік без перестанку намагається будь-якими силами і засобами прорватися до міста Лиман. Про це в етері Громадського радіо розповів Ростислав Ящишин, начальник відділення комунікацій 63-ї бригади. За його словами, зараз основний акцент ворог ставить на інфільтрацію, але українські захисники не залишають йому жодних шансів просочитися. Що стало перевагою для українських оборонців на цьому відтинку фронту? Пряма мова далі.
2: Наші пілоти і розвідники, і ті пілоти, які працюють на ударних БПЛА, вони вже настільки адаптовані до умов, вони вже настільки вивчили цю територію, що їм не складає жодних проблем знищувати ворога навіть в густій зеленці. Тому що будь-яке пересування, воно помічається. Насправді дрони мають дуже багато функцій, які дозволяють зауважувати, знаходити будь-яку живу істоту, яка рухається в лісах, в полях, чи навіть ховається під землею. Ми це, в принципі, вже тривалий час на цьому напрямку. Ми вже тут кожен кущик і кожне дерево знаємо. Відповідно, під нашою перевагою є те, що ворог весь час новий, він не може адаптуватися до географії, він не знає точно, куди йому йти і що його там чекає.
1: Початку року українські правоохоронці зафіксували 6 епізодів замовного вбивства українських військових, які мали реалізувати неповнолітні дівчата, завербовані російськими спецслужбами. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський. За його словами, поліція бачить чітко вибудовану схему, за якою діють російські куратори. Вони знаходять дівчат через Телеграм та інші месенджери, обіцяють їм легкий заробіток, а потім координують їхні дії дистанційно. Їм дають завдання підшукати на сайтах знайомств військових і запропонувати провести разом дозвілля. При цьому для реалізації злочину росіяни покривають витрати на оренду квартири і придбання алкоголю і повідомляють місця закладок із метадоном. Його підмішують до алкоголю, яким пригощають військового під час романтичного спілкування. 6 епізодів замовного вбивства, зафіксованих із початку року, одному вдалося запобігти. Водночас Вигівський наголосив, що жодні обіцянки винагороди не звільняють від кримінальної відповідальності, а люди, які погоджують на співпрацю з представниками держави-агресора, нестимуть відповідальність згідно з законом. Сполучені Штати заявили про завершення хвилі ударів у відповідь на збиття Іраном американського вертольота «Апача» і серії нападів на американські війська та комерційне судноплавство у регіоні. За анонімного американського високопосадовця були уражені майже 20 військових об'єктів. Про це повідомляє Радіо Свобода. За оприлюдненими даними Центрального командування, американські винищувачі завдали ударів по іранських системах протиповітряної оборони, наземних станціях управління і радіолокаційних станціях спостереження поблизу Ормузької протоки. Американське військове командування називає це пропорційною відповіддю Тегерану на виконання наказу президента США Дональда Трампа. Удари викликали відповідь Ірану із використанням декількох ракет і безпілотників, але високопосадовець США заявив, що майже всі снаряди були перехоплені. Вашингтон не отримував повідомлень про жертви з боку США чи пошкодження американських об'єктів, хоча оцінка іранських ударів ще триває. Тим часом іранський корпус вартових ісламської революції заявив, що здійснив ракетні і безпілотні атаки на американську військову базу в Йорданії та інші пов'язані зі Сполученими Штатами цілі по всій Перській затоці у відповідь на удари США по іранських військових об'єктах поблизу Ормузької протоки. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 10 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у середу Україна перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів. Тож північні та частину центральних областей дощі оминуть. Нарешті території можливі короткочасні опади із грозами. По всій країні, крім заходу, можливий туман. Ніч буде помірно теплою, а в день, за рахунок прояснень, на стовпчиках термометра буде 23-28 градусів. На Закарпатті – до 31 градусу. У Києві без опадів температура повітря плюс 23, плюс 25.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1uas.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Соціальна реклама.
7: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
7: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра
7: на громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Борці, що здобувають світ.
4: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
8: Вітаю всіх! При мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть державою. Бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
3: «Борці, що здобувають світ». На громадському радіо.
8: Це вже другий сезон нашої програми, і ми будемо говорити про генетичні діагнози, про зміни в законодавстві, про соцпослуги, про діяльність інклюзивно-ресурсних центрів, поведінкові проблеми, інші корисні теми обов'язково піднімемо. Але сьогодні відкриваємо наш сезон з найважливішою, як мені здається, теми. Ми будемо говорити про те, як підтримувати себе, бо лише задоволена, на мою думку, здорова людина може подарувати підтримку і радість дитині. І сьогодні говоритимемо про те, як не втратити себе, виховуючи дитину з інвалідністю.
3: Долаємо стереотипи.
8: Отже, у нас в гостях сьогодні Тетяна Бондар, психологиня, учасниця громадської організації «Всесвіту тобі». Вітаю, пані Тетяна.
9: Вітаю, дуже приємно.
8: І пані Ірина Захожа, дитяча психологиня, магістриня медичної психології, психотерапевтка, засновниця психологічного центру «Початок». Вітаю, пані Ірина.
10: Вітаю вас.
8: Отже, ми теж минулий сезон починали з психологічної такої глобальної теми, говорили про прийняття діагнозу, і ми лінк на цю розмову обов'язково додамо у публікаціях. І за цей рік я теж прожила такий доволі складний період і багато спілкувалася з іншими батьками дітей з інвалідністю. І бачу, що багато хто з нас живе в стані такого хронічного стресу, гіпервідповідальності. І часто на себе не залишається часу або по остаточному принципу на себе якісь ресурси виділяєш. Тому я хотіла поговорити і почати саме з того, як так відбувається, от що я батьків стирається, да, відходить на задній план. Чому? І що з цим робити? Можливо, з вас почнемо, пані Ірина.
10: Так, ну, коли треба зрозуміти, що коли в родині з'являється дитина з
9: аутизмом, або дитина з розладами, або будь-яка дитина з особливими освітніми потребами, діагнозами і так далі, в принципі, структура родини відразу змінюється. Змінюється не тільки сама родина, змінюється сама жінка, яка народжує цю дитину, змінюється оточення, підступово дуже. Приходять нові випробування разом з цим, нове розуміння, що ті люди, які раніше були поряд, зараз тебе не розуміють або не розділяють твоїх переживань, і вони відходять на задній план. І в цьому всьому, крім діагнозу, треба себе зберегти якимось чином. Тобто треба зрозуміти, де я, що я, з чого я складаюся. І відбувається оце заземлення дуже повільно і дуже складно. Насправді. Бо ще й при цих всіх ситуаціях часто ще й тати зливаються, як ми знаємо. І тоді жінка може залишитися дуже вразливою в цій ситуації. І я завжди люблю мамам казати про те, що згадайте, будь ласка, що у вас радувало до того, коли ви народили дитину. Згадайте, що вам приносило багато позитиву. Чим ви займалися? Які у вас були хоча б елементарні бажання, хобі, ще щось? І з того всього ми обов'язково знайдемо щось, що буде опорою, що буде приносити радість, що буде надихати, розвивати, і де людина буде не втрачати себе. Для кожного це буде щось інакше. Загальних якихось рекомендацій не буде. Але обов'язково треба звертатися в себе, звертатися у свої почуття, чути їх і запитувати себе періодично. Так, у мене є дитина, але що сьогодні хочу я? Скільки я можу собі виділити часу сьогодні? 15-30 хвилин, можливо, годину. І дозволяти собі це в усіх процесах життя.
8: Пані Тетяно, як ви думаєте, є можливість оця? І коли собі можна дати оцей дозвіл на те, щоб знаходити час? Бо завжди є щось важливіше, завжди є купа речей, які не зроблені, купа діагнозів, які треба уточнити, купа якихось ще моментів, які треба з'ясувати для дитини. Де ж знайти оцей час для себе?
10: Ну, насправді так, я доєднуюся до думки Ірини і додам, що я це взагалі усвідомлення себе і усвідомлення того, що ми є для себе в першу чергу опорою, є основою для взагалі здорового ментального сприйняття життя. І те, що в нас ускладнилися життєві обставини в момент, коли з'являється в родині дитина і їй встановлюють діагноз, часто орфанний діагноз, наше життя, ну, зовнішні виклики збільшуються, але від того ми не стаємо гіршими, ми не стаємо меншими, в нас не зникають наші базові потреби. І знаєте, як я повторю дуже відому розповсюджену таку фразу про те, що влій таку маску спочатку на себе, потім на дитину. Да, всі мають це усвідомлювати, що потрібно дати простір і можливість функціонувати в першу чергу собі, для того, щоб забезпечити благополуччя тим, хто поряд, да? Тобто своїм найближчим людям, своєму чоловіку, своїй дитині, своїй родині, батькам, друзям. Для того ви маєте бути в нормі і триматися з опорою на себе. Для цього потрібно усвідомлення. Тобто треба вивчати, що ж таке, хто я, рефлексувати, да, відчувати себе, зупинятися в моменті і давати собі можливість відреагувати на якісь складні ситуації. Ні в якому разі не відсувати свої потреби на задній план, як ви говорите, бо, ну, це призведе в перспективі до не дуже бажаних наслідків, тому я – це не егоїзм тут. Це раціоналізм, і це розумний раціоналізм.
8: І от тут знову у мене питання, можливо, є якісь лайфхаки, як саме собі дати, да, цю і впоратись з синдромом «я не маю права на радість, поки моїй дитині умовно погано». Просто повторювати, чи, можливо, не знаю, є якісь інструментарії ще. Ну, я собі просто колись одразу сказала, бо якщо я буду зосереджена лише на дитині, у мене не залишиться зовсім нічого свого. Але я і до того була людина така, ну не знаю, можливо, в хорошому плані егоцентрична, не знаю. Мені здається, це здоровий егоцентризм. А, тому мені зараз трішки легше. Моєму чоловікові навпаки, він зосередився навколо дитини дуже-дуже сильно і взагалі хвилини собі не приділяє. І я вже бачу, що це буде непроста історія надалі. От як тут знайти цю золоту серединку і, можливо, допомогти собі і своїм близьким усвідомити оце важливе правило?
9: Ви знаєте, я от коли ви говорили про радість, я зрозуміла, що дуже в багатьох людей є заборона на радість не тільки в умовах дітей, виховання дітей з особливостями, а також, в принципі, зараз в умовах війни, і це табулювання емоцій. Але там же поряд не тільки, якщо ми табулюємо радість, ми ще табулюємо злість, ми ще табулюємо якісь прояви свої. І тут важливо себе розуміти і екологічно проживати свої емоції. Як це можна зробити? Це, в першу чергу, не вилити то все на дитину. Так? Тут мають бути якісь способи, в кожного свої, але дуже гарно працює там спорт, просто проходка по вулиці, по свіжому повітрю, по дощу, десь наодинці, де є така можливість, хтось проїдеться на велосипеді, комусь достатньо буде проїхати в автівці за кермом і послухати голосну музику. Будь-який спосіб, який буде розвантажувати психіку людини і розвантажувати думки, він допоможе. Знову ж таки, є ціла купа різних практик, але для них, знову ж таки, як ми сказали в першому нашому реченні, що треба мати час і треба розуміти, чи потребую я зараз. А для цього треба себе запитувати. Буду я, хочу я, можу я. І якщо, щоб я могла, мені треба повернутися до першого. А щоб в мене був ресурс, мені треба зрозуміти, що зі мною відбувається зараз. І якщо я агресую або я не радію свідомо, забороняючи собі, то що бачить поряд з собою моя дитина, яку я виховую? Вона бачить повністю закриту емоційно маму. Як вона може паралельно розвиватися здоровою? Тобто вона теж буде розуміти, що їй не можна в якийсь момент проявляти якісь емоції, тому що ці емоції можуть руйнувати маму. І це відбувається на підсвідомому рівні. Дитина цього не аналізує, вона просто цього не транслює. І ми свідомо закриваємо цей портал в зв'язку емоційного з нашою дитиною. Тому багато уваги приділяємо своїм емоціям і вчимося їх проживати. Якщо все ж таки не вміється, не знається, складно себе розуміється, бо багато є таких людей, насправді, в яких також батьки зростали в якихось складних умовах і не дозволяли їм в себе запитати, як ти почуваєшся сьогодні, то тут можна, є багато різних структур, де можна звернутися, де можна взяти 2-3 консультації, можна послухати, можливо, якісь YouTube-підкасти, ще щось, подивитися, пошукати цю інформацію, як себе краще дізнатися і вибрати для себе самий вірний спосіб і використовувати його.
2: Борці, що здобувають світ. Важливо.
8: Пані Тетяно, от ми вже багато говоримо, але мені здається, треба на цьому наголошувати, бо оце повернення до свого «я» тут найважливіше в цій історії. От як вам здається, якщо є думка, що крім діагнозів і реабілітації в житті більше нічого не залишилось, з чого почати, щоб повернути своє?
10: З базових потреб потрібно починати. З усвідомлення чого, що я роблю тут і зараз, да? З самоусвідомлень потрібно починати. Тобто знайти опори для того, щоб повернути собі себе. Тому що ці надмірні стреси, да, вони вибивають трошки з колії, це об'єктивно. І знову ж таки, щоб не почати звинувачувати себе, треба трішки більше обізнаності, як у всіх людей загалом це відбувається. Ми всі однаково все проходимо там, з точки зору механізмів. І взагалі-то стрес, що таке стрес? Стрес – це коли наші ресурси усвідомлені не співпадають з нашими викликами, які йдуть до нас, да? І наша когнітивна оцінка вступає у цей конфлікт, тобто ми розуміємо, що тут дисбаланс. Ми зараз не впораємося з чимось. І відбувається стрес. Але ну, цей процес вивчається, вивчений вже досить добре. І є механізми вивчення, яким чином долати стрес, як його попереджати, як не доводити до хронічного стресу, да? Як вчитися опановувати стрес ще до того, як він взагалі-то наблизився. І це вважається найпрогресивнішим способом стрес-долаючої поведінки, так званий випереджаючий копінг. Тобто, коли ви бачите за 2-3 кроки, що вже буде стрес, і ви докладаєте зусиль і якихось кроків для того, щоб зменшити це стресове навантаження і обійти цей гострий момент. Тобто, це все можливо. Потрібно вивчати цю тему і знати, що може надати вам додаткових ресурсів.
8: От я якраз і хотіла запитати про перші ознаки, да? Як відрізнити звичайну втому, яка у всіх у нас є через війну, через обстріли, через постійне наше життєві обставини, від глибокого вигорання, яке починається від депресії. На що тут треба звернути увагу? Як зрозуміти, що от ось воно, червоний прапорець?
9: Дуже просто. Коли ви не відпочиваєте за ніч, тобто, звичайна втома, вона проходить за коли ви відпочили. У вас є відпочинок, ви відпочили, і вранці ви вже маєте знову сили йти і будувати цей світ, підкорювати. А якщо з дня в день іде тотальне виснаження, ідуть тільки негативні емоції, постійно хочеться плакати, порушується, можливо, сон. Потім можуть переходити це в апатичні стани. Коли апатія – це коли людина більше тижня взагалі нічого не хоче і вже не радує то, що раніше радувало і що приносило якийсь позитив, тоді треба обов'язково звертатися до фахівців. Не чекати, допоки фізика тіла випаде в депресивний стан або почне захищати себе якимись іншими способами у вигляді, там, коли мама попадає в лікарню, і тоді дитина залишається без нагляду або без належного якогось супроводу. Тому оце треба дивитися на випередження і розуміти, відпочила, відпочинку немає, ситуація help. Прошу допомоги і звертатися у всі можливі для себе способи за допомогою, щоб підстрахували, дали можливість там пролікуватися, сходити до лікаря і так далі.
8: І тут я нагадаю, що є громадські організації, які надають і безоплатну допомогу психологічну для батьків дітей з інвалідністю, і треба просто подавати заявки, ми теж лінки залишимо для тих, хто потребує. І тут питання просто в тому, якщо вже прийом антидепресантів, багато батьків теж питали, це вирішує саме лікар, до якого ти звертаєшся, і чи є тут теж стигма, чи треба цього боятися, що ніби це все, я вже довела себе до ручки і доводиться приймати антидепресанти.
9: Взагалі не треба боятися антидепресантів, це по-перше. По-друге, ми маємо всі розуміти, що тільки лікарі виписують ліки. Тобто психолог займається ментальним здоров'ям, психотерапевт, а лікар – це невролог, це психіатр. І якщо ми відчуваємо апатію, вже ми минаємо в цьому моменті психолога і відразу звертаємося до психіатра або до невролога. І потім він уже в рекомендаціях разом з ліками напише додаткові способи відновлення цієї людини. Тобто тільки лікар. Тут треба чітко пам'ятати. І не потрібно боятися препаратів. Часто препарати, у нас міф якийсь ходить навколо того, що я зараз почну приймати, я буду приймати їх все життя, я потім з них ніколи не зійду і так далі. Ні, якщо вам треба зараз допомога, то візьміть її в тому способі, якому вона вже придумана і перевірена багатьма способами і багатьма людьми. Отримайте її, вийдіть на нормальний рівень за рахунок цього, і потім спокійно з них зійдете. Є дуже багато схем, правил і так далі. І це все проконсультують лікарі.
10: Я хочу додати ще, що насправді вигорання, бернаут, це термін, який був вживаний і введений для того, щоб описати стан людей, як правило, які задіяні в професійній діяльності, в роботі людина-людина, тобто це фахівці допоміжних професій, і це стан здорової людини. Тобто вигорання – це коли ви здорові, але виклики зовнішні, вони настільки інтенсивні, і у вас немає можливості відновитися, і ви потрапляєте в ось цей стан вигорання. Є по Маслоу три такі маркери основні, які свідчать про те, що ви саме вигоріли. Да? Тобто це емоційне виснаження, це деперсоналізація. Деперсоналізація – це коли ви починаєте бути цинічним, ви відштовхуєте в комунікації людей. І третє – це редукція особистих досягнень. Тобто, коли починається саме така критична міркування, такі, що я нічого не досяг, я нічого не означаю, мої зусилля ні до чого там позитивно не призводять. Ось ці три маркери – це емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція особистих досягнень – означають, що так, ви виграли. Момент прийняття цього – це дуже важливо. Ну і тут треба діяти, знову ж таки, раціонально і думати про те, як зменшити це стресове навантаження, як додати собі ресурсу для того, щоб відпочити і не перебувати в такому стані.
8: Що дарує радість, як казала пані Ірина, да, і як знайти той період часу, ну точно можна знайти його за добу, щоб собі його приділити і цю радість відновити. Допоможе при вигоранні оце? І, можливо, ще щось тут важливо?
10: Ну, ось і копінги. Я навіть собі спеціально заскрінила для того, щоб їх зачитати, а не забути. Значить, характеристики особистості і соціальне середовище, які полегшують або роблять можливою успішну адаптацію, називаються копінг-ресурсами. І вони поділяються на дві частини – зовнішні і внутрішні. Зовнішні – що таке зовнішні? Це наявність грошей, рівень освіти, високий рівень життя соціуму, наявність мережі соціальної підтримки, відсутність життєвих стресорів, та наявність ще сум. Ну, для прикладу. Да? А внутрішні – це наш оптимізм, наша стійкість, наш допустимий контроль над ситуацією. Тобто ми маємо самі відчувати, коли треба ситуацію контролювати, а коли треба делегувати щось. Пояснювальний стиль мислення – це дуже така важлива штука. Ну, це довгострокова перспектива, але пояснювальний стиль мислення допомагає розвантажити і не бути на піку. Тобто це така навичка, яку потрібно собі розвивати. Позитивна самооцінка, впевненість в собі, наявність соціальних навичок, релігійність, здатність швидко відновлювати силу після стресу.
8: Стає страшно те знайти баланс між цим зовнішнім і внутрішнім. У мене прям як список викликів, я так мінус, мінус, мінус, мінус. От тут от і якраз дуже важко, мені здається, знайти ресурс, щоб от да, довести цей баланс зовнішніх факторів, на які ми не завжди можемо впливати, внутрішніх, над якими можемо працювати. Але от де знайти ресурс для того, щоб віднайти ці
10: моменти? А це все особистість. Це робота особистісна. І тут, до речі, чому різні люди по-різному в одних і тих самих життєвих обставинах реагують? Звичайно, впливає сама інтенсивність стресорів, і тут не можна сказати, що там, ой, ти не справився. Ну, бувають такі насправді виклики, з якими ніхто не впорається. Це треба розуміти і поважати завжди людину як особистість, і там бути уважним до один до одного і в першу чергу до себе. От, але є такі нюанси, які нам можуть допомогти ці

0: І це звучить складніше, ніж є насправді, бо тут трішечки зусилля, я думаю, у нас всіх вийде.
1: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати Громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
0: Нагадаю, що говоримо з Тетяною Бондар, психологиню, учасницею громадської організації «Всесвіту тобі» і пані Іриною Захожою, дитячою психологиню, магістранню медичну психологію, психотерапевтку, засновницею психологічного центру «Початок». А питання знову до вас, Бог, поставлю. Чи можливо взагалі залишитись у професії соціальному житті, якщо у тебе є дитина з інвалідністю? Бо ми багато говорили з батьками. Для деяких і були у нас гості, які казали, зараз дитина мій найголовніший проєкт, я її секретар, я повністю розписую і водій, і лікар, і так далі, і все життя дитини – це мій проєкт. Я розумію цю позицію, хоча для мене вона трішки далека від моїх реалій, бо мені хочеться все ж таки залишатися і в професії, хоча це стало набагато-набагато складніше. Але у вас схожий досвід, да? Ми всі мами, які мають дітей особливих. І при цьому ви точно приклад того, як можна бути соціально активною людиною, успішною, як це вдалося.
4: Ну, по-перше, я точно знаю, що дитині потрібна жива мама, активна мама, мама, яка реалізовується, мама, яка щось з цим світом її ще зв'язує, крім цієї дитини. Тому що чомусь прийнято вважати, що якщо в тебе дитина народилася там з особливостями, ти маєш все покинути, як це якась така упередженість, має мама бути людиною в першу чергу. І працювати в тій сфері, в якій вона раніше працювала, чи в якійсь новій, яку вона для себе обрала під час того, коли вже в неї з'явилася ця дитина, це не егоїзм. Це абсолютно нормальна мета життя і це опора. Чому опора? Що нам дає професія наша? Що нам дає робота? По-перше, ми виходимо в світ і вже бачимо інших людей. Ми бачимо інші емоції, ми спілкуємося, контактуємо, обмінюємося якоюсь інформацією, щось там десь скаржимося, десь один одного підтримуємо. Це вже певна емоційна зв'язка з Всесвітом, з людьми іншими. Друге, ми отримуємо від нашої роботи, я задоволення в першу чергу, а потім вже фінанси. Якщо робота подобається, якщо професія цікава і вона приносить емоційне задоволення, це основа психіки. Я задоволена собою. Далі ми отримуємо фінансові винагороди. Це частина буття. Ми забезпечуємо собі потреби, які необхідні. Без грошей нам не можна існувати. І в цей же самий момент ми можемо нашій дитині дозволити більше корекційних якихось програм, дозволити більше якихось походів до якихось фахівців і так далі, і так далі, і так далі. Це розв'язує нам відповідно руки. Так? Тому я би тут не ставила питання про те, що дитина – це мій проєкт. Це дуже складно, насправді. Це як закрита якась бульбашка, якийсь закритий соціум, в якому ти постійно знаходишся. Тут знаходяться одні й ті ж самі люди, одне й те ж саме оточення.

0: Можливо, є категорія людей, яким це підходить. Я не виключаю. Але насправді має бути більш розширеніше, тому що ми з вами тут сьогодні знайомимося, говоримо, ми розказуємо людям про те, як може бути, і так само між собою ділимося інформацією про те, як кожен з нас це витримує, як кожен з нас проживає ці процеси. І це вже опорні моменти. Опорні в тому, що ми... я не одна така. Є переді мною пані Тетяна і ще пані Тетяна, в яких теж є свої переживання, в яких є теж свої складності. Ми одна одну послухали, одна одну вже там чимось допомогли, хтось підказав, ще якісь знайшли знайомих фахівців, і це вже сила. Це вже якийсь знову-таки рух вперед, це знову-таки розширення і так далі. Тому я про зовнішність, я про роботу, я про відкриття, я про те, щоб працювати в світі і розвиватися якимось чином. Що мамі підходить, тим вона має і займатися.
1: І тут просто важливо, мені здається, наголосити, що ми не говоримо про те, що якщо обставини так складаються, що зараз роботи немає, таких мам, на жаль, дуже багато з дітьми, на жаль, в такому стані, що ти не можеш, да, працювати, у тебе немає підтримки, у мене є такі знайомі. І тут такий момент, що людина думає, що вона якась не така, тому що вона не може вийти на роботу або знайти щось. Ми не говоримо, що це так. Тут важливо в цей момент, да, підтримки. І от якщо, що ж робити людям, які не можуть собі дозволити, ну, оцей, да, прекрасна робота, яка і життя, яке було до народження дитини з інвалідністю. Але а якщо зараз не дозволяють обставини повернутися до того життя? Хоча б щось собі повернути, хоча б якусь радість.
2: Потрібно почати з усвідомлення того, що відбувається. І такий дуже-дуже корисна навичка для всіх кризових менеджерів, батьків, дітей з особливими потребами, тому що всі ми стаємо кризовим менеджером, на жаль. Ну, це правда, об'єктивна реальність. От, нам потрібно навчитися приймати рішення. Приймати рішення. І коли ми приймаємо рішення в кожному там потрібному моменті, ми вже діємо усвідомлено. І ось ці обставини, які нам не дозволяють вийти на роботу, вони мають також, як і всі життєві обставини, двобічно, це як монетка з двома сторонами. Да? Тобто є позитив і є негатив. І потрібно концентруватися, от просто виписати собі, які за, які проти. І побачити всіх обмеженнях можливості. Тому що насправді, скажімо, ви позбавлені там звичної якоїсь рутини, яка давала вам натхнення і ресурс, але у вас що з'являється альтернативний? В цей момент у вас з'являється, наприклад, більше часу для себе, а у вас змінюється графік, і ви можете в якісь моментах відпочивати від тих факторів, які на роботі, скажімо, на вас тисли. А зараз ви від цього там вже вільні.
1: Тобто навчитися оптимізму виходить?
2: Звичайно.
1: Це можливо?
2: Навчитися усвідомленню себе і навчитися, щоб сприймати життя не з позиції, там на мене обставини повпливали, і тому я от тут, і в мене немає можливості з цього вибратися, а з позиції, що це тимчасово, що це потребує додаткових зусиль і ресурсів. І моя задача наразі – знайти ці додаткові можливості для того, щоб вирівняти життєву ситуацію. Я думаю, так.
3: Борці, що здобувають світ. Що робити?
1: Якраз я дуже люблю таку, да, практику маленьких кроків. Якісь такі прикладні моменти, які можеш ти тут і зараз. Да, у тебе можуть бути мрії глобальні, звісно, але тут і зараз все одно щось можна зробити для того, щоб покращити настрій собі оточуючим, для того, щоб подарувати собі радість, бо, як ми казали 100 разів, спокійна мама – це щаслива дитина. От... Трішки про це, можливо, досвідом поділитись. Оці десь 15 хвилин є в день, напевно, кожного все одно. Як їх з користю використати, щоб, ну, для власної психіки, щоб бути оцією усвідомленою мамою?
0: Це дуже-дуже довгий шлях і непростий. Починаючи з моменту того, там, ну, варто сказати, що дитині мої 13 років, про діагноз я там в півтора року дізналася, плюс-мінус. Вже почала його приймати, скажімо так. І оцей період, коли я прийшла до себе, зрозуміла себе, це, по-перше, роки власної психотерапії. Роки, не дні. Не це роки. Це дуже багато навчань, які пов'язані із дитиною, і зі мною, і з нашим розвитком, і зростанням разом. Це розуміння того, що в якийсь момент було так, що якщо не я, то хто? А потім я зрозуміла, що світ великий, широкий, в ньому багато людей, і можна звертатися до інших людей по допомогу. Є спеціальні структури, є спеціальні центри, є можливості великих розширених родин, в яких можна, у мене так, наприклад, є, у мене велика дуже родина, якщо мені кудись потрібно, я дзвоню своїм двоюріднім, троюріднім, прошу їх, кажу, так, у мене питання, хто мені може допомогти, в нас є родинний чат, я там навіть пишу, хто може до мене приїхати, побути з дітьми, допоки я там вирішу якісь там свої питання. Навіть так. Тобто це вже зараз я так можу і так вмію. А шлях був різний. Було багато випробувань, було багато неправильних рішень. Разом з тим величезне навантаження в дитини, бо мама розвозка постійна. І потім я прийшла до того, що я не можу вчити зі своїм сином уроки, він ходить до школи, тому що я втрачаю оцю межу, де я мама, і де я вчитель, і де я психолог. Я, як здорова людина, розумію, що я тут не витримую дуже багато чого. І нашу родину було прийнято рішення, що потрібен дитині тютор, що потрібен супроводжувач дитини, який буде розділяти зі мною цю відповідальність. І ми так і зробили. Ми знайшли тютора, який супроводжує дитину в школі, який робить з дитиною уроки. Я залишаюся мамою, яка безумовно любить, яка співпрацює, взаємодіє, возить кругом на всі там гуртки, навантаження, нейрокорекції, басейни і так далі. А є ще хтось, хто розділяє цю відповідальність. І це найправильніше рішення було, яке зараз дало можливості і дитині більше, тому що він також бачить інших людей, він також з ними взаємодіє, він також соціалізується, навчається контактувати. І мені також дало більше можливості, що я можу десь видихнути, не просто вдихнути і завмерти, як було раніше, а вдихнути і видихнути. Це процес постійний. І от коли я прийшла до таких певних. Зрозуміло, що це все не ідеально, далеко. Є багато зривів, є багато процесів. Хто ростить дітей з аутизмом, той знає, наскільки це складно і наскільки з кожним віком з'являються нові випробування. В дитинстві одні, в передпідлітковому інші, в підлітковому третій, пубертат, статеве дозрівання і так далі. І це все дуже сильно впливає. І потрібно його все вирішувати, але коли є ще хтось поряд, це набагато простіше. Шукати цих людей, які поряд, шукати важливих людей, шукати своїх людей, шукати людей, які розділяють твої також цінності, можливо, навіть таких ж самих із таких спільнот, в яких є діти з особливостями, і говорити, просити допомоги, розвантажувати себе. Скажімо так.
1: І от тут, мені здається, в допомогу прийдуть спільноти батьків, їх теж зараз багато, і я знаю теж такі успішні практики, коли мами, у яких немає, на жаль, близьких, але вони об'єдналися, допомагають одна одній і собі дають оці, хай 15 хвилин, але там півгодини, але спокою в день. Ви тут говорили про те, як навчилися будувати стосунки, да, із близькими, із соціумом. І тут у мене декілька питань, які ставили батьки, зокрема. Але почнемо з того, що це вибудовування, да, стосунків з близькими оточенням. Як його правильно робити? Бо дуже багато людей, які жаліють спочатку, особливо коли дізнаються про те, що є дитина особлива, от є з нею проблеми, жаліють, і ця жалість іноді просто, ну, у мене викликає роздратування. Або навпаки кажуть, ти героїня. Я не героїня, я не обирала собі цього шляху. Я просто виживаю в тих умовах, в яких я опинилася. Мені треба це робити, а не тому, що у мене є якісь геройські навички. А потім навпаки кажуть, ну, дитина ж трішки підросла, ну, тобі, напевно, стало легше. Ну, залиш дитину з кимось. А вона не може ще залишитись і ще щось таке. І от тут от у мене завжди поки що, напевно, виникають проблеми, як екологічно, да, поставити оцю межу і як правильно вибудувати ці відносини з близькими, з колегами, щоб не образити. І при цьому чітко, да, дати зрозуміти, що трішки ситуація не така, як от уявляють собі. Тут що буде в допомогу? Чесна просто відповідь на ситуацію? Просто розповідь про те, що ні, мені не просто там і так далі? Як правильно це робити?
2: Я думаю, що потрібно зважати, по-перше, на особисті кордони. І це теж таки, така навичка, яку треба прокачувати. Це 100%. Тобто ви маєте усвідомити, що є коло близькості. І що те, що дозволено людям з вашого найближчого оточення, це ваша родина, це безпосередньо ті, хто задіяні в вихованні вашої дитини. І стороннім людям, а хто може відноситися до сторонніх людей, визначаєте ви насправді. І друзі, це не коло родини теж, але вони можуть бути або ближче, або далі від вас. А є взагалі люди просто знайомі, да? Які, ну, те, що вони говорять, як правило, це їхні проговорення, відзеркалення того, що вони побачили з урахуванням їх досвіду, їх страхи якісь, їх упередження. В нас насправді є така штука, що незнайомі люди можуть щось радити неуважно, неетично, або навіть там десь в громадських місцях підходити і щось говорити, якщо бачить неважну поведінку у дітей.
1: А що з тобою?
2: Насправді це може травмувати, і треба розуміти, що там батьки особливих дітей – це люди, яким потрібна підтримка і допомога весь час. І якщо там на вашу пропозицію там допомогти вам кажуть ні, то, ну, нормально відійти і не заважати. Та? А так само в момент, коли там батькам пропонується щось ззовні, нормально відсікти і сказати, ми не готові зараз, або там, вибачте, ми вже знаємо там і так далі. Тобто це вбудовування кордонів особисті, воно допоможе бути менш вразливими, тому що в такому стані, як натягнута струна, да, як і в якому перебувають батьки дітей з особливостями розвитку, ми дуже вразливі. Справді, ми сенситивні, і нас може зачепити навіть фраза, яка не була спрямована, була просто якоюсь рефлексією сторонньої людини, він щось говорить, а це має значний вплив, і це вибиває. І треба дійсно, ну, намагатися якось, знову-таки, цей пояснювальний стиль мислення, да? Тобто можна собі пояснити, чому ця людина таке мені говорить, це не про мене. Це про неї. Це вона так озвучує власні переживання, власний досвід, власні страхи. Це до мене не має жодного відношення. Відсторонюватися і таким чином зменшувати негативний вплив на себе. Ну, тільки
1: який
2: так.
1: Який це довгий шлях. Я поки в самому початку. У мене поки така напівагресія ще присутня, коли порушуються мої кордони. Я розумію, що, напевно, цей спосіб мислення передо мною ще постане, і я буду над цим працювати, але поки
2: пані
1: важко.
2: Тетяна, будь-яка ваша реакція є нормальна, щоб ви розуміли. Все, що йде від першої особи, це є нормальним і це дозволено.
0: Я би тут ще доповнила, тому що мені здається, що у всіх батьків дітей з особливостями, в них має бути, в мене так вже є, імунітет повний до того, що мені там говорять, хто мені каже, як мені це кажуть, в якій формі мені це подають. І в мене було дуже багато неприємних ситуацій, напевно, у всіх, де якісь неприємні речі казали мені в спину, дуже неприємні, образливі, ще там щось, де погано ставилися до дитини в якомусь колективі незнайомому, де нас запрошували кудись в гості на день народження, і там люди не попередили, що буде дитина з особливостями і ще там щось. І я до цих пір продовжую стикатися з людьми, необізнаними в цій сфері. взагалі від слова зовсім навіть не знають, що таке є, існує в світі. Мені здається, що вже з кожного можливого ресурсу звучить інформація про аутичних людей, про людей з особливими освітніми потребами, з будь-якимись нюансами і так далі. Ні, залишаються ще люди, або вони так себе захищають, я не знаю, мені вже, я не хочу їх якимось чином вигороджувати, але вони дуже багато наносять травматизації батькам. І це справді оце суспільне неприйняття, або вхід дуже глибокий в якусь частину з тим своїми знаннями, він може дуже сильно травмувати. І от я би в першу чергу, що я робила, я повністю віддистанціювала від себе токсичних людей. От я їх прям дистанціювала свідомо, ми почали менше спілкуватися, ми почали менше ходити в гості один до одного. Дякую за запрошення, будемо пізніше. Ще, якщо люди якось нав'язливо намагалися мені там втручатися, рекомендувати і так далі. Безумовно, що я вірю в те, що є і частина людей, які хотіли щось добре в цьому нести, які хотіли чимось поділитися. І тут теж є така певна фільтрація, напевно. Готові ви приймати від цих людей допомогу чи не готові?
1: Дякую вам дуже. Ірина Захоже, дитяча психологиня, магістриня медичної психології, психотерапевтка, засновниця психологічного центру «Початок». Дякую вам. І Тетяна Вондер, психологиня, учасниця громадської організації «Всесвіт у тобі». Дуже вам дякую. Дякую. Мене ви точно надихнули цією розмовою і надали сил 100%. Сподіваюсь, наші глядачі, глядачки, слухачі, слухачки теж відчують цей ваш вайб і енергію. Дякую. Це був проект «Борці, що здобувають світ». В мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Цей проект підготовлена за підтримки Українського культурного фонду.
3: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
2: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 84 копійки.
0: Євро.
3: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають за 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 52 копійки, продають за 52 гривні 27 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Через удар Російської Федерації у Новошлянському районі Харкова горить будинок. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Також, за його словами, на місці спалахнув автомобіль, працюють рятувальники, інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Нагадаю, зранку ворог вдарив безпілотниками по Шевченківському району Харкова. Внаслідок цієї атаки загорівся приватний будинок. Підрозділи ДСНС цю пожежу ліквідували. Звідти також не надходила інформація про постраждалих. Ще один приліт ворожого дрона зафіксували в індустріальному районі Харкова. Всі обставини удару наразі встановлюють. Екстрені служби працюють на місцях. Військові Російської Федерації за добу атакували дронами прикордоння Чернігівщини. Про це повідомив В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА. Зокрема, в селі Семенівської громади пошкоджений фасад будинку через атаку безпілотника. У самій Семенівці через удар FPV-дроном пошкоджені вікна і покрівля. Ланцет влучив по подвір'ю Новгород-Сіверському, там пошкоджений паркан. А в селі Городнянської громади через влучання Гербери повністю знищена одна оселя. Перший корпус Національної гвардії Азов розповів про спільну з іншими підрозділами Сил оборони операцію, внаслідок якої після ударів дронів росіяни втратили можливість використовувати порт Маріуполя. Про це йдеться у соцмережах Азову. У результаті було знищено об'єкти критичної інфраструктури Маріупольського торговельного порту, електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтну інфраструктуру, башту управління та місткості із паливно-мастильними матеріалами, а також підсанкційний суховантаж «Леді Агуста», який є частиною тіньового флоту Росії. В Азові це називають черговим болісним ударом Російської Федерації, яка тепер не зможе використовувати порт, адже той повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена. Трьом посадовцям армійського корпусу оголосили підозру за фактом вимагання коштів у підлеглих військовослужбовців. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Фігурантами є начальник логістики, заступник командира корпусу, начальник відділу логістики штабу і офіцер організаційно-планового відділу логістики. Слідство вважає, що військових включали до рапортів як тих, хто виконує бойові або спеціальні завдання. Це давало підстави для нарахування додаткової грошової винагороди, так званих бойових. За таке включення, згідно з даними слідства, у них вимагали гроші. Встановлено, що схема діяла з грудня минулого року. Її організатором слідство вважає начальника логістики, заступника командира корпусу. За інформацією правоохоронців, у лютому цього року начальник відділу логістики за вказівкою заступника командира корпусу поставив підлеглому офіцеру вимогу щодо систематичної передачі коштів за включення його і інших військових до рапортів на виплату бойових. Підлеглого поставили в залежне становище, відмова плати могла обернутися для нього негативними наслідками під час проходження служби. Дані слідства свідчать, що 23 березня один із підозрюваних одержав від підлеглого 40 тисяч за включення військовослужбовців до рапортів на виплату додаткової винагороди за лютий. Після цього він, ймовірно, висунув нову вимогу у розмірі 36 тисяч за аналогічні березневі виплати і ще 154 тисячі доручив зібрати з інших військових. За даними розслідування, наприкінці квітня підозрювані отримали від підлеглого 190 тисяч гривень. Передача коштів відбувалася у службовому кабінеті. У службі таксі «Болт» підтвердили, що саме їхній водій скоїв смертельну ДТП на Солом'янці у Києві. Його акаунт назавжди заблокували, про це сервіс таксі написав у соцмережах. Служба таксі запевнила, що співпрацює з правоохоронцями у цій справі і підтримує контакт із пасажиркою, яка на момент аварії була в салоні. Після ДТП компанія переглянула внутрішні процедури реагування. Також «Болт» назавжди обмежив доступ до платформи для тих водіїв, які мають хоча б дві скарги на перевищення швидкості або небезпечне водіння. Аварія сталася, нагадаю, 5 червня на перехресті вулиць Вадима Гетьмана і Ушинського у Києві. За даними слідства, водій «Мерседеса» рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням і влетів у підземний перехід. Внаслідок ДТП загинули четверо людей, двоє поліцейських, 47-річна жінка і 12-річний хлопчик. Ще троє людей постраждали, а водій потрапив у реанімацію. Вже 6 червня водію оголосили підозру. В патрульній поліції уточнили, що загалом чоловік 39 разів порушував правила дорожнього руху, 18 з них протягом минулого року. Більшість порушень стосувалися перевищення швидкості, яке карається штрафом всього лише 340 гривень. Нагадаю, 8 червня водія відправили під варту на 60 діб без права внесення застави, а після інциденту МВС анонсував нову систему покарань для порушників. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 10 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у середу Україна перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів. Тож північні та частину центральних областей дощі оминуть. Нарешті території можливі короткочасні опади із грозами. По всій країні, крім заходу, можливий туман. Ніч буде помірно теплою, а в день, за рахунок прояснень, на стовпчиках термометра буде 23-28 градусів. На Закарпатті – до 31 градусу. У Києві без опадів температура повітря плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Громадському радіо. Соціальна реклама.
2: О кохано Ланселоту, не потрібно мені злото, персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
3: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
9: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
10: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
11: Що з цінами на російську нафту? Розпитуємо Юрія Корольчука, експерта Інституту енергетичних досліджень. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Поясніть, будь ласка, ось ці причинно-наслідкові зв'язки, війна в Ірані, Індія, вартість російської нафти, як це все пов'язано і як, власне, реагує?
12: Причинно-наслідковий зв'язок, власне, полягає в тому, що війни в Ірані немає. Тобто ми бачили її активну фазу, радше можна так оцінити березень місяць. Тобто і то навіть не весь березень. Після того квітень, травень і от уже більша частина червня, так, він цей період він проходить в режимі відновлення поступового і поступового повернення нафти з того регіону Перської затоки на міжнародні ринки, і в тому числі там, якщо слухачі згадають, то одні з перших, наприклад, Японія починали, скажімо так, співпрацювати з Іраном щодо оплати послуг проходження через Ормузьку протоку. Тобто всі ці танкери, не всі умовно, більша частина, вони поступово поверталися на ринки. І єдиний нюанс, так, що ринок нафти як такий, він не був готовий уступити ту, скажімо, те досягнення, яке було досягнуто, добре, скажімо так. Тобто, бо це гроші, це великі гроші насправді, прибутки і ті ціни також, які українці бачать в себе на АЗС, на стелах, так, АЗС, нафтопродуктів, бензину, диспалива, скажімо так. Це не хочеться втрачати, тому що це велика маржа і великий прибуток. І в тому числі і Росія, звичайно, тобто вони отримали значну вигоду, але, скажімо так, перебільшувати її також не варто, тому що в цілому різні роки, навіть якщо брати там, наприклад, спочатку війни в Україні, так, у 22-й рік там були сплески росту цін, потім 23-й таке затишчя було, потім були там 24-му також зростання. Тобто це не можна однозначно сказати, що хтось втратив чи хтось виграв суттєво. Тобто десь по року, результат завжди десь, грубо кажучи, можна оцінити по року. І ситуація така, що, наприклад, в середньому Росія, так як і отримувала, десь приблизно від, ну, від всіх видів, тобто від не тільки від нафтопродуктів, газу і нафти, і нафтопродуктів, а також від вугілля, ядерне паливо, також інші види енергоносіїв, які вони продають там меншу міру. Десь, грубо кажучи, десь щороку отримували там 260-270 мільярдів доларів. Так, був рекорд у 2022 році 380 мільярдів доларів, наприклад. Тобто тоді ціни взагалі виростали на все, і на вугілля, в тому числі, наприклад, і на газ тоді високі ціни були, і тоді також дуже багато заробили. Тому, відповідно, зараз, скажімо так, ми бачимо радше вже ту боротьбу на ринку, саме на ринку, те, що, знову ж таки, слухачів це може асоціювати з біржами, так, там відбуваються торги на майбутнє, тобто ф'ючерси. Тобто тієї нафти, якої ще нема, наприклад, але яка тільки буде видобуватися, вона також продається. І та, власне, фізична нафта. І от, власне, про Індію, якщо говорити, так, там, де знизилась ціна на російську нафту, так, це, власне, відображення того, що, скажімо так, ринок стабілізується, на мою думку. Тобто він має стабілізуватися, ціна має повернутися до рівня, там, скажімо, коридору 70-80 доларів, тобто 75, так як це було, навіть менше було насправді в січні місяці, навіть менше. Тобто світовий ринок сьогодні, економіка, вона не готова платити ту ціну, навіть яку ми бачимо зараз. От, грубо кажучи, там, ну, була 100 доларів, зараз вона нижче, вже вона падає, зараз знижується з тими от повідомленнями, які ми бачимо. Хоча ми бачимо коливання постійні, тобто не будемо також, ну, не візьму на себе сміливість сказати, що це останнє коливання, яке ми бачимо, тому що, ну, на жаль, скажімо так, оці різні заяви там чи президента США Трампа, чи там ракетні удари, наприклад, Ірану, Ізраїлю, там один по одному, так, вони, звичайно, впливають. Але повторюсь те, що я сказав, що війни насправді там нема вже. І там йде абсолютно спокійне, скажімо так, ну, налагодження того, тієї ситуації, яка є, яка склалася в регіоні, тієї ситуації, яка склалася на ринку нафти, так, ну, кожен використовує в своїх інтересах. Тобто, ну, як ми бачимо, що країни оплачують Ірану просто фактично вартість проходження танкерів через Ормузьку протоку. Я би так оце, якщо, ну, резюмувати. І тому зараз, якщо ціна буде знижуватися, тобто, якщо не буде нових, там, скажімо, таких коливань суттєвих, так, то вона буде скочуватися в сторону, там, от, вже зараз фактично 90 доларів, ну, якщо так, я так округлю в сторону зниження, вона буде скочуватися в сторону 80 доларів, і, звичайно, скажімо так, російська нафта, так, вона, ну, буде повертатися в ту ситуацію, там, умовно, там, кінця 25-го року, так, от, початку 26-го року, тобто, коли її треба буде, скажімо так, продавати з певним, ну, от часто є слово премія, яке вживають, і воно доволі широке. Воно стосується багатьох різних складових в частині покупки і продажу нафти. Тобто це може бути і стосуватись і логістики, тобто доставки танкерів, і страхування також, і обміну нафти, коли перекуповується, обмінюється нафта, свопові схеми. Тобто це не можна сказати, що це просто знижка, наприклад, якась, і все. Це дуже складний механізм, насправді. І це добре насправді, тому що це дозволяє країнам, компаніям купувати цю нафту, наприклад, не за якісь величезні гроші, так, а за реалістичні. Тобто от реальна вартість фізичної нафти, от я би так сказав. Тому от та ціна по Індії, яку ми бачимо зараз, стосовно російської нафти, власне, так, от вона буде наближатися до вартості реальної фізичної нафти, так, а не те, що впливає навколо. Тому що те, що ми бачили в березні місяці, коли США знімали обмеження, санкції, і дозволяли продавати російську нафту, яка була накопичена на танкерах в морі також, це не можна було сказати, це також помилково вважати, щоб вона там плавала і не була нікому потрібна. Тобто накопичувалась, скажімо, в певному обсязі, вона поступово все одно продавалася, просто доводилось, скажімо, більше втрачати тим компаніям і Росії, наприклад, вже як, ну, як продавцю цієї компанії, на оплаті, наприклад, перебування танкеру в морі, страховці і так далі. Тобто, умовно, також це премія, так було, якщо її можна так назвати. Тому зараз, от я кажу, ми бачимо ситуацію, ну, переходу ринку нафти до такої, на мою думку, реалістичної ситуації. Повторюсь, економіка, ну, скажімо так, планети сьогодні в цілому, вона не може платити, от там, грубо кажучи, 70-80 доларів за барель. Більше, і якщо все це більше йде, то все це потім виливається в дефіцити, підвищення вартості продукції, відповідно, цю продукцію не всі можуть її придбати,
11: зрозуміло,
12: купити.
11: Пане Юрію, а от так, скажіть, я думаю, що це питання турбує більшість, та мене в першу чергу, наскільки я зможу чутися знову платоспроможною на заправці, коли мені треба купити дизеля, вважаючи на цю тенденцію. Зміняться ці цінники на стелах наших?
12: Ну, треба, напевно, як в Європейському Союзі, переходити на велосипеди, і тоді можна буде себе не відчувати. Ну, це,
11: напевно, так. 76 кілометрів мені так, проїхати так, буде весело велосипедом.
12: Так. Ну, власне, тому дійсно є різні обставини, різні умови, тому обійтися часто неможливо без автомобіля і без пального. Дивіться, якщо ми побачимо дійсно ситуацію, а вона вже назріла давно, я вам скажу, то, в принципі, скажімо так, з початку травня, тобто місяць часу, от ця нафта, фактично, на мою думку, вона штучно утримувалася на таких високих показниках. Тобто там 100 доларів, там коливання ми бачили, ріст був певний. Це штучне утримування. Ну, спекулятивне, будемо так говорити. І тому, якщо вона буде знижуватися доволі оперативно, коли буде все-таки досягнуто якесь там умовне, ну, не перемир'я, а якийсь мир, так, не якийсь амир між сторонами там конфлікту, там Іран, Ізраїль, США, то, відповідно, тоді, скоріше за все, ми повинні побачити вже протягом місяця, тобто, от якщо ми відраховуємо час від середини червня, наприклад, так, то десь ближче до середини липня ми повинні бачити зниження вартості нафтопродуктів і дизпалива, і бензину до тих позначок, в принципі, які були, ну, скажімо так, там на середину лютого. Ну, там треба відмінусувати, що на середину лютого у нас була вартість дизпалива більша, тому що вона зросла, тому що це було пальне для зими, там його завозили спеціально також. Ну, було і інше, скажімо так, не арктичний дизель, як його називають часто, ну, там не зовсім правильно. Тому, скоріше за все, на такий часовий проміжок можна орієнтуватися. Хоча, з іншої сторони, ми, звичайно, зараз, слухачі, напевно, зараз здивовано там можуть кричати, що як же ж так, коли ціна зростала на нафту, так, то ми бачили кожного дня підвищення ціни на нафтопродукти. І це було неправильно. Це був, на жаль, обман. І дуже неприємно, звичайно, що ні антимонопольний комітет не міг впливати на це. В принципі, це не його, скажімо так, парафія все-таки, тому що змови як такої не було. Це була цілеспрямована позиція трейдерів вже Європейського Союзу, де Україна викуповує. Тобто вони підвищували ціни також, і вони продавали це пальне дорожче далі вже своїм партнерам в Україні. Ну, це, скажімо так, інший нюанс, інше якби питання. Тому от десь я орієнтувався на середину липня, на кінець липня.
11: Такою була розмова з Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
13: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
14: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
15: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
11: Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ і артилерії ЗСУ. Як розвиватиметься цей рід військ найближчими роками, розбираємось з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Я хотіла би попросити вас пояснити щодо ось цих потреб з приводу модернізації або розвитку саме ракетних військ і артилерії, враховуючи те, що ми так багато говоримо про те, що сучасна війна, вона інакша, аніж там була навіть кілька років тому, війна дронів і таке інше. І тому може здаватися, що інші роди військ, вони або менш важливі, або якось змінюють свій функціонал. Щодо артилерії та ракетних військ, що ми можемо сказати про взагалі їхню важливість станом зараз?
16: На сьогоднішній момент це є одним з найчисельніших компонент Збройних сил України і виконує надзвичайно важливу роботу по вогневому ураженню противника на різних дистанціях, починаючи від тактичного рівня, якщо ми кажемо про ствольну артилерію, і закінчуючи оперативно-стратегічним та стратегічним рівнем, якщо ми кажемо про ракетну компоненту. Всі ці фактори, вони є безпосередньо важливими, і прийняття нового доктринального документу, це є насправді одним з основних документів, яким керуються військові у процесах планування та розбудови нашого війська, в даному випадку саме конкретного роду виду сил, і є констатацією тих змін, які пройшли наші війська ракетні та артилерії, і на сьогоднішній момент підвели певну таку проміжну риску для того, щоб подивитися, яким саме чином будуть розвиватися наші спроможності на дистанції до 2030 року.
11: Які потреби з вашої точки зору, яких важливих пунктів потрібно досягти або їх реалізувати для того, щоб цей рід військ розвивався і був успішним? Вважаючи, знову ж таки, на наші потужності, адже ми розуміємо, що вони не безмежні.
16: Дійсно, ми можемо, спираючись на наш оборонно-промисловий комплекс, вже досить стійко задовільняти потреби в артилерійських боєприпасах, звичайно, враховуючи ті темпи ведення бойових дій, це не є на всі 100%, і відповідно допомога від наших західних партнерів, вона все ще залишається критично важливою, але загалом, якщо ми подивимося на потенціал для росту, він якраз і сформований тим досвідом, який пройшли наші військові, починаючи з початку повномасштабного вторгнення, оскільки дуже корінним чином змінилися характер ведення бойових дій, в особливості, якщо ми кажемо про артилерію, і на сьогоднішній момент ми бачимо потребу в далекобійній артилерії. Це якраз і ставить нові виклики як до виробників озброєння, так і до виробників боєприпасів. Оскільки, якщо ми подивимося на дистанції, на яких переважно саме зараз працюють артилеристи, то це 20 плюс кілометрів, і на сьогоднішній момент не всі системи можуть задовільнити подібними цифрами та своїми тактико-технічними характеристиками. Також ми це можемо сказати і щодо ракетної компоненти, оскільки створення власних спроможностей задовільняти потребу в ракетному озброєнні, в крилатих ракетах, так і в балістичних ракетах, є критично важливим фактором для України, для того, щоб чинити опір російській агресії та завдавати ударів на значній глибині саме на території ворога.
11: З того, на чому наголошує пан Сирський, і знову ж таки ви про це також кажете, саме про вітчизняне виробництво, що основу оснащення артилерійських підрозділів мають становити зразки вітчизняного виробництва. Очевидно, що це наша програма максимум, принаймні, як я це розумію, чи реально дійти до таких показників там станом на 2030 рік, враховуючи наш прогрес зараз і наш поступ, рух в цій галузі. І, власне, чи можемо ми списувати наших партнерів міжнародних, які нам тому допомагають?
16: Ні, жодним чином ми не можемо списувати наших партнерів, оскільки, як я казав, це є на сьогоднішній момент одним з найважливіших факторів ритмічного та стійкого отримування боєприпасів, в тому числі артилерійських систем. Але якщо ми подивимося на перспективу розбудови, то дійсно акцент на саме власне українське виробництво, він є досить зрозумілим, оскільки попри навіть зовнішні чинники, ми маємо будувати власні спроможності, які попри всі ці аспекти можуть задовільнити потребу українського війська. І якщо ми подивимося станом на зараз, то наші команди та компанії, вони мають цілу низку виробів, які вже на сьогоднішній момент активно застосовуються нашими військовими на полі бою. Мова йде про артилерійську систему 2С-22 «Богдана», а також її буксована версія. Тобто це всі зразки озброєння, які вже на сьогоднішній момент виготовляються в Україні українськими компаніями.
11: Окремий розділ в цій новині, навіть якщо відкрити її в засобах масової інформації, не глибоку аналітику, а суто переказ, так би мовити, того, що сказав пан Сирський, відводиться саме системі артилерійської розвідки і те, що запорука взагалі успіху цього роду військ, це, зокрема, ось створення її оновленої сучасної варіації. В чому взагалі складнощі щодо створення цієї системи і в якому вона стані є на зараз? Наскільки нам складно, наприклад, з тим, що є зараз?
16: Якщо ми кажемо про таку важливу компоненту, як артилерійська розвідка, то це не якийсь окремий виріб чи засіб, це цілий комплекс, а як засобів, так і програмного забезпечення, які дозволяють вибудувати розвідувально-ударний комплекс. Якщо більш простою мовою, то мова йде про спостереження та виявлення ворожих цілей та об'єктів, нанесення вогневого ураження і контроль об'єктивний після нанесення вогневого ураження. Для цього можуть бути використані різні засоби, починаючи від безпілотних комплексів, які є в досить великій кількості як вітчизняного виробництва, так і передані нашими партнерами, а також наземні радіолокаційні станції. Останнє дуже важливе, якщо мова йде про контрбатарейну боротьбу. І тут, на жаль, ми бачимо повну залежність від засобів, які передають нам наші партнери. Відповідно, це є якраз та площина, в яку слід вкладати ресурси та сили для того, щоб компенсувати і отримати саме власне українські рішення, які можуть бути використані безпосередньо в бойових умовах.
11: На сам кінець, пане Вадиме, на вашу думку, як гадаєте, що може стати на заваді до реалізації цієї концепції? З одного боку, там 4 роки, можливо, це не аж такий тривалий час, коли ми говоримо про якісну вибудову системи. З іншого боку, та й війна триває вже не перший рік. І, знову ж таки, враховуючи обставини, в яких ми живемо, чи можемо ми визначити основних ворогів у цих процесах? Очевидно, що є ворог – це Росія, який стає нам на зваді. Утім, що ще ми можемо назвати?
16: Даний документ дає рамку та певні орієнтири для розвитку, відповідно до яких і будуть вживатися вже безпосередньо конкретні кроки для реалізації цієї концепції. На сьогоднішній момент ми бачимо, що найбільш важливим чинником є стале фінансування, а також робота з нашим оборонно-промисловим комплексом і координація разом з військовими. Це і є основні напрями для роботи, покращення та вдосконалення механізмів цих взаємодій для того, щоб ефективно реалізовувати подібну концепцію.
11: Такою була розмова з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
17: Реклама на громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
18: Реклама на громадському радіо.
19: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
20: Розмова

0: років, власне, аналізуючи їх, от збираючи докупу ці всі свідчення і те, що розповідають люди, який висновок ви робите, мета цих тортур? Тобто це за якесь, це за якусь провину, що окупанти вважають це провиною, чи це просто залякування? Яка мета цього всього насильства?
1: Так, дякую вам дуже за запитання. Направду, ці процеси є дуже виснажливими, і колеги, які безпосередньо спілкуються з потерпілими та свідками, витрачають багато ресурсу на те, щоб зробити це коректно, але й натомість результативно. Задокументовані нами матеріали свідчень сигналізують про те, що заподіяне щодо потерпілих насильство мало переважно кілька спрямувань, або, звісно ж, отримання інформації, або навіть частіше зізнань, примус до певних дій, необхідних імовірних виконавцям цих злочинів, або ж покарання та залякування, особливо в площині недотримання так званих правил у в'язниці. Дуже часто катування або побиття, зокрема, ставали наслідками таких обставин. Також побиття могли бути цілком раптовими і часом застосовувалися навіть як певного роду розваги для конвоїрів, про що свідчать матеріали задокументованих нами досвідів потерпілих. Натомість основним спрямуванням було прагнення саме залякати незаконно утримуваних осіб. І я думаю, що це можна виділити як основну мету і основне спрямування.
0: Який підхід взагалі в цьому застосуванні? Взагалі можемо якось поділити на певні секції ось цих тортур, які застосовували окупанти? Чи є вони якісь менш складні, менш важкі, більш важкі, чи є якась градація, вони якось поділяють для якихось злочинів один вид, для інших інакший? Як це взагалі виглядає?
1: В цьому сенсі важливо розуміти, що ми, принаймні, зі своєї перспективи, такої зовнішньої, не можемо, звісно, визначати градацію в плані складніших, легших. Я б тут радше сказала, що вони можуть бути розділені на дві такі категорії. Спорадичні побиття у випадкові моменти, які трапляються, знов таки, без очевидної або так званої конструктивної на те причини. І, звісно ж, більш систематичне насильство, яке застосовувалось до потерпілих у разі от порушення внутрішніх так званих правил, встановлених всередині в'язниці, або ж під час допитів. Там, звісно, ми говоримо про більш розгалужену систему катування, яка не обмежувалась лише побиттями, а яка переходила там в розріз з так само катування електричним струмом, застосування безлічі різноманітних форм фізичного насильства, так само, як і психологічного насильства, які застосовувалися проти потерпілих.
0: Щодо того, хто цим керує і як взагалі влаштована вертикаль управління, хто цим всім завідує, як це виглядало і чи воно змінювалося за цей час?
1: Робота з приводу ідентифікації осіб, які є відповідальними за ці злочини, була одним із так само основних спрямувань, основною метою, яку ми ставили перед собою під час роботи над звітом. І серед безпосередніх виконавців мова йде, звісно, в першу чергу про конвоїрів із самоізоляції. Так само ми говоримо про оперативних працівників так званого Міністерства державної безпеки ДНР, які застосовували насильство щодо потерпілих і на етапі затримання, і на етапі переміщення осіб між територією заводу ізоляції, колишнього заводу ізоляції, на якому вони отримувалися між будівлями до будівель МДБ. Так само ми говоримо, що за результатами нашої роботи над звітом, зокрема в ході осінь розслідування, а також із відомостей із деяких свідчень, нам вдалося прослідкувати відповідальність за правопорушення, вчинені в ізоляції, крізь вищі щаблі керівництва самого МДБ, а також навіть до працівників російського ФСБ, котрі займалися і тренуванням оперативників, і здійснювали нагляд за їхньою роботою вже безпосередньо по ходу років існування і функціонування цієї системи.
0: Тобто ми наразі маємо ідентифікованих людей, які обіймали ці посади, віддають накази, здійснюють їх.
1: Так, частина цих людей є ідентифікованими з їхніми персональними даними, частина цих осіб є ідентифікованими за певними, за накладанням свідчень, осінь розвідки та інших інструментів, але щодо частини виконавців, так, направду, ми маємо їхню ідентифікацію.
0: Власне, от тепер, говорячи про безпосередню практичну площину, якщо можна так висловлюватися, пані Поліно, поясніть, будь ласка, з приводу свідчень, зібраних, зокрема, в цьому конкретному звіті, чим це відрізняється від тієї інформації, яку ми багато бачили у засобах масової інформації? Чи має

0: ці свідчення, відповідати певним критеріям, аби підходити для міжнародних процесів, для правових, звісно, з'ясувань і того, аби доводити провини Російської Федерації і притягати її до відповідальності.
1: Так, безперечно, у справах про міжнародні злочини, виходячи як з практики Міжнародного кримінального суду, так і з практики інших міжнародних трибуналів щодо різних збройних конфліктів, зокрема і в контексті російсько-української війни, саме свідчення свідків та потерпілих стають доволі часто основою для обвинувачення і є основними доказами у провадженнях. Саме тому свідчення є надзвичайно цінними. Це зумовлює необхідність дійсно приділяти виняткову увагу тому, як ці свідчення збираються та зберігаються. У Трусхаунс ми працюємо в цій площині відповідно до певної внутрішньої методології, яка бере до уваги та, по суті, є заснованою на рекомендаціях, зокрема, щодо до громадських організацій від Міжнародного кримінального суду, аби не нашкодити провадженням і бути певними, що інформація, яка документується, зможе бути ефективно використана належним чином уже на етапі проваджень. І аби такі докази були належними та допустимими, свідчення потім обов'язково перевіряються процесуальним шляхом, тож наша методологія це враховує. До того ж, наші експерти, котрі займаються документуванням, мають чітке розуміння, які діяння можуть становити склад тих чи інших міжнародних злочинів, тож уже за результатами збору цих свідчень вони аналізуються та частина визначаються як такі, що можуть бути покладені в основу обвинувачення. Тож зібрану інформацію за наявності поінформованої згоди від свідків та потерпілих ми обробляємо та передаємо до відповідних юрисдикцій, які приймають надалі рішення щодо відкриття справ.
0: Це була розмова з молодшою юристкою організації Trusthounds Поліною Оверченко. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
0: Україна вперше може втратити кошти від ЄС через невиконані реформи. Як триває процес євроінтеграції та з якими етапами Україні найважче дати раду, розповідає Катерина Риженко, заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine з юридичних питань. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Мені здається, що базово вже дещо розмилося розуміння того, а взагалі де оці наші треки, які зобов'язання має виконати Україна перед Європейським Союзом. Чи можемо ми їх зараз отак означити? Тобто є якась магістральна лінія, за якими ми йдемо, наші обіцянки щодо реформ. Як це виглядає? Які вони?
3: Та, в дійсності тема достатньо заплутана, навіть для тих, хто так чи інакше з цим працює. Якщо так максимально просто пояснювати, то в нас є зобов'язання, так собі можна сказати, першого рівня, які на нас Європейський Союз нам висловив для того, щоб ми почали взагалі власне процес вступу до ЄС. І це там було 7 початкових рекомендацій Європейської комісії, якщо слухачі пам'ятають, після отримання статусу у 22-му році кандидата. Зараз основний акцент на тому, щоб відкрити так званий кластер переговорів, які називаються основи. І для цього зараз якраз про це багато в засобах масової інформації говорять. Це той кластер, який стосується верховенства права, судової реформи, боротьби з корупцією, державним управлінням і демократичні інститути. А от про те, що ви почали розмову сьогодні, це так званий, ну я так собі ідентифікую як другий рівень, це Ukraine Facility Plan, в якому в нас 4-річна програма з конкретними зобов'язаннями, до яких підв'язані конкретні грошові, скажімо так, винагорода, підтримка грошова ЄС. Загалом ціна цього плану 50 мільярдів євро. І от тут ми маємо в певний час виконати певні зобов'язання, щоб отримати відповідну суму за виконання цих зобов'язань. Але це є паралельний процес до нашої процедури вступу в Європейський Союз. Ну і важливим останнім таким моментом є рекомендації, які Європейська комісія озвучує щорічно в звітах про розширення. І там теж закріплені рекомендації, за якими Європейська комісія, так собі можна сказати, відслідковує, моніторить наш прогрес в різних сферах. А Качка-Кос, про який ви згадували, це більш політичний документ, в якому як зі сторони Європейського Союзу, так зі сторони нашого уряду були зазначені певні обіцянки, певні плани, але до цього плану Качки-Кос ні гроші не прив'язані, ні безпосередньо якісь наступні кроки в євроінтеграції.
0: Дуже важливо також розібратися з тим, власне, а чи є щось з того плану, з етапів, так би мовити, які виконані. Ну от, власне, ми вже говоримо про перехід на якийсь інший рівень, відповідно, я припускаю, що щось ми та й здобули в цьому процесі.
3: Ви абсолютно праві, в дійсності багато чого вже було виконано за останні роки, навіть від початкових тих наших 7 початкових рекомендацій, які Україна мала виконати для початку процедури вступу, там питання реформи в рамках відмивання коштів і призначення на той момент керівника САП, і зміни реформи Конституційного суду, тому подібне. Ну, це якщо говорити про першочергові кроки. Якщо про більш недавні, до речі, в рамках і плану Ukrainian Facility, до яких безпосередньо гроші прив'язані, от тільки сьогодні Рада проголосувала одну з двох на сьогоднішній день проблемних моментів, а саме законопроект щодо декларації доброчесності суддів. Це було наше зобов'язання, до якого була прив'язана певна кількість грошей, і Рада довго дуже не могла в другому читанні цей законопроект проголосувати. От сьогодні, буквально пару годин назад, нарешті парламент знайшов голоси. Там є питання до фінального тексту, тому що почекаємо, як Єврокомісія оцінить це. Але це було проголосовано. Тому, в принципі, ми трошки рухаємося. Звичайно, на жаль, є багато речей, які поки що Україною не виконані, або ми розуміємо, що дуже навряд чи в встановлені нам дедлайни наші ці зобов'язання будуть виконані.
0: А ось це питання щодо декларації, які нарешті було проголосоване. Ми за це вже гроші отримали, чи це щось далі по списку?
3: Це ще не отримали ми гроші. Дедлайн був для нас, як держави, проголосувати зміни до закону, щоб вони війшли, почали діяти до кінця червня. Тобто ми маємо вкластися, потім протягом, зазвичай це десь плюс-мінус місяць, може трошки більше, Єврокомісія оцінює, наскільки в даному випадку, наприклад, цей закон прийнятий, таки відповідає рекомендації, вимогам Європейської комісії. І якщо дійсно він відповідає, то нам за це будуть перераховані гроші. Якщо, наприклад, вони вирішить Єврокомісія, що законопроект не повністю відповідає всім вимогам Ukraine Facility плану, то нам, наприклад, можуть перерахувати не всю суму. Сказати, дивіться, в цьому моменті ми виконали вимоги, а отут недостатньо ви їх виконали. Тому отримайте там 2/3 від суми, яка закріплена за цим пунктом Ukraine Facility.
0: Я тут уточню для наших слухачів та слухачок, я не намагаюся справлятися у доречності і красі своїх дотипів, питаючи про ті гроші, що вже заплатили. Для цього є конкретна підстава. На превеликий жаль, маємо інформацію, яку озвучив речник Європейської комісії. Він сказав, що наразі залишаються невиконаними 2 етапи, пов'язані з попередніми траншами допомоги, які Київ вже отримав. І от, власне, в такому випадку, якщо ці кошти вже перераховані, по-перше, чому нам не вдалося виконати ці 2 етапи, на вашу думку, і, власне, які вони, і що, як, ми розуміємо, як наразі працюватиме система. Ми повертатимемо ці кошти, вони будуть нам зараховані як кредит, як борг чи що?
3: Це дуже доречне питання, тому що гроші нам в державі дуже зараз треба, особливо де ми можемо на це вплинути, щоб їх отримати. Станом на зараз це стосується будь-яких вимог Ukraine Facility плану, а ми зараз якраз от говоримо в першу чергу про нього. Якщо і там встановлені дедлайни, що, наприклад, в нас антикорупційна стратегія має бути разом з державною антикорупційною програмою прийнята до кінця другого кварталу 26-го року. Україна, наприклад, не встигаємо, очевидно, ми прийняти стратегію до кінця другого кварталу 26-го року. Це не означає, що гроші автоматично ми за цей пункт не отримаємо. Включається механізм, де ще до 12 місяців Європейська комісія, Європейський Союз дає нам можливість таки виконати це зобов'язання. І якщо ми справимося за ці додаткові 12 місяців, тоді ми все одно отримаємо повну суму. Буває така ситуація, де, наприклад, ми виконуємо як ситуації з Вищим антикорупційним судом і вимогою до України призначити нових суддів, апарат їм і забезпечити умови роботи. Якщо судді вимоги призначити певну кількість суддів, ми призначаємо лише половину, як держава, нам можуть заплатити за це відносно суму в половину менше, ніж передбачалося за цим пунктом Ukraine Facility плану. Тому тут, в принципі, дуже гнучка система. І от з цих двох пунктів, про які ви тільки що згадували, один вже ми потенційно можемо таки виконати це питання законопроекту про декларації суддів. Другий пункт – це якраз от судді Вищого антикорупційного суду, яких ми мали призначити, на жаль, ще фактично більше року назад. Зараз вже на фінішній прямій. Навряд чи ми встигнемо їх призначити, і таким чином є шанс, що ми втратимо ці гроші, які мали отримати за виконання цієї рекомендації.
0: Я нагадую, що ми спілкуємося із заступницею виконавчого директора Transparency International Ukraine з юридичних питань Катерина Риженко з нами на зв'язку. Тут, пані Катерино, найбільш болісне питання. Я розумію, що ми перебуваємо в площині припущень, утім, я переконана, що ви маєте свою думку і бачення того, чому саме так відбувається, з яких причин ми не можемо призначити суддів, розуміючи, наскільки високою є ціна цього непризначення, ігнорування цієї потреби.
3: Якщо говорити про питання саме призначення суддів, то, на жаль, тут декілька, знаєте, зійшлося обставин. Перша обставина – це загальний брак людських ресурсів в нашій державі, тому що це не новина, багато людей насвоює, багато людей виїжджає, багато людей, на жаль, не готові, не можуть, не в тому стані, щоб брати участь в конкурсі на суддівські посади. Плюс питання, було багато питань до конкурсу, який відбувався ще рік назад. Багато конкурсантів відсіялися на ранніх етапах, не дійшовши навіть до співбесіди. Таким чином нам довелося запускати повторний конкурс, і це забрало більше часу, і тому ми зараз стоїмо перед потенційною такою ситуацією, де ми не отримаємо за це гроші. Трошки простіша ситуація, коли ми не виконуємо або є шанс того, що ми не виконуємо зобов'язання, де вимагається від нас прийняття закону чи нормативних актів. Простіше в тому сенсі, що тут питання до парламенту, до уряду, з якими, на жаль, останнім часом в нас іде не така активна робота. Знову ж таки, приклад законопроекту про декларації доброчесності суддів відкладали до останнього буквально дня. Дедлайн виконання зобов'язань – кінець червня. Сьогодні ми тільки нарешті Радою проголосували, і то питання до якості цього законопроекту є. Чи треба було чекати більше року, щоб проголосувати закон? Ну, очевидно, риторичне питання.
0: Я також в обговоренні цих питань розумію, чи наскільки фруструючими можуть бути ці теми, адже може здаватися для аудиторії, що це, власне, наявність політичної волі. Очевидно, що не безпосередньо ті, хто нас зараз слухають, а я маю на увазі пересічних громадян та громадянок, є тими, хто ухвалюють рішення, і може здаватися, що це така певна безвихідь. У мене складається таке враження, буду відвертою, але, пані Катерино, чи можемо ми дати також якісь курси, на чомусь сфокусувати наших слухачів, аби все-таки програмувати себе і спрямовувати в більш продуктивне русло? Що ми в такій ситуації можемо робити як громадяни цієї держави?
3: Ну, як громадяни України, ми можемо і маємо, на мою думку, слідкувати за тим, як ті люди, які виконують нашу волю, це я маю на увазі народні депутати, представники державних органів, роблять все можливе за тим, щоб ми продовжували наш рух в сторону європейської інтеграції, бути свідомими, бути політично активними, слідкувати за тим, що відбувається як в медійному просторі, так і загалом в політичному, євроінтеграційному. Тому що виключно, на мою думку, не виключно, одна з підстав, чому десь можливо там представники парламенту чи державних органів трошки розслаблено себе відчувають, бо вони бачать, що громадяни не так активно, можливо, слідкують за тим, що відбувається, тому що тут треба головне знання, треба час на це витрачати, треба бути, прикладати трошки більш зусиль, щоб розібратися в тому всьому, що відбувається. Тим не менш, Україна рухається вперед, Україна виконує багато зобов'язань в останню секунду, під натиском, але ми лежимо в правильному напрямку. Тому я думаю, що враховуючи всі обставини, завжди могло би бути гірше.
0: Це була розмова з Катериною Риженко, заступницею виконавчого директора Transparency International Ukraine з юридичних питань. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 84 копійки.
1: Євро.
2: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають за 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 52 копійки, продають за 52 гривні 27 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Ще одна людина постраждала через удар Російської Федерації по індустріальному району Харкова. 57-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали необхідну медичну допомогу на місці. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Зазначу, що починаючи з 9 ранку зафіксовано влучання російських безпілотників у Немишлянському, Київському, Шевченківському та індустріальному районах Харкова. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих. Зокрема, 40-річний чоловік і жінка 38 і 76 років зазнали гострої реакції на стрес у Немишлянському районі. Там ворожий безпілотник поцілив по автомобілю. Також ворог поцілив дроном в автомобіль у Київському районі. Попередньо обійшлося без постраждалих. Ще є інформація про загорання на першому поверсі житлового будинку в індустріальному районі Харкова. Підрозділи ДСНС усувають пожежу. Там постраждали 4 жінок. Бригади медиків працюють на місці і надають всю необхідну допомогу. Служба безпеки України уразила 2 нафтоперекачувальні станції, які забезпечують пальним Москву. Про це відомство зазначило у своїх соцмережах. Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання, спецпризначенці «Альфи» уразили нафтоперекачувальні станції «Второво» і «Лобково» у Володимирській області Російської Федерації. Відстань до цілей становить близько 700 кілометрів. Основне призначення цих станцій – перекачування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також транспортування нафтопродуктів і експорт до Балтійського моря. Зокрема, через нафтоналивний порт Приморськ місцева влада підтвердила пожежі на 2 об'єктах інфраструктури після ударів безпілотників СБУ. За даними сервісу NASA Firms, у районах розташування обох нафтоперекачувальних станцій зафіксовані термальні аномалії, що свідчать про пожежі. Ураження таких об'єктів має стратегічне значення, адже вони є важливими ланками палива логістики Росії, і порушення роботи нафтоперекачувальних станцій ускладнює постачання пального до промислових центрів і військової інфраструктури, а також негативно впливає на експорт нафтопродуктів. Кожен подібний удар зменшує ресурсні можливості держави-агресора і скорочує доходи, які Кремль спрямовує на ведення війни проти України. Із січня по початок червня цього року українські військові здійснили вже понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою наземних роботизованих комплексів. Про це повідомляє Міністерство оборони. Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє від оподаткування податком на додану вартість закупівлі наземних роботизованих комплексів. Документ повернули з підписом глави держави 29 травня. Парламент ухвалив його 28 травня. Зокрема, зміни мають забезпечити ефективність витрачання бюджетних коштів під час постачання наземних роботів для Сил оборони. Україна збільшує бюджет на оборону і безпеку на понад 1,5 трильйона гривень. Про це повідомляє прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, після внесення змін видатки на безпеку та оборону будуть становити рекордні 4,5 майже трильйони гривень. Із них понад 2 трильйони гривень спрямують на закупівлю озброєння і військової техніки, а понад 1 трильйон гривень на грошове забезпечення наших військовослужбовців. Додатковий ресурс став можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу на 90 мільярдів євро та інших програм підтримки. Вже цього року Україна отримує 45 мільярдів євро. Із цієї суми 31 мільярд євро спрямують на підтримку обороноздатності, ще понад 13 – на бюджетну підтримку і покриття дефіциту бюджету. Вінниця відкликала прохання про передачу 15 старих автобусів, із яким звернулася до свого польського міста-побратима Кельце. Причина – в обуренні поляків, що ці автобуси їздитимуть вулицею Бандери. Про відмову Вінниці від автобусів оголосила міська голова Кельців Агата Войда. Раніше проти передачі автобусів висловилися депутати міської ради Мачей Якубчик і член партії «Право і справедливість» Марцін Стємпнєвський. Про це повідомляє український канал польського телебачення «Слава ТВ». Так, Якубчик казав, що процес передачі Вінниці автобусів вшитий білими нитками, і що це погіршило б і так напружені польсько-українські відносини. При цьому він нагадав, що в Вінниці одну із вулиць перейменували на вулицю Степана Бандери, і саме цією вулицею їздив би один із 15 автобусів, які планували безкоштовно передати місту. Зазначимо, що скандал розгорнувся на тлі напруженості між двома країнами, викликаної реакції Варшави на рішення президента України Володимира Зеленського надати підрозділу сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв УПА. Польща засуджує це як відзначення причетних до злочинів проти поляків. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 10 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у середу Україна перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів. Тож північні та частину центральних областей дощі оминуть. Нарешті території можливі короткочасні опади із грозами. По всій країні, крім заходу, можливий туман. Ніч буде помірно теплою, а в день за рахунок прояснень на стовпчиках термометра буде 23-28 градусів. На Закарпатті – до 31 градусу. У Києві без опадів температура повітря – плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
6: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
6: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі.
6: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
11: Я чую інших.
12: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: як захистити себе та близьких.
12: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
12: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
11: «Я чую інших людей».
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
5: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
6: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших

0: Вітаю всіх, це Валентина Трояни. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: У ніч проти 7 травня українські військові завдали удару по мосту в районі Чонгару. Це один із головних логістичних шляхів, яким армія Російської Федерації везла боєкомплект та пальне з окупованого Криму. Подробиці атаки повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, місто разили бійці 1-го та 475-го штурмових полків. Для цього використали безпілотники українського виробництва «Бегемот». Військові застосували тактику одночасного знищення логістики супротивника як на лінії фронту, так і у ближньому тилу. Тим часом так званий окупаційний голова Херсонщини Володимир Сальдо вже показав наслідки ударів і обмежив рух вантажівок трасою «Новоросія». Нагадаю, раніше через удар Збройних сил України по сухопутному коридору росіяни також закрили пасажирське сполучення між Луганщиною та Кримом. Міжнародний статус для Великого Лугу. Зоозахисні та екологічні організації звернулися до Міністерства культури з проханням подати цю територію на внесення до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО. Як зазначають в організації UAnimals, Великий Луг – це унікальний природний та історичний комплекс, де колись розташовувалася Запорізька Січ. Активісти підкреслюють, що за 3 роки після руйнування греблі Каховської гідроелектростанції екосистема почала активно відроджуватися. Там, де раніше була вода, зараз росте молодий ліс, а до Хортиці повертається риба. Захисники називають це одним із наймасштабніших прикладів самовідновлення природи у світі. Проте у науковій спільноті одностайності немає. Зокрема, експерт з екологічної безпеки Максим Сорока зазначає, що екосистема Великого Лугу в її первісному вигляді втрачена назавжди. Окупований Донбас став головним центром російської системи катівень. Правозахисники проєкту «Інферно» зафіксували щонайменше 16 місць незаконного утримання українців на Донеччині та Луганщині. Загалом же в Росії та на окупованих територіях верифікували 186 таких об'єктів. Під час презентації дослідження омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Кремль перетворив тортури на системну державну політику та окрему зброю війни. Жахливі умови утримання підтверджують і самі полонені. Ветеран бригади Азов Олександр Кузьменко, який пройшов Донецьке СІЗО, порівняв його із середньовічними казематами. За його словами, у камерах на 10 людей утримують по 25 людей, а поранені вмирають від звичайного запалення легень через відсутність медичної допомоги. При цьому ветеран наголосив, що жодного разу не бачив у СІЗО представників Міжнародного Червоного Хреста. Моніторингова місія ООН заявила, що тортуру російському полоні зазнають понад 95% українців, катують не лише військових, а й цивільних. Зокрема, Дмитро Лубінець підтвердив, що за висновками експертів, відома українська журналістка Вікторія Рощина померла в полоні внаслідок катувань. Росіяни повернули її тіло без частини органів, намагаючись приховати сліди злочину. Наразі в Україні вже зареєстровано понад 220 тисяч воєнних злочинів Росії. Окупанти закривають дороги на окупованому півдні та сході України через страх перед українськими дронами. Окупаційні адміністрації обмежили пасажирські перевезення, рух приміських поїздів і навіть заборонили возити організовані групи дітей на Луганщині. Під удар комендантських обмежень потрапили ключові федеральні автошляхи Росії, які ведуть до Маріуполя та окупованого Криму. На залізниці скасували або скоротили десятки рейсів, зокрема між Дебальцевим та Луганськом. Місцевих жителів закликають користуватися об'їзними шляхами. Офіційна причина паніки окупантів – постійні атаки безпілотників. Наразі Сили оборони України тримають під щільним вогневим контролем Горлівку та завдають серійних ударів на складах окупантів на глибині до 150 кілометрів. Так звана траса Новоросія, яка є головною артерією для армії Росії, фактично паралізована. І нагадаю, що українська влада анонсувала програму «Логістичний локдаун» – масштабний проєкт із системного знищення російських військових складів та шляхів постачання у глибокому тилу ворога. Російський дизайнер та пропагандист Артемій Лебедєв планує нові незаконні поїздки на тимчасово окуповані території Сходу України та окупованого Півдня України. Про це він заявив під час економічного форуму у Санкт-Петербурзі, відповідаючи на запитання російських медіа. Зневажаючи міжнародне право, Лебедєв назвав такі візити необхідними. Нагадаю, Артемій Лебедєв уже перебуває під українськими санкціями. Влітку 2022 року він похвалився у соцмережах фотографіями із захопленої Запорізької атомної станції та зруйнованого маріупольського комбінату «Азовсталь». Через це Служба безпеки України оголосила йому підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Наразі в'їзд в Україну йому закритий, а за добровільну співпрацю з окупантами Лебедєву загрожує реальний тюремний термін.
1: Наші важливо бути на одній хвилі.
0: Триває в ефірі громадського радіо програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Трояна, а в студії Максим Максимов, керівник ініціативи президента України «Bring Kids Back UA».
1: Анатомія тиску.
0: Пане Максиме, російська сторона постійно створює штучні перешкоди і змінює локації перебування дітей, а також затягує процес верифікації. Як вашій команді вдається долати ці юридичні та і бюрократичні пастки Російської Федерації?
2: Я би навіть сказав, що Росія не затягує процеси верифікації. Вона уникає будь-яким способом будь-яких дій, які допоможуть верифікувати будь-який кейс. Є дві фундаментальні перепони, які створюються, які ускладнюють нашу роботу як держави неймовірно. Перше, це блокується гуманітарний доступ на окуповані території. Відповідно, немає можливості піти і перевірити там родину, дитину, їхній статус, в якому вони стані і так далі, і тому подібне. Це величезна проблема, перша. І друга, що Росія ніколи не співпрацює ні з Україною, ні з будь-ким іншим, чи то міжнародні організації, чи то інші уряди іноземні, з приводу обміну інформацією. Відповідно, коли немає обміну інформації, немає гуманітарного доступу, то верифікувати справи для нас є суперскладним. Але, незважаючи на це все, опція стояти на місці, нічого не робити і чекати, поки Росія поміняється, теж не варіант. Тому у нас існує, був створений в Україні при Міністерстві юстиції реєстр депортованих і примусово переміщених дітей, в якому вже більше, ніж 20 тисяч кейсів. При ньому на позаминулому засіданні міжнародної коаліції, яке відбулося в Нью-Йорку, був запущений пілотний механізм пошуку та верифікації даних, який був підтриманий рядом міжнародних партнерів. І, по суті, він передбачає роботу експертних команд, аналітиків, спеціалістів по роботі з даними, осінтерів і так далі, які допомагають опрацьовувати ці масиви інформації, які у нас є. І тільки за півроку роботи, по суті, цього механізму вдалося верифікувати, як я казав, більше 20 тисяч випадків депортації примусового переміщення, вдалося встановити місце знаходження більше ніж 1300 українських дітей в окупації і в Росії. Вдалося знайти ще 600 дітей, про яких нам не було відомо до вересня, і знайти іншу операційно значущу інформацію. Тільки коли у нас є верифікована інформація, потім можна працювати над цим кейсом для повернення.
0: Коли називають це, вперше я чую цю цифру, 20 тисяч, ви можете сказати, хто ці діти? Це діти-сироти, це діти з дитячих будинків, чи це діти, яких викрали у батьків?
2: Ця група охоплює різні категорії.
0: Угу.
2: Тобто там є місяця і групи дітей, які були безпосередньо вилучені у батьків. Там є кейси, де діти були розлучені з родичами під час фільтрації на окупованих територіях. Там є діти, які були в дитячих будинках та іншого такого типу установах, яких росіяни вичистили. І деякі з них, до речі, неодноразово. Тобто вони в деякі місця завозили дітей під наративом, що ми їх евакуюємо, рятуємо, вивозили в Росію, і через пару місяців завозили туди нових дітей. І потім знову їх евакуювали. Є така інституція в Донецькій області, нещодавно по цьому була підозра Офісу Генпрокурора. Є також інші випадки, які передбачають, що коли велися бойові дії на тимчасово окупованих територіях, не були відкриті гуманітарні коридори в Україну. І відповідно, у дітей, чи вони були у супроводі батьків, чи вони були без супроводу батьків, не було можливості виїхати на територію підконтрольну Україні, була можливість виїхати лише на територію підконтрольну Росії. За міжнародним правом це теж вважається і кваліфікується як депортація або примусове переміщення, тому реєстр Міністерства юстиції, він насамперед фіксує випадки депортації і примусового переміщення. Ця цифра, якою ми оперуємо, близько 20 тисяч, вона не є остаточною. Та? Це теж треба розуміти, це тільки ті категорії справ і ті справи, які вдалося перевірити, верифікувати, і в яких є достатня інформація для того, щоб верифікаційна комісія при Міністерстві юстиції могла дійти певних висновків. По-перше, ця робота ще не завершена, тобто нові справи розглядаються, нові справи потрапляють. А по-друге, є ще дуже багато випадків, про які ми просто не знаємо.
0: Я думаю, що так воно є. А якщо люди знають про викрадену дитину, або знають, що от є дитина і є припущення у когось із оточуючих, що це дитина депортована з України або викрадена. До вашої організації можна звернутися і повідомити про такий випадок? І чи роблять так люди?
2: Так. Якщо є інформація про викрадену дитину, чи це ваша дитина, чи це просто випадок, про який вам стало відомо, можна звертатися в ряд каналів. На порталі «Діти війни» є аплікаційна форма безпосередньо під це. Також можна написати Нацполіції, можна написати Офісу Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, можна написати на пошту, на соціальній мережі Brinkitsback.ua, можна написати будь-які з громадських організацій. Якщо ця інформація потрапить державним структурам насамперед, такі, як я казав, та Нацполіція, портал «Діти війни», Офіс Уповноваженого, то тоді воно попаде в систему і над цим кейсом почнуть працювати. Почнеться це все з перевірки даних, та наскільки це відповідає дійсності те, що там було заявлено. Бо іноді бувають заяви, які неможливо перевірити. І далі вже, відповідно, пройде процес верифікації і може розпочатись робота над їхнім поверненням. Ми отримуємо і сьогодні такі запити. От буквально минулого тижня до нас на пошту написали щодо викрадення дитини.
0: Як Росія реагує на цю цифру 20 тисяч, коли ви її озвучуєте? Ну, або ваша команда, або загалом ви бачите, що десь якісь репліки з приводу цього повністю...
2: Вони її дуже не люблять.
0: Але вони її визнають чи ні?
2: Вони її, звісно ж, не визнають. І загальна мета стратегічна, комунікаційна росіян – це зробити все, щоб підважити цифру. Тому що коли... Одна історія, коли ти говориш, так, дійсно, декілька дітей були переміщені, але це там випадково, ми їх рятували і так далі. Інша справа, коли ми говоримо про тисячі випадків. Бо коли ми говоримо про тисячі випадків, це свідчить про систематичну, цілеспрямовану політику. І, відповідно, це буде дорівнювати воєнному злочину, злочину проти людяності, як мінімум, та, і буде містити елементи взагалі геноцидальної політики. Це один от боротьба проти цифри, або там небажання визнавати цифру, вона є для них суперважливою, і вона також диктує їхню поведінку. Тому росіянам вони демотивовані фундаментально повертати дітей великими групами. Тому що якщо вони повертають дітей великими групами, це означає, що вони якби підтверджують масштаб проблеми. Тому в них немає цієї мотивації абсолютно. Плюс повернення дітей великими групами, кожна повернута дитина, вона є або постраждалим в воєнному злочині, жертвою воєнного злочину, або свідком. Тому цифра – це один з ключових наративів, але є також і інші наративи, які вони намагаються постійно поширювати. Ключовий з них – це про те, що вони дітей не викрадали, а рятували. Але він не має під собою жодного фактичного підґрунтя. Буквально два приклади. Перше, якщо якщо навіть, припустимо, хтось повірив російським наративам про те, що вони дітей рятували, евакуювали з міркувань безпеки, це, по-перше, має бути тимчасовим. Тобто має бути певний термін, що відбувається. Ну, тобто це має, вони, у них є зобов'язання максимально швидко сприяти воз'єднанню цієї дитини з родиною. Якщо ми, у нас є випадки депортації примусово переміщення з 22-го року, а сьогодні ми в 26-му, то це вже не має місця, правда? Це перший момент. А другий момент – це якщо ви рятуєте дітей від небезпеки для того, щоб найближчим часом повернути дітей в родини, навіщо тоді ви їх відправляєте в школи, де їм і парамілітарні організації, де їм промивають мізки? Тобто тут воно теж якось у них не стикується. Але мені здається, що на глобальному рівні є, звісно, виклики, є проблеми там з різним розумінням цієї тематики, бо російська пропаганда і загалом вони в інформаційній війні доволі сильні, щоб подобається нам це чи ні. Але нам вдається значною мірою переконувати партнерів, навіть не переконувати, а просто наводити факти, і вони самі переконуються, що окей, російські наративи не мають під собою фактичного підґрунтя.
1: Наші на громадському радіо.
0: Я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо, і в нашій студії Максим Максимов, керівник ініціативи президента України Bring It Back UA. І ви спілкуєтеся з тими дітьми, яких вдається повернути?
2: Так. Ми з ними спілкуємось, от конкретно команда Bring It Back, менше, ніж безпосередньо структури, які залучені до їхнього повернення і реінтеграції, бо у нас більш координуюча роль. Але, а вже ж організації, які повертають дітей, з там Офіс омбудсмана, Служба безпеки, громадські організації Save Ukraine, МПД, Плахта, Humanity та інші, вони на щоденному контакті з дитиною, з дітьми під час повернення процесів. І потім, уже коли ми говоримо про реінтеграцію, реабілітацію після повернення, звісно, за кожною дитиною закріплений кейс-менеджер, який супроводжує і процес реінтеграції, реабілітації, вони на постійному зв'язку. Ми теж комунікуємо, але є організації, які роблять це 24/7, тому що це суть є їхньої діяльності.
0: Коли діти повертаються, про що вони хочуть говорити, а про що дуже важко їх, ну,
2: як отримати правило, інформацію? Як правило, за нашими спостереженнями, вони, в принципі, не хочуть говорити з медіа, ні з ким. Вони пережили доволі травматичний досвід, дуже травматичний досвід, а не доволі. Вони пройшли складний шлях повернення додому, і вони просто глобально хочуть, щоб їх ніхто не чіпав. Щоб вони далі повернулися, жили своє життя, пішли в школу, або якщо вони трошки старші, там, в університет, почати якусь роботу знайти і почати будувати своє життя, щоб від них всі відчепилися. Це, напевно, таке узагальнюючий стан і внутрішнє бажання молоді, яка повертається. І при цьому всьому є менша значна група молодих людей, для яких говорити про свій досвід є частиною зцілення, частиною відновлення. І вони, для них це цінно, і вони часто дають інтерв'ю різним медіа, виступають на заходах, їздять на конференції, заходи за кордон і розповідають, по суті, про свій досвід, що з ними відбувалося, що з ними відбувається вже після повернення. І вони, от, прям як, по суті, є адвокатами Bring It Back UA і загалом всього руху по поверненню викрадених українських дітей. Але таких дітей, по-перше, не дуже багато, тобто ми говоримо про там декілька відсотків від загальної кількості повернутих з одного боку, а з іншого боку, навіть ті, кому хочеться говорити, це не є, мова не йде про безмежну кількість ось таких активностей. Тобто вони іноді нам теж розповідали, що от вони дали інтерв'ю, вони себе почували перед інтерв'ю добре, їх нічого не турбувало, а потім вони дали комусь інтерв'ю у медіа, їх знову нахлинули спогади, і вони там погано спали, їм снились кошмари і так далі, і вони там кажуть, ну я там найближчі півроку більше нічого давати не будемо, ми, звісно, до цього ставимося з розумінням.
0: А що з дітьми відбувається, коли вони потрапляють до Росії? Ну, ми часто чуємо про табори, оці перевиховання, але ж дитина не може жити, ну, якщо це кілька років в цьому таборі, так? Тобто це прийомні сім'ї, це якісь заклади, я не знаю, які в Росії, ну, як там, дитячі будинки. Чи, можливо, можуть довільно цю дитину віддати в якусь родину, яка захоче взяти? І, можливо, згадаєте розповіді дітей, як вони там в цих родинах жили?
2: Угу. Траєкторії, що відбувається з дітьми як в Росії, так і в межах тимчасово окупованих територій, вони є доволі різними. Їх можна спробувати узагальнити, але насправді

0: уже усыновлены в российские семьи и уже там живут, по сути, да, с русской семьей. Тому бывает різне. Але наскрізною лінією в усіх цих траєкторіях, по суті, воєнного злочину або злочину проти людяності, це те, що ці діти не перебувають в своїх культурних національних умовах. Так? Тобто вони перебувають в ворожому середовищі, в небезпечному для них середовищі. І, як правило, є батьки або родичі, або прийомні, або альтернативні форми сімейного виховання в Україні, які будуть раді чекати цих дітей, щоб вони повернулись. І якщо б ми рухались за міжнародним правом, за міжнародним гуманітарним правом і правилами, якими насправді врегульовується процес, коли діти переміщені. Да? Тобто це ж не те, що правил нема. Правила є. Просто Росія їх ігнорує. І якщо б ми йшли за ними і вирішували, тому, умовно, розглядали кожну індивідуальну справу, якщо б були певні правила, яких Росія дотримувалась, то діти би поверталися або в біологічну свою родину. Якщо біологічної родини немає, батьки, батька-матері, то тоді просто в розширену родину, тітка, брат, сестра, бабуся, дідусь. Якщо і цієї можливості немає, то тоді під опіку держави, або в сімейні інші альтернативні форми виховання, коли вона могла би піти там в прийомну родину. Потім опіка держави, і потім третя з країна. І тільки потім, якщо це всі неможливі інструменти, способи, куди дитина повертається, тільки тоді може бути прийнято рішення про те, що дитина залишиться в Росії. Але Росія самостійно приймає сходу рішення, що дитина залишиться в Росії.
1: А буває таке, що ви знаходите інформацію про дитину, встановлюєте її місце знаходження, ну і намагаєтеся повернути, а Росія каже, що це громадянин Росії. Ну, тобто, ці ж діти, я так розумію, що вони ж все привласнюють, дітей так само. І я думаю, що в якихось випадках вдається переконати і віддати дитину, ну, а в більшості, скоріш за все, ні.
0: Вони їх сприймають як своїх громадян. Якщо піти ще більш вульгарно, вони сприймають їх як свої військові трофеї. Тобто вони захопили території, значить, і все, що на цих територіях, їхні, в тому числі діти. Були неодноразові випадки. Тобто, коли їм видають документи російські, уже сходу одразу стає складніше цих дітей ідентифікувати. Є відомий кейс Маргарити Прокопенко, про який вже дуже багато говорили, так, коли дівчинку викрали з Херсонського будинку дитини, депутат Російської Думи, точніше його дружина, їй поміняли паспорт. Вона тепер не Маргарита Прокопенко, а Маріна Міронова. У неї нове місце з народження. І, по суті, коли ми звертаємось до росіяни, кажемо, поверніть Маргариту Прокопенко, у неї є родичі в Україні або в третіх країнах, вони можуть сказати завжди, так це не Маргарита Прокопенко, це Маріна Міронова. Це такий один приклад, дуже відомий, та, уже став, про який багато говорили, в тому числі в медіа, але таких випадків набагато більше, та, тобто нам для того, щоб повернути дитину, якщо ми говоримо про дипломатичні канали, це важко зробити, не встановивши, де вона перебуває, та, її статус. І ми, коли передається список від України до там, через посередників до росіян, може бути умовно Петро Петренко, а потім виявляється, що у нього новий документ, де він не Петро Петренко, а Петр Петренко, і все, це вже інша дитина, і росіяни можуть сказати, ну, у нас Петра Петренко немає.
1: Максима, а щодо, от я не думала ніколи, зараз дійшла до цього запитання. Оці люди, які забирають українських дітей, ну, конкретно сім'ї, от ви згадали цього депутата. Якщо вдається, ну, по-перше, встановити, що дитину викрали, і конкретно оці люди, по-друге, там, якщо повернути цю дитину, проти цієї людини в Україні заводиться кримінальне провадження? Відкривається?
0: Це обов'язково, так? Є в офісі, ну, загалом напрямом відповідальності займається Офіс Генерального прокурора і Головне слідче управління Служби безпеки. Там є магістральне кримінальне провадження по депортації дітей, наскільки я знаю, і такі випадки вже ж фіксуються. З одного боку, є кримінальні провадження в Україні, є вироки або підозри, які виносяться. Паралельно з цим є також санкційний інструмент, та, тобто люди, які залучені в викрадення, індоктринацію, мілітаризацію. Від високопосадовців в Росії до членів окупаційної адміністрації багато-багато хто з них під санкціями не тільки України, а і там Європейського Союзу, Канади, Норвегії, США. І навіть

0: буквально от на останньому засіданні міжнародної коаліції у Брюсселі був великий санкційний пакет від Канади, ЄС і Британії, і до нього пообіцяла приєднатися Норвегія, який фокусується насамперед на не стільки вже на викраденні і фізичних переміщеннях дітей, скільки на розбудові системи індоктринації і мілітаризації.
1: Це був Максим Максимов, керівник ініціативи президента України Brinkets Back UA. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в ефірі Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Прем'єр Угорщини Петер Мадзер хоче від України виконання 11 умов щодо угорської меншини перед зустрічю із Володимиром Зеленським. Які умови виставляє Будапешт Києву, ми обговорили детально із Тібором Томпою, очільником угорської громади Києва та Київської області. У студії працює Влад Бундаш. Отже, серед 11 вимог, висунутих Угорщиною, є такі. Насамперед, можливість складати іспити, зокрема, ЗНО, ТНМТ угорською мовою, скасування обов'язкового відсотка навчання державною мовою, тобто українською, для класів національних спільнот, зокрема, угорської спільноти, гарантування квот для представників угорської громади у Верховній Раді та органах місцевого самоврядування, зняття так званих обмежень на використання угорської мови в медіа, рекламі, діловодстві та сфері послуг у місцях компактного проживання громади, а також скасування рішень про укрупнення районів, зокрема Бергівського на Закарпатті, що, на думку Будапешта, розмиває частку угорського населення. Тут насамперед запитаю вас, пане Тіборе, якщо дивитися більш ширше, ніж ці вимоги, наскільки якраз ці 11 пунктів є новою позицією Мадзера, а наскільки це фактично продовження лінії ще часів колишнього прем'єра Віктора Орбана, бо багато насправді з цих претензій, будьмо відверті, ми чуємо вже дуже багато років.
4: Справа в тім, що всі ці 11 пунктів сформульовані за часи Орбана, сформульовані людьми Орбана, які були ще свого часу максимально роздуті. І, звісно, тут немає абсолютно нічого нового. Єдине, що ці 11 пунктів абсолютно не мають під собою ніяких абсолютно нормальних юридичних європейських засад, тому що угорська меншина на Закарпатті, до речі, ніяких там 100 тисяч вже давно нема, від сили 50 тисяч угорців, але не в цьому справа. Справа в тім, що всі необхідні умови по використанню української мови, угорської мови, вірніше, є, а якраз української мови немає. Тому що української мови фактично в школах на Закарпатті більш ніж 100 шкіл, там української школи, української мови немає, і навіть українських шкіл у цих регіонах, де переважна більшість, так, дійсно, ну, вже не переважна більшість, а є, проживають частково угорці. Але саме головне, що б я тут хотів сказати, що ці 11 пунктів, які взагалі не варта дірки з бублика, вони давно вже повинні були зняти з порядку денного, і все це залежить не від Петера Мадзера, на жаль, ні від нинішнього угорського уряду. Все це залежить від двох організацій, вірніше, керівників організацій. Це Товариство угорської культури Закарпаття і Демократичної спілки угорців України. Їх керівники повністю були залежними і до сих пір є залежними від цієї орбанівської ідеології, конкретно від Орбана. І якщо б вони сказали реалії, то, що ми маємо на сьогодні, що угорці, а це дійсно так, мають ці необхідні права в Україні, то, звісно, цих 11 пунктів вже давно би не було. Чому вони це роблять? А тому що їм це дуже вигідно знаходитись біля корита, і їм абсолютно байдуже, що з угорською громадою, що з угорцями. Це я вже не один раз заявляв із Києва, відвідуючи Закарпаття, що це політика, і то, що вони роблять, знаходячись біля корита і виторговуючи собі особисто, роблячи із цих твоїх організацій сімейний такий бізнес, абсолютно нехтуючи правами і майбутням угорців України. Тому, на жаль, оця негідна, я б говорив, політика відношення оцих двох організацій, на жаль, продовжується.
3: Ось щодо цих двох організацій, Громадське радіо спробує звернутися до них по коментар, безпосередньо почути їхню думку і, зокрема, адресувати ваші аргументи, і важливо почути також їхню сторону. Якщо продовжувати нашу тему, і коли йдеться загалом про Петера Мадзіра і ці вибори, які відбулися в квітні, насправді всі думали, що коли Мадзір прийде до влади, то трішки покращиться ситуація між Україною і Угорщиною безпосередньо, між нашими відносинами, так? Можливо, це й стається потрохи, помірно. Вже Мадзір каже, що він хоче зустрітися із Зеленським, але, по суті, агресивна риторика, ну, якщо її можна назвати, звісно, агресивною, вона залишається і доволі десь перегукується з риторикою Орбана. На вашу думку, чи Петер Мадзір готовий будувати із Україною відносини, які, до прикладу, були років 15 тому, коли якраз Угорщина вважала Україну одним із стратегічних партнерів?
4: Я думаю, що Петер Мадзір готовий. Він є європецентричним, і він уже домовився з Брюсселем, з керівництвом Європейського Союзу, стосовно тих коштів, які були затримані за порушення правових норм Орбаном попередньої угорської влади, більш ніж на 16 мільярдів євро. Єдине, тут треба все ж таки брати до уваги те, що Орбан за свої 16 років диктатурювання наробив стільки проблем, стільки біди в Угорщині, що просто з одного на інший день дуже і дуже важко це зробити. Петер Мадзір говорив в своїх діях, що Україна повинна отримати всі необхідні безпекові гарантії, а не такі гарантії, як свого часу було при Будапештському меморандуму, і всі ці меморандуми були порушені. Я думаю, все ж таки, що нашим керівникам МЗС уже робить відповідні кроки стосовно налагодження цих прав і всіх цих відносин. І я тут би все ж таки рекомендував би нашим керівникам, щоб заакцентувати увагу не тільки на правах і на питаннях угорської національної меншини. Даруйте, сьогодні найбільша проблема угорської національної меншини – це не проблема використання угорської мови, це проблема того, що нас щодня бомблять, щодня ми знаходимось в війні з агресивній зі сторони Рашистану, що в Києві, що на Закарпатті, яка теж страждає від дронів, страждала, і в тому числі Мукачево від ракетних ударів. От про що потрібно було б говорити, я вже не кажу про економічну співпрацю, а просто все це виголошувати про порушення прав угорської національних меншин, даруйте, це рівень 19-го сторіччя, який вже давно позаді.
3: Щодо нібито порушення угорської національної меншини щодо використання їхньої мови, тут додам особистий досвід. Я як людина, яка виросла і народилася на Закарпатті, останній раз був у Берегові років 5 тому і пам'ятаю такий випадок, що ми із моєю ріднею підходили до просто двох людей, незнайомих, зверталися до них українською, а вони її навіть не знали. Тобто, і здебільшого, навіть що я чую від своїх рідних, що там панує насправді угорська мова, і деякі жителі і жительки не знають українською, а, до прикладу, володіють угорською, російською. Але, повертаючись до якраз цієї політичної складової, ви наголосили на тому, що тут захист прав угорської національної спільноти не те, що є основним, але також є ще основним безпека, так? Чи є у вас зараз певні зв'язки безпосередньо із представниками Міністерства закордонних справ, наших дипломатичних установ? Тому що важливо чути, що каже угорська спільнота в Україні, не тільки коли йдеться про Закарпаття, але й інші регіони. І на цьому також будувати певні аргументи, коли йдеться про потенційну зустріч між Петром Мадіром і Володимиром Зеленським.
4: Я на минулому тижні якраз був на Закарпатті, де в мене була відповідна зустріч, я скажу так, неформальна зустріч із командою, з угорською, з нинішньою елітою, частиною угорського уряду, в тому числі люди від команди Петера Мадіра. Так от, що я спостерігав, що вони особливо зацікавлені в налагодженні добросусідських відносин, і ми говорили, проінформували один одного про необхідність розвитку економічних відносин. Мова йде по інтенсивній співпраці в сфері фармацевтики, фармакології, в тому числі і в освітній сфері. Те, що я спостерігав, що от ця команда, яка прийшла на сьогоднішній день до влади в Угорщині, вона є дуже і дуже прагматичною, технократами, і шукають необхідні такі точки дотику стосовно подальшого зміцнення, відкриття нових, так би мовити, сфер в економіці, щоб можна було співпрацювати як на українському ринку, так і на ринку Угорщини. От це моя особиста, отаке, особистий досвід, особисте те, що я побачив і то, що відчув на цих перемовинах.
3: Але знаєте, яке в мене питання виникає? Наскільки взагалі сьогодні тема угорської національної спільноти на Закарпатті є реально важливою для угорського суспільства безпосередньо всередині країни? Чи вона вже давно стала таким інструментом великої політики, по суті, відносин між Будапештом і Києвом? І зараз ми бачимо, що Мадяр просуває і наголошує на цих 11 пунктах. Тобто, по суті, він хоче показати своєму електорату, що він впливає, що він щось може зробити. Але наскільки саме питання угорської національної спільноти в Україні важить для угорського суспільства всередині?
4: Звісно, тут ви 100% праві, що це питання дуже і дуже сильно роздуте. Так, і ви праві в тому, що Петер Мадяр, ну, він не може не згадати це питання, тому що це питання вже мусується в Угорщині десятиліттями, особливо за останні 16 років тим же самим Орбаном. Але це в основному на 90% в першу чергу Орбаном використовувалось для своїх негідних політичних цілей. Тут я бачу, знаєте, що навпаки, оце акцентування Орбаном і то, що робиться на сьогоднішній день, і то, що робилось, вірніше, за 16 років, це зробило дуже і дуже багато поганого для угорської меншини, для угорської спільноти, в першу чергу на Закарпатті, що нібито там були виділені значні кошти, так, для шкіл, там дитячих садків. Так, частково це було. Я це не відкидаю. Але не треба відкидати і то значну руйнівну працю з наслідок цієї політики, яка призвела до того, що угорці, переважна більшість, то що і ви праві, я навіть минулого тижня це спостерігав, що переважна більшість не адаптована, не інтегрована українське суспільство. І таким же чином вони не інтегровані і в угорське суспільство, якщо вони потрапляють в Угорщину. Їх називають і в тому числі і типи українцями, українці, які не володіють українською мовою. У мене є факти, що їх брали на роботу і були здивовані, що вони навіть не можуть на рецепції готелі в Будапешті спілкуватись українською мовою. Тобто угорці переважна більшість цього не розуміють.
3: І на сам кінець хочу, щоб ми ще обговорили питання, що стосується внутрішньої політики Угорщини, зазирнути безпосередньо всередину України, тому що якраз Петер Мадзер так оголосив про заплановані кроки, які б допомогли усунути з посади президента Тамаша Шуйока. Він це якраз заявив, його цитату наводить видання Телекс. Зазначив він, що Тамаш Шуйок підвів Угорську республіку, це цитата Мадзера, в інтересах Угорщини, щоб ця інституція відновила свій авторитет, підірваний мовчанкою та бездіяльністю останніх років. Я так розумію, за словами Мадзера, що йдеться про зміну в конституцію, зміни в закони для того, щоб якраз це законодавство, як він зазначив, не було розроблено під людину, під конкретну особу, але хочуть відновити угорське верховенство права та угорську демократію. А загалом, а що ми знаємо про нинішнього президента Угорщини і чому Мадзер так хоче сильно його усунути? Чому він йому заважає?
4: Він не йому заважає, він заважає угорській демократії. Справа в тім, що Тамаш Шуйок – це ставленик Орбана, партії Фідеса. І сам Петер Мадзер і угорці про те говорили, що за ці 16, ну, за останні, після того, як він прийшов до влади, фактично він повністю виконував ту негідну політику, що і Фідес постійно мовчав, коли Орбан заявляв, що нібито угорці, які не підтримують Орбана, то є всі клопами, він мовчав. Мовчав при захисті переважної більшості угорців, в тому числі, коли вибухнув той же самий справа по педофілам. І Петер Мадзер просто на доказовій базі говорив про те, що така людина негідна для того, щоб виконувати демократичні закони, демократичні засади. Єдина функція, в чому в нього була, просто те, щоб підписувати закони, які видавав Орбан. Абсолютно більше нічого він не робив. Підписував дії Орбана і мовчав. Тому Петер Мадзер говорив, що Угорщина заслуговує гідного президента. Про це він сьогодні це говорив, була в нього зустріч із Томашем Шуйока. І буде те, що ви говорили, буде корекція основного закону, тому що в Угорщині це навіть не конституція, а основний закон. І, звісно, сьогоднішнє внутрішнє життя, політичне життя, внутрішня політика в Угорщині просто кипить. Будемо сподіватися, що все буде нормально, побажати Петеру Мадзеру, щоб дійсно Угорщина повернулась, вже повертається в лоно європейських країн. І, звісно, побажаємо нормальної, прагматичної, ще раз підкреслю, співпраці між Україною та Угорщиною.
3: Це була розмова із Тібором Томпою, очільником Угорської громади Києва та Київської області. При мікрофоні працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
2: Як захистити себе та близьких?
1: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
2: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
3: Я чую інших людей.
4: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 84 копійки.
0: Євро.
5: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають за 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 52 копійки, продають за 52 гривні 27 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Внаслідок останнього ворожого обстрілу Харкова кількість постраждалих зросла до 8 людей. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. За його словами, стало відомо, що 23-річна жінка зазнала вибухових поранень. У 77-річної жінки діагностували отруєння чадним газом. Ще шестеро людей мали гостру стресову реакцію. П'ять жінок і один чоловік. Госпіталізації ніхто не потребував, усім надали медичну допомогу на місці. Нагадаю, що починаючи з 9 ранку зафіксували декілька влучань російських безпілотників у Немишлянському, Київському, Шевченківському та індустріальному районах Харкова. Шестеро цивільних постраждали сьогодні внаслідок ворожих атак на Сумщині. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. За його словами, у першій половині дня армія Росії атакувала цивільну інфраструктуру та житловий сектор області. Чотирьох жінок та двох чоловіків госпіталізували. Це мешканці Сумської, Білопільської та Ворожбянської громад. Пораненим надають необхідну медичну допомогу. Попередньо серед постраждалих немає людей у важкому стані. Усі наслідки і стан людей уточнюється. Верховна Рада ухвалила закон, який змінює систему грошового забезпечення поліцейських та працівників служби цивільного захисту. Мінімальні виплати та середні зарплати правоохоронців зростуть. За документ проголосували 269 народних обранців. Згідно з законом, посадовий оклад поліцейських встановлюється на рівні не менше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На 26-й рік це становитиме понад 33 тисячі гривень. Для порівняння, раніше мінімальний рівень становив приблизно 17 тисяч гривень. Очікується, що середній рівень грошового забезпечення зросте приблизно з 21 тисячі гривень до 45 тисяч гривень. Остаточна сума залежатиме від надбавок, зокрема за звання, вислугу років, премій та інших доплат. Закон також передбачає оновлену структуру виплат і чіткіший механізм нарахування надбавок. Документ направили на підпис президенту. Набуття чинності очікується із 1 січня 2027 року. Суд визнав неосудним Де Карлоса Брауна-молодшого, обвинуваченого у смертельному ножовому пораненні української біженки Ірини Заруцької минулого року. Розгляд федеральної справи відкладуть на час його лікування. Про це повідомляє видання CNN. Це вже друга справа проти Брауна. Першу на рівні штату також призупинили через недієздатність обвинуваченого. Тож тепер Брауна взяли під варту для транспортування до федерального медичного закладу, де він має проходити лікування протягом 4 місяців. Нагадаю, що Ірину Заруцьку вбили в електричці американського міста Шарлот 22 серпня. Вона була українською біженкою, яка рятувалася у США від війни. Підозрюваного у нападі затримали одразу. За даними медіа, Де Карлоса Брауна-молодшого вже заарештовували за звинуваченнями в тяжкій крадіжці, пограбуванні застосуванням небезпечної зброї та погрозах. Також він раніше вже відбував покарання за незаконне зберігання смертельно небезпечної зброї. У мережі тоді з'явилося відео вбивства, на якому було видно, як дівчина, зайшовши у вагон метро, сіла попереду від підозрюваного, а за певний час той дістав ніж і завдав їй ударів. СБУ заочно повідомила про підозру російським військовим, які командували ударом Іскандера по Миколаївській облраді у 22-му році. Про це відомство розповіло у своїх соцмережах. Тоді внаслідок ворожої атаки загинуло 36 людей. Ще 38 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, під час вибуху було пошкоджено розташовані поруч багатоквартирні будинки, центр дитячої творчості, комерційні об'єкти і цивільні авто громадян. Як з'ясувало розслідування, планування та підготовкою обстрілу займалися генерал-лейтенант Михайло Зусько, командир 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Російської Федерації, і полковник Микола Гурейчук, який на той час виконував тимчасово обов'язки командира 12-ї ракетної бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ. Зараз тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнних злочинців Російської Федерації. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: прогноз погоди на 10 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у середу Україна перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тож північні та частину центральних областей дощі оминуть. Нарешті території можливі короткочасні опади із грозами. По всій країні, крім заходу, можливий туман. Ніч буде помірно теплою, а в день за рахунок прояснень на стовпчиках термометра буде 23-28 градусів. На Закарпатті – до 31 градусу. У Києві без опадів температура повітря – +23, +25.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиція» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
6: та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На громадському радіо.
0: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
7: На Миколаївщині зафіксували спалах сальмонельозу. За даними медиків, захворіли 29 людей. Фахівці проводять епідеміологічне розслідування та з'ясовують джерело інфекції. Звідки береться сальмонела, які продукти становлять найбільшу небезпеку, як розпізнати перші симптоми захворювання та що робити, аби захистити себе і дітей? Про це розпитаємо дитячу інфекціоністку та педіатриню Анну Гриценко. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, що таке сальмонела, де вона живе і як людина найчастіше заражається цією інфекцією?
8: Сальмонельоз – це дійсно доволі така важка бактеріальна кишкова інфекція. Частіше заражаються через продукти харчування. Це може бути м'ясні продукти, молочні продукти, це може бути яйця. А також, звичайно, що шлях передачі – це фекально-оральний, тобто коли люди не дотримуються звичайних правил гігієни. Частіше заражаються от саме в літній період, коли висока температура, не завжди можна побачити, що цей продукт якось може бути джерелом цієї інфекції. Це, ну, найчастіше таким міфом є у нас, да, що сальмонельоз заражається через яйця. Дійсно, яйця є джерелом інфекції, але це не тільки, якщо яйця, наприклад, погано термічно оброблена, але і якщо їх погано помили. Тобто на поверхні, на шкарлупі зберігається сальмонелла. І от якраз контакт з яйцем, якщо його не помили, не помили руки після нього, то це може бути джерелом інфекції. А також доволі частою причиною є саме контактний вид передачі. Наприклад, коли обробили м'ясо, розділили на дошки, а потім на цю дошку поклали, там, наприклад, огірок, тобто той продукт, який не потребує термічної обробки. От якраз заражена дошка або ніж може бути джерелом сальмонели.
7: Хочу от зупинитися спочатку на яйцях, тому що знаю, що не усі люди їх миють, і навіть от деякі люди, з якими я спілкувалася, були здивовані, що їх треба мити перед приготуванням. Тож, хотіла б звернути на це увагу, що я так розумію, що це потрібно робити для того, щоб зберегти себе від таких інфекцій.
8: Так, дійсно, адже сама сальмонелла, вона знаходиться в самому посліді у курки, і відповідно, що на поверхні яйця буде зберігатись сальмонелла саме на шкарлупі. Тому для того, щоб убезпечити потрапляння сальмонелли, наприклад, при приготуванні яєчні, яйце попередньо потрібно помити і відповідно помити руки після контакту з яйцем, наприклад, якщо ми їх принесли додому і перекладаємо там в контейнер, в холодильник, адже на руках у нас також може залишати сальмонелла, але інколи ця бактерія може зберігатись і всередині яйця, тому приготування потребує термічної обробки, адже сальмонелла гине при температурі вище 70 градусів, відповідно яйце повинно бути або доволі тривалий час проварена, або якщо це яєчня, то вона теж повинна гарно бути приготована. Або, наприклад, це джерело може бути креми, суфлі якісь, де використовують сирі яйця. Тож от доволі часто бувають періодичні спалахи в якихось закладах громадського харчування після вживання тістечка, от якраз там, де використовувались ці креми.
7: Тобто, я так розумію, що влітку тепер на тірамісу треба в закладах десь дивитись підозріло.
8: Так, да, ну насамперед, такою прям я не можу сказати, що ми там в певний період року звертаємо особливу увагу. Для кишкової інфекції не завжди є сезонність, вона крізь нас може навздогнати, але літній період за рахунок того, що висока температура, продукти харчування швидше можуть втрачати свій термін зберігання, то ми більш все ж таки уважно до цього ставимось. І ставимось уважно особливо для певних груп людей. Які це групи? Це діти молодшого віку, адже вони ще мають незрілу імунну систему, і відповідно кишківник також в них не настільки сильний для того, щоб справитись з бактеріальною інфекцією. Це особливу увагу вагітні жінки, а також люди більш старшого віку, адже також імунна система тут вже не настільки сильна. Ну і додатково ті пацієнти, які мають хронічні захворювання, або, наприклад, вони отримують хіміотерапію, це онкопацієнти, імуносупресивна терапія. Також таким групам пацієнтів завжди особливо уважно звертати увагу на ті продукти, які вони вживають.
7: От хотіла спитати, наскільки швидко після зараження з'являються симптоми і які перші ознаки сальмонельозу повинні насторожити людину?
8: Симптоми доволі таки швидко з'являються. Як правило, це перша-друга доба, до трьох діб може бути інкубаційний період. І що тут з'являється? Спочатку це симптоми такого загального нездужання. Підвищується температура, головний біль, ламота в тілі може з'являтись. А потім вже з'являються симптоми нудота, блювота, доволі сильний спазматичний біль в животі. Інколи він настільки сильний, що він може імітувати гострий апендицит, наприклад. Тож, якщо пацієнти бачать, що в них є висока температура, біль в животі, я би завжди радила звернутися на консультацію до хірурга для того, щоб виключити гострий стан. А далі вже може з'являтися діарея, і тут особливість саме діареї, те, що стул, він має такий доволі неприємний запах, колір може бути зелений з додатками слизу, крові. Тобто ці всі симптоми, вони потребують особливо звернути увагу і не займатися самолікуванням, адже особливо для тих груп населення, про які я казала, особливо для дітей молодшого віку, цей стан доволі швидко може призвести до зневоднення, а для дітей це життєво загрозливий стан.
7: От якраз також хотіла на цьому зупинитися. В принципі, перші симптоми сальмонельозу, вони дуже схожі на звичайне харчове отруєння. І люди можуть подумати, що ну зараз там почекаю, добу, можливо, стане легше, прийму якісь ліки. Коли потрібно негайно звертатись до лікаря, на що саме от звертати увагу, на які маркери, що це може бути незвичайне харчове отруєння?
8: Якщо це діти молодшого віку, то будь-які такі симптоми, вони обов'язково потребують консультації лікаря. Якщо ви бачите, що висока температура, 38-39, яка погано піддається дії жарознижуючих препаратів, постійно збільшується кількість епізодів блювоти, діареї, і при цьому ви бачите, що, наприклад, в стулі кров з'явилась, то це обов'язковим є показом до консультації лікаря.
7: Але також хотіла спитати, далі в лікарні лікування яким чином відбувається? Це, скоріш за все, крапельниці ставлять, чи може, можете розповісти?
8: Основне для лікування – це дезінтоксикація. Якщо пацієнт вдома знаходиться, то це розчини для оральної регідратації, це або вже готові вони продаються в аптеці, навіть зараз в супермаркетах, на заправці навіть можна купити в пляшках, або це порошочок, який розводиться з водою. Також, звичайно, що велика кількість звичайної води для того, щоб не було дегідратації. Використовуються сорбенти, жарознижуючі препарати. Стосовно антибіотика, тут потрібно дивитися, якщо це важка форма або пацієнт має якісь хронічні захворювання, в такому випадку його додають до лікування. Але легкі і середньої важкості ступеня перебіг сальмонельозу не потребує антибіотикотерапії.
7: І от знаєте, в нас вже залишилась там буквально хвилинка, хотіла підсумувати нашу розмову. От які три поради допоможуть значно знизити ризик зараження?
8: Найголовніше правило, знаєте, ми дуже довго це правило засвоїли для себе під час ковіду, це ретельно мити руки. Адже це буде гарантією того, що ми обезпечимо себе не від тільки кишкових інфекцій, а навіть і від банальних вірусних, як грип, ковід. Тому обов'язково після відвідування туалету, після контакту з м'ясом, з продуктами тваринного харчування, після контакту з тваринами – завжди ретельно мити руки. Дитина, дуже такий, знаєте, важливий момент тут з маленькими дітками. Якщо вони гуляють на майданчику, в піску і хочуть перекусити, все ж таки мінімізувати це. Адже ми не можемо бути впевнені в тому, що руки будуть чистими. Другий момент – завжди вживати їжу, яка свіжа. Якщо ви не впевнені, що вона, можливо, десь довго зберігалася, або це влітку доволі часто бувають стихії, кінні ринки, ті ж домашні яйця, молочна продукція, все ж таки їх не купувати, адже ми також не впевнені, скільки вони зберігались і безпека цих продуктів. Ну і третій момент, якщо ви бачите, що з'явились симптоми кишкового отруєння і ці симптоми наростають, стан погіршується, не займайтеся самолікуванням, обов'язково звертайтесь на консультацію до лікаря, адже навіть банальне кишкове отруєння певних людей може бути смертельно небезпечним.
7: Це була розмова з дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Що саме зміниться для українців, хто і коли має платити податки та чи торкнуться нововведення тих, хто продає вживані речі в інтернеті. Про це поговоримо з фахівцем з питань податкової та регуляторної політики економічної експертної платформи Мирославом Лабою. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, для початку, от простими словами, що саме, який саме закон ухвалила Верховна Рада і що зміниться?
9: На початок я б сказав, що Україна рухається до Європейського Союзу. І цей шлях до Європейського Союзу, він накладає на нас, як на державу, прийняття певних законодавчих актів для того, щоб бізнес і громадяни, які живуть в Європейському Союзі, тобто українці, жили в тому правовому полі, в якому живуть європейські громадяни. І одна з таких законодавчих ініціатив – це була директива DAC-7, яка стосувалася обміну даними про доходи громадян, чи то Європейського Союзу, чи то України, які отримують доходи на цифрових платформах. І з самого початку ця робота почалася десь 2 роки тому назад, і вона передбачала запровадження, імплементацію цієї директиви DAC-7 в законодавство України, і вона передбачала, що громадяни, які отримують доходи з цифрових платформ, ці доходи мають повідомлятися у податкову службу цифровою платформою, і відповідним чином вони мають оподатковуватися. Ви з самого початку сказали, що дійсно це викликало таке бурхливе обговорення в суспільстві, тому що багато наших співвітчизників, вони користуються послугами сайтів, інтернету, продають, заробляють, ведуть активну якусь діяльність. І цей законопроект, який був саме перший поданий Мінфіном до Верховної Ради, він передбачав, що оподаткування буде відбуватися з першої гривні, яку заробила людина. Тобто, якщо ви продали якусь вживану річ, там дитяча речі, чи одяг, чи взуття, то оподаткування мало відбуватися з першої гривні. Зараз цю норму прибрали, і оподаткування доходів громадян буде відбуватися лише тоді, коли сукупний дохід, отриманий від платформи, перевищує 2000 євро. Це 100 000 гривень. Тобто, по суті, це регулювання, воно зачіпить лише тих громадян, які, ну, на мою думку, активно займаються бізнесом на цифрових платформах, а не користуються послугами платформи там раз в місяць чи 2 рази в місяць. Отак.
7: Тобто цей закон буде стосуватися, в принципі, всіх громадян України, які продають на суму більше 2000 євро.
9: Цей закон вплине на оподаткування доходів громадян, які продали своє майно більше ніж на 2000 євро, але також він буде стосуватися доходів тих громадян, які надають послуги, тому що закон розділяє послуги і товари. Якщо ви продаєте товари, то це буде оподаткування з 2000 євро, які перевищують за рік. Якщо ви надаєте послуги, то оподаткування буде відбуватися з 0 гривень. Тобто ви надали послугу Glovo, ви надали послугу таксі, ви надали послугу репетитора, ви надали послугу на сайті Кабанчик. Тобто оці доходи, які стосуються послуг, не будуть оподатковуватися з 1 гривні.
7: А які саме податки передбачає новий закон? Скільки відсотків?
9: Він передбачає сплату податку з доходів фізичних осіб. Податковим агентом буде сама цифрова платформа. І це буде 10% від суми отриманого доходу.
7: А таке питання. Чи правда, що цифрові платформи самі передаватимуть інформацію про доходи користувачів податковій? Наприклад, якщо це чоловік, він вирішив надавати послуги таксиста, так? Почав працювати. Яким чином вже будуть здійматися податки? Це буде компанія платити чи напряму якимось чином?
9: Перевага цього законопроекту якраз полягала в тому, що у нас є таксист, який може бути зареєстрований фізичною особою підприємцем. Він офіційно подає звітність, він офіційно зареєструвався підприємцем, і він веде свій облік і звітує податкову службу. Якщо на платформі отримав дохід фізична особа підприємець, то він сам за себе сплачує доходи, і цифрова платформа лише передає інформацію в податкову службу. Але є багато випадків у нас, коли людина не реєструється підприємцем. Тобто чоловік працює з 9 до 6 на основному місці роботи. Після роботи в нього є вільний час і бажання забезпечити свою сім'ю, він 2 години таксує. Тоді ця людина, яка не зареєстрована фізичною особою підприємцем, вона, отримуючи дохід за не основним місцем роботи, вона вже не переймається звітністю, вона не має обов'язку реєструватися підприємцем. Цифрова платформа автоматично сама розраховує податок, платить цей податок і подає відповідну звітність у податкову службу. Тобто оце вважають великою перевагою цього законопроекту як елемент, який детінізує неофіційну зайнятість, який обліковує неофіційну зайнятість, який дає людям можливість чесно працювати, сплачувати податки без додаткового навантаження на себе. Тобто в нього немає необхідності додатково ще щось робити. Він працює, заробляє, а цифрова платформа все виконує.
7: І також хочу уточнити, що цей закон стосується не тільки українських платформ, а також міжнародних сервісів на кшталт Airbnb, також знаємо, що це міжнародна компанія, Uber та Bolt.
9: Мова, власне, іде про те, що багато українців є за кордоном, і багато українців, вони люди активні, і вони заробляють на інших цифрових платформах, які працюють в зареєстровані в Європейському Союзі. Так само європейські громадяни, мешканці там, чи громадян Німеччини чи з Польщі, вони можуть заробляти на наших платформах, і тут полягає якраз суть в інтеграції України в Європейський Союз, коли Україна як держава отримує інформацію про доходи наших співвітчизників, які були отримані на європейських цифрових платформах, а Європейський Союз отримує інформацію про доходи їхніх громадян, які були отримані на наших цифрових платформах. Тобто, по суті, робиться єдине таке інформаційне поле, де кожна держава без створення великих якихось проблем для громадян, вона отримує цю інформацію і відповідним чином вона може цю інформацію розпоряджатися з метою оподаткування доходів своїх громадян. Тобто яскравий приклад, ми мали з вами недавно інформацію, рік тому, про оподаткування доходів наших громадян, які отримали з сайту OnlyFans.
7: Так, було таке. І знаєте, ще хотіла спитати, от найголовніше питання, коли ці правила почнуть діяти?
9: Там є певний підготовчий процес, тому що цифрові платформи мають налаштувати свої інформаційні системи, вони мають підготуватися, і згідно цього закону обов'язок звітувати про доходи громадян, обліковувати ці доходи, він наступає з 1 січня 2027 року. Але оподаткування цих доходів, воно відбувається as fake. Тобто as fake Україна передає інформацію Європейському Союзу, і as fake Європейський Союз передає інформацію Україні. Тобто ті доходи, які стосуються наших співвітчизників, вони будуть обліковуватися з 1 січня 2027 року, це вже наступний рік, а інформацію про доходи наші співвітчизники, які були отримані на сайтах, на цифрових платформах Європейського Союзу, ми отримуємо вже, мабуть, за підсумками 2027 року.
7: Це була розмова з фахівцем з питань податкової та регуляторної політики економічної експертної платформи Мирославом Лабою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
10: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
12: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
13: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
14: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
15: Немає розуміння щодо головного запитання.
16: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
17: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
17: Щоп'ятниць.
4: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
17: На YouTube-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
18: Тоді Порошенко ще мене любив.
19: Ну, я в шоці.
20: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Медична мережа «Добробут» разом з організацією «Агенти крові» запускають акцію зі збору крові для пацієнтів, які її потребують. Чому донорство залишається критично важливим під час війни, хто може стати донором та як долучитися до ініціативи, поговоримо з головною медичною директоркою медичної мережі «Добробут» Олександрою Машкевич. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, ось по-перше, наскільки гострою сьогодні є потреба в донорській крові в Україні?
21: Ну, ви знаєте, в донорській крові потреба завжди була, є і буде. А з початком повномасштабного вторгнення ми, як медична система, стикнулися з тим, що крові катастрофічно не вистачає не лише для потреб Збройних сил України, для наших поранених, для хлопців, для дівчат, але і для цивільного населення, бо ми бачимо, як страждають наші

0: тисячу населення в країні необхідно, щоб добровільно здавали донорську кров 33 особи. Тому медична мережа «Добробут» долучається завжди до ініціатив по збору крові і стоїть на тому, щоб люди розуміли, що донація – це є безпечно, але дуже-дуже необхідно для тієї людини, яка критично цю кров потребує.
1: Розкажіть, будь ласка, як буде проходити ця акція, хто може взяти в неї участь і, можливо, як правильно підготуватися до здачі крові?
0: Обов'язкова підготовка необхідна. Ми проводимо нашу акцію на двох наших локаціях, на правому і на лівому березі, в наших багатопрофільних лікарнях. Це буде 17 і 19 червня з 9 до 13 години. Будь-яка людина, громадянин України віком від 18 років може прийняти участь у добровільній донації. Який є показ, да, для донації? Вага повинна бути більше 50 кілограмів. В принципі, особливо більше протипоказів немає. Підготуватися до донації достатньо просто. Необхідно за 2 доби виключити з свого раціону жирну, смажену їжу. Необхідно відмовитися від алкоголю. Необхідно виспатися добре, дуже добре перед донацією. Можливо, якісь прогулянки по свіжому повітрю, але, в принципі, більше нічого не потрібно. Зранку в день донації бажано з'їсти легкий сніданок, випити чаю з цукром і з'явитися вже на місце донації крові. Сама донація займає 15-20 хвилин, тобто це маленький-маленький проміжок часу, який необхіден пацієнту або людині для того, щоб здати кров, але ці 15-20 хвилин вони збережуть життя до 3 людей.
1: А якщо така ситуація, що людина, наприклад, не знає свою групу крові, давно не здавала загальний аналіз крові, чи потрібно це робити, чи потім, вже коли фахівці будуть працювати з матеріалом, вони вже будуть визначати все самостійно?
0: Це не потрібно, ми це робимо на місці, група крові визначається, мало того, людині вона буде одразу в день донації повідомлена.
1: А скажіть, будь ласка, чи є поширені, можливо, якісь міфи про донорство, які досі можуть відлякувати людей?
0: Ви знаєте, я така людина, що вважаю, що в принципі таких міфів не буває. От, можливо, хтось може думати про те, що коли забирають кров, організм виснажується, але насправді це не так. Донація крові не забирає велику кількість крові у людини, і вона себе абсолютно спокійно почуває, якщо людина здорова. От, тому, можливо, хтось думає вже потім, да, на майбутнє, що донорську кров не перевіряють, наприклад, на інфекційні захворювання, ВІЛ, СНІД, гепатити різні, але кожна донація, да, тобто кожна порція донорської крові потім перевіряється в лабораторіях, і вона є абсолютно безпечною для пацієнта, якому цю донорську кров будуть вже вводити, да, після донації. Тому насправді боятися донації та донорської крові не потрібно. Все чітко зарегульовано і безпечно.
1: А який обсяг от крові може людина здати, можна сказати, за один раз? Який обсяг збирається?
0: Значить, дивіться, збирається до 200-300 мл крові, можливо, трошечки більше. Я можу сказати вам про кількість донацій на рік, яку може здати людина. Якщо ми говоримо про чоловіка, він може здати 5 разів на рік кров, а жінка може здати до 4 разів кров на рік. Це пов'язано з фізіологічними особливостями. Відповідно, жінки, ми знаємо, що трошечки вони і менше, і тендітніше, тому їм рекомендуємо до 4 донацій на рік. А так, це абсолютно абсолютно безпечно для будь-якої людини.
1: А які групи крові зараз особливо потрібні? Ну, ми розуміємо, що всі, але, можливо, є якісь такі, яких найменше зараз.
0: Ви знаєте, всі групи крові потрібні,

0: Але ми, до прикладу, стикаємося з тим, що дуже рідка і четверта група крові, і третя. І іноді неможливо знайти навіть першу групу крові. І особливо є, що питання по резус-фактору, ми забираємо у донорів і позитивний, і негативний резус-фактор. І зазвичай ми намагаємося і пацієнту так само пропонувати кров відповідно до їх резус-фактору. Тому всі групи крові, перша негативна, четверта негативна, третя, четверта позитивна. От всіх чекаємо до нас з задоволенням, заберемо кров для потреби пацієнтів, яка їм необхідна.
1: І ще таке питання, якщо людина ніколи не була донором, з чого їй почати? От зараз, можливо, хтось послухає наш етер і вирішить долучитися до цієї акції. Ви, як вже сказали, це обмежити харчування жирною їжею протягом 2 діб, так? Можливо, ще є якісь рекомендації. Це треба, до речі, хотіла спитати, це треба записуватися чи можна просто прийти без запису?
0: В нас є форма реєстрації, це перша, але зазвичай можна прийти і так, ми приймемо абсолютно всіх, хто до нас прийшов. Моя порада наступна. Моя порада – відкинути всі свої страхи, подумати про те, що саме твоя кров може допомогти критично важкому пацієнту, може допомогти дитині. До речі, ми в цю донацію, в цю акцію партнеримося з нашими гарними друзями, це національною лікарнею «Охмадит», і, скоріш за все, вся ця кров, яку ми зберемо, піде на потреби саме онкохворих діток. Тому моя порада – не боятися, моя порада – прийти до нас, подивитися, навіть якщо ви не зможете здати кров, але подивитися, яким чином це відбувається. І наважитись прийти, подивитися і здати все ж таки кров. Основне – переконати себе прийти до пункту здачі крові.
1: Це була розмова з головною медичною директоркою медичної мережі «Добробут» Олександрою Машкевич. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Про те, що зараз відбувається на Лиманському напрямку, як змінюється тактика ворога та яку роль у стримуванні атак відіграють українські дрони, поговоримо з начальником відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади Ростиславом Ящищиним. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у смузі відповідальності вашої бригади?
3: Наш напрямок зараз вкрай складний, надзвичайно гарячий. І справді ворог вже третій рік без перестанку намагається будь-якими силами і засобами прорватися до міста Лиман. Якщо так говорити, що 3 роки тому основний акцент був зроблений на механізовані штурми. Минулого року це все було фактично під грифом інфільтрації. І зараз ворог намагається знову ж таки продовжувати оцю єдину свою можливу, на їхню думку, логічну тактику, знову ж таки, це інфільтрація, вони намагаються маленькими крихітними групами просунутися до околиць Лимана, в ідеалі туди якось пролізти, зайти, і найголовніше їхнє завдання – це помахати прапором. Але станом на зараз вже ми давно не фіксуємо таких випадків, тому що методично ворога знищуємо і не даємо фактично жодних шансів йому для того, щоб він кудись проліз. Тут варто говорити про те, що зараз настільки багато дронів на Лиманському напрямку, що будь-який крок, будь-який рух, він реально вже стає для окупантів останнім. Тому що ми бачимо абсолютно все, що можна побачити. Відповідно, будь-яке пересування ворога ми також помічаємо. Але також треба розуміти, що російська армія, як би вона вже й сама не розуміла безуспішність і марність таких постійних спроб, але вона просто буквально змушена продовжувати отакі от дії, такі от дрібні штурми, просто для того, щоб зберігати динаміку. Для них найважливіше зберегти динаміку. Вони не можуть дати, не можуть дозволити дати якийсь простій тим штурмам, не можуть дати нам можливість розслабитися. Вони прекрасно розуміють, що як тільки це станеться, відразу буде здійснені певні контратакувальні, скажімо так, кроки. Це не йдеться про те, що, умовно кажучи, там штурмові групи наші підуть в бій. Тут йдеться швидше про більш логістичні дії. Вони це прекрасно розуміють, тому не можуть дозволити будь-якої паузи чи чогось подібного. І тому змушені вже стільки років продовжувати просто класти своїх людей, на які їм абсолютно байдуже, і таким чином зберігати динаміку бойових дій.
1: А скажіть, будь ласка, чи бачите ви якісь зміни, можливо, порівняно з початком року? Чи ситуація плюс-мінус однакова?
3: Ну, єдина зміна, скажімо, те, що був сніг на початку року, а зараз є багато зеленки, відповідно, на думку ворога, їм таким чином легше пересуватися. Але, знову ж таки, ну, це не відповідає дійсності з одної простої причини. Кажу, наші пілоти і розвідники, і ті пілоти, які працюють на ударних БПЛА, вони вже настільки адаптовані до умов, вони вже настільки вивчили цю територію, що їм не складає жодних проблем знищувати ворога навіть в густій зеленці, тому що будь-яке пересування, воно помічається. Насправді дрони мають дуже багато функцій, які дозволяють зауважувати, знаходити будь-яку живу істоту, яка рухається в лісах, в полях, чи навіть ховається під землею. Ми це, в принципі, вже тривалий час на цьому напрямку, ми вже тут кожен кущик і кожне дерево знаємо, відповідно, під нашою перевагою є те, що ворог весь час новий, він не може адаптуватися до географії, він не знає точно, куди йому йти і що його там чекає.
1: А от якраз хотіла уточнити, який зараз контингент приблизно воює на цьому напрямку? Це регулярні російські війська, так, може, ще якісь?
3: Та я, чесно кажучи, думаю, що регулярних російських військ вже нема, по великому рахунку. Це все свіжі мобілізовані контрактники. Продовжується в них та сама історія. Розумієте, Росія дуже велика країна з дуже великим рівнем, скажімо так, кримінальної свідомості. І поповнення їм, в принципі, не так же й важко знайти, зважаючи на те, що кожному росіянину, який опинився, скажімо, перед загрозою ув'язнення, їм пропонують контракт на СВО. Ну і, звичайно, вони погоджуються, тому що всі прекрасно знають, які умови в російських тюрмах, і вони думають, що гірше, ніж в тюрмі, вже точно не буде. От. Тобто це все переважно люди, ну, скажімо так, які не приносять державі якоїсь користі, якоїсь вигоди, і відповідно Росія їх безапеляційно і без жодних там якихось сумнівів кидає в той бій, тому що, ну, загине, то загине, буде ще наступні. От, тобто в них така логіка, вони не бережуть людей, вони вважають, що ті люди не варті того, щоб їх берегти. Ну, ми вже, в принципі, це проходили, і вже, в принципі, це триває третій рік.
1: А скажіть, будь ласка, можливо, є якась статистика або цифри щодо вбитих, поранених російських військових або тих, кого беруть в полон? Чи також такі випадки фіксуються?
3: В полон, так. В нас трапляються регулярно випадки полону. Буває нерідко, що в полон здаються, власне, іноземці. Вони розуміють чудово, куди вони потрапляють вже після того, як вони потрапили. Тобто в Росії існує такий доволі активний масштабний рекрутинг саме за кордоном, в Африці, в Південній Америці, в Азії. Вони, ну, звичайним простим обманом переконують місцевих мешканців, які опинилися там в скрутному матеріальному становищі, що є хороша робота там в умовній Москві, Не бойова робота, про війну вони навіть не говорять, просто обіцяють якусь роботу, якісь захмарні зарплати, люди погоджуються на це, прилітають до Москви, їх одразу ж приймають, везуть військову частину і будь-якими засобами змушують підписати контракт. Отак відбувається... Так відбувається рекрутинг. Ну, нам розповідали і африканці, і колумбійці. Нещодавно якраз колумбійця взяли в полон, що ну, як взагалі цей процес відбувається. Але попри те, що ми вже реально багато разів це показували, все одно люди продовжують вірити, люди продовжують... дозволяти заманити себе в Росію і, відповідно, таким чином опиняються вже в гірших умовах, ніж вони були до того. Тому, тому такі випадки є. Що стосується загиблих поранених, звісно, ми фіксуємо абсолютно кожен епізод, тому що це дуже важливо. Це важливо і для міжнародних наших партнерів. Вони також повинні бачити, як це все відбувається. Ми можемо говорити про те, що ну, в місяць знищується десь приблизно 500-600 окупантів. Це, напевно, можна сказати, більше, ніж вони отримують особового складу в поповнення. Ну, приблизно така от ситуація.
1: І хотіла також уточнити, також знаємо, що інформація, що іноземці навіть добровільно йдуть в полон, складають зброю і виходять, тому що не хочуть воювати. Чи стикались ви з такими випадками?
3: Так, так, так і є. Тобто, коли вони на власні очі бачать, як виглядає російська армія без картинок, вони роблять все просто, щоб втекти. Власне, оцей останній колумбієць розповідав, що його кинули просто з автоматом на передову, сказали йти туди і стріляти в ту сторону, але прилетів дрон, який розбив всю їхню групу, і він викинув бронежилет, викинув автомат і побіг до наших позицій здаватися. Тобто так, це типові ситуації. І, напевно, можна в них повірити. Є дуже великі сумніви, що хтось з іноземців приїжджає сюди спеціально, щоб вести боротьбу проти українців, невідомо для чого це їм треба, тим більше знаючи, яким чином ще й російська армія обдурює своїх же людей, маю на увазі, в фінансовому плані.
1: Тобто не доплачують гроші, які обіцяли під час рекрутингу?
3: Ну, їм не то, що не доплачують, в них зазвичай просто забирають картки і все. На тому все закінчується. Тобто таких випадків теж було чимало. Там за будь-яке порушення, ну, як нам розповідали, знову ж таки, інші полонені, просто забирають картки, телефони, от, залишають без засобів комунікації і все. Ну, загине, то загине, знову ж таки. То не проблема для них.
1: Угу, я зрозуміла. А от хотіла також уточнити стосовно дронів, які цілі зараз найчастіше виявляють та знищують оператори безпілотників? Це не тільки особовий склад, наскільки я розумію, це також удари і по логістиці окупантів.
3: Розумієте, зараз логістика виходить взагалі на перший план, тому що з розширенням кілзони стає щораз важче доставити на позиції пальне, їжу, медикаменти, набої і так далі. І хто краще організує свою логістику, той буде мати більше успіхів. Ну, це ми вже, мовно кажучи, так, такі рішення ухвалюємо вже по ходу цієї війни, тому що війна це дуже змінюється. І та війна, яка була в 22-му, вона зовсім не та, яка є в 26-му. Тому зараз на перше місце, так, звичайно, що ми намагаємося знищувати, зрізати всю можливу ворожу логістику. І ну, в нас, наприклад, на соціальних мережах нашої бригади ми неодноразово показуємо, як це все відбувається. Основні маршрути логістики – це буханки, це квадроцикли, це мотоцикли. Тому що зараз військову техніку практично ніхто не використовує на передньому краю. Це абсолютно безглуздо, тому що ну дронів насправді неймовірно багато. А от доставити необхідні речі на позицію, оце зараз виходить на перший план. І саме тому зараз ключову роль, принаймні в нашій структурі, відіграють наземні роботизовані комплекси. І, в принципі, сталося так, як передбачав генерал Андрій Білецький, ще не так давно, ну, точніше, вже давно, передбачав, що НРК, вони зіграють ключову роль в цій війні. І зараз робиться в нашому третьому корпусі, все робиться для того, щоб замінити частину піхоти, власне, НРК. І вони ж, ці наземні роботизовані комплекси, є абсолютно різні. І, власне, вони не лише можуть, скажімо так, гуманітарні місії виконувати, вони можуть вести так само і оборону, вони можуть так само і штурмувати. Тобто ми надзвичайно активно розвиваємося в плані НРК. У ворога також є НРК, і ми так само їх знищуємо. Тому от ведеться постійна боротьба технологій. Якщо там ще в минулому році постійно ми воювали в плані дронів, чиї дрони далі залетять, чиї дрони візьмуть більше вантажу, зараз вже ведеться боротьба про НРК. Чиї дрони краще проїдуть по такій місцевості, чиї НРК зможуть взяти більше вантажу. Ну і не здивуюся, якщо невдовзі будучи ті дрони і плавати, і літати, не знаю, можливо, навіть по деревах лазити. Тобто технології надзвичайно стрімко розвиваються, вони постійно вимагають залучення нових кваліфікованих людських сил, людських ресурсів, і передбачити, що буде з НРК вже за рік, я не беруся. Я навіть уявити не можу, тому що воно надзвичайно стрімко розвивається, кожен день якісь нові технології придумуються.
1: Бачимо, що це вже переходить у війну техніки, так, а не людей. Це ми бачимо, як розвиваються передові технології, переважно на фронті також. І в нас залишилась ще буквально хвилинка. Хотіла спитати, які зараз є потреби вашої бригади? Можливо, у вас є збори відкриті, можете розказати. Я закликаю наших слухачів долучитися та підтримати українських військових.
3: Наш ключовий збір зараз – це збір людей. Ми шукаємо інтелект. Нам потрібні розумні люди, тому що зараз війна інтелектів, зараз війна технологій, відповідно, потрібні розумні люди, які готові, які можуть вкласти свій розум, свої знання, свої освіту, свої навички в розвиток технологій. Це зараз ключову роль грає. Ми робимо все для того, щоб зберегти людей, щоб зберегти особовий склад. Саме тому ми акцентуємо на тому, щоб воювали роботи.
1: Це була розмова з начальником відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади Ростиславом Ящіщиним. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе. Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
2: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Новини дізнаються на громадському радіо.
8: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
8: Долар.
4: 44 гривні 84 копійки.
8: Євро.
4: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають за 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 52 копійки, продають за 52 гривні 27 копійок.
8: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Власник компанії Firepoint Денис Штілерман розповів, що під час випробувань українська ракета-перехоплювач балістичних цілей FP-7X досягла висоти у 25 кілометрів. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. За його словами, серійне виробництво таких ракет може розпочатися вже у серпні 2026 року. Планується випускати по 3 ракети на день, якщо компанія отримає необхідні інфрачервоні головки самонаведення від німецького виробника. Повністю готова до використання ракети мають стати у 2027 році. Штілерман зазначив, що вартість однієї ракети становить близько $700 тисяч. Для порівняння, ракета Patriot коштує приблизно $3 800 000. За його словами, ракета FP-7X використовує радіолокаційне наведення, а на фінальному етапі польоту переходить на інфрачервону теплову головку самонаведення. Німеччина виділить ще 300 мільйонів євро на ініціативу Чехії щодо постачання боєприпасів для України. Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус після зустрічі зі своїм чеським колегою Яромиром Зуною. Його слова наводять чеські видання. За словами Пісторіуса, ця сума дозволить закупити для української армії близько 50 тисяч артилерійських боєприпасів. Він назвав чеську ініціативу важливим інструментом допомоги Україні на 5-й рік війни з Росією. Чехія запустила ініціативу щодо постачання боєприпасів Україні 2024 року. Суть ініціативи полягає в закупівлі снарядів у третіх країнах коштом її учасників. 2026 року президент Чехії Петер Павел зазначив, що кількість учасників проєкту скоротилася до 9 проти 18 роком раніше. Він розкритикував новий уряд Чехії на чолі з Андрієм Бабішем за недостатню підтримку проєкту. Біж, прийшовши до влади минулого року, заявив, що Чехія не згорне ініціативу, але сама не братиме в ній фінансової участі. Він заявив, що не хоче, щоб чеські громадяни оплачували постачання зброї Україні. У Афганістані силовики розігнали жіночий протест, який розпочався після того, як угруповання «Талібан» затримало кілька місцевих мешканок, звинувативши їх у нібито порушенні обов'язкових правил одягу, а саме носінні хіджабу. Про це пише Reuters. За словами очевидців, під час сутичок щонайменше одна людина загинула, ще кілька отримали поранення. Десятки учасниць акції, серед яких жінки та дівчата, були затримані. Приводом для протесту стала спроба представників поліції моралі затримати жінок, які виступили проти обов'язкових вимог до одягу. Місцеві жителі також повідомляли, що силовики затримували навіть тих, хто вже дотримувався дрес-коду з повним покриттям тіла та обличчя. А я нагадаю, відтоді, як таліби захопили владу в афганській столиці Кабулі у 2021 році, вони запровадили жорсткі обмеження щодо жінок і дівчат. Зокрема, їх позбавили можливості здобувати освіту, працювати та займатися спортом, що викликало широке міжнародне засудження, додає видання. А це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: О кохано Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні й дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля й не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
5: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
3: Соціальна реклама.
6: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
6: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра
6: на громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
13: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
12: Дивіться на Ютубі
13: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
14: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
12: Нам важливо, щоб ви нас чули.
14: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
12: за лінією розмежування.
14: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
12: Просто і по суті.
14: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
12: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
14: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
15: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
16: Що з економікою?
17: За підтримки «Приватбанку».
11: привіт! Це подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
16: А я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. З нами сьогодні Юлія Вітка з Приватбанку. Вона голова управління з бізнес-взаємодії з міжнародними та державними програмами. Юлія, вітаю.
17: Вітаю.
11: Про що ми сьогодні будемо говорити? Приватбанк та Європейський банк реконструкції та розвитку запускають черговий новий механізм розподілу ризиків на 825 мільйонів євро для підтримки українського бізнесу. У межах цього проєкту ЄБРР надаватиме покриття частини кредитного ризику за новими кредитами, які Приватбанк надаватиме українським компаніям. Сьогодні про це будемо говорити, але, Юлю, для початку розкажи, будь ласка, що таке дерискінг? Що це за інструмент, для чого він бізнесу і як він допоможе українському бізнесу?
17: Дерискінг – це українською мовою фактично покриття ризиків. Це допомагає банку більш безпечно себе почувати, фінансуючи бізнес, особливо в умовах війни. Фактично, дерискінг замінює для банку забезпечення, тобто тверду заставу. Ми часто стикаємося з ситуаціями, коли в бізнесу немає застави, недостатньо, або це застаріле обладнання. Або взагалі, якщо ми говоримо про прифронтові зони, то навіть і сама застава, вона ще не є гарантією. І ось наявність такого гарантійного механізму від або ЄБРР, або BGK, або Європейського інвестиційного банку, чи IFC, всі з яких є у нас у банку, фактично покриває для банку ось ці ризики. Тобто у випадку, якщо щось станеться, банк звертається до гарантора, і гарантор відшкодовує за підприємство вартість цього кредиту.
11: Тобто, якщо говорити просто, то це такий механізм, який дозволить українському бізнесу більше змоги брати кредити, а відповідно інвестувати це, розвиватися або відновлюватись.
17: Так, це дозволяє бізнесу або брати кредити у тих випадках, коли взагалі неможливо взяти кредит, або брати більші суми кредиту. Інколи це взагалі уможливлює, в принципі, фінансування в якійсь високоризиковій території, навіть якщо там є застава і всього по фінансових показників достатньо, але, припустимо, це місто знаходиться під постійними обстрілами. Тобто, це або збільшення фінансування, або уможливлення. І лише завдяки міжнародним програмам у 2025 році банк профінансував на 24,5 мільярди гривень 12 тисяч клієнтів.
16: Як виглядає цей ваш типовий клієнт по дерискінгу? У мене було відчуття, що дерискінг пов'язаний в першу чергу з безпековими ризиками, але зараз мені здається, що це не зовсім так, бо ви сказали, що це і в тому числі бізнеси, які не мають застави, наприклад. От типова ситуація, приходить бізнес, у нього є все потрібне, щоб отримати кредит, щось його зупиняє, і це щось може покрити дерискінг. Як виглядає ця ситуація?
17: Так, тобто може бути ситуація, коли, наприклад, застави недостатньо для отримання кредиту, причому коефіцієнт застави буде різним для прифронтових територій, і для решти регіонів, тобто для прифронтових він буде вищий. Так, може бути таке, що не вистачає застави, бо є певна частина от суми кредиту, ми вираховуємо, скільки є застави у клієнта, а решта частини – це буде відповідно незабезпечена частина. І ось буває так, що ті ліміти, які розраховані по незабезпеченій частині, вони також, наприклад, є недостатніми. Тобто клієнту потрібна більша частина кредиту, ніж оця незабезпечена, яка в нього залишається за мінусом застави. А в такому разі от якраз гарантія або цей дерискінг допомагає збільшити оцю незабезпечену суму, фактично її подвоїти. Буває випадки, коли гарантія дозволяє зменшити суму авансового внеску. Ну або ж взагалі, якщо немає застави, я про це сказала. Тобто таких клієнтів, ну, є дуже багато. Ми фактично до великої частини портфелю застосовуємо дерискінг, тому що в таких умовах у нас зараз, в принципі, немає повністю безпечних територій, тому це дуже зручний інструмент для банку, а для клієнта це дозволяє або, в принципі, отримати фінансування, або більшу суму фінансування, або з більш сприятливими умовами, тобто більш сприятливою цією структурою кредитної угоди.
11: Ви вже згадали, що 12 тисяч клієнтів отримали такий кредит за таким інструментом. Що це за бізнес? Чи можна їх розділити на якісь категорії? От є умовно бізнес, хто готовий отримувати фінансування, тільки ці ризики заважають. Хто це?
17: Бізнес це може бути з різних сфер. У нас історично, за нашою статистикою, десь близько третини це є агробізнес. Ми знаємо, як для агробізнесу важлива посівна, важлива сезонна закупівля або засобів захисту рослин, або обладнання аграрного відповідної техніки. І у нас є такі можливості. Більше того, це буде відбуватися не тільки з гарантією, але і з грантами. У нас є можливість завдяки програмі ЄБРР отримати ще грант на агротехніку, особливо якщо це зелена техніка, розмір гранту від 10 до 30% від суми фінансування, так званий кешбек. І ця програма є дуже популярною. Це один з прикладів. Так, аграрний сектор, і в нашому портфелі він близько третини займає аграрний сектор. Але є виробничі підприємства, переробні, є підприємства логістики, надання послуг. Тобто в нас, коли ми історії успіху публікуємо підприємств, ті, які погоджують на розкриття інформації, то в нас від зовсім маленьких, наприклад, кав'ярня в Харкові, в районі Бруклін, яка під час війни відновила свою роботу завдяки програмі БГК. Так, тобто це взагалі мікробізнес до таких великих підприємств, ну, скажімо, чи середнього розміру, як Уманський тепличний комбінат, який має багато гектарів, теплиць, вирощує помідори. І це вже дійсно середній бізнес. І, допустимо, ми у цьому випадку підтримали енергонезалежність цього бізнесу. Їм потрібно було закупити відповідне енергообладнання.
18: Працювати, так.
17: Тому ось такі кейси дуже різні. І тут немає такого, що з якого сектору ми відмовимо або якомусь надамо перевагу. Це вже буде залежати більше від фінансового стану клієнта, від його фінансової звітності, її актуальності, наявності, прозорості, від співвідношення фінансових показників, від бізнес-моделі клієнта і від наявності забезпечення.
18: Чи є взагалі історичні успішні приклади в інших країнах, як застосовують цей інструмент?
17: В інших країнах, ну, тут трошки важко порівнювати Україну, тому що все-таки усі ці програми Україні надаються Європейським Союзом, за що ми дуже вдячні. Це, напевно, треба підсвітити, що всі ці програми за підтримки Європейського Союзу. І вони надаються в рамках так званого Ukrainian Investment Framework, тобто української інвестиційної рамки. Так, це як виділення коштів, траншів Єврокомісії для підтримки бізнесу, і вони насамперед зосереджені на малому середньому бізнесі. Мабуть, що аналогічні програми існують або дещо у видозміненому вигляді, тому що я думаю, що в Україні вони на більш сприятливих умовах. Наприклад, ось ці грантові компоненти – це доволі така річ зараз, ну, унікальна і саме для України. Але загалом дерискінг в країнах там Східної Європи – це не є якийсь абсолютно там новий чи незнаний інструмент. Так само, звичайно, ці міжнародні фінансові інституції, такі як ЄБРР, АЄФСІ, Європейський інвестиційний банк, працюють і в інших країнах.
18: Приватбанк та ЄБРР також запустять новий механізм на 825 мільйонів, який я згадала. Як бізнеси можуть на практиці ним скористатися?
17: Для скористування потрібно звернутися до банку.
16: ЄБРР?
17: Ні, до нашого банку, звичайно, так. Тому що для цього і є банки українські, через які працюють міжнародні фінансові організації. Тобто звертатися потрібно лише напряму до Приватбанку, або через Приват24 подати заявку, або, в принципі, подати заявку на отримання кредиту, чи прийти за консультацію, неважливо як. І тут важливо розуміти, що клієнту може бути доступна не лише гарантія ЄБРР, може бути доступна якась інша гарантія, яка саме в його випадку буде більше підходити. Тому що кожен з цих міжнародних фінансових інститутів надає різне покриття. До прикладу, в ЄБРР це 50% покриття ризику по кредиту. Тобто 50%, якщо щось стається, це покриває ЄБРР. А, наприклад, в Європейського інвестиційного банку це 80%. У польського банк господарства краєвого, це польський банк розвитку, також 80%. Деяким клієнтам це більше підходить. І от особливість Приватбанку в тому, що коли клієнт звернеться, і ми подивимося на профіль цього клієнта, у нас з'явиться, чи доступна йому та чи інша гарантія. Знаєте, як галочками відмічено. І далі вже можна вибирати більш те, що підходить саме цьому клієнту. Є випадки, коли ось це покриття у 80% ну, грає дуже важливу роль або навіть вирішальну роль для клієнта. У нас є також такий кейс в роботі, не будемо називати імен, це місто Марганець, ми розуміємо, що це під постійними обстрілами і там насправді небагато працюючих підприємств залишилося. Так ось, навіть незважаючи на те, що тут є застава, доволі ризиково фінансувати, так, бо ми розуміємо, що ця застава може бути знищена в будь-який момент. Але, власне, наявність такого покриття чи гарантій на 80% дозволила нам прийняти позитивне рішення, рухатися з таким клієнтом. І тут ще важливо зазначити, що інколи ми можемо просити якісь індивідуальні погодження через фінансові ці організації в Єврокомісії на певні підприємства, коли, наприклад, у них перевищуються певні показники по кількості підприємств чи по обороту за рік.
18: Тобто, здавалося б, що вони вже більші, але їм все рівно потрібно скористатись, і ви просто ці кейси.
17: Так, тому що ми маємо оцінювати клієнта за групою. Тобто не лише індивідуально клієнта, але за групою пов'язаних осіб, пов'язаних контрагентів фактично. І деякі клієнти через цей показник виходять за межі малого та мікро-малого бізнесу, тих, на які спрямована допомога Єврокомісії. То в таких випадках ми можемо просити індивідуальне погодження.
16: Якщо я правильно зрозумів, це не так, що бізнес приходить в Приватбанк і він думає, о, я хочу податись на цю програму 825 мільйонів євро дерискінгу. Він приходить до Приватбанку, просто каже, мені потрібні гроші. Це може бути і капітальні інвестиції, там і поповнення обігових коштів, якщо я правильно зрозумів. І вже під індивідуально конкретний бізнес в Приватбанку визначають, чи є та чи інша програма, якою він може скористатися,
17: так,
16: правильно?
17: Так.
16: І тому, це може бути не обов'язково ця, так, це може бути
17: абсолютно
16: якась краща
17: так
16: ще програма.
17: У нас, я відразу, можливо, перерахую, у нас є програма ЄБРР, це не лише новий договір, який ми будемо підписувати, але і це фактично продовження всієї попередньої співпраці, бо ми починали з 200 мільйонів, потім 400 мільйонів, 600 і ось зараз там 825 мільйонів. Це одна програма і там є грантовий компонент. Друга програма – це програма Міжнародної фінансової корпорації або всі. Там також покриття ризику 50%, але кредити від 10 до 100 тисяч доларів лише туди попадають. Саме отак визначили межі оцих мікромалих підприємств в даній програмі. Є програма Європейського інвестиційного банку, яку ми ось якраз буквально, я думаю, завтра почнемо приймати заявки. Також дуже хороша програма, бо там покриття 80%. І також незабаром ми додамо туди грантовий компонент для інвестиційних кредитів, тобто то коли клієнти закупляють якесь обладнання, не просто обіговий капітал, а інвестиційні кредити. Ось ця програма. І також у нас є програма, як я вже сказала, Банк господарства краєвого Польщі, де в нас покриття 80%, і вона саме орієнтована на прифронтові області, там Миколаївська, Харківська, Запорізька, Херсонська, тобто ось ці області. І фактично також вона в основному спрямована на інвестиційні кредити. Тобто, так, ви правильно кажете, що клієнт може, звичайно, запитати, його проконсультують про програму ЄБРР, але насправді можливостей є більше. Крім цього, ці міжнародні програми, вони ж з державними можуть поєднуватися. Наприклад, з цією ж програмою
16: так
17: 5-7-9, знижені відсоткові ставки. Тому вже ми клієнту запропонуємо цю комбінацію там державної і міжнародної програми.
18: Я, до речі, в цьому контексті також хотіла запитати про програму від ЄБРР та Приватбанку. Механізм часткового звільнення від боргу для постраждалого від війни бізнесу. На це виділили майже 7 мільйонів євро. Що це за інструмент? Чим він відрізняється, наприклад, від програми дерискінгу на 825 мільйонів? І хто ним зможе скористатись на практиці?
17: Цю програму нещодавно запровадили, буквально. Нещодавно ми підписали цей договір, лише у двох банках наразі програма, але далі буде масштабуватися, в тому числі у Приватбанку. Вона є частиною ось тої програми дерискінгу. І вона полягає в тому, що якщо у підприємства буде завдано збитки, фактично пошкодження його майна, яке було придбано за кредитні кошти під програмою ЄБРР, з гарантією ЄБРР, тобто дві умови має бути. Це майно придбано за кредитні кошти, якісь активи підприємства. Друге, це було під гарантією ЄБРР. І третя умова, відбулося пошкодження, знищення внаслідок війни. В такому разі підприємство може претендувати на фактично прощення частини боргу, яке відповідає відсотку покриття ЄБРР. А ми говорили, що це 50%. І ще є умова, що це повинно бути не менше як 10% від цих активів. Це пошкодження повинно бути. Тобто в такому випадку фактично підприємству буде прощено частину його боргу, от яка відповідає, власне, покриттю ЄБРР. Тобто, умовно кажучи, ЄБРР відмовляється від своєї частини, яка пов'язана з, ну, з неможливістю повернення оцієї частини кредиту. Тоді, як решту кредиту позичальник буде банку повертати. Це, як, знаєте, як аналог страхування військових ризиків, де також є певна франшиза, де фактично якби виплата повинна бути здійснена клієнту, так, у випадку страхування. А тут, оскільки він брав кредит, йому фактично прощається борг, тобто те саме. І ще відмінність в тому, що це безкоштовно для клієнтів. Тобто для клієнтів от Приватбанку, які за програмою ЄБРР отримували кредит, це безкоштовна опція, яка, не дай Бог, з будь-яким з наших клієнтів це станеться, то клієнт може звернутися із заявою. І там зручно, що є доволі невеликий пакет документів, взагалі мінімальний пакет документів, тобто фото до, фото після, і один з документів там ще підтверджуючий все. Тобто не потрібно збирати великого пакету документів, і ми далі це процесуємо, цю заяву, передаємо до ЄБРР і вже далі.
16: То виходить такий ланцюжок, якщо я правильно зрозумів. Дерискінг – це Приватбанк звертається до ЄБРР або іншої міжнародної інституції, отримує цю гарантію і може роздати багато так. кредитів. Якщо щось стається, то Приватбанк отримує компенсацію так. і це дозволяє фінансувати. Так, а цей покриття ризиків – це якщо у компанії, яка взяла кредит, щось стається, так. то вона вже отримує компенсацію і може не платити
17: так,
16: цю частину.
17: Так, фактично, як прощення частини боргу отримує, так.
18: На одному з наших подкастів Роман Боднар, співзасновник Лап'єц та власник мережі піцерії Піцехот, розповідав нам, що для довідки його виробництво росіяни знищили в листопаді минулого року. І от він нам розповідав, що його та подібні бізнеси не страхують від воєнних ризиків. Розкажіть, будь ласка, які зараз є в Україні програми, ну і чи вони дійсно працюють?
17: Ну, тут, звичайно, питання перш за все до страхових компаній, але з того, що є на ринку, є певні пропозиції страхування воєнних ризиків. Як мінімум, я знаю, декілька компаній українських або навіть з іноземним капіталом, які в Україні працюють, пропонують страхування. Вони перестраховують свої ризики у Лондоні, відповідно, або у декого з них є програми перестрахування з DFC. Відповідно, вартість такого страхування є досить високою. Це перше. Друге, вартість страхування, вона може, ну, якби на один момент бути одною, на інший момент іншою. Залежить також від безпекової ситуації в даний момент. Залежить від, в принципі, сам попит на такі продукти, він є доволі волатильний. Тобто, коли спілкуєшся зі страховими компаніями, то вони говорять, що ось в періоди посилення
18: активних
17: атак попит
18: бойових,
17: збільшується, в період зменшення атак попит зменшується. Власне, через і цю волатильність, і ціна доволі висока. Тому я не буду тут говорити якісь індикатори ціни, бо різні говорять, там і 10%, 5% може бути. Все залежить від того, який об'єкт страхується, де він знаходиться, ми розуміємо, що тут ціна дуже буде визначатись територією, який об'єкт і так далі. Але точно знаю, що за підтримки ЄБРР і деяких українських страхових компаній, ось якраз зараз знову запроваджується страхування воєнних ризиків вже під більш прийнятну ціну. Можливо, це товарів в обороті страхування, тобто не всі будуть об'єкти попадати туди, але ну цим треба більше цікавитися. Тобто, в принципі, є певні інструменти, вони, скажімо, не системні, але вони є. Друге, може бути ціна висока. Третє, щодо певних об'єктів, в принципі, страхові можуть відмовлятися страхувати, тому тут дійсно якогось такого системного рішення, системного покриття наразі цілої держави немає, але і невідомо, чи воно буде, тому що ніхто не готовий, звичайно, брати. Зрозуміло, що хтось потім буде платити за ці ризики, тому небагато є охочих брати на себе ці ризики.
16: А чому так виходить? От чому ми говоримо, що там для дерискінгу ми вже є системні програми на суми мільярди євро вже обчислюються, та і тут і різні інституції готові це підтримувати. І бачимо з того, що ви розповідаєте, що це дійсно працює. Бізнес може прийти, йому меню видадуть, і він обере, що йому найбільше підходить. А чому, от може, ваші думки, чому з страхуванням ризиків ми такого не бачимо? Хоча, можливо, це матиме навіть більший ефект і більший вплив на роботу підприємства.
17: Ну, важко сказати, я там якісь тільки свої думки можу говорити. По-перше, у нас банківський сектор набагато більше розвинений і ліквідний в Україні. Тобто,
16: ніж страховий.
17: Так, так. Тобто, зрозуміло, що це хтось на себе повинен брати ці ризики. Банк також на себе бере ризики позичальників, але маючи дуже сильну базу, маючи резерви, ліквідність і може вже цим оперувати. Страховий ринок України, по-перше, він дуже мало займає у ВВП і він історично не був такий розвинений. На ринку є небагато страхових компаній фінансово там спроможних. Відповідно, їм приходиться або якось об'єднуватися, так, в якісь консорціуми, або шукати ось це перестрахування за кордоном, тобто фактично додаткове для себе покриття, так? І ось оте покриття для них є доволі дорогим. Тут ще, якщо говорити про дерискінг, який йде через міжнародні фінансові організації, це все йде в рамках оцих траншів і підтримки Єврокомісії. Тому цей дерискінг, він не є таким там вартісним для банків.
18: Тобто це більш не прибуткова історія, це такий самий механізм підтримки від Європейського Союзу.
17: Так, це механізм
18: Союзу
17: підтримки
18: для...
17: і тому він
18: бізнесу.
17: Є здешевлений для України. От наразі таких системних механізмів підтримки від Європейського Союзу, які би настільки здешевлювали страхування, їх немає. Можливо, цьому також і розвиток стан страхового ринку сприяє, тому є поодинокі компанії, які спроможні, але цього начебто недостатньо для системного покриття країни всієї, тому що ж підприємств багато, а розмір цих страхових компаній, їх кількість є набагато меншими.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Експертні рішення
12: на Громадському радіо.
13: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
12: до результату.
13: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
19: Я чую інших.
20: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
21: Як захистити себе та близьких?
20: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
21: Попри все.
20: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
21: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
22: Я чую інших людей.
23: Сподіваюсь, вони чують мене.
13: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Що з економікою?
12: За підтримки Приватбанку.
16: Минулого літа ми записували подкаст з Євгеном Зайграєвим, членом правління Приватбанку з питань корпоративного, малого і середнього бізнесу. Тоді у нас тема була про покриття ризиків, дерискінг від ЄБРР, який надав Приватбанку на суму 185 тоді мільйонів євро. Це було минулого року. Як спрацювала та програма? Я так розумію, що зараз це все продовження тієї, та чи є якісь гучні історії успіху тут? І загалом там скільки кредитів видали по факту? То які суми і так далі?
17: Власне, це ці цифри, про які я говорила. Тобто там 12100 клієнтів у нас за програмами міжнародної підтримки за 25 рік, а фактично у 25-му році це в нас тільки і були наразі ЄБРР і програма БГК, але там клієнтів не в тисячах вимірюють.
16: То в 25-му були тільки ці дві програми, а зараз
17: так.
16: Вже меню ціле.
17: Так,
16: ага,
17: саме
16: цікавий
17: так.
16: Розум.
17: Ми багато працювали минулий рік, щоб підписати договори ще з IFC, я називала, і з ЄІБ. І, власне, підписали в кінці минулого року обидва ці договори, але певний час займає, щоб впровадити це в системах банку, якраз зараз впроваджуємо. Тому ось ці 12 тисяч клієнтів, це за допомогою міжнародних програм, в основному ЄБРР було профінансовано, бо БГК – це значно менша програма Банк господарства краєвого. І тому ми постійно нарощуємо наш портфель з ЄБРР. Вони бачать, що ми надійний партнер, швидко видаємо кредити, утилізовуємо ці транші, і відповідно ці розміри збільшуються. Дещо там видозмінюється, можливо, структура цих траншів і сублімітів. До прикладу, можуть бути спеціалізовані субліміти на енергопотреби. Ось у нас такі є ще спеціалізовані субліміти з ЄБРР на енергопотреби. До речі, там частка зелених технологій повинна бути, по-моєму, не менше як 70%. Тобто, таким чином ми навіть і пропагуємо так принципи сталого розвитку. Хоча в Україні це доволі важко, бо зрозуміло, що багато бізнесів можуть там генератори закуповувати. І ось коли ми бачили хвилю закупівлі генераторів, особливо коли держава ще видала там свою програму так під генератори ось взимку, то був такий сплеск.

0: так приїжджають і напряму з нами спілкуються, наскільки ці програми корисні для бізнесу, розвиваємо тему фінансування підприємств середнього розміру. Тобто ми бачимо, що є велика потреба, попит, пайплайн проєктів клієнтів середнього бізнесу, не лише там мікро, малий за нашими мірками, але середній, корпоративний, тобто більші клієнти, особливо на енергопотреби. І це клієнти, в яких потреба є більше, ніж 5 мільйонів євро. Навіть інколи, якщо ми говоримо дійсно про там забезпечення енергонезалежності, то більше і ніж 15 мільйонів євро. І ось ми з Єврокомісією говоримо про те, що ці рамки потрібно розширювати, не обмежуватися визначенням МСБ або СМІ, як це є у європейській регуляції, а додавати ще якісь механізми, транші для ось таких підприємств, бо ну вони ж також будують навколо себе там і екосистему цих малих підприємств. Тому ми не можемо українську економіку відновлювати лише за рахунок там мікро і малих підприємств. І також вдячні, Єврокомісія це чує, йде на зустріч. Ми сподіваємося, що буде в нових програмах закладено хоча б якась частка так того фінансування, але вже на більші підприємства. Нехай це буде 20% від всього, що виділяється на бізнес, на середні і більші підприємства, і це вже буде дуже добре. Якщо там ще якась би грантова складова була для інвестиційних кредитів, було би взагалі чудово, чи для зелених технологій, припустимо. Тобто ось так програми видозмінюються від того, які ми відчуваємо попит, запит від українського бізнесу, ведемо ці переговори з Єврокомісією, з нашими партнерами, міжнародними фінансовими організаціями, не лише прямо як Приватбанк, але й через банківську асоціацію ведемо. Тому вдячні, що вони чують і рухаються нам назустріч. Ще одна потреба, от ви запитуєте так, як еволюціонують ці відносини, та бо крім самих сум, які збільшуються, і це дуже добре. Наш банк здатний це абсорбувати, процесувати і видати в бізнес. Крім самих сум, ми ще говоримо з ними про, наприклад, такі галузі, як товари подвійного призначення, там оборонний комплекс. Зрозуміло, що це для багатьох цих інституцій це є табу і так звані списки виключення. Списки виключення, тобто як такий ОПК не підпадає під ці програми гарантій. Але там потрошки також з'являється такий рух в Єврокомісії, хоча би дозволяти фінансувати так звані MilTech, DefenseTech, Innovations, Companies, тобто фактично розробників дронів. Тобто і десь ми сподіваємося, що ці списки виключення вони будуть ставати більш гнучкими, хоча би дозволяти от розробників товарів подвійного призначення фінансувати. І вже, я так ось була на EU Ukraine Business Summit, то підписувалися там угоди, поки що там не через банки, але з європейськими інвестиційними фондами, де вони будуть співінвестувати в українські стартапи, розробники дронів і фактично надавати їм такий equity капітал, тобто такий пайовий капітал, так, бо це ще стартапи, але можливо, якщо там будуть оці інвестиційні фонди в капіталі у них, то далі можливо, десь і вимоги до гарантій стануть більш гнучкими, і ми, як банки, зможемо не тільки самостійно фінансувати, бо це не означає, що ми взагалі не фінансуємо, це означає, що ми не під ці гарантії фінансуємо. То дуже би хотіли, що ми могли би і під такі гарантії. Тобто такий діалог йде. Наразі таких прямо чітких механізмів, що такі гарантії ми можемо застосовувати до товарів подвійного призначення, їх ще немає, але ведеться в цьому плані робота.
1: А з цих гарантій 185 мільйонів довелось Приватбанку звертатися до ЄБРР по покриття? Чи все пройшло супер?
0: Ні, всі попередні наші транші, вони утилізовані. Тобто, коли банк підписує нову угоду, а ми підписували, це 185, це ще було раніше, так. Ми підписували там, от починаючи 200, 400, 600 і 800. Це ми про портфель говоримо.
1: Так.
0: Бо в тому портфелі певна частка покриття ЄБРР, так? Тому 185 це могло бути про оцю частку покриття. Так от, оцей факт, оці збільшення, рішення з 23-го року, це означає те, що попередні ми використали. Все, ми беремо нове.
1: Я маю на увазі, чи ці ж кошти, вони, якщо я правильно розумію, не надходять Приватбанку одразу. Вони надходять тільки, якщо щось стається і потрібно покривати.
0: Ці кошти – це так звані unfunded mechanisms. Тобто ці кошти Приватбанк їх не має в наявності,
1: так.
0: Вони як потенційні. Так? Це гарантія від потенційного збитку. Але це фіксовано в угоді і, звичайно, якщо будуть якісь невиконання, тобто NPL якісь будуть, дефолтні кредити, то ми будемо звертатися. Але той рівень дефолтів дуже низький.
1: Угу.
0: Тому це,
1: угу.
0: Якщо ви запитували про ось це,
1: так.
0: Так, в яких випадках ми звертаємося, то це справді по один.

0: одинокі випадки, якщо так говорити. І слава Богу, ми, ну, взагалі спостерігаємо невисокий рівень NPL, і тим більше по цих програмах гарантій, оскільки там позичальники також певним критеріям мають відповідати, навіть взяти критерії там оцих sustainability, тобто сталого розвитку. Відповідно, природньо туди навіть, можливо, кращі позичальники попадають під гарантії ЄБРР. Тобто в нас рівень NPL або неповернених кредитів є низький, в принципі, за програмами гарантій, так це точно низький, тому в нас дуже небагато є таких випадків звернень за цими виплатами.
1: А чи не виходить тоді, якщо NPL такий низький, то може ці гарантії не потрібні? Може і без них можна давати кредит?
0: Ну, ви знаєте, якщо залежно, яка би була безпекова ситуація, це перший момент. Другий, як я сказала, наразі це дозволяє банку все-таки в рамках кредитних політик і в рамках вимог Національного банку надавати більші суми кредиту. Ми би могли фінансувати без гарантій. Це не те, що банк би не міг. В нас є частина портфелю без гарантій. І та зрештою до 23-го року в нас і ЄБРР, то не було. Були гарантії Кабінету міністрів, але це ж також не весь портфель покриває. Але це би були тоді значно менші суми, значно менші портфелі.
1: Тобто є ще регуляторні вимоги, які обмежують.
0: Так, так. Є регуляторні вимоги, бо ці гарантії ще позитивно впливають на капітал банку. Вони якби, як тверда застава, вони зменшують оці ризикові
1: тобто
0: активи.
1: Тобто хоч банк не отримує фізично ці гроші,
0: але вони повністю впливають на капітал, згідно з регуляціями Нацбанку, і вони нам знижують активи, зважені на ризик, так, як ніби ми заставу взяли на всю цю суму.
2: Цікаво, цікаво. Часто малий і середній бізнес каже, ну, банки все рівно не кредитують. Це відповідає реальності? І чия це проблема, банків чи бізнесу? Чи вона є?
0: Ну, я б не сказала таке твердження, бо навіть якщо ми там подивимося статистику кредитування, в кожного банку зростає портфель, в когось швидше, в когось повільніше. Я знаю, що в нас в одних з найшвидших банків, які зростають портфелі, тому це, в принципі, вже за статистикою не може відповідати дійсності. Друге, тут, можливо, або клієнти, ну, насправді не пробували, а лише так щось чули. Це перший фактор. Другий, можливо, в них є якісь завищені очікування, тобто, ну, я не знаю, це може бути умовно там якийсь стартап, в якого там просто є ще бізнес-ідея, невідомо, як вона буде реалізована, і він там хоче якусь велику суму кредиту. Зрозуміло, що тут це може бути нереально, бо це не відповідає очікуванням, а може бути якась непрацююча бізнес-модель і так далі. Тобто це, як правило, я думаю, ну, може бути така думка тільки там в підприємстві або якихось стартапів, які лише починають діяльність, ще самі не знають, чи їхня ідея буде втілена, або якісь завищені очікування в плані сум, там, суми кредиту. А так, в принципі, ну, ми ж це можемо бачити, знову ж таки, по портфелях не тільки нашого, але й інших банків. Це від ФОПів, так, тобто, якщо ФОПи можуть взяти кредит до великих підприємств, ну, тобто, якщо ти ФОП, в тебе є звітність і в тебе там немає збиткової діяльності, то абсолютно цілком, як цих тисячі прикладів.
1: А кого Приватбанк зараз кредитує? Які пріоритетні є сектори? Це ФОПи? Чи це великі бізнеси? І от ви казали, що в європейців там є табу, вони ОПК не кредитують. Приватбанк кредитує, чи є в Приватбанку табу? Або які, навпаки, сектори пріоритетними є?
0: Так, я можу пояснити це і по сегментах, і по секторах. Тобто, історично Приватбанк – це є Приватбанк мікромалого бізнесу. Так, ми навіть знаємо, що Приватбанк – це банк ФОПів. Дуже багато, я не знаю, вже не пригадую цю статистику відкритих там рахунків Приватбанку і скільки має додаток Приват24. Але протягом вже певного часу, там близько 2 років, ми розвиваємо в банку і сегмент середнього корпоративного бізнесу. Тобто це порівняно є нові сегменти для нас, ми там свою експертизу розвиваємо, ми вже маємо багато клієнтів, вже наростили портфель, тому будемо в цьому плані також рухатися. Тому так, історично для мікромалого це залишається, напевно, що основною цільовою аудиторією Приватбанку, але ми активно працюємо, і про нас вже знає середній корпоративний бізнес, і, власне, оці нові програми, які ми зможемо отримати від ЄБРР або від інших, які будуть покривати ці сегменти, дуже нам допоможуть. Більш того, якщо говорити говорити про енергопроекти, то це саме більше середнім із корпоративним бізнесом, ось приклад Уманського тепличного комбінату, про який я сказала. Тому ситуація змінюється, і ми під неї перебудовуємося. Якщо ми розуміємо, що ну для відбудови України це потрібно, ми будемо рухатися. Більш того, на перспективу можна думати про муніципалітети, про комунальні підприємства. Не всі банки фінансують ці сектори, але ми також розуміємо, що для відбудови це наш стратегічний і буде напрям також. І тим більше, що також програми Єврокомісії з'являються у цьому напрямку. Якщо ж говорити про сектори, то для нас ну немає якихось заборонених таких секторів економіки. Є ті сектори, які не попадають під програми. Це вже кожен IFI визначає. Тут не тільки, скажімо, може бути там ОПК, тут може бути гральний бізнес, наприклад, там, а якийсь продаж, я не знаю, алкоголю, тютюнових виробів, або якісь там продаж зброї. Ну, тобто, можуть бути заборонені під IFI. У нас у банку велика частка це агробізнесу, і в нас така дуже амбітна ціль нарощувати кредитування агробізнесу, бо всі для цього маємо умови. Друге, у нас рітейл велику частину займає, логістика, послуги. Немає якихось в нас заборон на товари подвійного призначення чи ОПК, але це вже деталі визначаються кредитною політикою, відповідними рішеннями кредитного комітету, бо ми ж розуміємо, що це можуть бути маленькі угоди, це можуть бути дуже великі угоди, консорціумні, і це вже тоді питання якихось вже індивідуальних рішень відповідних органів банку.
2: Я наостанок хотіла запитати, чи є якась взаємодія такої підтримки від європейських банків, пов'язана з оподаткуванням українських банків 50% зараз?
0: Тут я б не сказала, що це питання дуже залучене, там Єврокомісія чи європейські банки, бо це все-таки питання оподаткування, ну, це питання такі внутрішні наші. Тут важливу роль, в принципі, відіграє НАБУ, як банківська асоціація.
1: Це не той НАБУ, це інший НАБУ.
0: Це інший, так.
1: Це Національна асоціація банків України.
0: Я є голова Міжнародного комітету в цій асоціації банків України. І НАБУ, в принципі, там відстоює позиції банків в плані оподаткування. Я особисто не пригадую, щоб якісь були там стейтменти там від Єврокомісії чи європейських банків. Це більш все-таки тут наша внутрішня політика.
2: А це більше допомога українському бізнесу?
0: Так, це більш допомога саме так. Тобто вони є певна допомога, знаєте, в питаннях полісі, ну issues, так званих політик. Наприклад, там розвиток факторингу, сприяння появі нових фінансових інструментів. Є така технічна допомога, а допомога в розробці законопроєктів і так далі. Але велика частина, і оця Єврокомісія постійно наголошує на цьому, ми хочемо бачити, як це допомагає кожному конкретному бізнесу, кожній там людині, як це доходить наша допомога до бізнесу. І тому в своїх угодах вони дуже чітко прописують оцю так звану передачу вигоди. Тобто, як оці гарантії допоможуть потім цим бізнесам, як ми оці спростимо свої вимоги або там збільшимо суми, ми це все прописуємо. Я тут так, знаєте, можливо, дуже швидко про це розповідаю, дуже поверхнево, але це все прописано в наших договорах, і, власне, це є індикаторами потім для Єврокомісії, що допомога йде за призначенням, що це дійсно допомагає безпосередньо українському бізнесу.
2: Дякуємо вам, що були сьогодні з нами. Нагадаю, що ви слухали або дивилися подкаст «Що з економікою». Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. З нами сьогодні була Юлія Вітка, голова управління бізнес-взаємодії з міжнародними та державними програмами. З вами, як завжди, були Ангеліна Заведецька та Максим Самойлюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку. Якщо дивитеся в Ютубі, підписуйтеся, ставте лайки, коментарі. Дякуємо. До побачення.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Чи можливо перебудувати українську енергосистему так, аби вона встояла під атаками Росії? Розпитуємо Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Як ви ставитесь до цієї концепції презентованої? Як ви її оцінюєте? Наскільки реалістичною до практичного виконання вона є, на вашу думку?
5: Ви знаєте, це ж по суті перекладення того, що відбувається нарешті в якійсь офіційній концепції документ. Тому що описаний процес, він відбувається щодня. Тобто в нас люди встановлюють батарейки, сонячні панелі на приватних будинках, на ОСББ, все більше комплексів, які встановлюють дуже суттєві обсяги батарейних батарей і так далі, і так далі. Тобто цей шар, я думаю, всіма відчутний щонайменш багатьма українцями. Якщо у вас вдома є будь-яка батарейка, ви вже учасник формування цієї частини концепції. Бізнеси, дуже багато бізнесів зараз займаються самозабезпеченням електрикою і через ціну, і через недоступність, і через те, що вони хвилюються про власну енергетичну безпеку. І це теж природній процес. Це відбувається все більше і масштабніше, тому що, на жаль, та централізована система, яка в нас існувала, вона фактично знищена. Громади і плани енергетичної стійкості, які реалізуються цього року, це теж вже відбувається досить активно. І, як то не дивно, уряд дійсно і допомагає з фінансуванням, і контролює, і активно співпрацює з великою кількістю громад. Для нашої державної практики це сюрприз, але це відбувається, і це чудово. І нарешті, на державному рівні ми відновлюємо там, де можемо, генерацію, відновлюємо високовольтні мережі. Дуже ускладнюється завдання при реалізації такої концепції оператора системи, йому набагато складніше балансувати таку багатошарову і місцями прям подрібнену систему, але одночасно така система буде значно більш стійкою.
4: Щодо взагалі впровадження оцієї концепції, чи є якісь терміни або чи ваше розуміння вкладається в якісь часові рамки? Ми говоримо, як я розумію, про роки. Тобто це таке стратегічне бачення. Натомість, ніби як потрібні рішення, котрі будуть дієвими вже за кілька місяців, тому що скоро знову опалювальний сезон, і це очевидно. Та дайте ще й літо, спеку пережити, теж важливий момент. Як з оцим? Наскільки ми можемо вкладатися в якісь більш короткотермінові терміни? Перепрошую.
5: Я з цього, власне, виходжу. Ми вже розпочали. Ми фактично вже реалізуємо плани енергетичної стійкості. Це рівні громад. Ми фактично масово завезли по даних митниці, завезено близько 3 гігават різного роду батарейних комплексів побутового характеру, тобто низьковольтних. Це величезна кількість. Українці вже це роблять на практиці. Насправді махновськими засобами і некеровано це робиться вже 2 роки щонайменше. І я дуже радий, що віце-прем'єр-міністр енергетики взяв сміливість і достатньо є зараз інтелектуального потенціалу в міністерстві для того, щоб по суті сформувати концепцію, виходячи з того, що вже відбувається і відбуватиметься невідворотно. Тобто цей процес неможливо зупинити. Нема таких інструментів, тому абсолютно правильне рішення його очолювати і правильно конфігурувати, направляючи в найбільш здоровий бік.
4: А от щодо цих складнощів, які ви вже опосередковано зазначили, тобто взагалі, як це ж теж дуже тривалий процес, і він наразі в нас ще не є налагодженим, коли ми все зводимо в стабільну мережу, тут і приватні, і муніципальні, і промислові виробники, все має бути зведено, а потім з постійними стрибками напруги, наприклад, що робити? Це ж теж, я так розумію, дуже, дуже складна система. Це і розумні мережі мають бути, і системи накопичення енергії. Як це все має виглядати? Або як за нашими прогнозами це може виглядати найближчим часом?
5: Дивіться, воно може виглядати тільки тим чином, яким ми побудуємо. Що стосується стрибків напруги, вибачте, але під ракетами і дронами стрибки напруги, вони невідворотні історії. І я щиро вважаю, що наша енергосистема демонструє чудеса стійкості і стабільності. Тому Я би, чесно кажучи, думав скоріше про майбутнє, тому що зараз система і керована, і знаходиться абсолютно під абсолютно таким зрозумілим рівнем контролю. Але чим далі буде розвиватися оця регіональні мережі, бізнесові мережі, індивідуальні мережі, тим більше вони потребуватимуть турботи про них, тим більше вони потребуватимуть подрібненої інфраструктури управління, тим більше вони потребуватимуть цифровізації і автоматизації. Це факт. Наразі з того, що я бачу, Укренерго цей виклик розуміє, а саме вони відповідають за диспетчеризацію і стабільність системи, і вони теж рухаються по тій траєкторії, щоб якомога гнучкіше і якомога ефективніше координувати всі елементи такої мережі. Звісно, в світі реально прикладів такої історії нема, тому ми будемо знов першими проходити абсолютно незрозумілий дебрі, але я думаю, ми їх пройдемо.
4: Щодо передачі контролю на рівень громад, отут є якісь, наприклад, корупційні ризики, тощо, взагалі, які тут складнощі, як гадаєте?
5: Я, чесно кажучи, не очікую передачі контролю на рівні громад. Громади, по-перше, в цьому суто технічно нічого не розуміють і швидко розуміти не будуть. По-друге, для цього існують оператори мереж розподілу. І в нас в цьому плані є приклади. Наприклад, Київ має власний диспетчинг багато років, тому що Київ Теплоенерго мало власну генерацію, ну, до атак доволі потужну. Тому приклади, як це може працювати, є, вони зрозумілі, і я думаю, що будуть мультиплікуватися і просто розширюватися можливості таких регіональних диспетчингів, але на базі, безумовно, не громад, а відповідних технічних компаній, які мають для цього розуміння, персонал, технології і все, що з цим пов'язано.
4: Щодо, можливо, якихось неочікуваних моментів там, де може піти не так, я розумію, що перший пункт – це цілком очевидно, це обстріли і ворог, який постійно націлений на руйнування. Але що стосується нашої відповідальності і, можливо, якихось внутрішніх процесів, ви бачите щось, що може перешкоджати цьому процесу імплементації цієї концепції? Чи от ми вже стали на цей шлях, і він є незворотним?
5: Ну, дивіться, в нас є параметри, які заважають, об'єктивно заважають. Це там велика кількість так званих соціальних тарифів, велика кількість різного роду ПСО, накладених на державні компанії, недостатня ринковість ринку електроенергії і газу, скажімо так. Але судячи з того, що ми тут збираємось приєднатись до Європейського Союзу, то ці проблеми нам доведеться вирішувати незалежно ні від чого іншого. А це головні проблеми. Якщо вони вирішені, то, по суті, далі, ну, повірте, українські інженери зі своєю частиною точно впораються.
4: Ви слухали розмову з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Новини дізнаються на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
6: 44 гривні 84 копійки.
3: Євро.
6: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають за 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 52 копійки, продають за 52 гривні 27 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо. В Україні третя година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Сумах внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника поранено людину. Про це повідомив міський голова Олександр Лисенко. За його словами, уламки дронів впали на перон залізничного вокзалу, де в той момент люди чекали на потяг. Постраждалий зазнав осколкового поранення, його госпіталізували до лікарні. Інцидент стався близько опівдні під час збиття російського безпілотника. У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника загинув чоловік. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, дрон атакував корабельний район міста. Смертельних поранень зазнав чоловік віком приблизно 40 років. Крім того, стало відомо про ще двох постраждалих внаслідок обстрілу селища Комашини 5 червня. Медики надали допомогу жінкам віком 42 та 75 років. У них діагностували мінно-вибухові травми та контузії. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно. Росіяни вербують українських неповнолітніх дівчат для подальшого вбивства українських військовослужбовців. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Виговський. Російські спецслужби курують операцію через соцмережі, такі як Телеграм та інші. Завербовані за обіцянку фінансової винагороди шукають військових та запрошують їх на побачення. Оренду квартир та алкоголь ворожа спецагентура оплачує заздалегідь. З початку року правоохоронці зафіксували вже 6 замовних вбивств українських військовослужбовців. Останній з таких випадків стався на початку червня на Житомирщині. 17-річна дівчина підсипала військовому метадон в алкоголь, внаслідок чого чоловік помер. Одному замаху на вбивство, за інформацією поліції, правоохоронцям вдалося запобігти. У Південній Кореї розгорівся скандал через нестачу виборчих бюлетенів на дільницях під час голосування. Про це повідомляє Bloomberg. За даними студентських організацій, проблему зафіксували щонайменше на 91 виборчій дільниці. Представники 16 студентських рад університетів заявили, що це порушує права виборців та потребує реформування виборчої системи. Після інциденту у відставку подав голова Національної виборчої комісії, а правоохоронці вже розпочали розслідування. В країні відбулися акції протесту з вимогою провести повторні вибори. Президент Південної Кореї Лі Джі Мьон назвав ситуацію серйозною проблемою та закликав розробити механізми, які не допустять подібних випадків у майбутньому. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
0: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
0: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
8: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Про проблему вербування українських дітей росіянами говоримо в рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з фактчекеркою «Стоп фейк» Оленою Чурановою.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Відтак, Олено, я тебе насамперед запитаю, як маму двох дітей, як ти запобігаєш певним небезпекам у інтернеті, що ти, можливо, не дозволяєш, або як ти пояснюєш своїм дітям, як варто бути, і чи були вже випадки, коли, наприклад, намагалися дітям писати незнайомі, і коли ти побачила реальний в цьому ризик?
2: Ну, у мене, слава Богу, ще малі діти і оці всі загрози попереду, тому що найголовніші загрози, вони полягають саме в користуванні месенджерами. Коли вже у дитини є свій пристрій, у нас поки що у дітей немає своїх телефонів, і ти не можеш повноцінно контролювати. Ну, звісно, є батьківські контролі, ти можеш його встановити навіть на пристрої і слідкувати за пристроєм дитини, які вона додатки там встановлює, накладати там певні обмеження тощо. Але все ж таки, коли вже в дитини є свій телефон, ну, набагато контроль стає набагато складнішим. Тому зараз наразі задача є така, щоб задача це ну моя мета така, щоб між мною і дітьми, між нами, батьками і дітьми, була якомога більша довіра, щоб вони розказували абсолютно все, що відбувається, що їх тривожить. І, зокрема, якщо хтось потім, коли в них з'являться свої пристрої, буде їм писати, щоб вони одразу нам про це розказали. Ну і, звісно, коли вже з'являться ці пристрої, ми будемо проговорювати всі ці речі, наскільки потрібно одразу блокувати якісь незнайомі контакти, як реагувати правильно на всі ті інші запити. Єдиний у нас є там момент, іноді старша дитина може грати у Roblox, і теж Roblox, ті всі ігри, вони є теж своїм моментом, де росіяни можуть вербувати і, або якось впливати на дітей через ті самі чати. Тому що вони там грають в цих кімнатах, вони там спілкуються, і, звісно, росіяни теж це використовують, причому дуже цікаво, що в самій Росії вони, не знаю, заблокували, здається, вже заблокували Roblox, тому що самі розуміють небезпеку для своїх дітей, але в Україні, звісно, вони це використовують. Тому, ну, тут просто, якщо вони грають, то вони не користуються чатами, не спілкуються. Тільки можуть грати, але не спілкуватися. Але тут найголовніше, ну, який би не був контроль, все одно найголовніше це довіра. Має бути довіра між дитиною і батьками, щоб в будь-якому разі одразу дитина могла, не боячись, розказати про все, що її турбує.
1: Ти згадала про Roblox. Власне, у ювенальній поліції у квітні 26-го, тобто цього року, зазначили, що вербувальники часто шукають, окрім вже згаданого нами Роблоксу, також Arma 3, Discord, і там шукають своїх жертв, здебільшого це діти і підлітки, це все популярні ігрові платформи, також є певні мобільні застосунки, це стосується саме тих додатків, де так само можна комунікувати, і ніби у форматі гри, у форматі певного квесту вербувати дітей до злочинної діяльності. Я також зазначу, що вже неодноразово були щодо цього відгуки, щодо вербування у абсолютно різних регіонах. Я б навіть не хотіла зараз свідомо називати, в яких містах це ставалося, коли ювенальна поліція, просто нацполіція знаходили інформацію щодо вербування підлітками, щодо того, як росіяни вербують підлітків, і те, що їм загрожує, але от я назву просто два реальні кейси без вказівки міста, тому що дійсно це бувають різні регіони, щоб ми тут не стигматизували громадян тих чи інших регіонів. Сталося це, зокрема, з 16-річною дівчиною за шпигунство за українською ППО. Їй нині загрожує 15 років. І так само йдеться про 11-класника вже в іншому місті. Він розповідав також певні росіянам важливі інформацію про певні важливі об'єкти. І як дізнався суд, за версією слідства, цього юнака визнали винним у підбурюванні та пособництві до вчинення терористичного акту. Отже, Олена, розкажи, які бувають кейси з регіонів?
2: Ну, насправді, от практично, на жаль, чимало таких різних випадків. І не можна сказати, що це стається тільки там в прифронтових територіях, вербують абсолютно по всій Україні. Просто ми розуміємо, що Росія діє по різних регіонах з різними задачами. І, звісно, там, де безпосередньо бойове зіткнення, там, де дуже багато українських військ, то, звісно, там знайти таких, навіть не можна сказати, диверсантів, а завербувати українських дітей, звісно, для росіян пріоритетніше. І фактично от 3 червня була новина про затримання 17-річного студента на Харківщині, який також коригував удари РФ на Ізюмському напрямку. І його, власне, завербували, ну, зараз, звісно, там від 15 до довічного йому загрожує. А завербували його просто тому, що в нього були проблеми в родині. Він хотів якось розібратися з відчимом, щоб хтось його там побив, прибрав. І таким чином через отакі от різні... Ну, а ми розуміємо, що теж підлітки, та, ну, це такий вік, там 13-18, коли ти, ну, і не дуже сильно розумієш ці причини-наслідки. І також, ну, дуже легко зіграти на твоїх емоціях. І, звісно, ну, ті, хто вербують, вони в першу чергу психологи, вони це розуміють. І тому просто навіть не тут мотив навіть не гроші, а просто зачепившись за ось певні проблеми, вони його змусили коригувати, наводити російські ракети по нашим військам на Харківщині.
1: Так, це все дуже складно і насправді дуже страшно, але я думаю, що тут вкрай важливо наголошувати на відповідальності, навіть коли йдеться про неповнолітніх, вона є, вона серйозна. І детальніше про це нам розповів Віктор Баєв, підполковник поліції.
3: Російські спецслужби активно використовують цифрові платформи як інструмент гібридної війни. Їхня основна мета – не лише збір інформації, а втягнення громадян України в протиправну діяльність. І ми рахуємо, що найнебезпечніше в цьому кейсі – це мішенью стають наші діти, підлітки. Підліткам пропонують прості завдання – щось фотографувати, передати інформацію, залишити якусь мітку. І за це платять дуже гарні гроші, якихось там $100 для умовного 12-13-14-річного підлітка – це великі гроші. І поступово ці завдання стають серйознішими. Другий напрямок – це шантаж і компромат. Фейкові аккаунти входять в довіру, товаришують. Потім це може перерости в певну дружбу, в ході якої отримуються якісь особисті дані. Можливо, навіть якийсь контент приватний. Це дуже популярний цей напрямок. Відверті фото, відео і після чого вже, коли дитина скинула щось подібне, їй просто кажуть, слухай, якщо ти не хочеш, щоб це все попало в мережу до твоїх однолітків, однокласників, друзів, батьків, роби оце, оце, оце. Також спостерігається такий, як ідеологічний вплив. Через телеграм-канали формуються маніпулятивні наративи та викривлена так звана картинка реальності. І дитина ще, вона не володіє критичним мисленням і розуміє це все все як за чисту монету. І один із ось таких заключних напрямків – це гейміфікація. І завдання подають як гру або квест. Поступово виконую ці завдання. І це дуже небезпечно, особливо впливає на дітей. Вони входять в азарт так званий. Нам всім, і батькам, і суспільству треба дуже чітко розуміти відповідальність та наслідки. І важливо розуміти, це не гра. Навіть якщо дитина не до кінця усвідомлює свої дії, відповідальність буде реальна. Дивіться, в нашій державі кримінальна відповідальність за окремі тяжкі злочини настає з 14 років. І ось якраз ці окремі тяжкі злочини, вони в собі мають наступні критерії. Це державна зрада, це диверсія, це терористичний акт, умисне знищення майна. І всі ці дії, які наші вороги хочуть, щоб наші діти робили, вони підпадають до цього складу злочину. І за цими статтями, за такими статтями передбачено дуже серйозне покарання. Аж до тривалих строків ув'язнення і в деяких випадках до довічного ув'язнення. Якщо дитині менше 14 років, то тут відповідальність будуть нести батьки. Це буде адміністративна відповідальність за неналежне виховання і виконання батьківських обов'язків. І пильна увага, контроль з боку служби справ дітей. І до самої дитини буде на все життя якби маркер застосований, постановка на облік, профілактична робота. І навіть якщо у складних випадках це будуть спеціальні установи з навчання. Ключове, що я хочу підкреслити для наших слухачів, насамперед, це для батьків. Ми рахуємо, що це в першу чергу робота повинна вестись з батьками. Батьки повинні розуміти і жити з дитиною одним життям. Я не кажу, що це повинен бути тотальний контроль, що це батьки повинні зранку і до вечора перевіряти, що дитина робить в соціальних мережах, в месенджерах. Але треба це обережно контролювати і розуміти, чим дитина цікавиться, з ким спілкується, розмовляти про це, профілактично розмовляти, розказувати дитині, що дивись, якщо у нас іде війна, наш ворог може використовувати вас, тебе з такою метою. І за те, що ти зробиш, буде таке покарання. В школах теж це дуже важливо. Вчителя, педагоги, вони повинні це доносити, як вчити дитину української мови, історії, точно так же вчити медіаграмотності.
1: Отже, ми прослухали коментар Віктора Байова, начальника першого відділу протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту і телекомунікацій першого управління оперативного реагування Нацполіції України, підполковника поліції.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про вербування українських дітей росіянами і як цьому запобігти. Ми спілкувалися в рамках проєкту «Озброєні фактами», який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чорганова. Слухайте, думайте, дійте!
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
5: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив?
11: Ну, я в шоці.
2: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи
1: у війську.
2: Слухайте програму «На лінії вогню»
1: в етері громадського радіо щосереди о 19:00.
2: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
12: Свобода, драйв і натхнення.
13: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
14: З Оксаною Левицькою, головою правління громадської організації «Центр громадянського представництва життя», говоримо про те, як тютюнові компанії полюють на наших дітей. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Дуже важливу тему ви підняли у своїй публікації на «Детектор медіа». Говорите про те, як тютюнові компанії полюють, зокрема, на наших дітей, і чимало уваги приділяєте нікотиновим снюсам. Не знаю я, чи всі наші слухачі і слухачки взагалі розуміють, що таке нікотинові снюси, але пропоную нам розпочати з того, що є інформація, що зростає частка людей, які помічають рекламу нікотинових цих снюсів, подушечок вони так виглядають, майже на 51,5% порівняно з 24-м роком у цьому році зросла ця цифра. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі, що таке ці нікотинові снюси і чи вони в нас справді з'явилися буквально останніми роками, чи існують вони уже триваліший час, просто впродовж останніх років їхня реклама стала агресивніша?
9: Так, насправді зараз, власне, в чому проблема? В тому, що виробники позиціонують ці нікотинові снюси як харчові продукти. Тому що реклама тютюнових виробів заборонена. І, власне, для це такий хід хитрий, це спостерігається вже не вперше. Тобто зараз... В зв'язку з тим, що дуже сильна регуляція як в Україні, так і по всьому світу, наприклад, тих самих сигарет, певний період, там 10-15 років тому, виробники зрозуміли, що ринок падає. Вже всі знають, що доведена шкода вживання куріння сигарет. І хтось кидає курити, хтось не починає курити. Відповідно, вони шукають весь час якісь нові хитрощі, щоб заманити. У них, знаєте, ще яка проблема велика виробників тютюнових виробів? Те, що їхні споживачі рано помирають. І тому вони намагаються знайти нових клієнтів. А кого найвигідніше знайти серед клієнтів? Звичайно, що дітей, молодь, тому що, по-перше, в дітей і молоді легше розвивається залежність, а коли ти залежний, то ти будеш кожного там дня носити певну суму для виробників. Ну і друге, те, що це дійсно на роки. І, власне, таке було 10-15 років назад, коли вони придумали так звані тютюнові вироби для нагрівання, оці всі пристрої електронні і електронні сигарети. Зараз останні роки, як ви, можливо, помічали, що регуляція цих пристроїв електронних і електронних сигарет достатньо сильна. Тобто теж заборонено куріння, заборонено продаж неповнолітнім, заборонено рекламу цих пристроїв. І тому це новий такий трюк. Нові продукти, які позиціонуються як харчові продукти, і звичайно, і власне тому зараз дітям можна, так би мовити, легально купувати ці нікотинові продукти.
14: А де їх продають? А
9: продають зазвичай там, де і сигарети, і електронні пристрої для куріння, тобто кіоски, вітрини, інтернет.
14: А обмеження повноліття, що молодше 18 не продають, немає?
9: Немає такого. Це так само було з твенами, ось цими, як би так сказати, щоб не назвати брендів, електронні пристрої для нагрівання. Це теж була та ж сама історія. До 21-го року вони були не врегульовані і теж могли діти безперешкодно купувати. І вони по тій самій схемі діють. Тобто зараз неповнолітні діти можуть купувати. І в чому тут складність? Що їх можна споживати непомітно. Тобто і батьки, і вчителі зараз іноді нам говорять про таку проблему, що вони не бачили, що діти їх не вживають.
14: Яка реакція дитячого організму на ці речовини і чим небезпечні нікотинові снюси?
9: Власне, тут, мабуть, краще коментарі вже лікарів, однак однозначно молодь є більш вразливими, тому що мозок розвивається і, власне, легше стати залежним, а також є певний момент з приводу неконтрольованих доз. Тобто діти можуть вживати в великих кількостях і підвищує ризик передозування і негативних наслідків для здоров'я. Власне, якщо брати сам нікотин, це, скажімо так, наркотик, який впливає на багато-багато органів. І, звичайно, що зараз ми не можемо говорити про якісь довготривалі наслідки для здоров'я, тому що лише нещодавно снюси почали так поширюватися. Тобто через 10-15 років ми побачимо, якісь наслідки, які можуть бути наслідки. Але зараз перше, що лікарі говорять, що це може бути підвищення тривожності, це може бути вплив на когнітивні функції, це сама залежність по собі, це вже негативно. Також на розвиток, може бути вплив на розвиток мозку. тому що мозок лише в такому віці формується. І, звичайно, що серцево-судинна система негативний вплив, власне, самого нікотину. Якщо легені тут не задіяні, то лікарі кажуть, що є ризик великий раку губи і ротової порожнини, тому що, власне, цю подушечку тримають над губою, під губою верхньою.
14: Чому вдається продавати настільки просто і неповнолітнім, і ніяк не впливати на це з боку держави? Це якісь пробіли у нашому законодавстві? Чи держава закриває очі і не регулює на те, що відбувається, і що цей ринок лише масштабується?
9: По-перше, хочу наголосити, що ці тютюнові корпорації, це дуже великі монстри, які насправді мають дуже великі кошти і витрачають величезні кошти на рекламу і на маркетинг. І, власне, не лише на рекламу, на маркетинг, а на розробку. Тобто вони вивчають цільову аудиторію, наприклад, тих самих дітей і молодь, і наперед продумають, щоб таке створити, змінити концепцію куріння на вживання нікотину, щоб продовжувати заробляти. Тобто величезні просто гроші вкладаються, і це розробляється роками, не один місяць, а дійсно роками. Це перший момент. Другий момент, чи вони дійсно, знаєте, таке достатньо потужне зло. Якщо, я не знаю, чи ви чули таке, що декілька тютюнових корпорацій продовжує працювати в Росії.
14: І при тому НАЗК одні навіть з найбільших, так, які в Україні мають дуже розповсюджений ринок,
9: і,
14: на жаль.
9: І, власне, НАЗК якраз і визнали спонсорами війни. Тобто вже на рівні офіційному визнано спонсорами війни, а однак все одно вони працюють на нашому ринку. І мало того, вони ще й впливаючи на не просто продають продукцію, а продукцію, яка вбиває. Тобто вони нас, скажімо так, впливають на українців і вбивають фізично і в довгостроковій перспективі. Тобто це перший момент. Другий момент, що знову ж таки законодавство не встигає за власне з регулюванням. Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я нещодавно, якраз 15-го, здається, травня, випустили звіт про те, як власне маніпулюють, які тактики використовують по різних країнах. І якраз ООС рекомендує йти на випередження. Зараз чому в нашій країні не регулюється? Тому що це не так давно з'явилось, і нібито там невеликий відсоток зростає вживання. Але якщо взяти, наскільки стрімко за кілька років зростає, це є дані ВОЗ за 23-й рік, в 23-му році вживання цих нікотинових подушечок в дітей було в 10 разів більше, ніж в дорослих. Тобто діти там 3% дітей вживали, це на постійній основі, а, здається, 7% пробували. Це було в 23-му році. Тобто за ці останні роки, коли реклама просто заполонила все. От ми стоїмо з дитиною в супермаркеті біля вітрини. Вона каже, купи мені, воно ж яскраве таке, яскраві кольори, купи мені ці цукерки. Відповідно, зараз вживання набагато більше, мабуть. І зараз зареєстрований законопроект. І навіть була ініціатива, здається, півроку назад від

0: регулювання. Тобто регулювання таке саме, як інші, як тютюнові вироби, продаж неповнолітнім, маркетинг, обмеження, далі маркування, попередження про ризики для здоров'я на упаковках. Тобто є цей законопроект, і ми намагаємося донести, достукатись до людей, які приймають рішення, наскільки це серйозна проблема і чому потрібно зараз це врегулювати.
1: Про те, як тютюнові компанії полюють на наших дітей, ми говорили з Оксаною Левицькою, головою правління громадської організації «Центр громадянського представництва життя». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Шрифт теж має національність, але чому це розуміють не всі, хто працює з дизайном? Міркуємо про це з Олександрою Корчевською-Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою, арт-директоркою та інфлюенсеркою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ми з вами сьогодні говоримо про шрифти. Зокрема, про те, що шрифти, вони теж можуть мати політичний контекст, що існує поняття, що шрифт має національність, і, зокрема, про російські шрифти. Для тих, хто не стежив за цією історією, приводом для нашої розмови стало бурхливе обговорення редизайну бренду «Живчика». Понеслося воно у соціальних мережах, згодом уже і агенція, і сама компанія реагували, змінювали своє рішення, але це дало старт до обговорення щодо того, що дизайн і дизайн шрифту – це теж елемент культурної безпеки нашої країни, і що шрифт може мати національність. Розкажіть нам про це взагалі детальніше, нам, тим людям, які, можливо, далеко від цих контекстів, чому нам важливо не пропускати подібні історії, і що дійсно навколо цього виникла таке бурхливе обговорення.
3: Річ в тому, що це справді важливо, тому що всі ми знаємо, що живемо тепер в цифровому столітті, і я думаю, що воно буде продовжувати таким бути і не зміниться. Ми не будемо називати через 50, 20, 30, 70 років менш цифровим, ніж воно є зараз. І для того, щоб передавати будь-яку інформацію, нам потрібні шрифти. Тобто все, чим щось є написане, воно написане за допомогою якоїсь гарнітури, шрифтової гарнітури, яка використовує літери, знаки, вона може містити кілька мов, вона може бути мультилінгвістична, тобто мати кілька писемностей у собі. Наприклад, є дуже великі гарнітури, які мають в собі і писемності деванагарі, китайські писемності, наприклад, кантонська, можуть також містити якісь інші мови, скажімо, розкладки для латинських мов романо-германської групи, можуть містити різноманітну діокритику і можуть містити розширену кирилицю, наприклад, у випадках того, що не тільки ми використовуємо кирилицю і не тільки росіяни, є ще також болгари, є ще також серби, є ще також білоруси, які потребують інших трошки літер і іншої діакритики для того, щоб могти задовольнити свої потреби в тексті. І могти будь-що написати шрифтом, який ти розробляєш. Я, як шрифтова дизайнерка, знаю про це досить добре. Також я є представником України, делегатом від України в шрифтовій міжнародній типографічній асоціації. Представляла Україну, починаючи з 23-го року в Парижі, минулого року в Копенгагені. І якщо війна дасть можливість, не тільки наша війна російсько-українська, але й війна в Ірані, то буду представляти також нашу країну у Шарджі. Це поруч із Дубаєм. І Іран здійснює особливі атаки на Дубай. Тобто ситуація у світі є такою, що політична напруга зростає щодня. І навіть якщо півроку тому ти подаєшся на те, щоб презентувати Україну у світі в шрифтовому осередку, тобто де збираються всі люди, які вирішують щось, можуть

0: розповісти про свої країни, адвокатувати національні інтереси, то навіть на це в плані шрифта, що ці шрифти є повсюди в додатках і в сайтах, і в державних сервісах, і в брендах, і в навчальному процесі. Потрібно, звісно, якесь місце, в якому можна було б обмінюватись таким досвідом. Я представляю там Україну. І навіть тут війна може повпливати на те, щоб дати взагалі можливість говорити про щось. Ми не єдині, хто стикається з подібними проблемами. Насправді є багато мов, які навіть не мають власних шрифтів. Нам пощастило мати свої, мати свою шрифторобську історію, історію шрифтового дизайну в Україні. І захищати, власне, свою мову. Але річ у тому, що ці цінності близькі не всім, як я так розумію, і не для всіх цей інтерес становить цікавість. І сталося так, що Живчик використовував на упаковці свої... Він коли запропонував ребрендинг, проанонсував його в соцмережах, використав для того, щоб підписати свою упаковку, шрифт, який зробила російська дизайнерка, родом з Уфи, яка має свою шрифтову студію там. І, звісно, це обурює, тому що річ у тому, що ви не можете просто взяти і використати шрифт. Як будь-яка річ, яку хтось робить, як... проєкт, яка містить права інтелектуальної власності, тобто за принципом того, що ви створили цю річ, ви маєте на неї право, бо ви є її автором. Так само і тут шрифт сприймається як програмне забезпечення, і на нього є певні права. І для того, щоб використати його в упаковці, в якихось інших речах, ви маєте мати на це право. Його зазвичай вам делегує автор цього шрифта. Наприклад, є шрифти, які можна завантажити на Google Fonts, скажімо, і в них є така ліцензія, це прописано умовами самого сервісу, є така ліцензія, яка дозволяє зміни, дозволяє дистрибуцію, дозволяє використання цих шрифтів. Але питання в тому, що все одно автор, який їх робив, він є росіянин. І мало того, якщо ви хочете робити це комерційно, використовувати це на якихось товарах, які ви будете продавати, отримувати з цього зиск, то, звісно, тут буде працювати інше право, тому що ви будете отримувати з цього гроші. І відносно цього існує окрема галузь права інтелектуальної власності, яка захищає ті чи інші шрифти. І у випадку з російською авторкою, для того, щоб використовувати її шрифт на пакуванні, його треба було купувати. Як ми всі розуміємо, ми зараз боремося і у світі, і в тому числі маємо законопроекти, маємо законодавство, яке нам не дає платити росіянам і проводити будь-які транзакції. То виходить, як бренд такого рівня, як Живчик, може використовувати в себе шрифти російські для пакування, не заплативши за це. Значить, він або вкрав, що теж погано, і може отримати судовий позов від авторки через тих міжнародних агентів, які продавали ці шрифти з посередництвом просто, бо ми не можемо напряму судитись з росіянами, зараз у нас закриті всі ці варіанти з ними, але вона може скористатись будь-якою платформою з-за кордону, аби подати позов. І ми, відповідно, будемо змушені віддавати гроші росіянам. Або це буквально була купівля, це був буквально продаж шрифта, і ми віддали гроші росіянам. У випадку, коли ми купуємо гроші для себе, ну, кому ми купуємо шрифти для себе, скажімо ж, для того, щоб використати в листівці, в якомусь маленькому макеті, ціна за шрифт може коливатися від 20 до 50 до 150 доларів. Це, мабуть, найбільша ціна, якої я була свідком за свою дизайнерську кар'єру. Але коли йдеться про пакування, ці суми сильно зростають. Вони починаються від кількох тисяч доларів, закінчуючи, в принципі, захмарними цінами. Тому, власне, дуже багато брендів вибирає для себе робити власний шрифт, власні літерації, для того, щоб не платити постійно за використання у комерційних продуктах. Скажімо, у нас є бренд Ukraine Now, для якого був розроблений шрифт Єрмілов про студію Альфа Браво, це Кирило Ткачов і Сергій Захаренко, Сергій Макаренко, перепрошую. І цей, на цей шрифт Живчик вирішив, що замінить свій шрифт, той шрифт, який він взяв у росіянки. І це хороше рішення, але першопочатково він був створений для іншого бренду, аби не стикатися з цими умовами, правами інтелектуальної власності і тим, що взагалі на бренд можуть подати позов. Так само стається і з іншими. Наприклад, є команда кіберспорту Натус Вінцера, яка постійно через те, що вона є в кіберспорті, це діджитальний спорт, тобто спорт, який напряму пов'язаний з тим, що люди перебувають в світі цифровому, весь їхній спорт існує через YouTube, існує в іграх, існує в спільноті, яка стрімить це, показує через відео, через трансляції. в них питання шрифта, який вони використовують, взагалі обертається присутністю в цифровому світі, в якій платиться за кожну тисячу показів цього шрифта. І їм дешевше зробити власний шрифт, ніж постійно платити гроші за те, що вони використовують чужий. І от ми бачимо, що є дизайнери, які вникають в це, і ті, які вирішують це проігнорувати. Тому що для Живчика працювала агенція, яка називає BrainTank, чи UseBrainTank, як правильно її назва, вона просто в Твіттері по-іншому підписана. Так, і це там цікаво трошки, як вони називаються, власне. Вони вирішили, що не будуть працювати над тим, аби встановлювати походження шрифта.
1: Тут, і чесно кажучи, я навіть не знаю, що гірше. Це чи якби що вкрали, чи якби що дійсно придбали у росіянки. Тим паче, що і ви писали, що в принципі можна припустити, що і цей шрифт, і ця росіянка, вони будуть відомі у сфері шрифтів, тому що її шрифти використовують, зокрема, для пакування індивідуального раціону харчування російської ворожої армії, тому від цього стає лише гірше на душі, скажу так, коли ти розумієш, в принципі, всі ці контексти. Так, але тут ще ось мені що цікаво. Чи може пересічний громадянин, громадянка десь перевірити, чи є ресурси, от щоб, от ми, наприклад, умовно, так, ще якийсь бренд захоче зробити ребрендинг, щось змінити в своєму логотипі, вони використають якийсь шрифт, і просто з цікавості, після ситуації з Живчиком ми хочемо перевірити, чий це шрифт, чи він знову не якийсь зашкварний. Чи є ресурси, де може це зробити людина не з сфери шрифтів? Чи це є недоступно для нас?
0: Ні, це є доступно, і у вас є більше, ніж один ресурс. Ви можете скористатись пошуком Google і знайти рентафонд, в якому є можливість орендувати або купити шрифти, навіть оренда, це теж допустимо, і вона буде супер ощадлива для кишені. І також є такий ресурс, як Шрифторіз, він був анонсований в цьому році, вийшов буквально нещодавно, який дозволяє вам встановити додаток у ваш браузер і перевіряти шрифти у інтернеті, як будь-який ресурс ви заходите, і ви можете побачити спливаюче повідомлення про те, чи використовує цей ресурс російські шрифти чи ні, і що це за шрифти є. І також, якщо ви ресурс використовує українські шрифти, це теж буде видно. Ці два ресурси дуже рекомендую, і зрештою, для того, щоб робити якісь серйозні справи, звертатися до адекватних шрифтових дизайнерів. Проблема з дизайн-освітою в Україні, вона є дуже важлива і гостра, тому що ми з розпадом Союзу ми переживали, по-перше, відтік кадрів, ще будучи під час окупації Радянським Союзом, що одні з кращих дизайнерів вони виїздили, бо не мали можливості такої реалізуватися в порівнянні, ніж реалізуватися в Росії. І тому ті шрифтороби, які працювали раніше, вони змушені були працювати з Москвою, якщо ти хочеш працювати в цій галузі. І цей вплив дуже важко було відділити. Плюс вони досі, як росіяни, досі у шрифтовому світі адвокатують за те, що тільки вони знають, як робити кирилицю. Бо, мовляв, вони найбільша держава, які її використовують. Хоча, якщо подивитись на етнічності і на мови, які використовуються в Росії, це зараз уже дуже питання критичне. Чи вони використовують взагалі кирилицю? Ну, тобто, це і про наявність народів, які використовують і іврит, і інші варіанти писемності, навіть не буду це перелічувати, не буду навіть заглиблюватися це питання.
1: Абсолютно точно. І, пані Катерино, у нас не так багато часу, в принципі, залишається в етері, але ще декілька хвилин є, і я не можу вас не запитати ось про що. А чи часто взагалі стається, що українські бренди вляпуються в подібні історії? Чи все-таки ми стали більш свідомими і слідкують за цим, і розуміють, що ми, активні користувачі соціальних мереж, це не пропустимо, і якщо десь щось таке засічемо, то може понестися не один шакалячий експрес?
0: Насправді, таких випадків стало значно менше. Я дуже тішуся цьому. Внаслідок повномасштабної фази російської війни в нас стало набагато менше таких речей, бо дизайнери і самі бренди приділяють цьому цьому більше уваги. Але, звісно, є ті, які в своїй дизайн-освіті не враховували це питання. І я розумію, що такі кейси ще будуть вигулькувати якийсь певний час. Але мені хотілося б не бачити цього взагалі. І я дуже сильно рекомендую звертатися саме до світових дизайнерів, слухатись дизайнерів, які пишуть про цю тему, задаватися такими питаннями, тому що це все економічний важіль війни, яку ми з вами проживаємо. Це все одно це кошти, і продукт може платити українському дизайнеру, або принаймні не російському, для того, щоб реалізувати свої потреби і мати не гіршу комерційну привабливість, ніж використовуючи російські шрифти. Воно навіщо? От якби є питання, що би що, і от кожного разу, коли я бачу ці поодинокі, але все ж кейси присутні в нашому дизайн-світі, то я задаю собі питання, а навіщо використовувати російське, якщо ми маємо своє?
1: Ми говорили з Олександрою Корчевською Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою, арт-директоркою та інфлюенсеркою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Говоримо про документальну стрічку «Паляниця» з її продюсеркою Катериною Тимченко. Це кіно днями здобуло престижну кінонагороду у Лос-Анджелесі. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, фільм про стійкість України очима американських стріт-художників. І цей фільм називається дуже українським словом «Паляниця». Був представлений одразу на кількох фестивалях в Америці, здобув перемоги. І розкажіть нам коротко, про що ця стрічка, чому ви вирішили висвітлити діяльність стріт-художників? З одного боку, можна подумати, як же це прив'язати, де Штати, де Україна, ще окей, говоримо там так про волонтерські благодійні організації тощо, а тут стріт-художники, які працюють в Україні. Про що стрічка і як сприймала аудиторія на фестивалях ваше кіно?
3: Дякую за запитання. Стрічка, перш за все, про Україну, але під незвичайним ракурсом про те, як троє митців, американців, приїхали до України під час повномасштабного вторгнення, вирішивши допомогти людям тим, що вони можуть робити найкраще, а це створювати мурали і підтримувати людей мовою стріт-арту. Тож, стрічка, перш за все, про Україну мовою стріт-арту через очі американських художників, а також про історії наших людей і про історію України, про красу наших міст. Ми її робили, перш за все, для іноземного глядача, для того, щоб той, хто ніколи не чув про Україну до повномасштабного вторгнення, зрозумів, за що саме ми так боремося ціною своїх життів. Чому ми виборюємо країну і яка вона незалежна, гарна, багатокультурна і існувала забагато до Російської імперії. На іноземних
1: так, щодо
3: сприйняття. В Америці, да. Звичайно, більшість людей, як і в Європі, де стрічка вже була показана 90 разів на безкоштовних показах, люди були вражені, більшість з них не знали, що війна досі триває. І це для нас було, перш за все, можливість говорити про Україну з іноземними медіа, яких було більше 50 на двох кінофестивалях, в яких ми приймали участь.
1: Чи можна побачити фільм, можливо, на якихось платформах відкритих для українців? Чи може десь привезете фільм до України? Знаємо, що не так давно у фільмі у Вінниці, перепрошую, заплутуюсь уже в словах, презентували «Паляницю». Як щодо столиці для киян, киянок, чи буде, може, змога десь подивитись?
3: Стрічку ми показуємо вже з серпня 25-го року, угу. І в Києві було 40 показів паляниці 24 лютого, присвячено повномасштабному вторгненню. Ми зробили більше 40 показів в Києві, Київській області і в багатьох містах України завдяки комунікації «Дивись українське» та кінотеатра «Мультіплекс». Ці всі покази були безкоштовні. І на сьогодні ми ще організовуємо покази по різних містах України. Зокрема, в цьому місяці це була Вінниця, Тульчин і Львів. До кінця року стрічка приймає участь у більше ніж 10 міжнародних кінофестивалях, тож поки що на онлайн-платформах ми її викладати не будемо. Можливо, ми це зможемо зробити наприкінці року або на початку наступного року. Поки що можна слідкувати з нами в Інстаграмі і дізнаватися про наступні покази, які ми організовуємо, всі абсолютно безкоштовні для наших людей.
1: Назва цього фільму, слово дуже рідне і любиме нами, українцями, паляниця. Але навіть у нас, ну, не всім вдається з першого разу назвати це так, як воно правильно називається, висловити це слово. Як американці, наскільки їм вдається промовити паляниця, і що вони кажуть взагалі про цю назву?
3: Ця назва в нас виникла не випадково, звичайно, після спілкування з однією з героїнь фільму, Ольгою Стоян, яка є військовою волонтеркою з 13-го року. Вона розповіла історію і нагадала про те, що паляниця – це одне з слів, яке ми використовували на початку повномасштабного вторгнення як пароль. І для того, щоб відрізнити своїх від чужих. Звісно, хлопцям ця ідея дуже сподобалася. І в той же день ми взяли цю назву, перейменували проєкт. Хлопці зробили татуювання «Паляниця» і почали вимовляти, але, звичайно, їх вимова була чутна. Ніхто, крім українців, не може вимовити так «паляниця». Тому це, перш за все, код і ідентифікація нашої нації в назві нашого фільму.
1: Про стрічку «Паляниця» ми говорили з її продюсеркою Катериною Тимченко. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Сили оборони України вдруге атакували найбільшу на Кавказі нафтобазу у Новоросійську. О 17.30 обговоримо деталі з військовим оглядачем Денисом Поповичем. США завдали удару по Ірану у відповідь на збиття їхнього гелікоптера. Про подальші сценарії розвитку ситуації о 18.30 обговоримо з експерткою-міжнародницею Вірою Костянтиновою.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 84 копійки.
1: Євро
2: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають за 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 52 копійки, продають за 52 гривні 27 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Стало відомо особу загиблого чоловіка у Херсоні. Внаслідок атаки російського безпілотника загинув 39-річний працівник одного з обласних комунальних підприємств. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, чоловік потрапив під удар дрона в корабельному районі міста під час виконання своїх службових обов'язків. Він отримав травми, несумісні з життям. Також у Херсоні зросла кількість постраждалих після ранкового обстрілу. До медиків звернулися ще двоє жителів Херсона, які постраждали внаслідок обстрілу корабельного району близько 8 ранку. Про це повідомили в Херсонській міській раді. Поранення дістали 47-річна жінка та 57-річний чоловік. У них діагностували контузії та мінно-вибухові травми. Після надання медичної допомоги постраждалі продовжать лікування амбулаторно. У Києві попрощалися з 12-річним Григорієм Глушичем, який загинув унаслідок смертельної ДТП у підземному переході. Про це повідомляє Громадське. Церемонія прощання відбулася у Михайлівському Золотоверхому в соборі. Вшанувати пам'ять хлопчика прийшли рідні, друзі, однокласники та вчителі. На церемонії був присутній і батько Григорія, який нині служить у Збройних силах України. А я нагадаю, що аварія сталася ввечері 5 червня. Водій автомобіля Mercedes-Benz на великій швидкості в'їхав у підземний перехід у Києві. Внаслідок ДТП загинули четверо людей, серед яких 12-річний Григорій Глушич та двоє поліцейських. Ще троє людей зазнали поранень. Водій вижив, його взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Полтавський художній музей Віктора Бажана планує викупити демонтований у Києві пам'ятник російському письменнику Михайлу Булгакову. Про це повідомляє Суспільне. Засновник музею Віктор Бажан заявив, що монумент хочуть зберегти як мистецький об'єкт для майбутніх поколінь. За його словами, пам'ятник планують встановити на території приватного музею в Полтаві. А я нагадаю, що 4 червня в Києві демонтували пам'ятник Булгакову, який розташовувався на Андріївському узвозі біля музею письменника. Рішення про демонтаж раніше підтримала Київська міська рада. В Українському інституті національної пам'яті вважають, що творчість Булгакова містить антиукраїнські погляди та є частиною російської імперської політики. Натомість у музеї письменника ці висновки раніше розкритикували. 15 червня на пункті пропуску Шегині-Медика тимчасово припинять пропуск автомобілів з України до Польщі. Про це повідомили в Державній митній службі. Обмеження пов'язане з ремонтом автобусної смуги руху на виїзді з України. За інформацією польської сторони, роботи триватимуть до листопада 2027 року. Водночас автобуси, які прямують із Польщі до України, продовжать перетинати кордон у звичайному режимі. У Державній митній службі закликали перевізників враховувати ці зміни під час планування маршрутів. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
2: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті Реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
5: Прийняття суспільством.
6: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі
7: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
10: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
7: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На Громадському радіо.
11: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Спецпроєкт «До завтра».
10: До завтра.
7: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
12: Вітаю, це спецпроєкт «До завтра», подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Мене звати Євген Саватєєв, і сьогодні мій гість Володимир Довгаль, директор компанії «Aventus Україна». Сьогодні говоримо з вами про відсотки. Почну з такої історії. Беру кредит на таку суму, яку нам буде легко рахувати – 100 гривень. хочу взяти цей кредит на 5 днів. Скільки відсотків я сплачу, якщо вчасно далі віддам цей кредит?
5: Ваше питання дуже конкретне, але для того, щоб на нього відповісти, треба зрозуміти, в принципі, як за логікою законодавства має відбуватися отримання кредиту. Тому що законодавство захищає клієнта, споживача, і споживач має можливість ухвалити зважене і обдумане рішення до укладання кредитного договору. Брати йому кредит чи не брати, у споживача, у клієнта є всі наявні можливості для порівняння пропозицій, які є на ринку. Для цього на сайтах компаній або в офісах кредитних компаній, банків обов'язково розміщені умови кредитування. Мають бути калькулятори наявні для попереднього розрахунку, якими може скористатися кожен клієнт. Закон говорить, що до укладання договору, тут важливо, що це має відбутися до укладання, не в момент підписання договору, коли вже там клієнта є там договір так на руках, а саме до укладання. Кожен має ознайомитися з умовами кредитування. Відповідно, закон говорить, що у клієнта мають бути всі можливості для оцінки наявних пропозицій.
12: А давайте от так, на прикладі.
5: Давайте.
12: Заходжу я на сайт, і, значить, там обов'язково має бути цей калькулятор.
5: Так.
12: І я вводжу свої 100 гривень, кредит,
5: так.
12: І вводжу кількість днів.
5: Так.
12: Так?
5: Так.
12: І мені видає відповідь, там, скільки? 105 гривень, якщо 1%
5: так.
12: на день.
5: Так? І... Якщо на сайті наявний саме кредит на 5 днів, тому що так. не всі пропозиції бувають на 5 днів, тобто може бути кредит на довший термін, тоді вам потрібно з'ясувати, наприклад, умови дострокового погашення вашого кредиту. Але загалом так, тобто на сайті кожного кредитодавця є калькулятор, яким ви можете скористатися для розрахунку конкретних умов. Це стосується і банків, і небанківських кредитних компаній.
12: А якщо я приходжу в офіс, то там мені мають сказати теж конкретну суму, яка має бути сплачена.
5: Вам мають сказати. Mm. Також вам мають надати розрахунок. Це має бути конкретний розрахунок, якщо кредит з графіком, або орієнтовний розрахунок, якщо це, наприклад, кредитна картка або кредитна лінія. Також перед укладанням договору ви ще маєте ознайомитись обов'язково з паспортом споживчого кредиту. Паспорт споживчого кредиту – це вже документ, з яким ви можете ознайомитись, який містить конкретні умови саме вашого кредиту. Там зазначаються усі істотні умови договору, сума кредиту, порядок погашення, порядок нарахування та сплати процентів, разові комісії, додаткові комісії, які є у випадку їх наявності. І так далі, і так далі, і так далі.
12: І ви, якби, звернули увагу, підкреслили, що треба ознайомитись з договором, звісно, що до того, як його...
5: Не з договором, з умовами.
12: З умовами.
5: Да, договір – це вже фінальний етап. Тобто в договорі так. мають бути зафіксовані ті умови, з якими ви ознайомилися О. попередньо.
12: І в договорі теж написана конкретна сума, яка має бути погашена.
5: Він має на 100% відповідати розрахункам, якими у вас була можливість скористатися до укладання договору. Паспорту споживчого кредиту, з яким так само ви маєте ознайомитися до укладання договору. Тобто це ключове. І те, на що має звертати увагу кожен при отриманні кредитів.
12: Де найчастіше роблять помилку, на що не звертають увагу?
5: Важливий графік погашення. Важливий порядок нарахування процентів і їх сплати. Звичайно, важливі додаткові платежі, комісії, які можуть бути разова комісія. Якщо є, це можуть бути комісії третіх осіб, умови страхування, які іноді присутні у кредитних продуктах банків, зокрема. Те, на що рідко звертають увагу, це умови нарахування штрафних санкцій та неустойки у випадку несвоєчасної сплати кредиту. Тому що кожен думає, що з ним це не станеться і не приділяє увагу цьому.
0: Спецпроєкт «До завтра».
10: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Володимир Довгаль. CEO Aventus Україна.
12: Несвоєчасна. Наприклад, я запізнився на одну хвилину. Це завжди санкція якась, чи компанія робить якусь знижку?
5: Залежить від умов. Наприклад, у нас в компанії нарахування штрафних санкцій починається з третього дня просрочки. Тобто у клієнта є декілька днів на те, щоб погасити заборгованість без штрафних санкцій. Але це залежить від умов конкретної компанії і конкретного кредиту. Так само ця інформація зазначається в паспорті. Навіть для умов несвоєчасного погашення існує така форма, це вона називається застереження, вона обов'язково розміщується в рамці і виділена напівжирним шрифтом, на яку важко не звернути увагу.
8: Це вона де розміщується?
5: Так само на сайті компанії, тобто там, де описані умови продукту, обов'язково розміщується застереження щодо штрафів та неустойки або інших моментів, пов'язаних з несвоєчасною оплатою кредиту.
8: Комісії – теж одне з таких слів, які ви вжили. Коли вони виплачуються, є разова комісія, є, так розумію, кількаразова. Які правила?
5: Залежить від конкретних умов конкретної компанії. Наприклад, у нас в компанії є два бренди – це Credit Plus і Plus Card. В жодному з брендів немає разової комісії, так? Але разові комісії досить поширені на ринку, і розмір цих комісій може дуже сильно відрізнятися. Там від 5% і до там, 15% і більше відсотків від суми кредиту відразу в момент видачі кредиту може бути нараховано. Тобто на це треба звертати увагу теж при отриманні кредиту.
8: Якщо я не встигаю виплатити цю суму, як тоді?
5: Тоді можуть бути нараховані штрафні санкції. Розмір, знову ж таки, цих штрафних санкцій зазначається як в паспорті споживчого кредиту, так і в застереженні.
8: Теж цікавий момент з правилами про відсотки. Тобто компанії зараз зобов'язані публікувати на конкретній сторінці, так, ті відсотки, які існують, ті, як це назвати, тарифні плани, ті пропозиції, які існують. І зайшовши на цю сторінку, можна побачити там різні відсотки. Наприклад, відсоток 365 за кількістю днів у році, так, 1% на день, і це зрозуміло. Але далі є відсотки якісь дуже великі. Такі цифри, які лякають, такі 1000 чимось, 3000 чимось відсотків. Розкажіть, будь ласка, як цей відсоток формується і що він означає?
5: В Україні відбулися досить суттєві зміни. Починаючи з 2023 року почало діяти обмеження на граничний розмір денної процентної ставки. Тобто денна процентна ставка на сьогодні не може перевищувати 1% на день. Але ця ставка, важливо розуміти, розраховується на весь строк кредиту. Тобто якщо ви, наприклад, берете кредит на рік терміном, то так, загальні нарахування, це відсотки плюс комісії, не можуть перевищувати 365%. При достроковому погашенні можуть бути певні відмінності, тому треба звертати увагу на конкретні умови конкретного кредитора. Що стосується цих страшних відсотків, про які ви говорите, то так, в Україні діє єдиний підхід до інформування клієнтів. В Україні діють єдині стандарти відображення інформації про вартість кредиту. Є поняття реальна річна процентна ставка, яка розраховується за формулою дисконтування. Залежить від графіка погашення, тобто може бути складний відсоток з щоденним, може бути з щомісячним нарахуванням, але загалом формула розрахована так, що всі отримані відсотки, вони знову ж таки реінвестуються під ту саму ставку. Тому це така формула складних відсотків, але це є єдиний стандарт для розрахунку процентної ставки. Я рекомендую клієнтам звертати увагу на конкретні умови конкретного кредиту, які зазначені, знову ж таки, в калькуляторах і в паспорті споживчого кредиту. Це спрощує порівняння пропозицій від різних кредиторів або різних пропозицій одного кредитора. Саме через складність у застосуванні з'явилося поняття денної процентної ставки, яка на сьогоднішній день, власне, і обмежена законом. Але в кожному паспорті кредиту і в кожному кредитному договорі ви обов'язково знайдете реальну річну процентну ставку так само. То вона має бути зазначена за законом. І просто кредитні продукти, вони дуже сильно відрізняються. Тобто є 20-річна іпотека з щомісячними платежами, а є кредит на 5 днів. Є кредитна картка, де можна вільно знімати і гасити, так, кредитний ліміт. А є кредит з затвердженим графіком погашення. Періодичність погашення так само може бути різна, процентів по кредитах, наприклад, або сплати тіла. Відповідно, реальна річна процентна ставка, вона дозволяє звести до єдиної методології розрахунки вартості по всіх кредитах. Але саме для дрібних і досить дорогих кредитів, ну так вона навряд чи може носити прикладний характер. Хоча вона при цьому дає можливість дійсно порівняти умови. Тобто вона в першу чергу зручна для порівняння. Якщо є умови декількох компаній і ви обираєте однаковий термін, то можете порівнювати по реальній річній процентній ставці, що дешевше, що дорожче. А вже потім йти в паспорт споживчого кредиту і дивитися, які саме умови детально і чому вона відрізняється.
13: Спецпроєкт «До завтра».
10: До завтра.
13: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. У студії Володимир Довгель. CEO Aventus Україна.
8: А як змінилась поведінка українців після того, як Нацбанк обмежив оцю от ставку на один день в 1%?
5: Це було досить суттєве обмеження, тому що до запровадження обмеження денної ставки на рівні 1%, фактично там середній рівень ставок на ринку коливався від 1,8 до там 2,5% на день. Відповідно, зниження і обмеження рівня денної процентної ставки призвело до того, що досить суттєво змінилася поведінка клієнтів. Знизилося навантаження кредитне, клієнти стали користуватися кредитами на більший строк у порівнянні з тим, що було до обмеження. Почали брати більші суми кредитів. Ну, тобто, фактично, здешевшення продуктів, таке масове по ринку, призвело до продовження строку кредиту і збільшення середніх сум.
8: Які вони зараз? Раніше це було 6 тисяч, щось типу того?
5: Зараз, насправді, середні суми кредитів більші, ніж, наприклад, були на там, початок повномасштабного вторгнення. Але якщо порахувати там, темп інфляції, банально, там, да, за там, 4 роки, ці цифри максимально наближені до того, що ми мали. Зараз середня сума споживчого кредиту так само десь в районі від 6 до 8 тисяч гривень. Для різних компаній вона дещо відрізняється. Питання, знову ж таки, це може бути клієнт з сумою кредиту 1000 гривень, а може бути клієнт, у якого сума кредиту 50 тисяч гривень. Тобто середня при цьому буде 6-8, але портфель кредитів він досить неоднорідний.
8: Але у вас який максимально великий кредит можна взяти?
5: На сьогодні 50 тисяч гривень максимальна сума кредиту.
8: Цікаво, що теж перед записом ми говорили, ви кажете, що банки наближаються до мікрокредитних організацій, мікрокредитні організації наближаються до банків в тому сенсі, що ось, наприклад, ця відсоткова ставка, вона тепер така схожа на банківську, дуже грубо кажучи. Які наслідки для споживача?
5: Дійсно, мікрокредитні організації, ми бачимо, що видають кредити на довший строк, на більш гнучких умовах. Тобто набувають популярності кредитні лінії, коли клієнт може брати, вільно брати і гасити кредитні кошти в межах кредитного ліміту. Це такий аналог банківської кредитної картки, наприклад. У нас у компанії також є бренд PlusCard. Це такий проєкт, який ми запустили в партнерстві з Акордбанком. Фактично, це кредитна лінія, яку видає клієнту наша компанія, прив'язана до дебетної картки банку. Тобто для клієнта це такий досить зручний інструмент. В момент, коли клієнт робить розхідну операцію по картці, фактично відбувається видача траншу за кредитною лінією фінансової компанії. Це зручний продукт, це те, до чого клієнти звикли. І ставка за цим продуктом фактично там суттєво нижча, ніж за стандартним споживчим кредитом. Тобто якщо стандартний споживчий кредит, там максимальна денна ставка 1% в день, то за цим продуктом ставка 0,5% на день. Так, це не дешевий продукт так само, але він простий, там немає якихось додаткових комісій, і ми бачимо попит на такі продукти.
8: Але, мабуть, і вимога до споживача, до клієнта, трохи вище.
5: Так, однозначно вищі вимоги. Тобто не всі клієнти, кому ми можемо видати звичайний споживчий кредит, можуть отримати кредитну лінію, прив'язану до банківської картки, тому що менша дохідність, відповідно, більш жорсткі вимоги до кредитоспроможності. Але і ми бачимо зворотню тенденцію, що дійсно банки пропонують кредити до зарплати зі ставкою вже там 0,3, наприклад, відсотки на день, що вже десь наближено до тих продуктів, які пропонують фінансові компанії. Це означає, що потрібно розбиратися, дивитися детальніше. Продукт банку може бути дорогий, і продукт фінансової компанії може бути більш привабливий, ніж колись.
8: А для вас стає не просто конкурувати, тобто стає менше, як на мене, поля, де можлива конкуренція. Тобто, якщо раніше компанії могли конкурувати за рахунок ставки, то зараз ця ставка обмежена 1%. І як тут споживачеві шукати переваги тієї чи іншої компанії?
5: В межах 1% можна конкурувати так само. Потрібно забезпечувати клієнтам достойний рівень сервісу. Тобто отримання кредиту дійсно має бути для клієнта простим, швидким, без додаткових якихось складнощів, максимально зрозумілим і максимально комфортним. А так само ми намагаємося забезпечити гарний рівень підтримки, щоб клієнт міг завжди отримати відповіді на всі питання, які в нього виникають в чаті, або зателефонувати до компанії. Фінанси – це така сфера, де потрібно бути впевненим, що ти можеш задати питання, на нього дадуть відповідь.
8: Угу. Я можу, якщо я не встигаю виплатити кредит, попросити про подовження терміну?
5: Звичайно, можете. Це насправді
8: попросити те, що, можу.
5: Те, що потрібно зробити. Так, інша справа, яка буде відповідь. Так, в компанії є умови реструктуризації, але зазвичай такі умови вже пропонуються, коли клієнт фактично вийшов на прострочку, так, і є факт якоїсь певної несплати по кредиту. Тоді компанія пропонує клієнту умови реструктуризації. Так само у нас на сьогодні є досить багато пільгових категорій клієнтів. Тобто є пільги для військовослужбовців, членів їх родин, які, залежно від категорії, до якої вони відносяться, мають певні пільги по сплаті кредитів.
14: Спецпроєкт «До завтра».
10: До завтра.
14: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. У студії Володимир Довгаль. CEO Aventus Україна.
8: А як відрізнити компанію, яка не працює за законами, але пропонує дуже, на перший погляд, такі привабливі кредити. Зазвичай там вони пишуть 0,0001%, а потім виявляється, що треба було читати дрібним шрифтом щось, і потім виявляється, що береш 100 гривень кредит, а потім маєш віддавати якісь шалені гроші.
5: Все досить просто. На сьогодні всі ліцензовані учасники фінансового ринку мають відповідну ліцензію Національного банку України. Інформація про цю ліцензію розміщується у відкритому доступі на сайті компанії. Так само можна знайти підтвердження, якщо вже зовсім там детально розбиратися, на сайті Національного банку про видачу відповідної ліцензії. І на сайтах ліцензованих учасників є ті стандартні умови про і та стандартна інформація, про яку ми говорили. Тобто є детальна інформація про компанію, про її власників, про її місцезнаходження, про наявність ліцензії і детальні умови кредитування. Тобто на сайтах компаній неліцензованих, які не регулюються відповідно, і там, де споживачі не захищені, зазвичай цієї інформації немає або вона дуже обмежена. Тобто наявність ліцензії, в першу чергу, це той фактор, який дає замовчуванням захист споживачу фінансових послуг.
14: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
10: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Уявімо ситуацію. От людина, який, наприклад, 70 років. Банк їй відмовляє в тому, щоб у неї був кредитний ліміт. Був і тепер немає. Дзвінок з банку, кажуть, от така ситуація, у вас тепер немає цієї можливості. Чи це можливість для мікрофінансової організації отримати нового позичальника? Чи тут мікрофінансова організація тепер уже теж не буде ризикувати?
5: Це залежить від конкретних умов конкретної компанії. Наприклад, в нашій компанії так само є обмеження по віку. І ми, на жаль, теж не видамо кредит людині, якій понад 70 років. Специфіка онлайн-кредитів все-таки, вона така, що більшість аудиторії, вона молода. Але, звісно, це можливість. Тобто саме цей сегмент клієнтів, яких не обслуговують банки, є цікавим для мікрофінансових компаній. Ну, припустимо, є клієнт, який мав раніше просрочену заборгованість суттєво. У кожного бувають різні життєві обставини. Ми проходили ковід, ми проходили початок повномасштабного вторгнення, коли адекватною реакцією багатьох клієнтів було не платити по кредитах. На сьогодні такий клієнт, якщо звертається до банку, він може отримати відмову. Але він може так само звернутися до мікрофінансової компанії, отримати кредит і почати формувати свою кредитну історію. Тобто він буде мати певну історію, отримані, погашені кредити, після чого він вже може звертатися до банків або до інших компаній, збільшувати суму кредиту, отримувати кредити з меншими процентами і так далі. Тобто всякі обмеження, які існують у кредитних політиках банків, які ви вже казали, по віку або по історичній кредитній історії, наприклад, це дійсно можливість для мікрокредитних компаній для кредитування. Але, знову ж таки, якщо у клієнта наявна на сьогодні прострочена заборгованість активна в банках чи в мікрофінансових компаніях, скоріш за все, ну, ніхто йому кредит не видасть. Тобто, в першу чергу, потрібно розрахуватися, бо вирішити питання з діючою заборгованістю, вже після цього знову почати формувати свою кредитну історію.
8: Є дуже багато історій про діяльність колекторських компаній. Зараз ця діяльність регулюється законом, є конкретні правила, що вони можуть робити, чого вони не можуть робити.
5: По-перше, що потрібно відмітити, що після того, як регулювання ринку фінансових компаній перейшло під Національний банк у 2020 році, досить швидко, як ви вже відмітили, було врегульовано роботу з простроченою заборгованістю. Національний банк з зрозумілих причин вважав це основним пріоритетом, тому що питання було гостро соціальним на той момент. На сьогодні ринок роботи з простроченою заборгованістю врегульований, тобто на ньому є зрозумілі правила, клієнт захищений, обмежена комунікація обмежена по часу,
8: не по кількості. Не більше 2 разів на добу?
5: Так, 2 успішні комунікації на добу, наприклад, не більше там 30 хвилин на день – це спроби дзвону, це комунікація виключно з 8 ранку до 7 години вечора, заборонена комунікація в вихідні дні і так далі, і так далі. Заборонено здійснювати психологічний тиск на клієнта, багато різних моментів, і всі ліцензовані, знову ж таки, гравці ринку суворо дотримуються цих правил, тому що виконання цих правил, дотримання цих правил контролює Національний банк.
8: Дякую вам. Можливо, є щось, що я не спитав, але ви би хотіли сказати?
5: Так само усвідомленим має бути отримання кредиту. Тобто отримання кредиту – це не той крок, який потрібно робити в емоційному стані. Тобто це має бути зважений і обдуманий крок. І точно не потрібно робити такий крок у стані стресу, або не порівнявши умови і не ухваливши зважене рішення. Це, мені здається, досить важливо. Тобто це основа відповідального кредитування. Тобто потрібно просто розуміти, що отримання кредиту – це важливий крок, він має бути свідомим, і цьому потрібно приділити увагу.
8: Дякую вам. Це був Володимир Довгаль, директор компанії «Aventus Україна». Мене звати Євген Саватєєв, і це був спецпроєкт «До завтра», подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні.
15: Спецпроєкт «До завтра».
10: До завтра.
15: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
16: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина фруктами. а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
17: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
18: Ліворуч підеш – у будень повернешся. Праворуч підеш – у спогадах застрягнеш. А прямо підеш – у самісіньке серце дива потрапиш. Легендарій міських див.
19: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
18: Легендарій міських див – це продовження українських міських фентезі-ретелінгів «Легендарій дивних міст», які упорядкувала Альона Сіліна. Ретелінг – це переказ вже відомої історії, казки, міфу, легенди, класичного твору з нової перспективи. Це таке мистецтво переосмислення, де автор бере вічний візерунок знайомої з дитинства історії, але вишиває його новими нитками, переносить у сучасні декорації, змінює характер героїв або пропонує радикально інший фінал. Перший легендарій вийшов у 23-му році. Всі ретелінги написали авторки-жінки. Тепер в центрі уваги сім письменників-чоловіків, які писали історії про свої

0: різним письменницьким досвідом. Деякі імена я, наприклад, чула вперше, а один з них – мій колишній колега. Зрозуміло, що всі тексти тут зовсім різні по звучанню і стилю, і в цьому є свій шарм. Разом із мандрівником на ім'я Дудар ми опинимося в стінах Білої церкви майбутнього, де люди втратили імена і стали нумерованими рабами під наглядом пацюків-мутантів. У Харкові зазирнемо до легендарного буфету, де компанія неправильних перевертнів готує небезпечну авантюру, щоб довести свою цінність. А на Луганщині – у покинуті шахти, де поміж териконів ховається загадковий підземний народець. Та це лише частина маршруту. Тут є і персонажі українських казок, і європейські казкові істоти, і герої, яких створили корінні народи Криму. Автори кажуть, що впізнати окреме з них буде непросто. Ну, тут я би посперечалась, але спойлерити не буду. Можемо у коментарях, до речі, обговорити, які саме переспіви мали на увазі автори. Нас одразу попереджають, що в деяких оповіданнях ми відчуємо тугу за втраченою домівкою. Бажання відновити зв'язок, бодай через знайомі сюжети, стало ледь не центральною темою книжки, каже упорядниця. За словами Альони Сіліної, ця збірка може допомогти вам відволіктися, але не допоможе уникнути болю та зустрічі із важкими спогадами. Легендарний міський див комусь може здатися позбавленим світла і віри в добрі сили. Але для колективу авторів, видавця та упорядниці це не так. Ці історії стали для нас своєрідною терапією та втіленням надії, каже Альона Сіліна. Надії, що колись ми всі зможемо повернутися додому. А от що на нас там чекає? Відповідь у кожного своя. Легендарі міських див треба читати, якщо хочеться почути новий переспів знайомих з дитинства казок в урбаністичних пейзажах українських міст.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
3: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Міжнародна федерація фехтування зняла санкції з Росії та Білорусі. Що відбувається і чи можна якось оскаржити це рішення, пояснює Михайло Ілляшев, президент Федерації фехтування України. У студії працює Альона Нестеренко. Давайте насамперед розберемося, чому зараз відбувся цей кейс, тому що за офіційною версією у виконавчому комітеті Міжнародної федерації фехтування говорять про те, що от це норми про недискримінацію у спорті і так далі. Але чому саме зараз це відбулося, на вашу думку?
6: Ну, після змін в керівництві Міжнародного олімпійського комітету змінилася і політика Міжнародного олімпійського комітету. І фактично він і дав відмашку міжнародним федераціям з різних видів спорту поновлювати білорусів і росіян і рекомендував повертати їх під власними прапорами до міжнародних змагань. Тобто фактично це Міжнародний олімпійський комітет, та установа, яка відкрила шлях до повернення росіян і Білорусі під своїми прапорами до змагань на міжнародному рівні, не говорячи там про... Ну, а наслідки – це вже це федерації з видів спорту міжнародні. І там вже це там, Міжнародна федерація фехтування далеко не перша, яка ухвалила відповідне рішення. Я чув, що і деякі інші федерації вже там протягом певного часу почали повертати їх на змагання.
5: От тут мені цікаво зрозуміти, це така загальна йде тенденція у спорті, і хтось запустив це доміно і пішло далі, або дійсно хто конкретно впливає на це рішення, якщо навіть ми говоримо про керівництво, тому що з одного боку я обурена цією інформацією, а з іншого боку я не дуже то і здивована, тому що пригадаємо часи, а це був 24-й рік, коли свого часу Міжнародну федерацію фехтування очолював підсанкційний російський олігарх Алішер.

0: Русманов. І навіть після його вже відставки ми розуміємо, що якщо в принципі хтось ухвалив рішення поставити цю людину, яка не має насправді жодного відношення до спорту, до фехтування, окрім як того, щоб вливати туди російські кошти, це вже викликає певні питання.
1: Ну, насправді, тут не так все, як ви описали, тому що Алішер Усманов, він відставку не подавав. Він тимчасово самоусунувся від виконання функцій президента Міжнародної федерації фехтування. Це зовсім не те саме, що відставка.
0: А поясніть. Що означає,
1: ну, тому що відставка, да. Відставка це тягне за собою оголошення виборів і вибори нового президента. А коли людина вигадала собі якусь таку історію з самоусуненням тимчасовим, то це означає, що ніяких нових виборів не проводяться.
0: Угу.
1: Президент Федерації фехтування обраний, він так і залишається.
0: Ого.
1: І фактично завтра він скаже, ну все, я вже вирішив, що досить мого самоусунення, я повертаюсь. І він в будь-який момент без проведення виборів знову безпосередньо займається керівництвом Міжнародної федерації фехтування.
0: Ще гірше, ніж я думала. Це просто жах.
1: Так, я впевнений, що він нікуди не зникав. Ну і я б не говорив, що він не має жодного відношення до фехтування, оскільки він є майстер спорту з фехтування. Тобто він для фехтування, там, ну, він вже давно в цій системі, він з 2008 року очолює Міжнародну федерацію фехтування. І він вибудував, тому що ми знаємо, що в Росії це не то, що там якась особа забажала очолити якусь міжнародну федерацію. Це державна політика, де просуваються інтереси державні на рівні міжнародних федерацій. Тобто він, як делегат від Російської Федерації, умовно кажучи, він взяв під свою опіку чи під свій контроль Міжнародну федерацію фехтування. І тоді ми не здивовані, що, наприклад, Панамериканську конфедерацію фехтування очолює такий собі мексиканець Віталій Логвін. Ну, так само ми розуміємо.
0: Звучить, знаєте, ісконно мексиканське прізвище зараз прозвучало.
1: Так. Тобто там вони досить довго, з 2008 року розбудовували цю систему. І навіть коли були останні вибори президента, коли це вже було під час війни, і він вирішив знову балотуватися, то, по-перше, 101 країна відкрито підписала листи на його підтримку, 101 федерація. А в підсумку він набрав 126, ну, голосів. Тобто дуже-дуже велику кількість. І він там, ну, я думаю, що він диригує процесами.
0: І правильно я розумію, що з огляду на те, що ви зазначили, Усманов також міг ухвалювати оце рішення, яке стосувалося зняття санкцій.
1: Ну, він формально не ухвалював ніякого рішення. Рішення ухвалював виконком. Але виконком, на мою думку, складається, ну, переважна більшість членів виконкому. Це його однодумці, незалежно від того, від дружніх вони країн для Росії чи недружніх. Там багато однодумців із недружніх країн. Тому, ну, але я думаю, що, звісно, що він безпосередньо на це впливав. І лише, ну, дивуюся, чого ж так довго це відбувалося, чого це не відбулося там вже декілька місяців тому.
0: Зрозуміли контекст, і я вам дуже дякую, що пояснили, як воно є справді. А тепер я задам, можливо, наївне питання, але тим не менше. Чи можемо ми якимось чином впливати, якщо не на Міжнародну федерацію фехтування, то на інші спортивні організації, щоб зупинити оцей конвеєр повернення росіян та білорусів на міжнародну спортивну арену і допуск їх до цих змагань?
1: Ну, по-перше, я думаю, що слід визнати, що спорт не поза політикою.
0: Звісно.
1: І припинити, да, просувати, ну, багатьом країнам цю демагогічну тезу, що спорт поза політикою. І Міжнародний олімпійський комітет, я так думаю, повинен так само припинити просування цієї ідеї, що спорт поза політикою. Це є невід'ємна частина політики. Mm-hmm. А коли ми визнаємо всі, що це невід'ємна частина політики, через цю призму треба на нього дивитися. Якщо когось покарали за агресію, mm-hmm. то, відповідно, для того, щоб скасовувати покарання, повинна зникнути перша причина цього покарання. Тобто, якщо війна закінчилася, і ми говорили про те, що ну ось росіян повертають, і ми казали, ну як це їх повертають? Тільки закінчилася війна, ще рано, хай ще побудуть дискваліфіковані там 5 років, чи 7 років, чи 3 роки. Ну, це хоча б було предметна розмова, що вже немає джерела проблеми, але ну треба ж відбути покарання якесь. Mm-hmm. І тоді б це було б предметно. А коли нічого не зникло, ситуація тільки погіршиться, в чому тоді логіка була взагалі в такого відсторонення, якщо сьогодні воно вже втратило актуальність? І я насправді говорив, коли мені там намагалися так само на рівні Міжнародної федерації там чиновники просувати, що це ж ми захищаємо права спортсменів, то я задав питання, скажіть, будь ласка, а от як ви збираєтесь захищати права того російських спортсмена, який, не погоджуючись з діями Путіна, залишив країну? І в нас є такі ну, видатні російські фехтувальники, які залишили Росію і виїхали, коли почалася війна. Там переїхали до Сполучених Штатів Америки, до інших країн. І вони позбавлені можливості змагатися. Я кажу, чи передбачили ви для них можливість змагатися, якщо ви турбуєтесь виключно про спортсменів? Вони кажуть, да, передбачили, для цього Російська Федерація фехтування повинна їх подати. Ну, зрозуміло, що цього ніколи не відбудеться.
0: Дуже цікаво і зрозуміло, що це максимально таке... Така відмазка, я не знаю, як більш коректний термін, який тут можна вжити в цьому контексті, але, звісно, нас російські спортсмени, які навіть виїхали за кордон, цікавлять найменше. Мені цікаво, пане Михайло, ви як президент Федерації фехтування України, чи плануєте якось оскаржувати, бодай в публічному просторі, робити заяву, чи вже її зробили щодо от цього рішення про зняття санкцій з Росії та Білорусі?
1: Ну, публічну заяву ми зробили відразу, але ж, ну, ви розумієте, що наша публічна позиція, вона всім добре відома. Вона ні для кого не є секретом, ми її послідовно відстоюємо. Зараз в нас стає завдання, буде Конгрес Європейської конфедерації фехтування, там, де Росія і Російська Федерація фехтування, Білоруська Федерація фехтування виключені зі складу. Що намагаються там повертати їх в якості нейтральних, там навіть в якості нейтральних вони не змагаються, тому що не є членами федерації, ну, Європейської конфедерації. Тому в нас там на Конгресі завдання, щоб відстоювати позицію, щоб їх не повертали на рівень європейський на фехтування. А по-друге, ну, оскаржувати це рішення виконкому ми поки що будемо вивчати доцільно чи недоцільно. У нас є інший вектор юридичних дій, яким ми плануємо рухатися далі. І ми будемо його реалізовувати. Але все впирається, ну, в тому числі і в кошти, тому що всі ці міжнародні судові установи, які розглядають подібні справи, вони дуже дороговартісні. І, ну, федерація як громадська організація, вони фактично в Україні не позбавлені можливості самостійно фінансувати такі процеси. Тому ми сподіваємося на підтримку з боку держави у фінансуванні. А по-друге, ми так само хотіли би, щоб на рівні Міжнародного олімпійського комітету, оскільки він є якби керівною ланкою в міжнародному спорті, змінилися тенденції. А для того, щоб вони змінилися, ми хочемо бачити активну позицію членів, ну, громадян України, які членами Міжнародного олімпійського комітету, і наших друзів з інших країн, хто там входить до Міжнародного олімпійського комітету, тому що Міжнародний олімпійський комітет – це не делегати від країн, це просто фізичні особи, які є членами самостійно, як фізичні особи. І вони повинні там відстоювати позицію України в першу чергу.
0: От у нас лишається буквально хвилинка, але ви просто з язика зняли моє наступне питання щодо інших країн. Чи правильно я розумію, що, можливо, на Україну вони не так зважають в тому ж Міжнародному олімпійському комітеті, і те, з чим я особисто стикалася, коли перебувала за кордоном у певних відрядженнях з питань дезінформації, що іноді на тебе дивляться, як на «О, це травмовані українці, щось там нам закидають зараз, що більше треба активніше щось робити і так далі, а десь вони упереджені, як у питанні російської культури, яка як і у спорті нібито але не так у поза політикою перебуває. Чи правильно я розумію, що якби зараз умовно бодай одна країна або ще краще кілька звернулися до МОК або до Міжнародної федерації фехтування і виступили, наприклад, з бойкотом, що ми не будемо брати участі у змаганнях, поки тут під своїми прапорами виступають росіяни і білоруси, то це би на щось вплинуло. Або не вплинуло все одно?
1: Ну, такі листи, я не думаю, щоб на щось вплинуло, але в даному випадку, по-перше, є члени Міжнародного олімпійського комітету. Це є фізичні особи, громадяни різних країн. І ми хотіли почути їх позицію, щоб вони висловлювалися проти такої позиції, про повернення російських і білоруських спортсменів. Взагалі, проти участі в міжнародних змаганнях спортсменів з країн-агресорів, незалежно від того, агресія це відбувається в Україні чи, можливо, в якійсь іншій країні світу. Щоб кожна людина, кожна країна, яка нападає на іншу, знала, що завтрашнього дня, як тільки вони нападуть, їх спортсмени припинять участь у всіх міжнародних змаганнях, щоб це була єдина політика. І тут, я вважаю, треба в першу чергу запитувати з наших членів Міжнародного олімпійського комітету від України. Ну, не від України, а українців, які є членами Міжнародного олімпійського комітету. Щоб вони, що вони роблять, як вони роблять, де, як вони відстоюють ці позиції. Тому що ми самі не будемо себе захищати на рівні Міжнародного олімпійського комітету, то хто нас буде захищати? Я розумію, що я дуже багато бачу роботи, яку Національний олімпійський комітет і Вадим Гуцайт роблять на цьому, щоб захищати наші інтереси. На жаль, хотілося б таке саме побачити від членів, від українців, які є членами Міжнародного олімпійського комітету.
0: Це була розмова з Михайлом Ілляшевим, президентом Федерації фехтування України, про те, як МОК та Міжнародна федерація фехтування потурає громадянам Росії та Білорусі і долучає їхніх спортсменів до змагань. І, власне, що ж з цим можна зробити, аби це припинилося? У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Я чую інших.
3: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин,
4: біженців та внутрішньопереміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
6: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
7: «Я чую інших людей».
8: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Курси валют на Громадському радіо.
9: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
9: 44 гривні 84 копійки.
0: Євро.
9: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають за 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 52 копійки, продають за 52 гривні 27 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні «П'ята година дня».

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.
3: Експертні рішення на Громадському радіо.
4: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: Борці, що здобувають світ.
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо, а також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
5: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
6: Усе важливе на цю годину.
7: Вітаю. У студії працюють Анастасія Середа та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Богдана Тражевська.
8: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи 10 червня і далі про найважливіше коротко.
7: Росія з 5 ранку атакує Харків. Наразі відомо про 8 постраждалих.
8: Зеленський підтвердив влучання ракет «Фламінго» по військовому заводу у російських Чебоксарах.
7: Верховна Рада підтримала підвищення зарплат для поліцейських.
8: Перший транш від ЄС Україна може отримати вже 18 червня.
6: Детальніше про головне.
7: Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Харкова зросла до 8 людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, вибухових поранень зазнала 23-річна жінка. У 77-річної жінки медики діагностували отруєння чадним газом. Ще 6 людей – жінки віком 27, 33, 38 і 57 і 75 років, а також 50-річний чоловік зазнали гострої стресової реакції. Госпіталізація нікому не знадобилася, усім постраждалим надали медичну допомогу на місці. Додам, що влучання зафіксували близько 5 ранку у Шевченківському та Холодногірському районах міста, повідомляв міський голова Ігор Терехов. Загалом було понад 20 ударів по Харкову. Під ударом опинилися житлові будинки, автомобілі та цивільна інфраструктура. Наразі на місцях працюють рятувальники, правоохоронці та медики. Триває ліквідація наслідків обстрілу та обстеження території.
8: У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника загинув 39-річний працівник енергетичної компанії. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації та прокуратурі. За даними слідства, близько 13:40 безпілотник атакував чоловіка під час виконання ремонтних робіт у корабельному районі міста. Від отриманих поранень він загинув на місці. Начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін уточнив, що загиблий працював в одному з обласних комунальних підприємств. За фактом загибелі людини правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про воєнний злочин.
7: У ніч на 10 червня Сили оборони України завдали ударів по низці військово-промислових та паливно-енергетичних об'єктів на території Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Підтверджено влучання по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарі. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа. Крім того, в акваторії Чорного моря уражено танкер російського тіньового флоту «Вест Горизонт». За даними Генштабу, пошкоджено гвинтово-рульову групу судна. Також за результатами додаткової розвідки підтверджено руйнування 18 наземних сховищ із 3 відкритих майданчиків на арсеналі боєприпасів у Ленінградській області Росії, який був атакований 6 червня. На об'єкті зафіксували вторинну детонацію боєприпасів.
8: Генеральний штаб Збройних сил України уточнив наслідки ударів по об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури Росії, яких Сили оборони завдали 8 червня. Про це повідомили у Генштабі. За результатами додаткової розвідки підтверджено ураження 3 нафтових об'єктів. На нафтобазі Грушова у Краснодарському краї горять 2 резервуари з нафтою та частина технологічної інфраструктури. Докладніше про наслідки удару по нафтобазі Грушова слухайте у програмі «Drive Time» о 17:30. А на нафтоперекачувальній станції Красноармійську Саратовській області підтверджено займання 2 резервуарів із нафтою обсягом по 50 тисяч кубометрів кожен. Також на станції Красний Яр у Волгоградській області горить 1 резервуар із нафтою обсягом 50 тисяч кубометрів.
7: Президент Володимир Зеленський підтвердив удар українських ракет «Фламінго» по військовому заводу в російських Чебоксарах. Про це глава держави повідомив у Телеграмі. За його словами, підприємство забезпечує російську армію компонентами для безпілотників і ракет. Зеленський подякував українським військовим за влучне ураження цілі. Окрім цього, за словами Зеленського, Служба безпеки України завдала ударів по 2 об'єктах нафтової інфраструктури у Володимирській області Росії, приблизно за 700 кілометрів від українського кордону.
8: Верховна Рада України ухвалила закон, який змінює систему грошового забезпечення поліцейських та працівників служби цивільного захисту. Мінімальні виплати та середні зарплати правоохоронців зростуть. За документ проголосували 269 народних депутатів. Згідно із законом, посадовий оклад поліцейських встановлюється на рівні не менше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У 2026 році це становитиме понад 33 тисяч гривень. Для порівняння, раніше мінімальний рівень був близько 17 тисяч гривень. Очікується, що середній рівень грошового забезпечення зросте приблизно з 21 тисячі гривень до 45. Остаточна сума залежатиме від надбавок та звання, вислугу років, премій та інших доплат. Закон також передбачає оновлену структуру виплат і чіткіший механізм нарахування надбавок. Документ вже направили на підпис президенту. Очікується, що він набуде чинності із 1 січня 2027. Цього року.
7: Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російським військовим, які командували ударом «Іскандера» по Миколаївській облраді у 2022 році. Про це відомство розповіло у своїх соціальних мережах. Тоді внаслідок ворожої атаки загинуло 36 людей. Ще 38 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, під час вибуху було пошкоджено розташовані поруч багатоквартирні будинки, центр дитячої творчості, комерційні об'єкти та цивільні авто громадян. Як з'ясували розслідування, плануванням та підготовкою обстрілу займалися генерал-лейтенант Михайло Зусько, командир 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ, та полковник Микола Горайчук. На той час тимчасово виконуючий обов'язки командира 12-ї ракетної бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ. Зараз тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнних злочинців РФ.
8: Голова Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко закликала розширити мережу центрів проведення національного мультипредметного тесту в укриттях. Про це вона заявила під час виступу у Верховній Раді. За словами Вакуленко, необхідність таких центрів показала ситуація в Одеській області, де через тривалі повітряні тривоги частина вступників 8 червня провела в екзаменаційних центрах понад 8 годин. Вона зазначила, що наразі лише близько третини тимчасових екзаменаційних центрів в області розташовані безпосередньо в укриттях. Водночас облаштування таких локацій потребує значних ресурсів, адже йдеться про повноцінні комп'ютерні класи з інтернетом, вентиляцією та необхідною інфраструктурою. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, 8 червня на Одещині на тестування прийшли 1349 учасників. Із тих, хто склав НМТ не в укриттях, заяви на додаткову сесію подали 105 вступників. Вакуленко також наголосила, що попередній аналіз результатів не показав погіршення успішності учасників попри тривалі повітряні тривоги.
7: У Полтавській міській раді детективи Національного антикорупційного бюро проводять слідчі дії. Про це Суспільному повідомила речниця міськради Марина Сірова. За її словами, міська рада повністю співпрацює з правоохоронцями та сприяє проведенню слідчих дій. Інформацію про причини візиту детективів НАБУ та справу, в межах якої проводять слідчі дії, наразі не розголошують. У міській раді зазначили, що не можуть надати додаткових подробиць через обмеження, передбачені законодавством.
8: Перші виплати в межах 90-мільярдної позики Європейського Союзу для України все ще очікуються в червні. Про це Суспільному повідомили джерела, обізнані з підготовкою фінансування. За їхніми даними, оборонний транш обсягом 5 мільярдів 900 мільйонів доларів може надійти 18-19 червня. Ще 3 мільярди 200 мільйонів доларів бюджетної підтримки України може отримати орієнтовно 25 червня. Напередодні висока представниця ЄС у закордонних справ Кая Кала заявила, що частину оборонної допомоги спрямують на закупівлю безпілотників для України. Я нагадаю, наприкінці травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги обсягом 90 мільярдів євро. За умовами програми, військова підтримка надається як безповоротна допомога, а бюджетне фінансування залежить від виконання Україною необхідних реформ.
7: Це були головні новини середи, 10 червня, на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
8: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
6: Усе важливе на цю годину.
5: Погода
0: на Громадському радіо.
8: Прогноз погоди на 11 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
5: Погода
0: на Громадському радіо.
6: Для Громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
6: Свобода слова – наша реальна цінність.
20: Драйв-тайм на громадському радіо.
7: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі Драйв-тайму працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренка. І цієї години поговоримо про таке.
6: Слухайте в програмі Драйв-тайм на громадському радіо.
7: Одеса після нічної атаки російських дронів. Як місто оговтується після наслідків, розпитаємо у нашої кореспондентки Юлії Афанасьєвої за кілька хвилин. Сили оборони України вдруге атакували найбільшу на Кавказі нафтобазу Грушовая в Новоросійську. Супутникові знімки свідчать про пошкодження або знищення до 15 резервуарів із паливом. О 17.30 обговоримо наслідки і масштаби втрат для російської нафтової галузі з військовим експертом Денисом Поповичем. Україна запускає спрощений режим повернення для молоді з окупації. Що зміниться та коли запрацює експериментальна система? О 17.45 поговоримо про це із юристкою та аналітикинею Донбас-СОС Таєю Аврам.
6: Драйв-тайм на громадському радіо.
7: І перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Долучайтеся до обговорення у студії. Нагадаю, що ви можете зателефонувати для нас. Якщо хочете саме телефонувати, то номер телефону 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні. Якщо ж не хочете телефонувати, але є питання, ви можете написати на наш студійний вайбер. Його номер телефону 067 67 404 76.
6: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
7: Розпочинаємо сьогоднішній ефір драйв-тайму з обстрілів, які переживає Україна щоночі і щодня. Кожен регіон опиняється під російськими ворожими атаками. І сьогодні поговоримо про Одесу. У ніч проти 10 червня РФ атакувала місто ударними безпілотниками. У Приморському районі міста внаслідок атаки зазнали пошкодження два житлових будинки. В одному з них ущент вигоріла квартира на п'ятому поверсі. За іншою адресою зазнали пошкоджень майна мешканців 11-го поверху. Фасад і скляні будинки були пошкоджені. У трьох людей, серед яких двоє дітей, гостра реакція на стрес. Наша кореспондентка Юлія Афанасьєва з Одеси вже з нами на зв'язку. Юлія, я тебе вітаю.
21: Вітаю.
7: Розкажи, будь ласка, як нині живе місто, що містяни розповідають про сьогоднішню ніч?
21: Сьогодні ніч була неспокійною. Після півночі місто було під атакою шахедів, і дійсно постраждали два будинки. Ми говоримо про 18-поверховий будинок. Там на балкон квартири на 11-му поверсі впала частина безпілотника, і, на щастя, ця частина не здетонувала. І ми говоримо про те, що після атаки дрона за цією адресою знайшли 50 кілограмів вибухівки. Це бойова частина дрона «Герань-2», вона не здетонувала, слава Богу, і Боєголовка, попри пошкодження, могла бути вкрай небезпечною, могла вибухнути, але фахівці вилучили вибухівку і вивезли її на полігон для знищення. Тому трагедії, на щастя, не сталося. Друга багатоповерхівка, яка була під обстрілом, тут, на жаль, вже сталося загоряння на п'ятому поверсі восьмиповерхового будинку. І постраждало троє людей. Це мати з двома дітьми, восьмирічний хлопчик і десятирічна дівчинка. У них остра реакція на стрес. Вони отримали на місці необхідну допомогу і проходять амбулаторне лікування. Та, однак це були не єдині атаки на регіон, тому що сьогодні протягом дня було ще чотири тривоги. І дві з них точно були через ракетні удари в районі Маяк, близько кордону з Молдовою. Вибухи було чутно досить далеко, і ми знаємо, що це були ракети Х-31. Тобто, знову, це вже поновлюються і ракетні удари, не тільки безпілотники атакують Одещину.
7: Я хочу нагадати нашим слухачам про те, що це не перша атака з початку літа на місто і область, про те, що 1 червня, 4, 8 і 7, і тепер уже 10, знову місто було атаковане. Юла, і тут питання, чи відрізняється якось інтенсивність цих обстрілів? Ти згадала про те, що це тепер не тільки дрони, але і ракети.
21: Скажімо так, що одесити хвилями відчувають на себе атаки, і ось ці останні були достатньо страшними. Особисто я пережила якраз два дні тому, ось в моєму районі була атака основна. І один з дронів впав буквально на сусідній вулиці, його півдня знешкоджували, прибирали, він теж не здетонував, і це врятувало дуже багато будівель. Ми говоримо про те, що це не просто гучно, це не просто страшно. Да? Я думаю, особливо описувати українцям цього не треба, але інтенсивність щільна. Вони, специфіка нашого регіону в тому, що вони заходять з моря. І ППО в основному намагається збивати, звичайно, дрони над морем. Однак, якщо це не вдається, то місто вже потерпає від повноцінної атаки. Сьогодні, наприклад, теж було цікаво, коли є відео, їх кілька в інтернеті, люди відпочивають на пляжі і дивляться, як або винищувач збиває дрони, або дрон просто збитий падає в море. Однак чомусь людей це не сильно лякає, судячи з відео, вони продовжують купатися і навіть не виходять з моря. Для мене така реакція вкрай дивна, однак ось так от у нас відпочивають екстремально в Одесі.
7: Юла, скажи, будь ласка, чи зараз вже прибрали наслідки цих обстрілів? І чи було пошкоджено, можливо, проблеми зі зв'язком або електропостачанням, водою? Якщо було пошкоджено, чи відновлено все це зараз?
21: Під час атаки два дні тому були невеличкі проблеми з енергопостачанням. В принципі, всі інші відключення зазвичай є плановими, ремонтними, оскільки в місті все ще тривають ліквідації остаточно наслідків зимових атак. І прибрати наслідки, наприклад, щодо будівель, які сьогодні постраждали, достатньо важко, оскільки це вигорів фасад, це вигоріли квартири. Мешканці можуть звернутися до місцевої влади за компенсацію або за програмою «Євідновлення», що, в принципі, їм і радять зробити. Ну, також треба зазначити, що наш регіон потрапив до скандалу через те, що зараз іде основна сесія НМТ, а школи і центри здачі цього іспиту не були готові до таких масованих атак. Зокрема, так 8 числа складали іспит діти з 10 години ранку і деякі до 11 ночі, тому що було близько 11 тривог, і вони фактично були безперервно, тільки переривалися. Діти навіть не встигали зайняти місця в аудиторіях і продовжити іспит, як знову була тривога. Дітям запропонували перенести сесію, але після 22 липня багатьох це не влаштувало, одиниці покидали центри складання НМТ, більшість залишалася, як то кажуть, до перемоги. І з'ясувалося, що фактично ні Одещина, ні Одеса, зокрема, майже не обладнана місцем для складання іспитів у сховищах. Тобто усього близько 30% шкіл були обладнані такими місцями і змогли продовжити тестування, незважаючи на тривоги. Всі інші школи не обладнані. І от сьогодні пройшло два дні складання НМТ. Кількість шкіл трошки збільшилася з такою можливістю, однак більше сьогодні знову складала, так як складала з перервами на тривоги. І сьогодні під час сесії було 4 тривоги. Тобто наш регіон, який є прифронтовим, який дуже часто потерпає від повітряних тривог і вночі, і вдень, виявився не готовим до повноцінної такої сесії НМТ.
7: Тобто, окрім того, що діти стресують через здачу ЗНО, перепрошую, НМТ, оскільки вирішується їхнє майбутнє, ще додаткові ці тривоги не дають їм нормально скласти ці іспити. Юля, буквально останнє до тебе питання. Розкажи, будь ласка, чи встигають, в принципі, люди реагувати на сигнали повітряної тривоги? Тому що, я дивлюсь, така тенденція зараз в Росії. І в Запоріжжі це прослідковується, і в Одесі прослідковується, що зараз ворог цілиться на зупинки громадського транспорту і в маршрутки. Чи є час загалом зреагувати на цю тривогу?
21: По-різному, тому що дуже часто після початку тривоги одразу ми чуємо роботу ППО. І так, в нас недавно якраз стався такий обстріл посеред дня, коли потрапив шахет на зупинку, і сильно постраждали люди, і вигоріла маршрутка, і не одна. І це була така одна з ключових зупинок, тобто там кільце одного з маршрутів. Ну і сказати, що там поряд дуже багато укриттів, я не можу. Тобто навіть якщо люди чують тривогу, ми розуміємо, що зараз вже настільки адаптувалися до того, що ми віримо в ППО. По-перше, по-друге, не завжди орієнтуємося, де дуже близько є укриття, і багато людей просто залишаються на вулиці, оскільки, ну, це вже така буденність. І, на жаль, да, останнім часом це призводить до таких не, скажімо так, не найкращих наслідків.
7: Люди просто бояться виходити на вулицю, користуватися зупинками громадського транспорту. І буквально остання репліка. Підкажи, можливо, місцева влада дає якісь інструкції з приводу того, як поводити себе на громадських зупинках, або ж є якесь рішення щодо їх перенесення?
21: Подібних рішень я не чула. Щодо інструктажа, я знаю, що в деяких містах лунає, наприклад, застереження в громадському транспорті. У нас такого немає. У нас основний громадський транспорт є приватним, і відповідно він не обладнаний системами оповіщення. І взагалі те, що відбувається з громадським транспортом в Одесі, це, мабуть, тема окремого ефіру.
7: Я тобі дякую. Юлія Афанасьєва, журналістка з Одеси, була з нами на зв'язку в ефірі громадського радіо. Ми говорили про нічну атаку на Одесу ударними безпілотниками, через яку було пошкоджено 2 житлові будинки. І також постраждала ціла родина, зазнала пошкоджень мама і 47-річна жінка, а також 8-річний син та 10-річна донька. Вони відмовилися від госпіталізації, але люди пережили стрес. І хочу сказати, що, як нам повідомила Юля, що атаки доволі часті, і одесити переживають їх хвилями. Тож, будемо сподіватися, що наступна ніч буде тихою для Одеси, для решти областей України. Я ж закликаю кожного зі слухачів громадського радіо не ігнорувати тривоги, оскільки нині повідомляється, що можливий масований удар. І куди Росія направить свої ракети, свої дрони цього разу, передбачити доволі складно. Тож просто за можливості лишайтеся в укриттях і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
20: Драйв-тайм на громадському радіо.
7: У Генеральному штабі ЗСУ заявили про нові встановлені результати ураження паливно-енергетичної інфраструктури Росії під час атак 8 червня. Мова йде, зокрема, про нафтобазу Грушова в районі населеного пункту Грушова-Балка Краснодарського краю Російської Федерації. Саме на ній ми для початку зупинимося із військовим оглядачем. Ну, а доки ми чекаємо, що він доєднається до нашого ефіру, мені підказують, що він уже є. До нашого ефіру доєднується військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, добрий вечір.
1: Добрий вечір.
7: От хочу з вами зупинитися для початку на ось цій грошовій. Така красива назва, і так її зараз атакують, і недаремно атакують. От Радіо Свобода з посиланням на супутникові знімки зазначає, що загалом після двох послідовних атак пошкоджено десь приблизно 10-15 резервуарів. Чи можна вважати, що ось ця нафтобаза Грушова є однією з найважливіших цілей на півдні Росії? І якщо це так, то... Ну, так, про це так пише низька медіа, да? Я, наскільки я зрозуміла, готуючись до ефіру, що це ключовий накопичувальний вузол для експорту російської нафти через порт Новоросійськ. Чи так це?
1: Ну, так, вона транспортувалася сира нафта до терміналу Шесхаріс на Чорному морі. Такий, знаєте, накопичувальний був об'єкт цієї нафти. Після того ця сира нафта, вона транспортувалася споживачам російської нафти, скажімо так. І в такий спосіб Російська Федерація, ну, мало доходить до бюджету, прибутки. Які своєю чергою після того йшли на фінансування війни проти України. Тому зрозумілий логічний ланцюжок, скажімо так. Друге, те, що ми знищимо резервуари паливні, так? Я дійсно не є спеціалістом в паливній, скажімо так, галузі, в нафтовій, але я чув від людей, які розуміються на цьому, що сам по собі цей резервуар – це дуже складна така, знаєте, інженерна споруда. І для того, аби її будувати новий такий резервуар, потрібно 2 роки. Ну, от, складна така споруда, так? І коли ми знищимо ці резервуари, ми знищимо парк можливості зберігання сирої нафти. Тобто її нема буде де зберігати, цю сиру нафту. Відтак, це означає зменшення видобутку, зменшення податків з видобутку, знову ж таки, зменшення фінансування бюджету Російської Федерації. І після того ці нафтові скважини, які є в Росії, потрібно глушити. А потім дуже дорого їх буде після того знову відновлювати, там, коли до цього виникне потреба або необхідність, або можливість. Тому от, в принципі, от така от важливість ударів по цих нафтобазах. Це не просто об'єкт, де зберігається нафта. Кожен такий удар, він має свої наслідки.
7: Я хочу нагадати нашим слухачам, що це вже не вперше ЗСУ б'ють по Грушовому. Нагадаю, що це вперше вдарили 25 травня 26-го року. Атака була безпілотників, тоді виникла пожежа. Тобто зараз ми можемо говорити про те, що це таке вже систематичне влучання, про те, що ЗСУ знайшли і засоби, і пристрілялися, як вони гарно обходять російські ПВО. І зараз ми можемо спостерігати певну тенденцію щодо знищення нафтоналивних, нафтопереробних заводів у Росії.
1: Так, ця тенденція вже котрий місяць триває. То вже не тенденція, то вже система, то вже стратегія. Тут вже так можна назвати. Це вже стратегія. Стратегія знищення нафтопереробного комплексу Російської Федерації. Таке, знаєте, тонка голка Кощеєва, на мій погляд. От, в принципі, ми її знайшли, і зараз по неї методично б'ємо. От звуш цей нерв, знищуючи бюджетні надходження до російського бюджету.
7: Ми з вами говорили про те, що да, ця система, і спілкувавшися на цю тему з енергетичними експертами, вони говорять про те, що, звичайно, це дуже добре, що знайшли таке ахіллесову п'яту у Росії, але з одного боку виходить, що сама по собі площа ось цих нафтових заводів, вона величезна. І навіть якщо ми вдаримо по одному з резервуарів, то, по суті, на сусідньому причалі може відвантажуватися та сама нафта просто в меншій кількості. Тобто ці удари, по суті, вони зменшують російські обсяги нафти, але ну, не можуть зупинити її повністю.
1: Ну, дивіться, я ще раз повторюю, я не є людиною, яка обізнана в нафтовій галузі там, будь-якої країни, зокрема Російської Федерації. Можу лише казати про наслідки. Тобто лише так, лупайте цю скалу.
7: А якщо ми будемо говорити, наприклад, про логістику, тобто Росія розуміє приблизно, що ЗСУ знайшли слабке місце, вони будуть гатити по нафтопереробним наливним станціям, по НПЗ і так далі. А чи є у них можливість відправляти свою нафту якимись іншими шляхами? Наскільки швидко можна переорієнтувати?
1: Ну, якщо ми кажемо про можливість експорту нафти Російської Федерації, то це Балтійське море або Чорне море. Там є можливості для перевантаження цієї нафти і подальшого транспортування споживачам за кордон, за російський кордон. Тому всі ці удари, вони мають бути спрямовані, вони спрямовані на те, щоб зменшити ці можливості щодо транспортування нафти в бік оцих от об'єктів, цих терміналів на Балтійському та Чорному морі. Ми зараз це спостерігаємо. Стосовно логістики, ну, треба розуміти, що кожен ПЗ, кожен нафтопереробний завод, він охоплює там певну територію, цей певний сектор, так? І туди він постачає нафтопродукти, які він виробляє. Якщо ми знищили або зупинили нафтопереробний завод в точці А, скажімо так, да? То є нафтопереробні заводи, які можуть перехопити, так би мовити, цю

0: ці заводи для того, щоб оця от ситуація, ця логістика випадала цілими секторами. Якщо я зрозуміло пояснив, то так. Я ще раз хочу повторити, що я не є спеціалістом цієї галузі.
1: Да, знаю, що ви не є спеціалістом, ви так гарно пояснюєте, в принципі, сам принцип того, навіщо все це відбувається. І хочеться спитати наступне, який ефект для фронту може мати удари по об'єктах на великій відстані від зони бойових дій? Навряд чи, скажімо так, примітивно кажучи, у росіян не буде палива заправити танки через удари по НПЗ. Який інший ефект ми відчуємо від цього?
0: Він відкладений. Ми ж з вами не могли сказати, що є якийсь ефект там для того ж самого тимчасово окупованого Криму, поки не почалися мідлстрайки. Поки ми не почали бити по середніх дистанціях, там 250 кілометрів, скоріше, 150-200 зараз удари відбуваються, такий радіус, тобто 250 там максимум буде зварено, 205 кілометрів, здається, від лінії фронту. Тобто одне накладається на інше. Ми зменшуємо можливості нафтопереробних заводів Російської Федерації, позбавляємо їх запасів пального, створюємо напругу на внутрішньому ринку. Так, ми вже чули про те, що є обмеження в певних регіонах Російської Федерації, у Петербурзі, в Краснодарському краї, там Білгородської області і так далі. Тобто є обмеження на те, щоб видавати там певну кількість пального в один бак. 50 літрів, там 60 літрів. Зазвичай ви не заправляєте авто на 50 на 60 літрів. Ви можете залити 20 літрів, там 15 літрів, 25 деколи, так? Дуже рідко, не часто виникає така потреба, щоб заправити повний бак, хоча виникає. Тому в більшості випадків не відчувається, скажімо так, ці обмеження, так як це відбувається в тимчасово окупованому Криму. Але коли на цей діпстрайк, який позбавляє росіян цього запасу пального і створює напругу на їхньому ринку, додається ще мідлстрайк, тобто не лише вони не можуть виробляти достатню кількість пального, вони ще не можуть його доставити, в тому числі для фронту, і в тому числі на тимчасово окупованих територіях. От тоді фронт починає відчувати проблеми. От зараз фронт починає відчувати проблеми. Бо я чув про те, що на певних ділянках вже є обмеження кількості боєприпасів на артилерію, на російську артилерію. Тобто це початок того процесу. Спочатку обмежується кількість боєприпасів через нестачу пального. Потім обмежується кількість гармат, які взагалі здатні стріляти. Потім обмежується кількість пального, і воно постачається лише для тих частин, які ведуть бойові дії безпосередньо. Потім це пальне, ці боєприпаси постачаються лише для окремих груп, окремих частин, які ведуть бойові дії, і так далі, і так далі, і так далі. То поки не дійду до останнього генератора, який зможе зарядити останній повербанк для останньої батареї, останнього дрону.
1: От якраз ми спілкувалися з енергетичними експертами на цю тему, і говорили вони про те, що така паливна криза, яка нині накрила окупований півострів Крим, очікує всю європейську частину Росії. Але, звичайно, що для цього потрібен час, і ви вірно підмітили про те, що в Краснодарському краї вже спостерігається паніка з цього приводу. Але давайте з вами повернемося до більш військових тем, так? І хотіла вас спитати, російська ПВО, ППО, чому вона не змогла повністю захистити такий стратегічний об'єкт? Це через те, що вони знову, скажімо так, не можуть пристрілятися, чи або через те, що велика територія реально, там кілька гектарів?
0: Ні, велика територія Російської Федерації, скажімо так, яка зараз погано прикрита засобами ППО. Чому вона погано прикрита засобами ППО? Тому що ми доволі чітко, доволі системно, доволі довго знищували об'єкти ППО на тимчасово окупованих територіях. Донецької області, Луганської області, тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим, Запорізької області і так далі. Ми ж пам'ятаємо, кожного дня надходили повідомлення про те, що десь уразили пускову установку, десь там влучили в пункт бойового керування зенітно-ракетного комплексу, десь знищили РЛС, десь окремо радар і так далі, і так далі, і так далі. Пам'ятаємо ці речі, так? Звідки брати ці нові комплекси для того, щоб прикривати ті території?
1: Наступне моє питання. Да, чи може, в принципі, Росія захистити свої об'єкти, якщо не перекидати засоби ППО з фронту?
0: Як вона може захистити свої об'єкти? По-перше, фронт потрібно прикривати. Без цього ж не може бути. Фронт вразливий від ударів з повітря. Якщо вони не будуть прикривати фронт, то почне працювати вже навіть не дрони, а почне працювати наша авіація з кавами, з українськими, і так далі. Тобто неможливо не прикрити фронт. І так само потрібно прикривати ті окуповані території Росії.

0: російською росіянами у Криму і в Донецькій області, Запорізькій області, оскільки там перебувають, знаходяться логістичні хаби. Там є бази російські, там є пункти керування, ну, там багато що росіяни натягли на своїх об'єктів на тимчасово окуповані території. Їх теж треба прикривати. Коли ми знищимо ППО, які прикривають ці об'єкти, росіяни що можуть зробити? Вони можуть лише перекинути засоби ППО з території Російської Федерації на тимчасово окуповані території України, оголюючи вже територію Російської Федерації. І так воно усихає, скажімо так, їхня система ППО. І от вона дійшла до такого стану, що вона прикриває добре Москву, можливо, добре прикриває так зване Кримський міст, але решту території прикрити не можна. І тому, в принципі, такі ракети, як «Фламінго», подолали тисячі кілометрів і вже вдруге за останній місяць вразили от територію цього чебоксарського підприємства.
1: Якраз хотіла сказати, що тенденцію, про яку ви згадували на початку, і сьогодні теж читаємо новини, що в ніч на 10 червня українські війська завдали удару ракетами та дронами по воєнному заводу в російських Чебоксарах, а також по нафтоприробному заводу Куйбишевський у Самарському регіоні. Тобто, по суті, у Росії не вистачає засобів, навіть якщо вони будуть обізнані в тому, що Україна обрала для себе НПЗ як ціль, і ми вже це чудово бачимо, засобів для того, аби їх вперегти, немає. Як ви думаєте, а скільки їм часу знадобиться для того, аби стати на нові рейки і все ж таки протидіяти, або хоча б намагатися протидіяти українським дронам?
0: Оце дуже сильно залежить від багатьох чинників. Дуже. Зенітно-ракетний комплекс, який може збивати крилаті ракети, а зараз ми кажемо про крилаті ракети, оскільки мова йде про «Фламінго», там з дронами трошки інша ситуація, а зараз ми кажемо про крилаті ракети, це дуже технологічно складна річ. Її не зробиш за один день. І навіть якщо там якийсь ступінь ураження там окремої пускової установки чи РЛС, він теж відновлювати і ремонтувати цей виріб теж займе не один день. От. Тому ми зараз знищуємо їхні засоби повітряної оборони швидше, ніж вони їх відновлюють. А тут просто не просто відновити ці засоби ППО, тут треба зробити їх настільки багато, щоб вони могли прикрити всі об'єкти Російської Федерації на усій європейській частині території Російської Федерації, яку ми зараз можемо охоплювати ударами дронів та ракет. Це надскладне завдання, і, чесно кажучи, я навіть не хочу фантазувати, скільки потрібно часу та засобів, можливості, людських рук для того, щоб це завдання виконати.
1: Це і дорого, і довго, і дуже масштабно, тому не заздримо росіянам, а сподіваємось на те, що санкції від українських дронів таки поставлять на місце їхні НПЗ. Я дякую вам дуже, Денис Попович, військовий оглядач, був з нами на прямому зв'язку, і ми обговорювали удари по російських НПЗ.
2: Справедливість чекає на кожного. Про відповідальність російських окупантів.
1: Україна запускає спрощене повернення молоді з окупації. Цікаво поговорити про те, що це буде за експериментальний проєкт, чим він відрізнятиметься від попередньої версії, тому що ми знаємо, неодноразово в українських ЗМІ висвітлювалася проблема того, що діти, люди, повертаючися з окупованих частин України, мали підтвердити свою особу. І особливо складно це було для тих, хто народився вже в окупації. І ми зараз поговоримо про те, яким чином цей новий експериментальний проект буде відрізнятися. З нами на прямому зв'язку Тая Аврам, юристка та аналітикиня Донбас-СОС. Пані Тая, я вас вітаю.
3: Добрий день. Ми дуже чекали на цей експериментальний проект. Особисто я багато адвокатувала, щоб нарешті хоч трішечки спростили можливість отримання білого паспорта. В експериментальному проєкті він називається «Посвідчення особи на повернення в Україну» для наших людей, для нашої молоді з тимчасово окупованих територій. Адже ситуація така, що на перший погляд здається, що в нас тут в Україні створюється багато умов, аби тільки молодь з окупації виїжджала, а ситуація була така, що вона не могла в'їхати на підконтрольну через застарілі процедури. І от я вже вивчила те, що ввели, те, що анонсувала наша прем'єрка, пані Свериденко, багато зрушень є позитивних. Ми дуже сподіваємося, що запрацює в позитивному ключі, що буде дуже мало відмов. З позитивних зрушень це нарешті стане безоплатно. Бо раніше треба було сплачувати консульський збір, це становило $30 США. Для людей, які тікають з окупації, це вже становило певне фінансове навантаження. І також спростився пакет документів, який треба надати безпосередньо для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, тобто білого паспорта. Якщо раніше, наприклад, був ось такий рудимент, що треба звернутися в правоохоронні органи країни, де знаходиться людина, і в правоохоронні органи заявити про те, що вона загубила той паспорт чи ще щось. І уявіть, як це небезпечно, коли людина знаходиться, наприклад, на території Білорусі, де росіяни почуваються як вдома, про яке звернення до правоохоронних органів може взагалі іти мова. Як таке може взагалі комусь приходити на думку, що таке допустиме? І в новому експериментальному проєкті ось таку вимогу виключили. На жаль, він не діятиме на території багатьох іноземних країн. Експериментальний проєкт діятиме лише на території Білорусі, Грузії, Вірменії, Казахстані і в Туреччині. Це якраз ті країни, через які часто виїжджають наші громадяни, наша молодь, сім'ями вони виїжджають. І саме в цих документах, саме в цих країнах немає державного підприємства ДП «Документ». Тобто немає підрозділу Державної міграційної служби України, яка б могла б встановити особу, ідентифікувати її своїми засобами і потім направити знову в консульство чи в посольство на отримання так званого білого паспорта. З особливого мінусу цього експериментального проєкту, що лише люди старше, що люди старше 30 років, по суті, не зможуть ним скористатися. Ним зможуть скористатися лише ті, хто народилися в часи вже незалежності. Але наші люди люблять виїжджати з сім'ями. Їм дуже болить серце, коли хтось залишається в окупації, дуже за них переживають. І це може трішки нашкодити мотивації виїзду з тимчасово окупованої території. Але будемо сподіватися, що все-таки буде виходити. Коли я аналізувала цей експериментальний проєкт, я, як завжди, ставила питання, чи буде наша країна ставити питання безпеки, адже, ну, не секрет, що в новинах так само часто звучить, що багато небезпеки, їдуть і шпигуни, і так далі. Питання безпеки наша країна адресувала і в цьому експериментальному проєкті. Якщо, наприклад, в діючому законодавстві, яке регулює видачу посвідчення особи на повернення в Україну на загальних підставах, немає причини відмови в видачі посвідчення, як от зауваження Служби безпеки України, то в новому експериментальному проєкті про білий паспорт таке зауваження от з'явилося. Єдине, немає уточнення, а чого саме будуть стосуватися оці зауваження Служби безпеки України, і це може дуже схвилювати, викликати багато сумнівів наших людей, адже люди будуть переживати, чи за те, що там до них в школу приходив військовий, і їм довелося, російський військовий, їм довелося його слухати, чи за те, що змушували відвідувати юнармію, чи тепер не буде того, що Служба безпеки України відмовить їм в в'їзді на підконтрольну уряду України через оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Звісно, можна буде оскаржити таке рішення, але як можна оскаржити рішення Служби безпеки України, коли воно ось таке є? Також пропонується оскаржувати відмови в судовому порядку, що не буде доступним для наших громадян тимчасово окупованої території. Адже якщо немає документів, щоб в'їхати на підконтрольну, то немає і документів, щоб звернутися до українського суду з метою оскарження. Це буде великою проблемою. Що стосується безпосередньо цієї процедури, яка була введена, ідентифікація, яка відбуватиметься в українських консульствах та посольствах, схожа процедура діє в нашій міграційній службі і в її відокремлених підрозділах, тобто державному підприємстві «Документ за кордоном». Як це відбувається? Приходить людина, має з собою пакет документів. Пакет документів мається на увазі, це будь-які документи, які в неї є з фотокарткою, або навіть без фотокартки. Головне, щоб вони підтверджували, хто вона така. Вони мають бути українського зразка, жодним чином не окупаційного. І викликаються свідки. Але якщо для оформлення паспорта, от в ДМС, можуть викликатися будь-який свідок. Це може бути однокласник, двоюрідна бабуся, тітка, дядько, хто завгодно, хоч вчителька.
1: От наскільки я розумію, що якраз на цьому етапі багатьох виникають проблеми, тому що людина має підтвердити, що ось вона насправді є, вона існує, а це не так просто. А що, якщо родича, наприклад, немає, який проживає на території України, і є історії, принаймні, які були до цього експериментального ось проєкту, що люди місяцями чекали, щоб отримати цю посвідку, оскільки їх ніяк не могли ідентифікувати, і в українській системі їх просто не було. Чи зараз цей експеримент змінить цю ситуацію?
3: Ви дуже слушно підмітили ось цю проблему з ідентифікацією і залученням свідків. На нашу гарячу лінію дуже багато надходить звернень от якраз таких критичних питань. Наприклад, був хлопець, який ж хотів, щоб його особу підтвердила його однокласниця. Вона виїхала вже за кордон з тимчасово окупованої території, тобто вона почувала себе безпечно, щоб підключитися, бути на зв'язку з українськими державними службами. Але в них не було документів українського зразка, щоб підтвердити їхній зв'язок, бо вчились вони в окупаційній школі, вже отримали окупаційний атестат, він не зміг її долучити до процедури проходження. І зважаючи на те, що така процедура аналогічна буде в експериментальному проєкті, ба більше, якщо на паспорт, там велике коло осіб може бути залучено, практично будь-хто віком від 14 років, то в експериментальному проєкті це можуть бути лише найближчі родичі віком від 16 років. А в той час, коли залишається, наприклад, мати чи батько в окупації, бо вони вже старше 30 років, і вони не можуть прийти по цьому експериментальному проєкту, існує великий ризик, що люди навіть не будуть звертатися за білим паспортом, тому що вони будуть боятися наражати на небезпеку своїх батьків, своїх бабусів, дідусів і так далі. Але знову ж таки, як ви підмітили, документи, це треба підтвердити зв'язок з цими людьми. А окупація триває вже настільки довго, що у документів українського зразка вже може не бути. Але тут є ще одна проблема. Навіть якщо докладуться якісь документи українського зразка, хай те саме свідоцтво про народження. Є така проблема, що дані про ці документи будуть відсутні в українських реєстрах, а українська держава обов'язково перевірить, чи чинні документи надає свідок, свій паспорт, чи чинні документи надає заявник, коли підтверджує зв'язок зі свідком. І якщо Україна не знайде в своїх реєстрах підтвердження чинності цих документів, що вони такі є, то свідок не зможе бути свідком. Тобто вся процедура ламається, і знову все зіштовхується в те, що треба йти в суд, там встановлювати свою особу, а суд недосяжний через те, що немає ніяких документів.
1: Тобто, по суті, виходить, що якісь проблеми, навіть новий експериментальний проєкт все одно вирішити не зможе. І тут у мене питання, наскільки я розумію, то реалістично очікувати, що масового повернення молоді через цей механізм очікувати не варто. Тому що тут ще питання того, а як люди дізнаються, в принципі, живучи в окупації, не маючи ніяких засобів в зв'язку з вільною Україною, про те, що ось такий експеримент є. Тому що я неодноразово спілкувалася з людьми та зі студентами, які приїжджали і хотіли вступати до українських вишів, і вони говорили про те, що я такими колясами ходив, щоб знайти хоч якусь інформацію, як сюди доїхати, хто мені допоможе. Я боявся писати в певні телеграм-канали і певні групи, да, або звертатися на офіційні сайти, тому що думав, що це може бути якась підстава від Росії. Якщо ми говоримо про те, яка інформаційна кампанія ведеться, аби розказати людям в окупації, яким чином можна дістатися вільної України?
3: Ми також дуже занепокоєні, і я особисто через те, що окрім недосконалостей самого механізму, існує ось ця прогалина з безпосередньо інформуванням. Звісно, там більшість людей не дізнається про спрощений експериментальний проєкт, адже більшість навіть не знає, що в них в принципі є така опція отримати білий паспорт для того, щоб їхати на підконтрольну уряду України територію. Попри те, що масштабної інформаційної кампанії не було, але новини, які висвітились минулого тижня, вже сколихнули населення на підконтрольні території України. До нас вже пішли звернення на гарячу лінію, люди цікавляться. Очікуємо, що люди будуть передавати своїм родичам, своїм знайомим, друзям, які знаходяться в окупації, цю інформацію. Будуть запитувати в нас, ми громадські організації поширимо. Тобто, звичайним класичним шляхом.
1: Сарафанне радіо, по суті.
3: Так, тому що, на жаль, навіть якщо запуститься масова інтернет-кампанія, наші люди в окупації або які вже виїхали з окупації і знаходяться за кордоном, шукають шляхи в'їзду на підконтрольну, вони не зможуть дотягнутися до таких інформаційних матеріалів, якщо такі будуть в принципі навіть.
1: Ну, будемо спостерігати, будемо сподіватися, що таки дійсно статистика буде позитивною, і будемо очікувати, що з окупованих територій України на вільні буде заїжджати більше молоді, більше людей. Я дякую вам, що ви доєднали сьогодні до нашого ефіру. Тая Аврам, юристка та аналітикиня Донбас СОС, була з нами в ефірі. Добігає кінця перша година драйв-тайму. Також хочу нагадати, що нині, крім Києва, ми мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення у цих містах. Тож будемо щиро вдячні вам за донат для громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути «Підтримати». Я зустрінуся з вами буквально за кілька хвилин, одразу після випуску новин. Залишайтеся з нами, у нас ще багато цікавих тем.
4: Drive Time на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
1: Підтримка.
2: Слава Україні!
0: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
0: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе.
1: Себе.
0: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
0: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар.
6: 44 гривні 84 копійки.
5: Євро.
6: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають за 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 52 копійки, продають за 52 гривні 27 копійок.
5: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Україна розраховує на продовження оборонної співпраці з Болгарією, попри заяви болгарського керівництва щодо можливого припинення постачання зброї. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, наразі Україна не отримує від Болгарії безоплатної військової допомоги, а співпрацює з болгарськими оборонними підприємствами на комерційній основі. У МЗС наголошують, що така співпраця є взаємовигідною для обох держав і допомагає Україні зміцнювати обороноздатність. А я нагадаю, раніше міністр оборони Болгарії заявив про намір припинити постачання зброї Україні. Таку позицію підтримує і новий прем'єр-міністр країни, який також виступає за скасування частини санкцій проти Росії. 61% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському. Водночас за рівнем суспільної довіри він посів четверте місце серед політичних та військових діячів. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Найвищий рівень довіри має Валерій Залужний – 73%, за ним ідуть Кирило Буданов та Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр». По 70% довіри. Президенту Зеленському довіряє 61% опитаних, не довіряють 34%. У КМІС зазначають, що порівняно з квітнем цей показник майже не змінився. Серед цивільних політиків найвищий рівень довіри мають міський голова Харкова Ігор Терехов, міністр оборони Михайло Федоров та міський голова Миколаєва Віталій Кім. Опитування проводилось 7 травня до 3 червня серед 1015 повнолітніх громадян на підконтрольній уряду території України. Український боксер, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у спорті у 2026 році за версією журналу «Тайм». У категорії «Лідери» видання відзначило спортивні досягнення Усика, зокрема його перемоги над Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа, а також нагадала про його шлях від дитинства в Україні до олімпійського чемпіона. У «Тайм» також зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Усик долучив до територіальної оборони, а його благодійний фонд допомагав забезпечувати українських військових автомобілями та необхідним спорядженням. До цьогорічного рейтингу також увійшли Леброн Джеймс, Ландо Норріс, Кімі Антонеллі та принц Гаррі. Із 1 липня в Чехії набуде чинності обов'язкова реєстрація собак у центральній базі даних. Про це повідомили в Міністерстві сільського господарства країни. До реєстру мають бути внесені всі собаки без винятку. Зробити це власники повинні не пізніше наступного щеплення тварини від сказу. У базі зберігатимуться дані про ідентифікацію та вакцинацію тварини, а також контакти її власника. Влада пояснює, що нововведення допоможе швидше знаходити загублених собак і боротися з незаконною торгівлею тваринами. За порушення вимог передбачені штрафи до 300 тисяч чеських крон, що становить близько 12 400 євро. За даними Ветеринарної палати Чехії, в Україні налічується понад 2 мільйони 200 тисяч собак, тому повне наповнення реєстру може тривати кілька років. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: О кохано Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні й дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля й не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
6: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
4: Соціальна реклама.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
8: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
10: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
11: Є загроза удару?
12: Є загроза удару.
11: Трамп заявив.
13: Кому знайомо, точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
8: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
8: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
14: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
14: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
14: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
14: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
15: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
15: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
7: Пані Троян знає, про що говорить.
15: На громадському радіо.
16: Yeah. Drive Time на Громадському радіо.
1: Drive Time продовжує свою роботу. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І другу годину нашої програми будемо говорити, слухати і думати про таке.
16: Слухайте в програмі Drive Time на Громадському радіо.
1: Болгарія більше не постачатиме Україні озброєння. Наскільки відчутним це стане для української армії на полі бою, обговоримо о 18:10 із Володимиром Назарієм Гаврішиним, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». США завдали удару по Ірану у відповідь на збиття їхнього гелікоптера. Про подальші сценарії розвитку ситуації о 18:30 обговоримо з експерткою-міжнародницею Вірою Константиновою.
16: Drive Time на Громадському радіо.
1: Міністр оборони Болгарії Димитр Стоянов заявив, що його країна більше не постачатиме зброю в Україну. Висловивши переконання, що війна в Україні не буде вирішена на полі бою, а це треба вирішувати саме за столом переговорів. Доки ми чекаємо, що з'явиться експерт в нашій студії, нагадаю вам, що Болгарія, в принципі, від початку повномасштабного вторгнення поставила до України 13 пакетів військової допомоги. Їхня вартість не розголошувалася, але це доволі великий внесок. І зараз ми обговоримо з нашим експертом Володимир Назарій Гавріш, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» в ефірі Громадського радіо. Пане Володимире, я вас вітаю.
17: Доброго вечора.
1: От мені цікаво, чи можемо ми говорити зараз, що сценарій Болгарії про те, що починаючи з виборів, так, коли вибрали уряд, і він був дещо проросійський, чи могла Україна передбачити сценарій розвитку подій, що згодом таки колись пакет допомоги до України не дійде?
17: Ну, ситуація двояка, насправді. Я буду чесним, у нас навіть в минулому, коли були більш-менш проєвропейські уряди, це от уряд Руслана Железкова, який був в 25-му році, вони теж не були занадто активними в питаннях якраз надання пакетів допомоги Україні. Те, що зараз прийшов Ромен Радів і, в принципі, скасував це надання, це мені здається просто результат такої тривалої політики неучасті, я би так це сформулював. І одразу треба просто зробити ремарку, що він і його уряд обмежили лише надання безпосередньо пакетів допомоги від армії. Тобто те, що знаходиться на складах Болгарії. Комерційну торгівлю, там продаж зброї не було обмежено. Принаймні, поки що. І навіть те, що вони проговорювали, що вони обмежуватимуть, воно поки не було сформульовано як якийсь наказ уряду, і за це поки не голосували в парламенті. Тобто ми ще можемо почекати, можливо, там щось зміниться.
1: Тобто, простими словами кажучи, зараз оголосили про те, що Україна не отримає ось цієї військової допомоги в рамках ініціативи.
17: В рамках договору 22-го року, там те, що Болгарія буде готова допомагати Україні в залежності від потреб України, в залежності можливостей самої Болгарії надавати щось. Отут якраз таки оцей пункт, коли уряд пояснював, чому це відбувається, вони прямо кажуть, що у них поки що немає фінансів, у них поки що немає резервних можливостей, скажімо так, для того, щоб надавати Україні якусь додаткову зброю. І вони обмежують саме це. Ще проговорю, міністерка закордонних справ, вона окремо зазначала, що гуманітарну допомогу або підтримку через Європейський Союз та НАТО поки що не скасовували. Тобто це взагалі інший простір.
1: Ну і для того, перш ніж задати вам наступне питання, я трохи розкажу нашим слухачам про те, що, в принципі, яку допомогу Україна отримувала саме військово від Болгарії. Зазначається, що у перші півроку війни Болгарія забезпечувала до третини всіх боєприпасів, близько 40% пального для ЗСУ. Це доволі великі цифри. Що стосується бронетехніки, це 100 одиниць бронетранспортерів БТР-60, а також гусеничні бронетранспортери МТ-ЛБ, танки Т-7. Ту-72 та бойові машини піхоти. Також були від Болгарії допомога у вигляді мінометів та артилерії. Мова йде про гаубиці також і артилерійські установки. І тут виникає питання, а чи можливо, що рішення Болгарії може стати рішення Болгарії таким собі сигналом для інших країн ЄС, де також є сильні проросійські погляди, про те, що не варто Україні допомагати?
17: Я думаю, що ні. Конкретно специфіка Болгарії, вона пов'язана з дихотомією, з якою постійно стикається уряд Румена Радєва. Румена Радєва обирали як євроатлантиста, так і проросійські сили. І йому постійно треба балансувати інтереси цих двох груп. Ось зовсім нещодавно Румен Радєв їздив по Європі, він там з'їжджав до Фрідріха Мерца, Еммануеля Макрона, був у Брюсселі, спілкувався з Урсулою фон дер Ляйн, і від Урсули фон дер Ляйн домовилися про отримання 370 мільйонів євро у серпні, а далі там ще потенційно 4 з чимось мільярди на різні інвестиції. Тобто, як можна зрозуміти, оця от проросійська сторона електорату, вона трошки, м'яко кажучи, здивувалося від того, як президент, колишній президент, нині прем'єр-міністр, спочатку обіцяли там суверенітет і сильну національну Болгарію, яка буде без Європейського Союзу сама по собі потужна. Ось, і тепер він їздить по Європі оце отримувати гранти від бюрократів з Брюсселю, як вони це називають. Так от, підводячи назад до думки, тут радше була ця ситуація, їм потрібно швидко збалансувати ці от інтереси. І оце от скасування допомоги Україні, воно фактично не б'є ні по чому. Тому що, знову ж таки, ми в більшості своїм отримували зброю від Болгарії через комерцію, через закупівлі. Тобто ми торгували з Болгарією безпосередньо, або отримували через посередників зброю з Болгарії.
1: Там, тобто, по суті, панікувати ще рано, тому що новина звучить дуже, скажімо так, загрозливо, що один із наших союзників перестає Україні надавати військову допомогу. Я от перераховувала, що це доволі солідні такі, скажімо так, техніка на солідні суми, та яку на полі бою замінити буде доволі складно. Але розмовляючи з вами, я доходжу до думки, що насправді ще, нічого до кінця не вирішено, і ось цей страшний заголовок про те, що Болгарія перестає надавати Україні зброю, по факту найближчим часом ще нічого не змінює.
17: Однозначно, тут треба ввести в контекст. Болгарія зараз переживає серйозний дефіцит бюджету. Там в парламенті голова комітету бюджету якраз таки зазначав, що у них дефіцит 2,5 мільярди євро вже зараз. А це тільки от початок року. І по факту в Болгарії треба знайти звідкілясь гроші. Якщо дивитися за результатами 25-го року, точніше 24-го року, ми побачимо, що Болгарія експортувала до нас 156 зброї на 156 мільйонів євро. Туди входять боєприпаси, майже 129 мільйонів євро, 20-міліметрова гладкоствольна зброя, це 10 мільйонів євро і так далі. І ця динаміка, якщо порівнювати з 23-м роком, у нас вирісла якраз таки торгівля з Болгарією зі 41 мільйона до 156 мільйонів. Це 115 мільйонів додатково. Ми поки не маємо цифр за 25-й рік, вони будуть в липні, наприкінці липня, але мені здається, що Болгарія тільки наростила оцю торгівлю з нами, і їм важливо продовжити і нарощувати, тому що від цього залежить подальша доля економіки, і бюджету безпосередньо. Їм треба гроші.
1: Чи можемо ми тоді говорити, що ось це рішення Болгарії можна вважати таким політичним жестом у бік Москви, а не суто прагматичним кроком? Тому що, наскільки я зрозуміла, то ось цей уряд, який прийшов у квітні 26-го року, вони з самого початку заявляли позицію, що треба заводити стосунки, налагоджувати стосунки з Москвою.
17: Є таке, але я не думаю, що Путін є цільовим адресатом. Все ж таки, мені здається, що Румен Радєв в першу чергу думає про самого себе. А якщо він думає про самого себе, то він думає про те, як задовільнити цю частину проросійського електорату, який за нього голосував. Я не думаю, що Путіну тут якраз якась подачка була. Я думаю, він якраз таки створив оцей от позитивний імідж для глядача проросійського. Це, до речі, цікаво, тому що проросійська партія «Відродження», коли ця новина вийшла, вона максимально максимально проігнорували її. Вони зазвичай люблять критикувати Румена Радіва якраз за все, що тільки можливо, суто тому, що у них спільна аудиторія, їм потрібно якось відділятись. От вони його там критикували якраз за поїздки до, по Європі, то, що він вимагав, там, отримував гроші від брюсельських бюрократів, як вони знову ж таки їх називають. Ось і зараз вони просто це ігнорують, тому що вони розуміють, якщо ж його зараз підтримують, то вони втратять електорат. Я думаю, такий розрахунок.
1: Тобто, по суті, ризику, що проросійські сили в Болгарії спробують переглянути там не лише питання постачання зброї, але й загалом ставлення до санкцій проти Росії на угоду Росії, ну, найближчим часом очікувати не варто.
17: У Болгарії немає вибору. Вони, знову ж таки, через те, що Румен Радів добровільно зараз їздив до Урсули фон дер Ляйн отримувати гроші і отримувати гранти, він не має опції, в принципі, якось проводити політику, яка йде проти оцієї от загальної європейської доктрини. Якщо він почне це робити, це одразу мінус гроші. А в нього і так їх немає, у нього дефіцит страшний. Ось я не думаю, що він, ну, що він буде дійсно проводити таку от псевдоорбанську політику, яка буде вставляти палки в колеса на кожному кроці до допомоги Україні. Це радше от внутрішній такий піар-крок.
1: Якщо ми говоримо про дипломатичні відносини зараз України і Болгарії, наскільки вони на високому рівні, чи, скажімо так, це рішення може якось на це вплинути, або ж українська сторона, вона, до речі, ще не дала жодної реакції на цю новину, скажімо так, українська сторона дипломатично змовчить?
17: Я поки не можу цього сказати. Дійсно, дивимося за тим, що буде робити МЗС. У нас поки присутні певні проблеми на дипломатичному рівні, принаймні тому, що у нас немає постійного посла в Україні. Якщо не помиляюся, у нас досі представник Шарж Д'Афер, це називається. Це найнижчий, в принципі, з можливих дипломатичних представників, і ця проблема тягнеться дуже довго. Ось це перше. Друге, я думаю, нам варто дивитися на потенціал зустрічі Володимира Зеленського з Руменом Радівим, тому що поки що не складалося, я би так сказав. Але якщо складеться, то можливо щось і зміниться. Ось я би поки дивився на майбутні саміти, які будуть відбуватися, на майбутні зустрічі в Брюсселі. Дуже скоро має відбутися саміт формату Україна, Південно-Східна Європа. Там завжди має бути Болгарія, і подивимось, кого він відправлять. Тобто це буде або президентка Ілліана Йотова, яка є наближеною до Румена Радєва, або сам Румен Радєв.
1: Тобто, по суті, ще будемо дивитися за розвитком цієї ситуації. Ще хотіла вас питати, що офіційна позиція уряду Болгарії фокусується виключно на комерційній оборонній співпраці та пошуках дипломатичних шляхів завершення війни. Ми з вами про це вже згадували. А як ви думаєте, сама Болгарія, чи пропускає вона можливість того, що ось постачання зброї, ця зброя знадобиться колись і їй? Бо я знаю, що попередні роки з'являлася інформація про те, що, ймовірно, Болгарія теж буде готуватися до війни.
17: Вони вже зараз це роблять, вони активно це роблять. Це почалося ще з 22-го року. Далі було головування Атанаса Запрянова в Міністерстві оборони. Це якраз таки от 24-й рік, 25-й, получається. Ну, там трошки з такими переривами. Значить, там іде активна підготовка до війни потенційної з Російською Федерацією. Вони укріплюють південний, східний фланг НАТО, Чорноморську безпеку. У них є співпраця з Румунією і Туреччиною вже на морі. І з приводу армії, зараз Болгарія тримає наміри підвищити видатки на оборону до 5% за 10 років. Вони роблять от постійні кроки до цього, це закріплено. У них в планах і Румен Радів, до речі, теж продовжує цю політику. Конкретно в питанні того, як болгарській армії буде потрібна зброя чи ні, вони розвивають власне ВПК, вони дійсно шукають інвестиції, у них там є співпраця з Rheinmetall на цьому етапі. І я сподіваюся, що колись вони зрозуміють, що є можливість організувати співпрацю з Україною, навіть якщо це не буде прям дуже публічно, ось там виробітка дронів безпосередньо. Поки що спостерігаємо, їм вигідно це робити, і я впевнений, що вони будуть це робити. Вони зацікавлена сторона.
1: Доки ми з вами говоримо, дивлюся, що з'явилася інформація, реакція від Міністерства закордонних справ України. Георгій Тихий говорив, коментуючи якраз питання Болгарії і постачання зброї до України, що Україна станом зараз не отримує безкоштовну військову допомогу від Болгарії. Триває україно-болгарська оборонна співпраця на комерційній основі, і вона взаємно вигідна для України і для Болгарії. І за його словами, що така співпраця дозволяє Україні отримувати необхідні оборонні засоби, а болгарським підприємствам розширювати виробництво та отримувати додаткові економічні можливості. Тобто те, про що ми з вами говорили, що ця співпраця їм вигідна в першу чергу.
17: Так, так, абсолютно правильно. І я навіть додам, що за часів, коли ще була оця підтримка безпосередня, вона все одно компенсувалася з боку Європейського Союзу. Тобто, коли Болгарія щось нам продавала старе, вона одразу отримувала від Європейського Союзу або від НАТО якісь от більш новітні засоби оборони. Тобто це там нові літаки або нове озброєння, боєприпаси і так далі. Тобто це завжди було побудовано на такому трошки меркантильному відношенні, де Болгарія все одно залишається виключно.
1: І я попрошу вас під кінець нашої розмови підсумувати, в принципі, цю новину, да, яку ми з вами обговорюємо про те, що Болгарія не постачатиме Україні, що, по суті, якось кардинально, ймовірно, наскільки я це зрозуміла, немає нічого змінитися. І український фронт відчути на собі нестачу якогось озброєння теж немає. Поправте мене, якщо я не права.
17: Ви праві. У нас продовжується співпраця з болгарським ВПК. Болгарське ВПК дуже розвинуте для Європейського Союзу. Там залучено понад 80 тисяч людей. Ми співпрацюємо на комерційній основі. Нам поки нічого боятися, для нас нічого не зміниться через те, що Болгарія це от обмежила. На мою думку, це було суто заради того, щоб зробити такий піар-крок для Румена Радєва. Але в реальності ні для України, ні для фронту нічого не зміниться.
1: І в той самий час можна говорити про те, що це навіть не було якимось сигналом для Росії про те, що ось подивіться, прийшов новий уряд, який начебто дивиться у бік Москви і намагається налагодити з ними стосунки. Тобто це реально просто меседж для того, аби подивитися начебто новий уряд по-новому міте, якщо так можна сказати.
17: Внутрішня аудиторія. Це меседж суто для внутрішньої аудиторії, конкретно її частини про російського електорату. Тому що Румену Радєву, ну, це буде саме губство для нього політичне, якщо він почне співпрацювати з Путіним, бо це одразу означає, що Європа перестане давати йому гроші. Вони йому дуже потрібні, у нього величезна діра в бюджеті вже зараз, і вона буде тільки розширюватись. Тому ніяких, я не думаю, що там були якісь меседжі для Росії, це радше, от, знову ж таки, трошки підтримати проросійський електорат, коли вони дивляться на те, як Румен Радєв отримує гроші від Брюсселя.
1: І ми сьогодні ще під час нашої розмови згадували з вами про те, що Болгарія сама готується до ймовірної війни з Росією, то, наскільки я правильно вас зрозуміла, мова йде про те, що, ну от, попри всі меседжі, да, вони спрямовані на внутрішнього споживача, на внутрішню аудиторію, а все ж таки сама Болгарія більше проєвропейсько налаштована, навіть попри те, що цей Радєв, який прийшов новий уряд, заявляв, що ну на Росії з Росії теж треба рахуватися.
17: Так, більше скажу, представники опозиції, це конкретно проєвропейська і проукраїнська політична коаліція, так, Болгарія. Її співголови якраз таки розказували журналістам, що за закритими дверима Румен Радєв більш поміркований. Тобто оці от ці меседжі, коли він їх транслює на публіку, такі от публічні, да, вони якраз таки такі спонтанні, вони радикальні дещо, але за закритими дверима, коли він розмовляє з Макроном, з Фрідріхом Мерцом, з фон дер Ляйн, він більш поміркований. Вони самі це зазначали, це опозиція, яка не дуже його любить, але вони прямо кажуть, що він більш-менш адекватний політик за закритими дверима, і так він буде далі співпрацювати і з НАТО, і Європейським Союзом.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви доєднались до нашого ефіру. Ми обговорили і розклали нашим слухачам по поличках, що ж саме зміниться, бо новина виглядає дещо насторожено, що Болгарія начебто перестає для України постачати зброю. Ми розібрали, що насправді співпраця продовжується на комерційній основі, про те, що це вигідно обом країнам, як Україні, так і Болгарії. Дякую дуже. Володимир Назарій Гавріш був з нами на прямому зв'язку, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма».
16: Горить, кипить і несеться. розкладаємо по поличках на Громадському радіо.
1: І далі у нашому ефірі продовжується тема, і ми обговорюємо США і Іран. Вона періодично в нашому ефірі цього тижня вспливає, і цього разу Іран і США обмінялися масованими ударами після збиття американського вертольоту. Спершу іранські війська збили гелікоптер армії США, коли той патрулював над Ормузькою протокою. Далі Дональд Трамп заявив, що вони завдадуть удару у відповідь. І от увечері 9 червня американські військові повідомили про їхню атаку на системи протиповітряної оборони, пункти управління та радіолокаційні станції поблизу Ормузької протоки. Як далі буде розвиватися цей сценарій, ці відносини між країнами, ми розпитаємо у Віри Костянтинової, експертки міжнародниці. Вона у нас в ефірі. Пані Віро, добрий вечір.
18: Добрий вечір, вітаю.
1: Давайте розпочнемо з вами з того, яким чином ви, в принципі, бачите розвиток цього конфлікту далі. І чи не стало ось це збиття американського гелікоптеру такою номінальною причиною, аби знову розпочати взаємні обстріли США та Ірану?
18: Давайте почнемо з того, що фактично війна між США і Іраном, Ізраїлем, вона продовжується, незважаючи на період затишшя і незважаючи на досягнуте припинення, так зване припинення вогню. Тобто так чи інакше, бойові дії ведуться різними методами, в тому числі інколи обстрілами безпосередньо і завдання шкоди один одному там на протиповітряну оборону, на ракетні якісь комплекси. Тобто так чи інакше, бойові дії ведуться, незважаючи на політичну риторику сторін. От до слова про політичну риторику, якщо дивитися, як воно в перспективі може розвиватися. Мені на днях буквально попалося кілька заяв. Одна із них, вона стосувалася коментарів стосовно ситуації в регіоні там президента Ердогана відносно дій Ізраїлю. Тобто там ми досі з вами говоримо про те, що війна в затоці, вона продовжує тривати, попри деякі зусилля тих же медіаторів, як Катар, чи Оман, чи та ж Туреччина, щоб стабілізувати ситуацію. На моє, знову, переконання, найближчим часом очікувати затишшя, причому сталого миру в регіоні, не варто.
1: А наскільки зараз, в принципі, є реалістичною загроза блокування Ормузької протоки Іраном? Тому що за останні кілька там місяців ми спостерігаємо ситуацію, коли і США, і Іран цією протокою один одного, ну скажімо так, помикають. Кожен хоче її контролювати і кожен хоче завдати, вкусити один одного поболючіше.
18: Щодо Ормузької протоки, ми маємо розуміти, що тут є бажання, є стратегічне бачення значимості цієї протоки для там національної безпеки Ірану. І є, скажімо так, політичний фасад. От стосовно, наприклад, значимості цієї карти, якщо говорити термінологію президента Трампа, для іранського керівництва. Очевидно, що там навіть були розмови між Іраном і Оманом, які безпосередньо там контролюють оцей вузьке горлишко та Ормузької протоки, щоб вони безпосередньо визначали умови проходження суден через цю протоку. Тобто це ми з вами знову розуміємо, що йде в контрадикшн, тобто йде в деяку таку неузгодженість з тим, що називається свобода судноплавства. І от такі от дискусії, вони продовжуються. Тобто це не те, що там щось нове і екстраординарне. Ми маємо розуміти, що для от США, наприклад, та є червоні лінії, точно так же, які стосуються Ормузької протоки. Якщо говорити відверто, то, на моє переконання, для Сполучених Штатів зараз з одного боку треба шукати інструменти для того, щоб досягти хоч якогось результату цієї кампанії, тому що ми знаємо, що спочатку там одна була історія в плані зміни режиму в Ірані, потім історія трансформувалася в наратив щодо розблокування Ормузької протоки, потім історія трансформується знову в питання ядерної історії Ірану, в питання стосовно ядерних амбіцій Ірану і зупинки фактично всіх ядерних проєктів Ісламської Республіки Іран. Тобто ми маємо розуміти, що Ормузька протока – це один із компонентів, не більше, не менше. Але те, що цей компонент впливає на глобальну кон'юнктуру, на глобальну енергетику, ну, я думаю, ми всі з вами це відчуваємо.
1: Ми можемо зараз говорити про те, які технічні та військові інструменти Іран має, аби там використати для часткового або повного перекриття протоки?
18: Давайте переформулюємо питання. Тут треба розуміти, що Іран взагалі має в своєму арсеналі з точки зору ведення бойових дій проти конкретних стейкхолдерів тих же Сполучених Штатів і Ізраїлю. Окремим компонентом є такий собі так званий москітний флот. Та, незважаючи на те, що американська сторона доповідала публічно про потоплення кораблів іранського квіру, там морських сил Корпусу вартових Ісламської революції. Тим не менше, оцей москітний флот, який використовується в тому числі для здійснення піратських актів та проти суден, проти танкерів, він також приносить колосальні збитки для тих країн, які намагалися пройти Ормузькою протокою. І так чи інакше він приносить колосальні політичні збитки для країн, які не можуть забезпечити себе тими же нафтовими продуктами. Тому щодо інструментів, повірте мені, у іранської сторони їх достатньо, тому що, скоріш за все, це моя особиста сприйняття і оцінка, що іранська сторона прекрасно розуміє свої вигоди від такої ситуації в Ормузькій протоці. Тобто, так чи інакше, контролювати Ормузьку протоку прагне іранське керівництво, і воно буде досягати свої мети там шляхом розміщення мін, розміщення цього москітного флоту, намагання контролювати прохід через інструменти шантажу. Тому, так чи інакше, знаєте, я би сказала так, у них це виходить з перемінним успіхом, проте ми також маємо розуміти, що є треті сторони, треті країни, такі як Китай, наприклад, у якого немає особливо проблем з проходом через Ормузьку протоку для того, щоб торгувати, для того, щоб здобувати там енергетичні ресурси і таке інше.
1: Я правильно вас зрозуміла, що, по суті, Іран, скажімо так, ось цим збиттям гелікоптера дав ще раз зрозуміти США, що, в принципі, всі дії, які США застосовує до них, їм не так і страшні, оскільки у них є свої методи, як контролювати цю ситуацію.
18: Частково так. І давайте, знаєте, поглянемо з точки зору стратегічної оцінки, так, от, там основних цілей Ірану, наприклад, чи основних цілей Сполучених Штатів. Якщо думати в парадигмі іранського керівництва, для них важливо, щоб використовувати важіль впливу Ормузької протоки і важіль впливу на глобальну енергетику. По-перше, домогтися там послаблення або скасування санкцій, це очевидна мета.

0: якесь обмежене збагачення урану. Це мені підказує в контексті того, наскільки сенситивне зараз є перемовини щодо потенційної країни, куди можна там передати вже збагачений до більше 60% уран, який Іран систематично накопичував там останні роки. Так чи інакше, ну, я думаю, що основні цілі Ірану абсолютно виключають основні цілі Сполучених Штатів. Тому перше основне, що будуть домагатися Сполучені Штати, це ж, ну, теж в інтересах стратегічного партнеру Ізраїлю, та, щоб Іран все-таки не зміг ані збагачувати уран ні до якого рівня, ані взагалі мати спроможності розвивати ядерну програму. І саме її там потенційний військовий компонент. Тому мені здається, що Ормузька протока, це, скажімо так, воно лежить на поверхні. Проблеми в двосторонніх відносинах між США і Іраном, вони набагато глибші. І це навіть якщо не брати до уваги їхній історичний компонент.
1: Але оскільки ми з вами говоримо зараз про Ормузьку протоку, не можу не спитати вас про те, як ви думаєте, як швидко світові ринки відчують наслідки навіть часткової дестабілізації руху через Ормузьку протоку? Наскільки я розумію, то ціни на нафту знову мають зрости, піти вгору, зрости.
0: Ви знаєте, я сподіваюся, що все-таки глобальний менеджмент енергетичних ринків, якщо так можна назвати, той же самий ОПЕК, все-таки буде намагатися збалансувати кількість нафти на ринках, так, і будуть намагатися стабілізувати ціни. Ну, я десь приблизно для себе визначаю діапазон там $100 за барель, ну, до $130 за барель. Це велика ціна, очевидно, і вона не в інтересах американської економіки, і особливо напередодні проміжних виборів. І в тому числі це, ну, створює проблеми для споживачів по всьому світу. Особливо тих же самих споживачів в країнах Азії. Не стільки там Європи, скільки в Азії. Але я сподіваюся також, що стратегічні запаси, про які дуже багато говорять уряди окремих країн, стратегічні запаси мається на увазі нафти, та для того, щоб стабілізувати ціни світові на енергоресурси. Ну, я не бачила такої інформації про те, що там окремі уряди вже реалізували свої стратегічні запаси, окрім, наприклад, Сполучених Штатів. Тобто, так чи інакше, зараз іде кілька паралельних треків, і Ормузька протока знову. Я би не фокусувалася на ній як на основному джерелі проблем, я би дивилася на це набагато ширше, тому що знову гаряча фаза конфлікту на Близькому Сході, вона завдасть шкоди в більш широкому плані, в тому числі тим же аравійським монархіям, туристичним потокам, там потокам капіталу, які вже наявні, проблеми, які вже наявні в регіоні і в світі. Тому Ормузька протока, на превеликий жаль чи на превелике щастя, це один із компонентів, але також не забуваємо, що країни регіону зараз намагаються реанімувати ті проекти, трубопровідні проекти в першу чергу, наприклад, та ж Саудівська Аравія, для того, щоб розгрузити та Ормузьку протоку і знизити її значення з точки зору енергетичної безпеки світу. На це потрібні, очевидно, кошти, і на це потрібен, очевидно, час. Тобто, так чи інакше, треба готуватися до подальшої турбулентності в регіоні.
1: Якщо ми говоримо про найгірший сценарій, який очікує світ від ось цього конфлікту США і Ірану, то що це може бути?
0: Ви знаєте, я не люблю ці найгірші сценарії, тому що мені воно сильно резонує з тими найгіршими сценаріями, які малюють для нас в нашій російсько-українській війні. Але тим не менше, найгіршим сценарієм все ж таки буде масова така активна фаза бойових дій, причому з залученням не тільки безпосередньо США і армії США. Згадайте, ми говорили також неодноразово і в ефірі вашого радіо про те, що можливе розгортання там наземної операції. Але, слава Богу, мабуть, в Вашингтоні почули наші ефіри і, скажімо так, від цієї опції відмовилися. Але якщо не жартувати, то найгіршим сценарієм все-таки буде повна дестабілізація регіону і війна всіх проти всіх, яке, в принципі, не в інтересах ані глобальних гравців, там США, Китай, в тому числі і Росія, ані фактично в інтересах країн регіону. Тому будуть шукатися дипломатичні інструменти для того, щоб врегулювати цю історію.
1: І буквально останнє питання задам. Вигода Росії від ось цього конфлікту. Тому що минулого разу, коли перекривалася Ормузька протока, говорили про те, що Росія може заробити на нафті, попри те, що у них...

0: Великі котировки були для поставщиків, все одно вони на цьому змогли щось заробити. Тоді їм ось якийсь певний відсоток, якраз обстріли України по їх НПЗ збив, а так їх перебутки були б доволі відчутними.
1: Ви знаєте, я солідарна з нашими експертами, які говорять про те, що навіть за умови продовження оцієї сенситивної історії і проблемної історії в Ормузькій протоці, росіяни вже не зможуть заробити надприбутки, тому що деякі речі змінилися не тільки в геополітичному сенсі, але й в практичному. Тому мені здається, що з одного боку є проблеми. Тобто, якби росіяни могли нормально заробити, у них би не було таких проблем з бюджетом. І у них би трошки інші події повідбувалися у внутрішній політиці. Але, знов-таки, наші далекобійні санкції працюють краще, ніж всі санкції, мабуть, разом взяті на політичному рівні. Тому, так чи інакше, я не думаю, що росіяни навіть зможуть оце в другому, третьому раунді цієї історії з Ормузом якось підзаробити. Те, що вони будуть дестабілізувати і підтримувати іранську сторону і надавати ті ж самі розвіддані, надавати, не знаю, компоненти для шахедів, оце їхнє по максимуму. Щодо енергетики, я дуже сумніваюся.
0: Я вам дякую дуже за те, що ви знайшли для нас час і були в нашому ефірі. Віра Костянтинова, експертка-міжнародниця, була з нами на прямому зв'язку. Ми обговорювали загострення конфлікту між Іраном і США, які сьогодні обмінялися масованими ударами після збиття американського вертольота.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
0: І ми приходимо до нашої наступної, останньої на сьогодні теми. Вона буде дуже цікавою, оскільки стосується саме інформаційного простору, і кожен із вас може стикатися з цим кожного дня, навіть не розуміючи, що потрапив на гачок от російської пропаганди. Ми сьогодні говоримо про проросійські телеграм-канали, які за допомогою діпфейків генерують радикальні новини, які викривляють реальність. Що таке діпфейки? Розкажу нашим глядачам коротко. Це згенеровані за допомогою штучного інтелекту гіперреалістичні фото, відео або аудіоконтент. Тобто ви, по суті, дивитеся і не можете відрізнити, чи дійсно перед вами фото реальної людини або навіть відео. Це найголовніше. Або ж це згенеровано штучним інтелектом. А зважаючи на те, як він активно розвивається, то зробити це доволі складно. Цікаво, що ми проаналізували проросійські телеграм-канали, такі як «Резидент» або «The Rada», і побачили 4 таких дописи, які викривляють новини про мирні переговори Володимира Зеленського із представниками країн Європи. У дописах йшлося про те, що вимоги припинення вогню та гарантії безпеки описувались як нереалістичні, свідомо неприйнятні для Росії або як частина імітації пошуку миру, спрямованої на продовження війни. І зараз в нашому ефірі ми обговоримо з Аліною Трапініною, головною редакторкою VoxCheck, саме питання створення цих діпфейків. Пані Аліно, доброго вечора.
3: Вітаю.
0: На вашу думку, чи робиться в цих діпфейках саме ставка на масовість? Адже якщо людина побачила новини з подібною риторикою кілька разів, то от починають сумніватися у власних судженнях. Та всім відомий принцип, що вона думка як громадський транспорт, якщо там не маєш свого, користуєшся загальним. Я трохи наведу даних з ось цього, власне, Осінто, аналітиків, про те, що звіт за 8 число, да, за 8 червня, ми проаналізували кілька телеграм-каналів. Зокрема, це такі телеграм-канали, як «Новини правди», «Мір Олешка», «Резидент» та «The Rada». І масштаб ось цих діпфейків – це щонайменше 4 дописи в телеграмі. І от кількість акторів – це щонайменше 3 актори. Охоплення – понад 298,8 тисяч сукупних переглядів станом там на 16.00 8 червня. Тобто, ось такі величезні масштаби. І повертаючись до питання, ну, чи дійсно ті фейки беруть саме кількістю?
3: Так, насправді от ставка на масовість – це є один із ключових механізмів. Тобто жоден окремий фейк, він не є самодостатнім. Вони працюють як частина потоку, про який от ви згадали. І окремий дипфейк, його можна спростувати. А от вже наратив, який він закріплює у свідомості, його спростувати важче. Тому, коли от людина бачить схожі меседжі кілька разів з різних там джерел, в різному оформленні, то виникає такий собі ефект псевдопідтвердження. Тобто, якщо це повторюється, якщо я щось таке вже чув, то, мабуть, щось у цьому є. І це не переконання через там факт, через аргумент, а от таке от переконання через повторення. Наш мозок так влаштований, що знайоме нам автоматично сприймається як достовірне. І це не тому, що людина це перевірила, а просто тому, що вона це вже десь бачила. В нас спрацьовує ось цей механізм економії енергії, і ми пам'ятаємо, що побачили вперше, і при повторній зустрічі ми це вже щитуємо як от такий сигнал, що я це вже бачив, знаю, значить це, ймовірно, правда. І критичне мислення при цьому як інструмент, він може навіть не вмикатися як механізм, тому що мозок економить енергію, і цим грає сучасна пропаганда. Тому от саме з дипфейком, наприклад, ми можемо бачити там десь поруч текстовий допис, репост, підключаються також коментарі в тематичних каналах, і все це створює ось цю ілюзію, що тему обговорюють, може здатися, що є, от ми потрапили в таке інформаційне середовище, де фейк виглядає як факт.
0: Тобто, по суті, нас завжди вчили перевіряти не з одного джерела, і тут різні джерела, да, або різні ось ці пости з'являються на очі кілька разів, і людям здається, що я не один так думаю, або, можливо, це навіть є моя думка.
3: Так, так, от саме є ось цей ефект, як там підтверджувальне упередження, тобто ми бачимо це з декількох різних джерел, і все, нам здається, що це правда, бо ми на це наткнулись декілька разів. І тут це якраз спрацьовує той принцип, який ви згадали, що якщо людина не має от стійкої власної позиції, не має там достатньо контексту, щоб перевірити інформацію, то це несвідомо нас веде до того, що ми сприймаємо наведену нам думку в цих дефейках як загальноприйнятну. І саме на цьому і грає пропаганда, коли створює ось таку ілюзію більшості.
0: Ми побачили на сайті Центру протидії дезінформації був матеріал, що в одному із таких проросійських телеграм-каналів був штучно згенерований командир першого корпусу Національної гвардії України Азов Денис Прокопенко. І фейк був оформлений у вигляді відеозвернення. Скажу, що відео, багато хто думає, що фотографії ще можна підробити з відео складно, але тут якраз було відеозвернення, в якому бригадний генерал нібито критикував військово-політичне керівництво України, і він закликав до зміни влади та висловив цілу низку класичних штампів антиукраїнської пропаганди Кремля. На вашу думку, а чому пропагандисти обрали от саме його персону?
3: Так, бачите, коли ми говоримо там про Дениса Прокопенка, наприклад, це він вже є певним символом, який викликає в аудиторії такий стійкий асоціативний ряд. Тобто в нас є Азов, Маріуполь, полон, звільнення. Його шлях він вже зробив знаковою фігурою для українців і навіть для міжнародної аудиторії. Тому він і підходить для пропагандистських цілей, тому що якщо вдасться, наприклад, зламати довіру до такої людини, так, приписати їй антиукраїнські наративи, то це дасть максимальний ефект. І це навіть не стільки спроба дискредитувати, там, наприклад, Дениса Прокопенка як конкретну людину, це от вдарити по ньому як по символу. В цілому, саме за такими критеріями, в принципі, і обирають публічних.
0: Тобто, по суті, потрібен лідер думок. Потрібен лідер думок, якому люди довіряють. І якщо не розібралися з самого початку, що це фейкова новина і штучно створене, згенероване зображення, то люди ймуть віру тому, що дійсно людина змінила думку. А якщо лідер думок, до якого ми дослуховувались перед цим стільки часу, так думає, то, ймовірно, має на це підстави.
3: Так, потрібен стійкий образ. І бачите, він може діяти обернено, або це сформує у людини там певну довіру, так, до тієї думки, що він говорить. Або це навпаки йде на руйнацію цього образу. Тобто, якщо людина говорить такі наративи, які не відповідають, наприклад, цінностям людини, яка почула, це може навпаки сприяти тому, що це буде знижувати довіру до людини, де фейк якоїсь створили.
0: І, тобто, можливо,
3: напрям впливу. Так.
0: Можливо, є статистика, наскільки зросла кількість використання діпфейків зі сторони РФ на медіапросторі України від початку повномасштабного вторгнення? Хто найчастіше в зоні ризику? Ми з вами з'ясували, що це якраз оці лідери думок, так? Якщо пригадуєте історію, то колись на початку 2022-го, початку повномасштабного вторгнення, росіяни навіть намагалися зробити такий собі діпфейк з Володимиром. Із Володимиром Зеленським.
3: Так, так. От якраз насправді на цьому прикладі це такий дуже яскравий приклад, і на ньому можемо побачити еволюцію саме Шиї у використанні пропаганди, тому що, ну, сам цей по собі кейс був досить таким недолугим, і ніхто навіть тоді, наскільки я пам'ятаю, не сприйняв його серйозно. Тобто всі зразу зрозуміли, що це депфейк, і більше сприйнялось як жарт, як от така от дивна спроба щось таке вкинути. Якщо ми говоримо зараз, то ми можемо навіть бачити цю еволюцію, наприклад, якщо співставити той антифейк 22-го, той фейк 22-го року Зеленським і зараз Прокопенком, ми суттєво бачимо різницю в якості. З приводу конкретних цифр, саме по тому, скільки російських депфейків запускається по Україні, з них ще її в нас немає, але ми в Voxcheck регулярно фіксуємо динаміку власного моніторингу. І насправді, якщо говорити з нашої статистики, то за 3 роки в 7,5 разів зросла частка шиї контенту. Тобто, якщо в 23-му році це було близько 2%, тобто це були такі перші спроби, то в 25-му це вже до 14% на рік. І стрімкіше зростає якраз таки саме відеосегмент. Тобто це майже в 10 разів порівняно з першими проявами у 23-му. І в цілому ця динаміка зберігається і йде тільки на підвищення. Якщо ми говоримо, наприклад, про фіксування там щомісяця, то це ще більше. Тобто ми постійно, регулярно фіксуємо шиї депфейки.
0: А якщо ми говоримо з вами про те, як покращується їх якість. Ви сказали про те, що, звичайно, в порівнянні з 2022 роком і ті, які ми маємо зараз, це, ну, зовсім інша, да, картинка. Як реально ми можемо відрізнити, да, діпфейк від справжнього зображення? Є, можливо, якісь там ознаки, ідеальна картинка, там, чи, не знаю, неприродні рухи голови? І, знову-таки, якість, ймовірно, зросла, тож треба дивитися прискіпливіше.
3: Так, ось тут ключовий момент – це дивитися… Не слухати там, що говорять, а максимально прицільно дивитися на картинку можна 1, 2, 3 рази. Тобто, чим грає пропаганда, тим, що це коротке відео, ми його швидко пролиснули і не придивилися. І саме зупинка там і орієнтація на деталі допомагають. Перша – це, звісно, обличчя. Тобто, міміка стає кращою, але все ж таки можна помітити. Наприклад, певні там склінні очі. Знаєте, десь в якомусь моменті обличчя виглядає на декілька секунд як маска. Наприклад, можна придивлятися до рухомих елементів, такий як рот. Може здатися, що там на декілька секунд зникають зуби. Тобто ось такі от дрібні моменти. Ще дуже, якщо говоримо про маску, варто придивлятися до таких елементів стику, де обличчя стикається з волоссям, де обличчя переходить там далі у вухо і так далі. Ось ці моменти можуть видавати шиї генерацію, тому що це те, що вдається трохи важче, поки ще штучному інтелекту. І ще один елемент – це якість зображення. Вона от може так скакати, знаєте, що в цілому зображення досить низької якості, але в нас надміру чітке обличчя, або в нас впродовж відео змінюється якісність, йдуть такі хвилі. І ще один елемент – це будь-які слова, букви, символи на задньому фоні, тому що от якщо ми говоримо про 23-24 роки, тоді це були пальці, тобто як такий критерій, що там 6 пальців чи 4, і ми розуміли, що це штучний інтелект, то зараз це написи. Їм дуже важко, особливо у відеоконтенті, згенерувати там чіткі написи, якщо ми бачимо десь незрозумілий набір букв, звуків, не звуків, цифр розмитий, незрозумілий, то ми не можемо це прочитати. Це може бути також ознакою. Якісь невідомі логотипи, наприклад, там та ж сама позначка на мікрофоні або якийсь напис на формі військового, і він начебто дуже схожий на того, що ми мали бути в оригіналі, але якщо ми спробуємо це прочитати, ми не зможемо, бо це просто
0: набір. Тобто, по суті, в першу чергу треба дивитися джерела інформації, звідки ти читаєш цю новину. Дякую вам дуже, Аліна Тропініна, головна редакторка VoxCheck, була з нами на прямому зв'язку. Ми обговорювали фейки, діпфейки, пропаганди, які часто трапляються в телеграм-каналах, які начебто не позиціонують себе як проросійські, і навіть пишуть українською мовою, мають там якусь українські символіку і логотипи. Проте треба бути дуже уважним до того, що ви читаєте, що це споживаєте, тому що зараз пропаганда вийшла на новий рівень і створює і відео, і фото, генеруючи зображення за допомогою штучного інтелекту. Дякую, що були з нами. Це була програма Drive Time. Слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
4: 44 гривні 84 копійки.
2: Євро.
4: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають за 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 52 копійки, продають за 52 гривні 27 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Президент України Володимир Зеленський встановив нове військове свято – День сил безпілотних систем Збройних сил України. Відтепер його відзначатимуть щороку 11 червня. Відповідний указ глава держави підписав сьогодні. У документі зазначається, що рішення ухвалили з огляду на важливу роль сил безпілотних систем у захисті незалежності та територіальної цілісності України, а також для започаткування нових військових традицій. Указ набрав чинності з дня його офіційного оприлюднення. Правоохоронці попереджають про небезпеку в Херсоні та селищі Комишани через виявлені вибухонебезпечні предмети. Про це повідомила у Херсонській міській раді. У Комишанах поблизу Херсона на перехресті вулиці Центральної та провулка Східного виявили дистанційно встановлені протипіхотні міни типу пряник. Крім того, у Херсоні, ймовірно, вибухонебезпечні предмети знайшли в районі перехрестя Береславського шосе та вулиці Ладичука. Поліція закликає мешканців не пересуватися цими районами та негайно повідомляти про підозрілі предмети екстреним службам. Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки в межах розслідування щодо колишнього начальника Одеського територіального центру комплектування Євгена Борисова. За даними джерел в правоохоронних органах, пише Суспільне, автомобіль, в якому перебував Борисов, зупинили на блокпості на виїзді з Києва в напрямку Одеси. Після цього слідчі розпочали обшуки. Як повідомляється, слідчі дії проводять в межах кримінального провадження щодо можливого відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом. А я нагадаю, Євген Борисов став фігурантом кількох кримінальних справ після журналістських розслідувань про елітну нерухомість та автомобілі його родини за кордоном. Раніше йому повідомляли про підозри в незаконному збагаченні, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, а також інших правопорушеннях. Наразі судові розгляди щодо нього тривають. Тайвань заявив про успішні випробування американських ракетних систем «Хаймарс» під час навчань, які імітували можливе вторгнення армії Китаю. Цього разу навчання відбулися на заході острова. Саме там військові вважають найбільш імовірним напрямок потенційного наступу китайських сил. Під час маневрів відпрацювали тактику «стріляй і тікай», коли після запуску ракет установка швидко змінює позицію, щоб уникнути удару у відповідь. За словами тайванських військових, системи «Хаймарс» демонструвала високу мобільність та успішно виконала поставлені завдання. У Тайвані також наголошують, що ці ракетні комплекси здатні вражати цілі в китайській провінції Фуцзянь, яка розташована через Тайванську протоку. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Сили оборони атакували порт в окупованому Маріуполі. Про реакцію росіян та важливість цього об'єкту для ворога. В 8.15 говоримо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. А о 9.10 з екологом Олексієм Василюком поговоримо про те, чому унікальний ландшафт Великий Луг заслуговує на визнання світового рівня.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
5: Реклама на громадському радіо.
6: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
7: На громадському радіо.
6: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
6: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
4: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право? Попри війну,
4: попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
4: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару. Трамп заявив.
7: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
8: На лінії вогню.
9: Вогню.
8: Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
10: Вітаю усіх слухачів громадського радіо. Мене звати Ірина Сампан, і це програма «На лінії вогню». Наш проєкт лунає не тільки на хвилях громадського радіо, а й має власний YouTube-канал. Підпишіться і поставте дзвіночок, аби не пропустити нові інтерв'ю з топовими військовими. А гостя сьогоднішнього випуску – відома бойова медикиня Юлія Сідорова на псевдо Куба.
8: «На лінії вогню».
11: Нещодавно ти отримала державну нагороду і медаль за врятоване життя. Це за якийсь конкретний випадок, чи вона за сукупність всього того, що ти зробила?
12: Це не перша моя державна нагорода, і ця нагорода була підписана президентом ще 21 жовтня минулого року. Це вже пройшло багато часу з тих пір, як вона була підписана, вона просто тільки дійшла до мене. Я не знаю, це ще в попередній моїй бригаді робили подання, за що конкретно подавалося, я не знаю. Я думаю, що таких випадків достатньо було за період служби в тій бригаді. Ну, скоріше за все, ну, мені здається, що коли робиться подання, там все ж таки пишеться якийсь конкретний випадок. Ну, особливо, якщо стосовно таких медалей, мені так здається. Ну, не знаю, напевно.
11: Зараз ти працюєш на Покровському напрямку, ну, твій підрозділ працює на Покровському напрямку. І хочу тебе запитати про поточну обстановку, так саме по твоєму профілю. А як зараз там налагоджена і евакуація, і стаб-пункти, тобто наскільки ця логістика там уже спрацьована, тому що Покровський напрямок не перестає бути найгарячішим?
12: Справа в тому, що все одно багато залежить конкретно в кожному підрозділі, як все налаштовано. Розумієш, навіть в одній бригаді там може бути в різних батальйонах зовсім різна схема роботи, там і в плані евакуації поранених, і в плані там стабілізаційних пунктів. Стабілізаційні пункти взагалі якби не на рівні батальйону, навіть робляться на рівні бригади. На даний період, є, звісно, складнощі, як на мене, самі основні. Це в плані того, що дуже важко вчасно евакуювати пораненого, особливо якщо ми говоримо про важко поранених військовослужбовців. Ускладнюється ця вся історія через те, що щільність вогню, там і впівішки, там те саме оптоволокно, тобто загрози все більше і більше стає, транспорт там все складніше і складніше якимось там виїжджати. Маю це на увазі таким чином виїжджати, щоб потім ще і назад повертатися. Ті люди, з якими я зіштовхувалася там на тому напрямку, стабілізаційні пункти, в яких мені доводилося бути, я б не сказала, що вони погано працюють доволі ефективно.
11: Про БЗВП хотіла тебе. До фронту ми ще повернемося, багато питань, і, зокрема, до Покровського напрямку. По БЗВП. Не так давно ми говорили з Яною Зінкевич про те, що в курсі БЗВП на медицину виділений тільки один день. І вона прямо в інтерв'ю пообіцяла, що буде лобіювати це питання і в парламенті, і в комітетах, щоб збільшили хоча б. Чи змінилася ситуація зараз? І що ти взагалі про це думаєш? Як можна за один день всунути всі ці знання?
12: Я взагалі не сприймаю, на жаль, і думаю, що це не дуже добре, але я не сприймаю БЗВП взагалі як щось. Особливо те, що стосується моєї роботи. Да? Тобто, якщо приходить людина до нас в бригаду, і ця людина закінчила щойно БЗВП, це для мене що в плані тактичної медицини 100% людина прийшла на нульовому рівні. Про це я навіть не буду говорити, що ми навчаємо самі.
11: І прям неважливо, з якого навчального центру, чи то буде Десна, чи то буде інше, все одно?
12: Мені не важливо. Я ще, просто не зустрічала таких людей. Елементарно, навіть ніхто не знає нічого про тампонування поранень і про конверсію переміщення турнікета. Ніхто нічого не знає. І це дуже дивно, і тому ми самі допрацьовуємо це все вже всередині бригади викладаємо, там далі ту інформацію надаємо, яка потрібна бійцю для того, щоб вижити. Таке взагалі ставлення до навчання медицини, дійсно, воно є. Я і сама скільки разів зіштовхувалася за той період, що якось там пов'язана з війною, служу в армії. Що бувало казали, там зараз у хлопців буде 20 хвилин вільного часу перед обідом.
11: Розкажіть їм щось.
12: Або тільки турнікет покажеш, а більше нічого не треба. А я кажу, як же ж так, у мене, кажу, манекен, кров тече, все там панада. Тут я буду вирішувати, а не ти, я сказав, тільки турнікет і все. Я так все одно не роблю. В тому плані, що все одно намагаюся дати максимум інформації. Зрозуміло, що не кожна людина може, хтось більш здібний буде, хтось менш здібний, на когось для того, щоб навіть саме просте людина запам'ятала, треба на когось витратити велику кількість часу, на когось це піде простіше. По-різному буває. Звісно, що мені здається, що ставлення до цієї всієї історії медичної має змінюватися з самого верху. Я неодноразово казала, просто для того, щоб навіть організаційно вплинути на навчальний процес, це все одно все йде зверху, від командування. То, як там відбуваються навчальні процеси. Просто якби самі головнокомандувач розбиралися в цих тактичних протоколах з тактичної медицини, хоч на якомусь мінімальному рівні, а там є саме мінімальний рівень знань, він так і називається, для кожного військовослужбовця. Це не значить там для кожного солдата, типу, а для генерала ні, для кожного військовослужбовця, тому що це база. І от якби у нас ті, хто ще повище там на званнях і посадах, теж ну, вивчили хоч трішки цю тему, якби, то я думаю, загальна би ситуація покращилася в плані того, щоб можливо прийшло розуміння того, наскільки ця тема важлива. Ну, поки що нема такого відчуття. На жаль, вже стільки років війни. І таке враження, що ще там в ті часи, там, коли там АТО було, там, і коли ми там з Михайловою тільки створювали медичну службу, цю УЛЮФ, здавалося, що ну, б'єшся головою об стіну і намагаєшся там якісь там сучасні технології впровадити. Зараз все, в принципі, так само. Да, насправді змінилася історія, ну, в плані того, що зараз військова медицина на значно вищому рівні, ніж була тоді. Але тоді обставини були інші. І то, що відбувається зараз, воно вимагає ще швидше рухатися якби, вперед в цьому напрямку і ну, розвиватися. Ну, поки що воно є, як є.
11: Так, я намагаюся просто зрозуміти, в чому тут зерно проблеми, де воно заховано. Це, не знаю, солдат-ідіот, який не може ці знання взяти
12: ні, це
11: і
12: не
11: далі.
12: Солдат-ідіот.
11: Інструктор-ідіот, який не може передати. Чи це ідіот той, хто організовує все це?
12: Це, і... на жаль, нема розуміння в тому, наскільки це важливо. От, наприклад, якщо ми навіть говоримо про стандарти НАТО, да, і там зрозуміло, що ми не все можемо використовувати на своїй війні, тому що війна дуже сильно змінилася, і стандарти НАТО – це там, вони там щось досліджують і впроваджують, да, і вони зараз там дивляться на нас, і там теж будуть там собі впроваджувати якісь зміни. А потім пізніше хтось буде це вивчати. І це отак от у них працює. І якщо ми говоримо навіть про ці протоколи Tactical Combat Casual Care, там повністю, якщо там є да, там частина, там алгоритм дій надання медичної допомоги. Але самі протоколи, вони включають в себе не тільки безпосередньо надання медичної допомоги. Ще це там транспорти, які там транспорт, на якому проводиться евакуація, етапи евакуації, все таке. І от в плані цього питання, іменно якщо ми говоримо про військово-медичне планування, а військово-медичне планування, воно ну теж має все прораховуватися точно так же, як і всі інші дії, які стосуються там, ну там бою, да, там не знаю, там артилерії, дронів, все ж це ну якби йде планування. І потім реалізація. А в плані медицини у нас навіть немає розуміння, що це має плануватися. А чому? Тому що в тому ж самому НАТО у них нема нічого розрахованого на широкомасштабну війну довготривалу. Тому що у них все, що є стосовно військово-медичного планування, це на локальні короткотривалі, грубо кажучи, там операції.
11: Ну так, вертольотом от. Забрали,
12: поранені. І у них нічого такого немає. І я знаю, що вони зацікавлені і самі приїжджали і запитували, вони зараз від нас чекають того, що ми їм розкажемо, як це має бути. Тому що тільки ми зараз на своєму досвіді, відштовхуючись да, від їх там протоколів, вони як фундамент типу, знання, бо ти, якщо зовсім нічого не знаєш, то ти теж не будеш орієнтуватися в ситуації. А так, по факту, ми якби... першопроходці в цій всій історії, ну, типу, з такою евакуацією, з такою війною, ще ніхто не зіштовхувався. І якщо є якісь правила, то я впевнена, що там, якщо ми навіть говоримо про ведення бойових дій ні про медичну сторону, то mm-hmm. там теж все змінилося. Ну, то тут навіть ніколи нічого не було прописано приблизно підходящого під те, що відбувається. Тому ми самі маємо це створювати, розробляти. І вигадувати способи, як можна рятувати життя наших військовослужбовців, тому що для нас жива сила максимально важлива, ну, якщо навіть так грубо казати, да? Так як у нас якраз в цьому наша слабкість, що у нас немає такої кількості людей, як є у ворога. Ми маємо дуже бути ну, сконцентровані на тому, щоб максимально ефективно рятувати життя. А якщо ж взагалі ця історія, ця сторона війни, якби ніким серйозно не сприймається, ну, що, типу, от там десь є медики, вони там когось там вивезуть чи не вивезуть. Це не служба там, швидкої допомоги. Там. Ти викликав додому да, машину, вона приїхала і забрала. Це може бути ціла там схема, в якій буде використовуватися там декілька різновидів транспорта, нож, там, можливо, треба буде щось скинути з дрона для того, щоб провести евакуацію. Там, або там у нас були випадки, коли там затампонували кінцівки, там щось переміщувалось на іншу позицію на вихід, відкрилася ця там фанада. Там. Так ми дронам їм гематичні бінти скидали, теж там, щоб доробляли це все. Ну, це ну, об'єктивна ціла тіла, така от має бути якби схема там, і не така, як от на всі випадки життя одна і та сама. Ну, тому що вона так не спрацює. Це в кожному конкретному випадку треба планувати, як це буде відбуватися. Ну, тобто можна там загально, якби відштовхуючись від місцевості, там, ще якихось факторів пропланувати, ну, таку стандартну евакуацію, ну, бути готовими відходити від неї, ну, типу, і діяти вже в ситуативно, відштовхуючись від того, що відбувається прямо зараз.
11: Ну, через те, що ти сказала, що нема планування, я насправді в деяких успішних бригад, так, які діляться своїм досвідом, знаю точно, що під час планування якоїсь операції, чи там наступу, чи контрнаступу, вони обов'язково беруть з собою медиків.
12: І я не казала, що зовсім немає цього. Ну, якби зовсім не було, це було дуже трагічно.
11: Просто але іноді нехтуються, мені здається.
12: Це не то, що всюди нема. От навіть у мене там в батальйоні, там в попередній бригаді був один комбат, я була присутня на кожній нараді, все там розплановували, обговорювали, там макет у нього був, там я там визначила точку тут евакуації, він там, Юлі Гіну, ви там в критичній ситуації зможете там висунутися сюди, і ми це все обговорювали, і воно все працювало. Ну, типу, коли командування зацікавлено, воно буде працювати. Ну, але коли командування змінюється, там, чи просто ну, в деяких підрозділах, навіть я не знаю, що там медики мають там десь приймати якісь рішення, можуть приймати рішення. Просто.
11: Зараз через те, що збільшилася територія там сірих зон, буферних зон, так, дуже ускладнена евакуація. І медики просто ну, не можуть доїхати там, з різних причин. Дрони, міни і так далі. І змінилось, мені здається, і так медики кажуть, змінилось ставлення до цієї золотої години після поранення. Та, що з моменту поранення до моменту потрапляння на стіл хірурга має пройти одна година і не більше. Зараз не вдається такого зробити. І поранені можуть бути пораненими довго.
12: Година, я хочу...
11: Типу, це вже застарілий термін, але що натомість ми маємо? Ми можемо сказати, що людина може жити з пораненнями там, ну, дні прям, чи ще
12: щось? Ну, в принципі,
11: щось.
12: Може. Тут треба вже перераховувати там такі речі навіть елементарні. В аптечку там пілпак, да, йде там, ну, це набор пігулок, які треба прийняти після того, як ти отримав поранення. Треба розуміти, що якщо буде довга евакуація, то це має бути не один набор пігулок, а там розрахувати там, щоб їх вистачило там наскільки часу. Ну, як для мене головне там в складовій це саме антибіотик і, ну, типу, щоб у людини було що приймати. Точно так же там по аптечці, може там на якийсь довший час щось мати. Консультація там по радіостанції поранених обов'язково. Золотої години толком ніколи і не було, ну там ще в часи АТО, можливо, там швидка була евакуація. Ну, як, там і зараз іноді може бути там як виключення з правил, якась швидка евакуація при певних обставинах, збіг обставин, скажімо так. Ну, загалом ні. Золота година це ну час, який має потрапити на хірургічний стіл, да? Поранений, у нас евакуація, навіть якщо це там за добу була проведена, то це непоганий результат, зовсім непоганий. Буває, поранений там по тижні може сидіти десь на, ну, його ніхто не зможе вивезти. Ну, потім зможуть там по-різному, або буває там через одного пораненого з'являються нові поранені і загиблі під час намагання провести евакуацію. Тому я ж кажу, що треба не розраховувати на те, що буде швидка евакуація, а просто вчитися одразу правильно всьому. Ну, як надається там допомогу самому собі, побратиму там своєму, і просто намагатися вже вижити в тих умовах, які є. А якщо пощастить, тобі швидко заберуть, не пощастить, ну не швидко. Просто це ж навіть не залежить від людей, які намагаються провести евакуацію дуже часто. Така війна, ну зараз я не знаю, можливо, буде вихід з цього всього, там розробка наземних дронів.
11: От хотіли тебе запитати, да. Ти ще не працювала з ними?
12: От у мене вже майже закінчили його виготовляти. Будемо зараз спочатку там вже ці всі тренування і так далі. Ну, але по факту навіть так, ну, наземний дрон – це ж, типу, все одно транспорт, все одно в який будуть намагатися влучити. Їх має бути багато. Просто коли ми говоримо про наземний дрон, ми, значить, говоримо про те, що ми не ризикуємо життям водія в той момент, коли відбувається ця евакуація. От у мене, наприклад, там з тих, хто у мене працював там в медичній службі, один загиблий був водій, який загинув, намагаючись провести евакуацію якраз таки на квадроциклі. На квадроциклі було влучання, і він загинув. Якщо йде розробка наземних дронів, то тут ми теж говоримо вже про евакуацію саме важких поранених. Ну, ні легких, там, які самі можуть вийти, бо це навпаки буде зайве. Ну, навпаки, в такому випадку будемо ризикувати їх життям, якщо ми будемо вибирати такий спосіб евакуації. А от для важких, якого або зараз вивеземо, і він буде жити, або у нього немає часу, то тоді, да, тоді можна пробувати ці оці наземні дрони. Ну, вони в будь-якому випадку будуть впроваджуватися. Їх зараз багато хто розробляє різних. Там гусінічних, колесних, всяких, багато різних. Я думаю, що з часом до чогось там дійде, до такого чогось оптимального.
11: Наступне моє питання буде про медиків у піхоті. Певний час тому, десь минулого року, виник цей скандал. Не тільки з твого посту, а й в принципі про це говорили багато медиків, що і хірургів, і просто бойових медиків, їх кидають просто піхотинцями. Що зараз ти бачиш? Чи є ще досі таке? Чи вже таки змогли відстояти медиків?
12: Я хочу сказати, що медиків завжди не вистачає. Ну, тобто, якщо ми говоримо там про стабілізаційні пункти, там лікарні, там мають бути люди з медичною освітою, які оперують, які там анестезію можуть провести, і яким там для цього потрібно навчатися багато років в університеті, щоб це вміти робити. Часто я бачу, не знаю, там серед піхоти, іменно, які ходять там на нуль максимально близько до ворога, я от на даний момент не знаю там нікого з лікарів, але знаю випадки, коли, наприклад, людей з медичною освітою теж відправляють кудись на евакуацію. Там, де більший ризик для життя, але той же самий анестезіолог не завжди, особливо якщо там це якийсь івак, не завжди зможе там виконати якісь свої функції. Ну, не зможе там заінтубувати чи щось ще. Тобто його відправляють, що в цьому немає ніякого сенсу. Значно краще було б, якби просто готувалися, скажімо так, нормальні бойові медики.
11: Вже ти такого не бачиш, щоб використовували медиках не в їх прямих цілях.
12: Ну, бачу, звісно, але не так критично. Не знаю, мені здається, все одно у нас багато чого не налаштовано. От, що я кажу, немає там ніяких людей, які там на високому рівні намагаються там військово-медичним плануванням займатися. Там це скоріше. Більше окремі випадки, коли адекватний командир, він розробляє ці всі там схеми евакуації разом з медиками. Ну, так же точно у нас там немає, наприклад, уніфікованого там обладнання, там, яке обов'язково там має бути на стабілізаційному пункті. Да? Чи там санітар-медичного пункту може отримати тільки індивідуальну аптечку, ну, це той, який займається евакуацією поранених. У нього з медичного обладнання, скажімо так, все, що він може отримати в Збройних силах, це індивідуальна аптечка, така точна, як кожен військовослужбовець, яка взагалі йде тільки для надання допомоги самому собі. І от ця от плутаніна, що дійсно не до кінця розуміють, де якого медика і як треба використовувати. От є там правило таке, що там, наприклад, начміда батальйона, да, там, мотопіхотного, штурмового, неважливо, має бути обов'язкова людина з медичною освітою. І от я знаю дуже багато таких, ну, це реально, як сказати, часто зустрічається, що от начмідами бойових батальйонів стають стоматологи там, чи люди, які ніяк не пов'язані з бойовою травмою. Ну, якби, якщо там приходить хірург, да, там, чи анестезіолог, його в будь-якому випадку поставлять кудись надавати допомогу там, на стабілізаційний пункт там, чи вдалі в медичних закладах. А от приходять там такі лікарі, які не дуже там і з пораненням цим за своїм профілем можуть працювати, але не їх там, а ну давайте там от зробимо його начмідом батальйона. А цей стоматолог, ну він якби нічого не знає ні про тактичну медицину, ні про те, що взагалі стосується цієї теми. Зато є от така вимога, зато він там лікар на посаді. Треба просто розібратися якось там, мені здається, і що стосовно необхідного обладнання і всього, що необхідно для роботи там стабілізаційних пунктів, якщо вони в нас вже, ну, типу є, да? Тому що це якби така схема, вона у нас працює давно. Ну, можна змінити цю схему, да? Можна убрати стабілізаційні пункти, але тоді це вже має бути дійсно професійний медивак. Ну, тобто це мається на увазі, що медивак там з апаратами ШВЛ там, і все це. Тобто тоді, коли транспорт буде заміняти стабік. Ну, або якщо залишаються ці стабіки, там, то дайте їм щось, з чим можна працювати. Тому що в основному, ну, наскільки я знаю, стабіки там самі собі все, ну, як багато з чим, да, у нас себе там в державі. Ну, все, якщо там бригада сама не організує собі стабілізаційний пункт, щоб на ньому все було, то це просто буде десь значитися, що там є якісь лікарі, але по факту їм, ну, нема з чим працювати. І я думаю, що багато роботи є в цих всіх напрямках медично-військових. Може, і рухається там якось, але не так, як я б бачила цю історію.
13: До речі, ти перейшла з 92-ї бригади в 157-му. І хочу тебе запитати, чому саме ти обрала бригади, які через певні скандали, через масове СЗЧ і неефективне управління, ми пам'ятаємо всі ці там інформацію про 150, бригади 150+, ну, тобто всі ці бригади одразу якось поставили на них штамп якби неблагонадійних. Медійно, там, у військових середовищах. Тобто 150+ бригади – це все. Що ти бачиш на реальному прикладі?
12: Я хочу сказати, що там скандал там почався спочатку зі 155-ї, потім там десь вже і нашу бригаду колись, кудись там заподілі. Але суть в тому, що якщо ми навіть говоримо про бригаду і про виконання якихось задач, то тоді, коли там був цей скандал, ну, люди знаходилися, ну, під керуванням ні безпосереднього командування бригади, да, а там були там, ну, як прикомандировані, там придані до, да, інших підрозділів. І, але винна в усьому стала якби бригада. Ну, це таке, я йшла, не будемо зараз, ну, не буду так глобально там якось там розбирати тему іменно бригад, ну, наскільки вони насправді неблагонадійні, тому що це, ну, якби неправда, всі бригади можуть бути в певний момент краще чи гірше, в залежності від того, як там змінюється, ну, навіть командир бригади і багато таких от інших речей. Але я обирала собі 157-му бригаду якраз за принципом того, що там буде більше роботи і більше можливості цю роботу реалізовувати. Так, як я це бачу. Ну, от. І я там, да, я знаходжусь на посаді інструктора, але я багато, ну, я, по-перше, була в Мідроті спочатку, зараз вже не в Мідроті, але я там теж організувала і обладнання, там і стабік, і всі там потреби, там то, що вони в мене просять, я намагаюся допомагати, якби, і там налаштовую якісь процеси, там і всередині батальйонів там допомагати, там і не тільки на рівні бійців, да, навчальні процеси робити, а якісь, які там можуть допомогти іменно в процесі вже евакуації медикам. І мені подобається відчувати свою результативність, якусь, і бачити, як воно змінюється все в кращу сторону. Прийти туди, де і так вже все добре, мене запрошували в різні місця, ну, доволі непогані такі місця. Причому ще взагалі до того, як стало питання того, що я ухожу з 92-ї бригади. Тому що я, по факту, не планувала звідти йти. Але тоді, коли я там служила, мене запрошували в сіли спеціальних операцій, там, і в хартію, і куди тільки не запрошували на воду. Ну, я не хотіла йти. А коли от вже вирішила йти, то подумала, що, мабуть, краще піти в якесь місце, де можна зробити більше всього

0: запеклих боях і намагались триматися.
1: Та командування не зникло, просто командування нічим не керувало на той момент. Ну, якби вони не були люди, навіть ті, які були у складі 157-ї там бригади. Я не знаю, я не буду говорити 155-го. Але іменно командування 157-ї бригади тоді не могло ними керувати, бо вони були придані до інших підрозділів, і там були інші свої командири, які мали ним керувати. Ну, до інших бригад були, грубо кажучи, прикріплені ці люди. Тому командування нікуди не зникало, командування просто не мало повноваження, ну, якби керувати там якимось цими процесами. Тому так от, якби, відбувається. Керують одні, а потім винні виходять інші. Тому, ну, а так я ж кажу, що плюс бригада дійсно тільки як створена, ну, новостворена, це само за себе говорить. І ми можемо там, ну, навіть от коли ми говоримо в контексті там однієї людини, да, ми можемо людині там надати знання, можемо дати їй там, не знаю, найкращу амуніцію, зброю, там все, що завгодно, там аптечку там топову, але ми ніколи не можемо дати людині досвід. От. Якщо новостворена бригада, якщо багато людей, які без досвіду там якогось, хоча я не можу сказати, що там всі без досвіду, там є костяк, особливо на зараз, то що я бачу, мені взагалі подобається, як трансформується бригада. Тобто мені реально подобаються зміни, і я думаю, що це все, ну, що там зараз якраз таки всередині йде все тільки на покращення. От, ну, але багатьом треба було здобути ще певний досвід теж, мабуть, для того, щоб якось ці процеси рухалися. І, ну, зараз я так бачу, що у нас, ну, якби і людей там дають на поповнення, і якісь такі відбуваються, ну, позитивні процеси.
0: Я пам'ятаю, як ти кажеш, коли ти плакалася, тебе багато хто підтримав у Фейсбуці, коли сталася ця ситуація з 92-ю бригадою. І, ну, для наших глядачів, хто не знає, ми цей пост можете побачити на екрані. Але хотіла тебе запитати, чи вичерпали ви цей конфлікт? Тому що, чи зрозуміла ти, навіщо була розформована ваша медична служба? Це було ситуативне, чи це було якесь таке колективне рішення? Тому, чи знайшли ви якусь спільну мову, чи ти просто пішла собі по-англійськи?
1: Причину не знає ніхто до сих пір. Бо вона просто там була прихована. Там навіть наш колишній комбат говорив, що я у всіх запитував, типу, ну, що сталося стосовно Юлії Ігорівни, чому ви так до неї поставилися, всі, каже, ну, ніхто нічого не відповідає. В принципі, всередині бригади на той момент мені сподобалося, що на мене вийшов командир бригади, врешті-решт, хоча я намагалася довгий час з ним там поговорити. Всі робили вигляд, що мене якби не існує, скажімо так. Нормально поговорили з комбрігом. Він ще запитував, що можна зробити, щоб я залишилася в бригаді. На той момент вже точно нічого не можна було зробити. Але потім сказав зустрітися мені з комбатом, якраз, який ще тут все там нас розогнав. І коли я зустрілася з комбатом, ну, ми намагалися у нього запитати, що сталося, яка причина. Ну, і, чесно кажучи, нічого не почули, окрім того, що у мене 14 вересня день народження був, а нас розігнали 17 вересня.
0: Але ти пішла і забрала частину людей, так?
1: Так, да, не всіх забрала я своїх людей, але частину забрала. От, ну, не знаю, було б дивно, якби вони не пішли мені на зустріч. Взагалі, доволі дивна ситуація загалом, ну, типу, після того, що там було зроблено скільки роботи і по забезпеченню, там, і безпосередньо там, по порятунку там, життів. Там, я ж не тільки там, це все забезпечувала, керувала, я ще й сама безпосередньо виїжджала, там, все робила, що було потрібно робити. Тому мені було дивно, я не знала, до мене там ніколи не було жодної претензії. Ну, це просто дивно. От є люди, да, там, які, там, наприклад, десь або просто нічого не роблять там. Ну, є така категорія, я не говорю за
0: всіх. Ну, тихенько пересидять.
1: Тихенько сидять, і їх ніхто не чіпає, все нормально. Є такі, які там, там, наприклад, бухають, да? Ну, є там якийсь відсоток все одно, там, в якихось підрозділах більше, в якихось менше, в якихось там.

0: може, і є там жорстка заборона, але там їх задувають, там не можуть з ними нічого, ну, аватари, да, там. Їх теж ніхто нікуди не виганяє, і все нормально. Ну, там намагаються від них, якби, там, позбутися, але в цілому може це продовжуватися там роками, тому що він напивається, у нього там, його задувають, там, штрафують. І я не розуміла, як таке могло статися саме зі мною, типу, і з моїми людьми, коли ми просто цілодобово постійно працювали, і якщо там це не евакуація поранених, то там це якісь нові пошти, посилки, там щось, просто працювали цілодобово. І якби ще сказали, хоча б, ну, на щось натякнули там, запитали би мене, там, або сказали би, ну, не подобаєтеся ви нам, може там якась особиста неприязнь, ви нам не подобаєтеся, ну, ви там багато зробили, давайте порішаємо якось це питання, може там перейдете кудись. Отак би, ну, це було б нормально, ну, абсолютно. А вийшло так, що просто несподівано, я скажу, що я ще до того там з комбатом зустрічалася, він каже, лодка потрібна, у мене була лодка, там тільки мотор 700 тисяч, я йому наступного дня передала цю лодку з мотором. Потім теж день народження, там він мене привітав, а потім все, типу, ви переходите, вас переводять в інший підрозділ, а ми ж приїхали на КСП, а нам наказ Кубу і Лисова не пускати. Тобто до такої степені, що мене не пускати, якби, ну, просто лодку можна взяти, а потім... Ну, це не тільки була лодка, це просто як остання, знаєте, крапля, якби, там же ж є постійно мавіки, все, там, якісь бронековдри, всі аптечки там суперпрокачені, ну, все-все-все, якби... Мої броньовані машини, все, якби то я працювала зі своїм всім, і там ніколи не було проблем взагалі в батальйоні, там по турнікетах, там мінімум, я думаю, кожного там 7 турнікетів, і то, типу, це так, мінімалка, 7-10 турнікетів.
1: На одну людину.
0: На одну людину, так. Да. І всі нормально знали, як там цим всім користуватися, для чого їх має бути багато, цих турнікетів, а не один там, от, і... Об'єктивно, я була дуже здивована цією історією. Я трішки не могла взагалі логіки ніякої зрозуміти.
1: В одному з своїх інтерв'ю ти сказала, що хочеш звільнитися буквально в цьому році, наприкінці цього року.
0: Я постійно хочу звільнитися.
1: Це про втому, розчарування, про якісь свої плани на життя? Чи,
0: та в мене
1: чи...
0: змінюється, да. Ну, по-перше, дійсно, там, плани на життя, воно якось так, це довго це відбувається. Ну, воно то зрозуміло, ну, воно може нескінченно війна йти. А я ж теж не можу нескінченно бути тільки на війні. Іноді у мене там з'являється якийсь період натхнення і там якісь нові ідеї. А воно ж все ще й подв'язується одно під інше, типу, якби там з'являється якась ідея, там вже ти там починаєш її реалізовувати. І зараз там навіть цей наземний дрон я там заберу, і там треба ж як-то там подивитися, як воно почне працювати, і там, можливо, ще десь здобути декілька ще таких дронів. І якось так ти вже розпочав, і потім такий, ну, ладно, можна було би там спробувати там. Хоча я навіть не знаю, як я звільнюся, але колись я звільнюся.
1: Просто таких, як ти, людей багато. Ну, з цією втомою, яке вже не рік, і не два, і не три воює. І має величезний бекграунд. І, звісно, армія не хоче відпускати таких людей. А де взяти нових? Але що робити з тими, хто втомився і дійсно хоче пожити трохи для себе? Тому що...
0: Ну, да.
1: Знаю, це просто замкнуте коло. Ти бачиш вихід з нього?
0: Ні, поки що не бачу. Ну, не знаю, станом на зараз я якось так знаходжусь в такому моменті, коли, ну, мені якось подобається навіть служити. Ну, от станом на зараз... Ні.
1: Це вже стокгольмський синдром вже почався.
0: Можливо. Ні, ну, в мене змінюється, ну, як у всіх людей, в усьому, да, там якісь настрої. І там я можу сказати, що я там хочу піти з армії. Ну, насправді я там, ну, як би, і хочу теж. Але, ну, не знаю, ще думаю, повоюю якийсь час.
1: А от в тому навколо себе ти відчуваєш цю саме від старих воїнів, скажімо так?
0: Відчуваю більше навіть як у вигляді якогось подразнення, от такого, ну, роздратованості, я би сказала. Люди, які давно на війні, вони більш роздратовані, мені здається.
1: Як ми можемо їх втримати? Тому що нам треба їх втримати.
0: Не знаю. Я думаю, що як втримати, маєш на увазі на війні втримати їх?
1: Так.
0: Та самі втримаються. То, що ти затронула таку тему, якби мені збільшили зарплатню, то я би дуже зраділа. Мені грошей взагалі не вистачає. Ну, просто плюс, якщо я там ще, коли на евакуації сама безпосередньо їздила, в мене, ну, типу, була більша премія, зараз менша. Я якби постійно в якихось, ну, фінансових труднощах знаходжуся. І мені здається, що військовим явно не доплачують грошей. Ну, це дуже маленькі зарплати. Як для, ну, навіть якщо ми говоримо премія 100 тисяч там для тих, хто на нулі, ну, це дуже мало.
1: Так, і це треба бути щодня на нулі. Ти ж не будеш щодня на нулі. Там не виходить 100 тисяч прям.
0: Ні, там, ну, раніше було, там, коротше, якісь такі схеми вже, я не знаю, взагалі мала бути сотка, а 70 тисяч зверху, які рахуються іменно по дням на нулі. Там збільшували щось.
1: Але, ну, коротше, результаті, суть в тому, що...
0: Але в результаті його... воно вийшло так, що воно, да, воно як-то і рахується по дням. Ну, не знаю, ти можеш... там, ну, навіть от як евакуації, там, да, там, може бути там у тебе одна евакуація, але вона буде така, там тебе і обстріляють, там і важкий поранений, а можеш їздити там десь там в якісь точки зупинятися там максимально безпечні, і там тобі будуть тільки привозити, передавати. І якби, ну, і це буде не дуже, типу, складно, там, як, наприклад, одна якась важка евакуація там з небезпечного місця. Ну, і так же точно на нулі. Ну, це рахувати там по днях, там, ну, тому що дні можуть бути різні, як це все вимірюється. Просто треба підняти нормально військовослужбовцям, підняти зарплатню нормально. І це взагалі, це навіть принизливо, як оці от підрахунки, там, скільки там днів ти куди там пішов, не пішов.
1: І наостанок попрошу тебе сказати свої думки стосовно мілітаризації українського суспільства, з більшої залученості суспільства у цю війну, більшої зацікавленості. Як ти це бачиш?
0: О, я не знаю, як їх зацікавлювати, чим їх можна зацікавити. Просто люди звикають до всього, мабуть, і вже на початку, я думаю, ну, більш були перелякані, мабуть, всі. Ну, не всі, я маю на увазі, якщо брати загалом.
1: У 22-му, да. Ти маєш на увазі? Коли? У 22-му?
0: Да. Я беру 22-й рік і то, що зараз, якби. Всі вже війшли в цей стан війни, якби, що живуть станом війни. І багато хто вже не хоче там сильно напружуватися для того, щоб рухатися в бік перемоги. Це відчувається. Чим зацікавлювати людей? Це, в першу чергу, вони самі мають бути зацікавлені. З мобілізацією, яка у нас проблема теж. Ну, ніхто не хоче йти воювати. А чому? Я не розумію. Я розумію, коли ти там не хочеш воювати, там вже там, через кілька років ти там просто тобі треба відпочити. І то дуже часто хто звільняється з армії, потім хоче швидко повернутися назад. Я, між іншим, думаю, що якби у нас от змінилося трішки правила в тому плані, що там можна було б якусь відпустку хоча б там на 3 місяці взяти, там, ну, може, там не кожного року, але на якийсь більш довгий період часу, то і СЗЧ було б менше. Тому що людина все одно приходить для того, щоб нормально повернутися до цивільного життя, це треба теж прикладати дуже багато зусиль на те. А так вони повертаються і потім все одно хочуть назад в армію, тому що там вже якби все зрозуміло, що треба робити. А що тут робити, ну, не всім, я думаю, я одразу зрозуміло. Тому багато хто повертається і з СЗЧ, і з, навіть коли вдалося звільнитися там. Тому хочеться просто більше активності від людей. Це мені не для себе, якби, надо. Це для всіх було би краще. І щоб більше людей проявляли ініціативу саме йти на службу. в тому числі і жінок, я вважаю. Ну, я не розділяю це. І жінки, і чоловіки, всі потрібні в усіх сферах діяльності. Там і лікарі, ну, дуже потрібні, не вистачає.
1: Тобто ти за жіночу мобілізацію також?
0: Я
1: обов'язково.
0: Я за жіночу мобілізацію. Ну, я давно за жіночу мобілізацію. Там потім прийдуть, будуть хейтити мене тут в коментарях. Люди такі, там, за мобілізацію, там, а ти йде там, в Червоні в окопі, там, знаєш.
1: Я думаю, ти вже переросла ці хейтерські коментарі, тому.
0: Так. От, ну, да, я думаю, що якщо ми все ж таки будемо більше об'єднані, а не роз'єднані, там, як там зараз, там, ненависть до ТЦК, типу, там, ще щось. Та всюди є хороші і погані люди, і в ТЦК є, мабуть, хороші люди, є погані. Але вони мають виконувати свою роботу, а якщо ви не йдете їм на зустріч, то можуть бути різні конфліктні ситуації. І тут якби, нескінченна історія. Коротше, долучайтеся до Збройних сил України. Ми вас очікуємо в нашій бригаді, теж все буде добре.
2: На лінії вогню.
3: Ви слухали розмову з бойовою медикинею Юлією Сідоровою на псевдо Куба. Для того, щоб продовжувати створювати якісний контент, нам потрібна ваша підтримка. Підпишіться на канали Громадського радіо та На лінії вогню в YouTube. Станьте нашими патронами. Всі деталі на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте.
2: На лінії вогню. Воєнна аналітика з шириною шампану. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 84 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають за 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 52 копійки, продають за 52 гривні 27 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська атакували ударними безпілотниками два суховантажні судна під прапорами Барбадосу та Панами, які прямували українським морським коридором у Чорному морі. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Крім того, росіяни кількома хвилями атакували південь Одеської області. Під ударами опинилися цивільні об'єкти та енергетична інфраструктура. За попередніми даними, внаслідок атак постраждалих немає. На місцях працюють профільні служби, які ліквідовують нас. Наслідки ударів. Російський безпілотник атакував територію залізничного вокзалу в Сумах. Під час роботи сил протиповітряної оборони шахет був збитий над будівлею вокзалу, а його уламки впали на пасажирський поїзд номер 143 з полученням Суми-Рахів. Внаслідок падіння уламків загорівся дах останнього вагона. В Укрзалізниці повідомили, що пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки під час повітряної тривоги перебували в укритті. Після ліквідації наслідків поїзд продовжив рух. Наразі він курсує із затримкою на 5 годин. В Укрзалізниці запевнили, що працюють над скороченням відставання від графіка. Родина начальника Луцького відділу Західного міжрегіонального управління Державної податкової служби Володимира Побережного за останні кілька років стала власником 13 об'єктів нерухомості та іншого майна загальною вартістю понад 20 мільйонів гривень. Про це йдеться у розслідуванні слідства «Інфо». Журналісти встановили, що лише за останній рік 21-річний син податківця, який є студентом, та його дружина придбали майна майже на 12 мільйонів гривень. Серед покупок – квартири, нежитлові приміщення, паркомісця у Львові та Луцьку, а також новий автомобіль Volkswagen. Сам Володимир Побережний є власником таунхаузу поблизу Луцька. Його мати торік придбала квартиру в житловому комплексі преміум-класу. Також журналісти з'ясували, що посадовець фігурує у кримінальному провадженні щодо можливої схеми ухилення від сплати податків. За версією слідства, він міг бути залучений до організації незаконної діяльності, яка діяла з 2021 року. Сам Володимир Побережний на звернення журналістів не відповів. У податковій службі також не прокоментували оприлюднену інформацію. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Ірану доведеться розплачуватися за надто тривале затягування переговорів щодо врегулювання кризи. За словами американського лідера, Тегеран втратив можливість укласти вигідну для себе угоду. Трамп стверджує, що значна частина військового потенціалу Ірану вже знищена, зокрема флот і військово-повітряні сили. Цитую, вони занадто довго зволікали з укладанням угоди, яка була б для них вигідною. Тепер їм доведеться за це розплачуватися, заявив президент США. А я нагадаю, що наприкінці лютого між Сполученими Штатами Америки, Ізраїлем та Іраном різко загострився конфлікт. Після серії ударів по іранських об'єктах Тегеран завдав ракетних і дронових атак у відповідь. Згодом сторони розпочали переговорний процес щодо припинення бойових дій. Попри заяви про припинення активної фази конфлікту, Вашингтон та Тегеран продовжують обмінюватися заявами щодо умов можливої угоди. А ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
3: на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
0: Погода
3: на громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: Сили оборони атакували порт в окупованому Маріуполі. Про реакцію росіян та важливість цього об'єкту для ворога. 8:15 говоримо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. А о 9:10 з екологом Олексієм Василюком поговоримо про те, чому унікальний ландшафт Великий Луг заслуговує на визнання світового рівня.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Соціальна реклама.
5: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. Експертні рішення на громадському радіо.
7: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
7: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
8: У часи війни
7: перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомого точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
12: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
13: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, нам доводиться зі всім. Зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть іноді з державою. Бо гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. Саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
14: Діти мають право.
13: І сьогодні ми говоритимемо про те, що таке інклюзивно-ресурсні центри, кому вони потрібні, на що треба звертати увагу при формуванні індивідуальної програми розвитку дитини. І у нас в гостях є вже гості. Вітаємо вас, пані Ірина. Ірина Білецька, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району міста Києва, радниця голови Голосіївської РДА, психологиня, експертка робочих груп при Міністерстві освіти і науки України, фахівчиня у сфері інклюзивної освіти. Вітаю.
15: Добрий день, дякую.
16: Ранні втручання та освіта.
13: Головне і основне питання, яке у нас виникло після першої серії програм, де ми говорили про освіту, ми там побіжно про ІРЦ згадували, чому треба звертатися. І дуже багато було питань від батьків, тому вирішили присвятити окремий випуск нашої програми саме ІРЦ. Тому з банальних речей і почнемо. Що ж це таке, для чого необхідно, кому туди треба звертатися?
15: Почнемо з такого, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр, інклюзивно-ресурсний центр є державною установою, яка забезпечує право осіб на здобуття освіти, саме дошкільної, загальносередньої і профтехосвіти. Але так, це глобальні такі визначення, і такими простими словами, що інклюзивно-ресурсний центр є установа саме підтримуюча для родин, які мають дітей з особливими освітніми потребами. Основні завдання нашого центру – це є проведення комплексної оцінки розвитку особи, визначення є їх особливих освітніх потреб, труднощів та надання рекомендацій, спостереження, як саме ці рекомендації виконуються в закладі освіти, і обов'язково координація сім'ї в закладах освіти. Тому що саме інклюзивно-ресурсний центр і разом з закладами освіти і сім'єю, цією однією командою ми можемо здобути тих правильних шляхів роботи, тієї координаційної роботи для дитини, якщо ми є спільно однією командою.
13: Тобто тут одразу давайте прояснимо, ІРЦ надає такі висновки, які необхідні при, як це правильно називається, здобутті інвалідності. Да? ІРЦ не має до цього відношення. ІРЦ для чого? Для освіти, да? Зрозуміти, що що необхідно дітям, які є проблеми, і якими методами можна ці проблеми закривати, саме освітні, розвиткові, труднощі. Правильно? Угу.
15: Труднощі. Так, да. Ми визначаємо саме труднощі, які пов'язані з освітньою сферою. Що дитині потрібно для допомоги в освітньому закладі освіти? В дошкільному, якщо потрібно модифікувати програму, або адаптувати, або використовувати елементи корекційної підтримки саме в освітній сфері. До медицини не маємо ніякої підтримки, ніякої допомоги, да, тому що ми не є медичними працівниками, ми є педагогічні працівники і розуміємося саме на педагогічній стороні і розвитку дитини. Саме той шлях дитини, який буде в освітній сфері.
13: Ми говоримо і використовуємо термін «особливі освітні потреби». Тут теж трішки давайте пояснимо, що це. І чи можуть батьки самі зрозуміти, що і чи навпаки саме ІРЦ говорить, що оця дитина з ООП?
15: Ну, ООП, да, як ми всі говоримо, це особливі освітні потреби. Саме їх визначає фахівці інклюзивно-ресурсного центру. Це потреби дитини в додатковій підтримці, в адаптаціях, модифікаціях, в спеціальних методах навчання або корекційно-розвитковій підтримці. Саме для успішного здобуття освіти. Ну, наявність особливих освітніх потреб визначає кожен фахівець, який є в інклюзивно-ресурсному центрі. Це практичний психолог, да, я назву, хто саме є в команді інклюзивно-ресурсного центру. Це практичний психолог, логопед, вчитель-дефектолог і реабілітолог. Це 4 спеціалісти, які проводять діагностику індивідуально, окремо по своїм сферам. Потім колегіально збираються після зустрічі з сім'єю і обговорюють, яку саме потребу потрібно прописати дитину, які є категорії труднощів у дитини, який рівень підтримки можна визначити відповідно до якого буде фінансування з державного бюджету на дитину виділятися. От саме ці особливі освітні потреби визначає інклюзивно-ресурсний центр. Ну, можемо сказати, які є категорії, що багато батьків не розуміють і більш думають, що, може, ми там виставляємо медичними термінами, так? Але це є неправильно, тому що в нас є наша педагогічна класифікація, як ми можемо сказати, да, саме категорії типу освітніх труднощів. Ну, перше, це інтелектуальні труднощі. Це не прирівнюється до діагнозу, який є в медичних термінах. Так, це коли дитині саме потрібно зменшити темп навчання. Треба його модифікувати, підібрати саме ту програму, яка буде більше сприяти на сильні сторони дитини. Потім функціональні труднощі. Туди входять труднощі сенсорні, це зорові, слухові, моторні труднощі, мовленнєві труднощі. Це все, якби, якщо ми прописуємо особливі освітні потреби функціональних труднощів, саме з цих труднощів вони складаються. Також є труднощі фізичні. Це коли дитина потребує доступного середовища. Навчальні труднощі, коли є складнощі з опануванням математики, української мови, читання, письма, навчальної організації, навчальної діяльності. Соціоадаптаційні труднощі – це коли особисто пов'язані з поведінковими труднощами у дітей. Соціокультурні труднощі – це, зокрема, пов'язані з культурними бар'єрами, да, мовленням у дитини. Якщо дитина, наприклад, не з України, а з іншого мовного середовища, тому ми саме виставляємо цю підтримку, щоб дитині було вже комфортно в освітній структурі, щоб дитині розуміли, що потрібно модифікувати, на що більше звернути увагу. І саме головне, ми шукаємо сильні сторони дитини і прописуємо саме діагностичну підтримку, корекційну підтримку, більше спираючись на сильну сторону дитини.
13: Тобто головна ціль не поставити діагноз,
15: да,
13: якийсь,
15: ярлик, я кажу.
13: Да, ярлик, да. Якийсь, щось, дитину щось не так. Головне, тут підтримка від ІРЦ, прописані кроки, за якими батьки можуть йти в допомозі дитини, правильно?
15: Так, да, да. Це саме першочергове, що повинно бути в інклюзивно-ресурсному центрі. Ми повинні побачити сильні сторони дитини. Якщо ми будемо розвивати сильні сторони, тоді дитина буде почуватися в цьому середовищі такою, якою вона є, і ми її будемо сприймати. Це саме головне.
13: І тут часто, я сама, якщо чесно, думала, що про ІРЦ йдеться вже більш в такому віці, коли дитину готують до школи чи до садочка, але ви надаєте підтримку як я дізналася пізніше, буквально от з народження, да, умовно кажучи, як зрозуміти от цей момент, що треба йти в ІРЦ, скільки може бути дитині, чи треба спеціально готуватися до цієї зустрічі?
15: Ну, в інклюзивно-ресурсний центр можуть звернутися батьки або законні представники дитини з моменту виявлення труднощів. Так, вони побачили, що дитині, ну, вони бачать, що дитина не говорить, да? Або якщо це є маленька дитина, неправильно розвивається. Да? Ну, кожен батько знає, в які етапи кожного розвитку дитини в віці, які є норма або не норма, як говорять, да? Тоді вони бачать, що потрібна якась підтримка. Тому інклюзивно-ресурсний центр працює від нуля і до того моменту, коли дитина або особа вже навчається в закладі освіти. Це також може бути і після 18 років, і в 20 років. Ми проводимо саме цю підтримку, діагностику і потім координуємо цю особу вже в закладі освіти. Тільки законні представники, як я сказала, це батьки або законні представники, можуть звернутися самі з написанням заяви, тому що якщо бачать, наприклад, в дошкільному закладі, самі педагоги, батьки не йдуть на контакт, вони не хочуть звернутися, ми не маємо права виїжджати, ми не маємо права прислухатися до педагогів, да, які звернулися, що в нас є діти, труднощі. Саме батьки повинні написати заяву, і тоді вже ми можемо працювати з сім'єю, тому що якщо в нас буде, як я вже говорила, налагоджена робота з сім'єю, то тоді буде саме ота підтримка, яка потрібна.
16: Долаємо стигму.
13: І мені здається, тут важливо, напевно, сказати про стигми, бо часто батьки бояться, думають, що дитина переросте, да, якісь проблеми. І дійсно, іноді так буває, але немає нічого поганого в тому, щоб спеціалісти просто глянули. Да. От у мене є знайомі, у яких дитина не говорить, хоча повинна була. Тобто тут є затримка мовлення, і у мене є здогадки, чому саме. Але, звісно, що батьки цього не бачать. І чи можуть от вони прийти? Можливо, це, звісно, це ніяка не інвалідність, це, можливо, навіть не особливі потреби, да, освітні. Просто треба підказати батькам, що зменшити кількість гаджетів в руках у дитини, яка просто 24/7 з мультиками. Можливо, треба її соціалізувати, щось десь підштовхнути, просто от така підказка, чи можуть батьки звернутися от до вас саме за цим. І потім виявиться, наприклад, що дитина нормотипова, вона входить, да, там, в свій освітній ритм і так далі.
15: Так, звичайно, батьки приходять, вони можуть просто записатися на консультацію. Перший прийом у нас іде, якщо це не електронна система, тому що батьки мають право подати через електронну систему заяви, і тоді в нас немає контакту тільки через телефон, ми вже назначаємо дату і час, коли приходять вже з дитиною. Якщо вони приходять до нас в центр, виходить керівник центру, і вже саме йде спілкування. Якщо треба обов'язково пройти, бувають такі моменти, що батьки кажуть, ні, ми тільки хочемо, як ви сказали, консультуватися з логопедом. Їм не треба не реабілітолог, не психолог. Тому виходить логопед, проводить саме діагностичну консультацію і вже бачить, якщо дитині потрібно далі, ну, вже під час діагностики консультативної, вже логопед бачить, потрібно дитині проводити саме повну комплексну оцінку, чи просто це буде консультативна допомога з тими рекомендаціями, які буде надано батькам, там, звернутися в заклад освіти, да, для соціуму, щоб підтримати. І, так, як ви сказали, менше в нас сидіти в гаджетах, але зараз, мабуть, такий час, що і ми вже без цього не можемо, без цих гаджетів.
13: І от, до речі, нічого ж поганого немає в цьому теж, бо у нас батьки часто питають, скільки дітям можна конкретно годин там на добу дивитись мультики. І в нас і невролог відповідав на це питання. Ну, тобто, не треба демонізувати, я так розумію, гаджети, але...
15: Ні, я думаю, що і не треба, тому що ми без них, мабуть, вже... Це частинка нашого життя. Я сьогодні забула телефон мобільний вдома зранку, і я поняла, що все, життя зупинилося, що робити. Тому що нас, наші гаджети – це, ну, якби, електронна книжка, да? Там, де на протязі дня у нас електронна система в АЕС і РЦ, в якій ми реєструємося і прописуємо. Ну, це вже невід'ємна частина нашого життя. Да, є норми, є якби для дітей, да, що можна дивитися, можна погратися, можна використовувати з розвиткових занять, але спілкування від і комунікацію з батьками нам ні один гаджет не заміни. Тому саме більше звернути увагу, пограти. Боже, зараз такі ігри є, такі, і ці діти, вони, які вже більш комп'ютерні, да, як я вже кажу, вони більше з гаджетами, але коли з ними починаєш грати в ті ігри, які грали ми в дитинстві, да, це вже вони по-іншому сприймають, вони дійсно стають іншими. Тому обов'язково треба соціалізувати дітей, вони повинні спілкуватися, приділяти більше часу саме батькам в родині, знаходити більше часу спілкуватися, гратися і бути разом без гаджетів, але не забирати їх також, бо це є частинка життя нашого.
17: Да, гармонія потрібна у всьому. Да. Ірина Білецька, нагадаю, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району Києва. І почала я питати, чи треба спеціально готуватися, да, до першого візиту. Тут просто важливо зрозуміти, що це ж не якийсь іспит, ІРЦ. Це ви йдете за допомогою, за консультацію, зрозуміти, де ви можете, як батьки, допомогти своїй дитині, а ІРЦ вам в допомогу, а не тому, що вам зараз дадуть якийсь червоний там квиток і все життя на цьому закінчиться. Правильно? Тобто все ж таки, підготовка потрібна при цьому чи ні?
15: Ну, давайте так, глобально ми скажемо, що комплексна оцінка в ІРЦ проходить саме в доброзичливій взаємодії між дитиною, батьками і фахівцями. Це є обов'язково. Найголовніше – не лякати дитину та не перевтомлювати перед комплексною оцінкою. Не говорити, що це буде екзамен, що це буде якесь тестування, да, щоб дитина розуміла, що вона іде гратися, що там буде дуже комфортно, щоб вона розуміла, що їй комфортно в тому середовищі, в яке вона прийде. Тому що коли нам говорити, що зараз буде щось, ми вже собі намалюємо таку картину, а у дітей уява дуже класна, тому вони намалюють те, що їм не потрібно малювати. Тому їх треба просто налаштувати на позитивну атмосферу. Також для дитини має бути знайомство з новими людьми, в такій комфортній обстановці. Тому ми завжди ось так говоримо батькам. Перше, ми повинні розповісти дитині, що познайомиться з новими людьми, бо деяким дітям дуже тяжко познайомитися, бути в оточенні з новими людьми. Не використовувати слова, як ви казали, перевірка, екзамен, тестування, тому що для дітей це вже якийсь тригер. Це слово, да, хто вже розуміє, хто використовував, бо хто не був на екзамені, то для нього то екзамен чи гра буде все одно. Але вже діти більш дорослого віку, вони розуміють, що екзамен – це вже щось негативне, тому і вже, відповідно, у нас вже є та поведінка негативна, яка буде по відношенню до фахівців. Забезпечити саме перед цим повноцінний сон, щоб дитина виспалася, щоб вона поїла, щоб вона була насичена, щоб їй було комфортно. Подбати, щоб дитина була в потрібному одязі, тому що не завжди теж діти люблять, бо деякі батьки одягають плаття, це ж як екзамен, да? Ми всі повинні бути гарно, красиво. Тому треба бути одіти так, щоб дитині було комфортно. Не одівати там якісь платтячки, які завжди не одягали, і тут перший раз як на екзамен прийшли. Тому це дуже... Ну, дає такі великі негативні впливи на дитину. Також, якщо дитина любить якусь іграшку і вона хоче бути з нею, ну, ми завжди радимо її взяти, тому що це є оберіг такий для дитини, що їй буде комфортно саме у нас в інклюзивно-ресурсному центрі. І підготувати обов'язково необхідні документи, щоб потім не було, ну, деяких там нюансів ми забули, тому що ми обов'язково на комплексній оцінці перевіряємо, що це є законний представник. Тому що багато є і тьоті, і бабусі приводять, але ми не маємо права приймати з іншими представниками, тому обов'язково треба заздалегідь подумати про документи, які будуть потрібні на комплексні оцінки. Також хочу звернути увагу батьків, що на сайті нашого інклюзивно-ресурсного центру є розміщені соціальні історії, де повністю показано, як проходить комплексна оцінка, з якими фахівцями буде проведена, щоб коли вже дитина дома передивиться цю соціальну історію, вона вже буде буде розуміти, що там буде, які саме середовище вже буде для дитини вже більш знайоме. І також в кінці в нас є в інклюзивно-ресурсному центрі майданчик саме інклюзивний, де вже вони потім можуть погратися, пострибати, покататися. Це для них якби такий бонус. Да? Ми пройшли саме в тій обстановці, що мені комфортно, і плюс отримали бонус, ми погралися. Також у нас є, не завжди це все, що я говорю, воно впливає на дитину, да, бо діти є різні, є, які сприймають приміщення теж негативно. У нас є сенсорна кімната, яка саме розвантажує дитину. Тому фахівці бачать, що ми не зможемо там провести комплексну оцінку в кабінеті, ми йдемо або в цю сенсорну кімнату, або на вулицю, або буває таке, що ми виїжджаємо, наприклад, дитина в медичному закладі, ми можемо виїжджати в медичний заклад і також проводити. Тому у нас є співпраця з супергероями, такою школою супергероїв, я думаю, що ви знаєте, при лікарнях створена. І ми, відповідно до заяви батьків, ми виїжджаємо саме в ці школи, в лікарню, в саму атмосферу цієї школи, в класи, і вже діагностуємо дітей на місцях. Тому що не завжди можна приїхати, немає можливості приїхати. Да? Також ми на такі умови йдемо, тому що це життя, ми повинні під кожну дитину підібрати той ключик, який буде їй комфортно, а не комфортно саме фахівцям. Тому це не кабінетна система, як говорять, да? Ми будемо сидіти в кабінеті і все буде супер. Ні. Ми такі різнобарвні, да? Ми можемо і тут, можемо так. І також може бути супровід дитини, який може проводитися повторно, комплексно за заявою батьків в закладі освіти. Ми йдемо на спостереження, ми подивилися, як дитині саме в соціумі, тому що ми бачимо дитину індивідуально, це теж дуже впливає, тому що ми бачимо, як дитина у нас індивідуально поводить себе, плюс є батьки, це його підтримка, бо без батьків ми не дивимося. А в соціумі дитина інша і показує все інше. Тому повторна комплексна оцінка може проходити саме в закладі освіти, де вже дитина в тому оточенні є, і саме там може негативна поведінка, або не працюють ті методи роботи, які ми прописали, висновку, тому ми йдемо на ту діагностику саме в заклад освіти.
16: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
17: Ірина Білецька, нагадаю, директорка інклюзивно-ресурсного центру №1 Голосіївського району Києва, радниця голови Голосіївської РДА, психологиня, експертка робочих груп при Міністерстві освіти і науки України, фахівчиня у сфері інклюзивної освіти.
18: І ми зараз поговоримо і про повторні комплексну оцінку теж, але от питання тут переадресую від батьків під час минулої нашої програми були, про те, що під час оцінки дитина може, да, все ж таки незнайомі люди, мама питала і казала, що дитина зовсім закривається, коли бачить, але вона може, вона вміє. Чи тут ви дослухаєтесь до батьків, чи ви як спеціалісти вже все одно бачите, да, окей, дитина може замкнутися, але все одно там якісь поведінкові труднощі видно одразу і для висновку цього достатньо. Чи потрібно вам ще, наприклад, додаткову зустріч провести?
15: Дивіться, да, додаткова зустріч у нас є обов'язково для психологів. Якщо психологи побачили, що треба провести діагностику, у нас є 5 міжнародних методик. Ми за день їх, дитина не має стільки часу уваги, щоб нам відкритися за годину, 2-3. Тому ми обов'язково назначаємо інший день, і діти приходять вже з батьками в інший день. І також та методика може використовуватися декілька днів. Все залежить від дитини. Також комплексна оцінка може бути декілька днів. І є діти, які просто мовчать. Отак прийшли, сіли і мовчать. Мама, що ж, він завжди все робить у нас. Але вони мають право нам показувати відео. Ми завжди дивимося на відео, бо дитина в нас може комплексувати, да, не відкриватися, але на відео ми можемо побачити. Але от вони прийшли перший раз, ми пограли, ми попробували, вона не комунікує. Але ж ми від цього не можемо нічого зробити. Плюс ми побачили відео, ми зрозуміли, що дитина в своєму середовищі вона дає позитивні там якісь реакції, да, там говорить, спілкується, а ось у нас вона не хоче. Тому ми з мамою проговорюємо: давайте ви ще раз прийдете просто погратися. Ви програєтесь на майданчики, вийде психолог, переговорить, може дитина відкриється. Такі теж випадки бували, і виносили столик на майданчик, коли його ще не було. Зараз там є на майданчику вже столики, ми сідаємо, якщо треба вже щось прописати, ну, більш дорослим дітям. Тому у нас є всі умови, щоб саме підстроїтися під дитину, щоб дитині було дуже комфортно, можна так сказати, тому що якщо їй не комфортно, вона себе не покаже. А нам треба не побачити негативні сторони, а нам треба знайти позитивні. Бо якщо ми знаходимо сильні сторони дитини, ми вже від сильних сторін можемо прописати саме той висновок, ту підтримку, яку можуть дати в закладі освіти.
18: І от ви сказали про повторну комплексну оцінку розвитку дитини. Чи є якийсь люфт, умовно? От можна лише там тричі звернутися? І взагалі, як часто потрібно робити цю оцінку? Чи є якісь тут перепони, умовно? Лише там в 2 роки, в 5 uh-huh. перед садком?
15: Так, є повторна комплексна оцінка, вона йде за потребою. Ну, найчастіше в таких випадках, як зміна рівня освіти. Наприклад, дитина прийшла в нас до шкільного закладу і потрібно перейти в заклад загальносередньої освіти. Тому обов'язково при переході, при зміні закладу освіти, обов'язково треба пройти повторну комплексну оцінку. Також при суттєвих змінах у розвитку може бути і позитивна динаміка, і негативна динаміка. Також батьки або педагоги рекомендують батькам, вони звертаються на повторну комплексну оцінку. Також інклюзивно-ресурсний центр присутній на кожному супроводженні дитині в закладі освіти. На команді супроводу ми є представниками також, і ми чуємо, про що говорять, які цілі були поставлені в закладі освіти, до чого дійшли. Якщо немає, ми бачимо, немає динаміки, ми також рекомендуємо батькам звернутися знову до нас, щоб змінити саме підтримку, тому що ми можемо змінити відповідно до того, що ми побачили на команді супроводу. Також при уточненні освітніх потреб, тому що вони можуть змінюватися. Наприклад, зараз ми виявили соціоадаптаційні труднощі, а через рік у дитини ми бачимо ще мовленнєві труднощі, і нам треба дописати в корекційній підтримці логопеда. Тому ми просимо, або батьки самі можуть звернутися, і ми на перегляді повторній комплексній оцінці ми можемо дописати саме ту корекційну підтримку. Тому вона для батьків є така не діагностична, а саме стимулююча, тому що завжди дуже мало випадків, коли немає динаміки. Завжди є позитивна динаміка, і ми завжди цьому раді, я думаю, раді батьки, коли бачать навіть там невеликий, бо великих не буває. Завжди треба себе настроїти, що буде маленькі результати, якщо ми їх бачимо, і тоді ми можемо підняти саме рівень підтримки або навпаки дописати ту підтримку корекційних педагогів, які будуть ще займатися в закладі освіти.
18: І от прийшла комплексна оцінка розвитку дитини ВРЦ, а далі висновок. І от висновок – це просто як інструкція для батьків, чи цей висновок використовується, наприклад, в закладах освіти, обов'язково чи ні. І індивідуальна програма розвитку дитини, хто робить, ІРЦ чи ні. Теж такі питання є.
15: Дивіться, висновок інклюзивно-ресурсного центру – це є документ для закладу освіти. Тому що там прописана підтримка саме в заклад освіти. І також обов'язково ми прописуємо рекомендації для батьків. Тому що без рекомендацій для батьків не буде тієї співпраці, про яку я говорила. Тому висновок, він обов'язково несеться в заклад освіти. І на підставі цього висновку вже створюється або спеціальна освіта, створюється, або спеціальний клас, або група, куди буде ходити дитина, або інклюзивний клас, інклюзивна група, де буде саме навчатися дитина з особливими освітніми потребами. Можуть бути такі випадки, що особливі освітні потреби в тому віці, наприклад, 2 роки, мама розуміє, що дитина не говорить, але це є нормою. Ми можемо їх не визначити. Ми пишемо, особливих освітніх потреб немає. Мама в 3 роки звертається або в 4, бачить, що є труднощі мовлення. І вже тоді ми виявляємо особливі освітні потреби, видаємо чіткі рекомендації, що потрібно буде робити мамі і в закладі освіти. І вже відповідно до цього цього документу, це вже такий маршрут, вже написаний маршрут для закладу освіти, для фахівців, бо там прописується повністю вся підтримка, яку буде треба звернути увагу при написанні індивідуальної програми розвитку. Всю підтримку, яка буде корекційна, тому що саме інклюзивно-ресурсний центр визначає, хто буде займатися з корекційних педагогів, скільки годин, і тому саме в цьому документі все це зазначається.
18: А ІПР робить лікар?
15: Заклад освіти.
18: Заклад освіти. Да,
15: індивідуальна програма розвитку, бо лікар робить, якщо є у дитини інвалідність, індивідуальну програму реабілітації.
18: Реабілітації. От тут важливо.
15: Да, там там більше медична сторона, це прописує інша структура медична, а вже індивідуальна програма розвитку, це саме створюється наказом керівника закладу освіти, в який включаються обов'язково батьки, фахівці, які будуть займатися, асистент, наприклад, якщо ми візьмемо дошкільний заклад, асистент вихователя, вихователь, директор і обов'язково фахівці інклюзивно-ресурсного центру. Ця команда супроводу створюється, прописують індивідуальну програму розвитку на підставі висновку і спостереження, тому що місяць, коли дитина приходить в заклад освіти, йде спостереження за дитиною. Не завжди ми можемо прописати все, що ми побачили індивідуально. Дитина може по-іншому сприймати середовище, яке вона прийшла вперше. Тому вони бачать більше, і вже на команді супроводу ми всі вирішуємо, які поставити цілі. До чого нам, наприклад, короткострокові ми поставили, як їх треба пройти, за який час, і які корекційні педагоги будуть займатися, і що саме брати для дитини цій підтримці, які їй потрібно.
16: Борці, що здобувають світ. Важливо.
18: Директорка ІРЦ номер 1 Голосіївського

0: освіту у формі педагогічного патронажу. Вони корекційну підтримку в закладі освіти не отримують, вони отримують її у нас, а вже саме навчання вони отримують індивідуально з вчителем в закладі освіти. Ці дві категорії дітей, вони можуть отримувати корекційну підтримку. Вона може бути індивідуальна, вона може бути групова, тому що у нас дуже багато дітей, які на індивідуальній формі навчання в школі, це є дорослі діти, діти, які мають інтелектуальні труднощі, їм обов'язково потрібно соціо-побутове орієнтування. Це для такої категорії дітей, це саме головне. Тому у нас є фахівці, які саме прописують і проводять цю корекцію з дітками, навчають їх жити в цьому соціумі, навчають, наприклад, у нас заняття в магазині можуть бути, як зробити собі салати, бутерброди. Ми це повністю все розказуємо. Спочатку поступове введення, потім ми це використовуємо вживу, ми ходимо в магазини, ми з ними комунікуємо без батьків, тому що це саме головне, вони повинні навчитися самі, бо батьки завжди за дітей все роблять, тому йде педагог. Два педагоги йдуть, наприклад, у нас, якщо групові, там три дитини або дві дитини, дві особи або три особи, тоді йдуть два педагога або три педагога і самі діти. І ось в соціумі ми пробуємо прожити ці там 2-3 години, які вони у нас займаються.
1: І, напевно, є чергове РЦ, тобто як навантаження розподіляється, тут теж важливо сказати. Ну, взагалі, реально потрапити до вас?
0: Потрапити, так, да, якщо є реєстрація, наприклад, в Голосіївському.
1: Це дуже важливо, до речі, да, тут
0: це відповідно до нашого положення, пункт 7, зазначається, що в інклюзивно-ресурсний центр може брати діток, які проживають або навчаються в Голосіївському, наприклад, в Голосіївському районі, за наявністю документів. Треба підтвердження того, що вони саме зареєстровані у нас в районі. Або навчаються. Навчаються ми бачимо в системі, бо в нас система АСРЦ, там ми бачимо, що діти в якому закладі навчаються. І тоді ми приймаємо тільки тих діток, які охоплюються нашим районом. Якщо в ближайших громадах не створено свій ЄРЦ, але зараз такого, мабуть, громади вже немає, слава Богу, вже дуже багато інклюзивно-ресурсних центрів. Якщо не створений, тоді ми співпрацюємо з громадою, заключаємо угоду і вже дитина є у нас на обліку. Тому що ми не тільки ось ці два завдання є, які, да, у нас дуже багато завдань в інклюзивно-ресурсному центрі. Якщо вже дитина потрапила до нас, вона, як знаєте, як мама каже, це моя дитина, ось це наша дитина, за якою ми закріплюємо фахівців, ми навчаємо заклад освіти, де є ця дитина, тому що ми розуміємо, що не всі заклади освіти розуміють, що робити. І не всі, наприклад, вчитель географії, він не знає, як поводитися з дитиною з особливими освітніми потребами. Тому ми навчаємо команди супроводу, як скласти правильно ту програму індивідуальну. Ми навчаємо команду, як працювати з цією дитиною, дивимося динаміку дитини, якби як супровідний такий елемент в родині. Тому ми не можемо охопити всю Україну, да, кожен ІРЦ, яким батькам подобається. Тому тільки відповідно до 7-го пункту з закріпленою територією.
1: Ну, ІРЦ – це державні заклади, так. Це не приватні, ми не можемо їх обирати за бажанням, я так розумію, лише от за місцем реєстрації, і ВПО теж, да?
0: Да,
1: за ВПО, довідкою та переселенця.
0: Да, да, да, вони ж реєструються, реєструють довідку, вони надають довідку, і відповідно до цієї реєстрації ми можемо займатися і бути з родиною разом, тому що не тільки дитину ми якби діагностуємо і ведемо, да, а обов'язково сім'ю. Тому що без сім'ї ми не будемо мати ту підтримку. Ми повинні бути в одній команді з сім'єю.
1: Ну, батьки можуть звернутися до РЦ і з висновком, з рекомендаціями вже шукати приватні заклади, да, де будуть надаватись якісь послуги, які співвідносяться з вашим висновком. Так теж можна?
0: Да, також можна. Да. Приватні заклади вибирають батьки, які їм... Вони які завгодно, да, є дуже багато, їх дуже зараз багато. Навіть є такі центри, які беруть наш висновок, і на підставі нашого висновку також надають корекційну підтримку.
1: Тут це важливо, мені здається, бо іноді ти просто не знаєш, якого спеціаліста коли підключати в процес, да, от глобальної реабілітації, да, дитини своєї. І от тут дуже допоміжним буде, напевно, висновок РЦ, бо ми, як батьки, не завжди

0: розуміємо, коли хочеться ж всього і більше, а можливо, наразі просто не той етап ще розвитку. Треба трішки почекати або навпаки не чекати і когось долучати. Тому це дуже допоміжно. Які документи, пані Ірина, необхідно обов'язково мати, щоб от потрапити на комплексну оцінку і отримати висновок?
1: Ну, перший документ – це заявника, це батьків, це паспорт, що дійсно це є то та людина – законний представник дитини, свідоцтво про народження дитини. Це є такі два головних документи, які першочергово повинні подати. І якщо вже у дитини є встановлена інвалідність, тоді рекомендовано надати індивідуальну програму реабілітації, щоб ми не завантажили дитину додатковими послугами, які вже будуть в медицині використовуватися. Характеристику від закладу освіти, якщо дитина в закладі освіти, вони ґрунтовно розписують, яка підтримка була надана, як себе поводить в колективі дитина. Це на що ми звертаємо увагу, бо в нас індивідуальна робота з дитиною, і ми бачимо його індивідуально. А вже в соціумі ми можемо побачити з характеристики. І також робочі зошити, якщо дитина вже в закладі освіти.
0: Угу. І от вже резюмуючи, бо, на жаль, час у нас не залишається нашу розмову. Можливо, ви звернетесь до батьків і нагадаєте, чому РЦ важливо, що висновок РЦ, знову ж таки, повторюючись, це не вирок, це лише можливість, мені так здається.
1: Так, це правда, ви правду сказали, це можливість і це саме підтримка, це той маршрут, який вибутаний для дитини в правильному руслі. Тому що спеціалісти, які працюють в інклюзивно-ресурсному центрі, вони бачать дитину з іншої сторони, не як батьки, а як спеціалісти. І вже саме та підтримка, яка буде написана, це з підтримкою те, що ми хочемо побачити дійсно в дитині, оцю сильну сторону, взяти ту підтримку, яку ми можемо від держави.
0: Дякую вам дуже. Ірина Білецька, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району Києва, радниця голови Голосіївської РДА, психологиня, експертка робочих груп при Міністерстві освіти і науки України, фахівчиня у сфері інклюзивної освіти. А при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це проект «Борці, що здобувають світ». Він підготовлений за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Чи можливо перебудувати українську енергосистему так, аби вона встояла під атаками Росії? Розпитуємо Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Як ви ставитесь до цієї концепції презентованої? Як ви її оцінюєте? Наскільки реалістичною до практичного виконання вона є, на вашу думку?
4: Ви знаєте, це ж по суті перекладення того, що відбувається нарешті в якійсь офіційній концепції документ. Тому що описаний процес, він відбувається щодня. Тобто в нас люди встановлюють батарейки, сонячні панелі на приватних будинках, на ОСББ, все більше комплексів, які встановлюють дуже суттєві обсяги батарейних батарей і так далі, і так далі. Тобто цей шар, я думаю, всіма відчутний щонайменш багатьма українцями. Якщо у вас вдома є будь-яка батарейка, ви вже учасник формування цієї частини концепції. Бізнеси, дуже багато бізнесів зараз займаються самозабезпеченням електрикою і через ціну, і через недоступність, і через те, що вони хвилюються про власну енергетичну безпеку. І це теж природній процес. Це відбувається все більше і масштабніше, тому що, на жаль, та централізована система, яка в нас існувала, вона фактично знищена. громади і плани енергетичної стійкості, які реалізуються цього року, це теж вже відбувається досить активно. І як то не дивно, уряд дійсно і допомагає з фінансуванням, і контролює, і активно співпрацює з великою кількістю громад. Для нашої державної практики це сюрприз, але це відбувається і це чудово. І нарешті, ну, на державному рівні ми відновлюємо там, де можемо, генерацію, відновлюємо високовольтні мережі. Дуже ускладнюється завдання при реалізації такої концепції оператора системи, йому набагато складніше балансувати таку багатошарову і місцями прям подрібнену систему, але одночасно така система буде значно більш стійкою.
3: Щодо взагалі впровадження оцієї концепції, чи є якісь терміни або чи ваше розуміння вкладається в якісь часові рамки? Ну, тобто, ми говоримо, як я розумію, про роки. Тобто, це таке стратегічне бачення. Натомість, ніби як потрібні рішення, котрі будуть дієвими вже за кілька місяців, тому що скоро знову опалювальний сезон, і це очевидно. Ну, та дайте ще й літо, спеку пережити, теж важливий момент. Як з оцим? Наскільки ми можемо вкладатися в якісь більш короткотермінові терміни?
4: Я ж з цього, власне, виходжу. Ми вже розпочали. Ми фактично вже реалізуємо плани енергетичної стійкості. Це рівні громад. Ми фактично масово завезли по даних митниці, завезено близько 3 гігават різного роду батарейних комплексів побутового характеру, тобто низьковольтних. Це величезна кількість. Українці вже це роблять на практиці. Насправді махновськими засобами і не керовано це робиться вже 2 роки щонайменше. І я дуже радий, що віце-прем'єр-міністр енергетики взяв сміливість і достатньо є зараз інтелектуального потенціалу в міністерстві для того, щоб по суті сформувати концепцію, виходячи з того, що вже відбувається і відбуватиметься невідворотно. Тобто цей процес неможливо зупинити. Нема таких інструментів, тому абсолютно правильне рішення його очолювати і правильно конфігурувати, направляючи в найбільш здоровий бік.
3: А от щодо цих складнощів, які ви вже опосередковано зазначили, тобто, взагалі, як це ж теж дуже тривалий процес, і він наразі в нас ще не є налагодженим. Коли ми все зводимо в стабільну мережу, тут і приватні, і муніципальні, і промислові виробники, все має бути зведено. А потім там з постійними стрибками напруги, наприклад, що робити? Це ж теж, я так розумію, дуже, дуже складна система. Це і розумні мережі мають бути, і системи накопичення енергії. Як це все має виглядати? Або як за нашими прогнозами це може виглядати найближчим часом?
4: Ну, дивіться, воно може виглядати тільки тим чином, яким ми побудуємо. Що стосується стрибків напруги, ну, вибачте, але під ракетами і дронами стрибки напруги, вони невідворотні історії. І я щиро вважаю, що наша енергосистема демонструє чудеса стійкості і стабільності. Тому я би, чесно кажучи, думав скоріше про майбутнє, тому що зараз система і керована, і знаходиться під абсолютно таким зрозумілим рівнем контролю. Але чим далі буде розвиватися оця регіональні мережі, бізнесові мережі, індивідуальні мережі, тим більше вони потребуватимуть турботи про них, тим більше вони потребуватимуть подрібненої інфраструктури управління, тим більше вони потребуватимуть цифровізації і автоматизації. Це факт. Наразі з того, що я бачу, Укренерго цей виклик розуміє. А саме вони відповідають за диспетчеризацію і стабільність системи, і вони теж рухаються по тій траєкторії, щоб якомога гнучкіше і якомога ефективніше координувати всі елементи такої мережі. Звісно, в світі реально прикладів такої історії нема. тому ми будемо знов першими проходити абсолютно незрозумілі дебрі. Але я думаю, ми їх пройдемо.
3: Щодо передачі контролю на рівень громад, отут є якісь, наприклад, корупційні ризики, тощо? Взагалі, які тут складнощі, як гадаєте?
4: Я, чесно кажучи, не очікую передачі контролю на рівні громад. Громади, по-перше, в цьому суто технічно нічого не розуміють і швидко розуміти не будуть. По-друге, для цього існують оператори мереж розподілу. І в нас в цьому плані є приклади. Наприклад, Київ має власний диспетчинг багато років, тому що Київ теплоенерго мало власну генерацію, ну, до атак доволі потужну. Тому приклади, як це може працювати, є, вони зрозумілі, і я думаю, що будуть мультиплікуватися і просто розширюватися можливості таких регіональних диспетчингів, але на базі, безумовно, не громад, а відповідних технічних компаній, які мають для цього розуміння, персонал, технології і все, що з цим пов'язано.
3: Щодо, можливо, якихось неочікуваних моментів там, де може піти не так, я розумію, що перший пункт – це цілком очевидно, це обстріли і ворог, який постійно націлений на руйнування. Але що стосується нашої відповідальності і, можливо, якихось внутрішніх процесів, ви бачите щось, що може перешкоджати цьому процесу імплементації цієї концепції? Чи от ми вже стали на цей шлях, і він є незворотнім?
4: Ну, дивіться, в нас є параметри, які заважають, об'єктивно заважають. Це там велика кількість так званих соціальних тарифів, велика кількість різного роду ПСО, накладених на державні компанії, недостатня ринковість ринку електроенергії і газу, скажімо так. Але, судячи з того, що ми тут збираємось приєднатись до Європейського Союзу, то ці проблеми нам доведеться вирішувати незалежно ні від чого іншого. А це головні проблеми. Якщо вони вирішені, то, по суті, далі, ну, повірте, українські інженери зі своєю частиною точно впораються.
3: Ви слухали розмову з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
5: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
2: 44 гривні 84 копійки.
3: Євро.
2: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають за 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 52 копійки, продають за 52 гривні 27 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У місті Виноградів на Закарпатті вантажівка в'їхала в людей, які щойно вийшли з автобуса. Внаслідок ДТП загинула 53-річна жінка. Ще трьох жінок госпіталізували. Аварія сталася близько 3 години дня. За попередніми даними поліції, 47-річний водій вантажівки з'їхав з дороги та в'їхав у пішоходів біля автобусної зупинки. Від отриманих травм одна жінка загинула на місці. Ще трьох постраждалих віком 53, 54 та 72 років доставили до лікарні. У поліції припускають, що причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія. Чоловік помер у кареті швидкої допомоги. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Правоохоронці попереджають про небезпеку в Херсоні та селищі Комишани через виявлені вибухонебезпечні предмети. Про це повідомили в Херсонській міській раді. У Комишанах поблизу Херсона на перехресті вулиці Центральної та провулка Східного виявили дистанційно встановлені протипіхотні міни типу «Пряник». Крім того, у Херсоні, ймовірно, вибухонебезпечні предмети знайшли в районі перехрестя Береславського шосе та вулиці Ладичука. Поліція закликає мешканців не пересуватися цими районами та негайно повідомляти про підозрілі предмети екстреним службам. Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар українських ракет «Фламінго» по військовому заводу в російських Чебоксарах. Про це глава держави повідомив у Телеграмі. За його словами, підприємство забезпечує російську армію компонентами для безпілотників та ракет. Зеленський подякував українським військовим за влучне ураження цілі. Окрім цього, за словами Зеленського, Служба безпеки України завдала ударів по 2 об'єктах нафтової інфраструктури у Володимирській області Росії. Приблизно за 700 кілометрів від українського кордону. Верховна Рада ухвалила закон, який змінює систему грошового забезпечення поліцейських та працівників служби цивільного захисту. Мінімальні виплати та середні зарплати правоохоронців зростуть. За документ проголосували 269 народних депутатів. Згідно із законом, посадовий оклад поліцейських встановлюється на рівні не менше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У 2026 році це становитиме понад 33 тисячі гривень. Для порівняння, раніше мінімальний рівень був близько 17 тисяч гривень. Очікується, що середній рівень грошового забезпечення зросте приблизно з 21 тисячі гривень до 45 тисяч. Остаточна сума залежатиме від надбавок за звання, вислугу років, премій та інших доплат. Закон також передбачає оновлену структуру виплат і чіткіший механізм нарахування надбавок. Документ вже направили на підпис президенту. Очікується, що він набуде чинності з 1 січня 2027 року. Перші виплати в межах 90-мільярдної позики Європейського Союзу для України все ще очікуються в червні. Про це Суспільному повідомили джерела, обізнані з підготовкою фінансування. За їхніми даними, оборонний транш обсягом 5 мільярдів 900 мільйонів доларів може надійти 18-19 червня. Ще 3 мільярди 200 мільйонів доларів бюджетної підтримки Україна може отримати орієнтовно 25 червня. Напередодні висока представниця ЄС у закордонних справ Кая Калас заявила, що частина оборонної допомоги спрямують на закупівлю безпілотників для України. А я нагадаю, наприкінці травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги обсягом 90 мільярдів євро. За умовами програми, військова підтримка надається як безповоротна допомога, а бюджетне фінансування залежить від виконання Україною необхідних реформ. Президент України Володимир Зеленський встановив нове військове свято – День сил безпілотних систем Збройних сил України. Відтепер його відзначатимуть щороку 11 червня. Відповідний указ глава держави підписав сьогодні. У документі зазначається, що рішення ухвалили з огляду на важливу роль сил безпілотних систем у захисті незалежності та територіальної цілісності України, а також для започаткування нових військових традицій. Указ набрав чинності з дня його офіційного оприлюднення. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
2: Сили оборони атакували порт в окупованому Маріуполі. Про реакцію росіян та важливість цього об'єкту для ворога в 8:15 говоримо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. А о 9:10 з екологом Олексієм Василюком поговоримо про те, чому унікальний ландшафт Великий Луг заслуговує на визнання світового рівня.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
5: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На громадському радіо.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
9: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Про атаку. атаку російських дронів по Одесі говоримо з кореспонденткою Громадського радіо Юлією Афанасьєвою. У студії працює Анастасія Середа.
11: Розкажи, будь ласка, як нині живе місто, що містяни розповідають про сьогоднішню ніч?
12: Сьогодні ніч була неспокійною. Після півночі місто було під атакою шахедів, і дійсно постраждали два будинки. Ми говоримо про 18-поверховий будинок. Там на балкон квартири на 11-му поверсі впала частина безпілотника, і, на щастя, ця частина не здетонувала. І ми говоримо про те, що після атаки дрона за цією адресою знайшли 50 кілограмів вибухівки. Це бойова частина дрона «Герань-2», вона не здетонувала, слава Богу, і боєголовка, попри пошкодження, могла бути вкрай небезпечною, могла вибухнути, але фахівці вилучили вибухівку і вивезли її на полігон для знищення, тому трагедії, на щастя, не сталося. Друга багатоповерхівка, яка була під обстрілом, тут, на жаль, вже сталося загоряння на 5-му поверсі 8-поверхового будинку, і постраждало троє людей. Це мати з двома дітьми, 8-річний хлопчик і 10-річна дівчинка. У них остра реакція на стрес. Вони отримали на місці необхідну допомогу і проходять амбулаторне лікування. Та, однак, це були не єдині атаки на регіон, тому що сьогодні протягом дня було ще 4 тривоги, і дві з них точно були через ракетні удари в районі Маяк, близько кордону з Молдовою. Вибухи було чутно досить далеко, і ми знаємо, що це були ракети Х-31. Тобто, знову, це вже поновлюються і ракетні удари, не тільки безпілотники атакують Одещину.
11: Я хочу нагадати нашим слухачам про те, що це не перша атака з початку літа на місто і область, про те, що 1 червня, 4, 8 і 7, і тепер уже 10, знову місто було атаковане. Юла, і тут питання, чи відрізняється якось інтенсивність цих обстрілів? Ти згадала про те, що це тепер не тільки дрони, але і ракети?
12: Скажімо так, що одесити хвилями відчувають на себе атаки, і ось ці останні були достатньо страшними. Особисто я пережила якраз два дні тому, ось в моєму районі була атака основна. І один з дронів впав буквально на сусідній вулиці, його півдня знешкоджували, прибирали, він теж не здетонував, і це врятувало дуже багато будівель. Ми говоримо про те, що це не просто гучно, це не просто страшно. Да? Я думаю, особливо описувати українцям цього не треба, але інтенсивність щільна. Вони, специфіка нашого регіону в тому, що вони заходять з моря. І ППО в основному намагається збивати, звичайно, дрони над морем. Однак, якщо це не вдається, то місто вже потерпає від повноцінної атаки. Сьогодні, наприклад, теж було цікаво, коли є відео, їх кілька в інтернеті. Люди відпочивають на пляжі і дивляться, як або винищувач збиває дрони, або дрон просто збитий падає в море. Однак чомусь людей це не сильно лякає, судячи з відео, вони продовжують купатися і навіть не виходять з моря. Для мене така реакція вкрай дивна, однак ось так от у нас відпочивають екстремально в Одесі.
11: Юлія, скажи, будь ласка, чи зараз вже прибрали наслідки цих обстрілів і чи було пошкоджено, можливо, проблеми зі зв'язком або електропостачанням, водою? Якщо було пошкоджено, чи відновлено все це зараз?
12: Під час атаки два дні тому були невеличкі проблеми з енергопостачанням. В принципі, всі інші відключення зазвичай є плановими, ремонтними, оскільки в місті все ще тривають ліквідація остаточно наслідків зимових атак. І прибрати наслідки, наприклад, щодо будівель, які сьогодні постраждали, достатньо важко, оскільки це вигорів фасад, це вигоріли квартири. Мешканці можуть звернутися до місцевої влади за компенсацію або за програмою «Є відновлення», що, в принципі, їм і радять зробити. Ну, також треба зазначити, що наш регіон потрапив до скандалу через те, що зараз іде основна сесія НМТ, а школи і центри здачі цього іспиту не були готові до таких масованих атак. Зокрема, так 8 числа складали іспит діти з 10 години ранку і деякі до 11 ночі, тому що було близько 11 тривог, і вони фактично були безперервно, тільки переривалися. Діти навіть не встигали зайняти місця в аудиторіях і продовжити іспит, як знову була тривога. Дітям запропонували перенести сесію, але після 22 липня багатьох це не влаштувало, одиниці покидали центри складання НМТ, більшість залишалася, як то кажуть, до перемоги. І з'ясувалося, що фактично ні Одещина, ні Одеса, зокрема, майже не обладнана місцем для складання іспитів у сховищах. Тобто усього близько 30% шкіл були обладнані такими місцями і змогли продовжити тестування, незважаючи на тривоги. Всі інші школи не обладнані. І от сьогодні пройшло 2 дні з скандальної здачі складання НМТ. Кількість шкіл трошки збільшилася з такою можливістю, однак більше сьогодні знову складала так, як складала з перервами на тривоги, і сьогодні під час сесії було 4 тривоги. Тобто наш регіон, який є прифронтовим, який дуже часто потерпає від повітряних тривог і вночі, і вдень, виявився не готовим до повноцінної такої сесії НМТ.
11: Тобто, окрім того, що діти стресують через здачу НМТ, оскільки вирішується їхнє майбутнє, ще додаткові ці тривоги не дають їм нормально скласти ці іспити. Юля, буквально останнє до тебе питання. Розкажи, будь ласка, чи встигають, в принципі, люди реагувати на сигнали повітряної тривоги? Тому що я дивлюсь, така тенденція зараз в Росії, і в Запоріжжі це прослідковується, і в Одесі прослідковується, що зараз ворог цілиться на зупинки громадського транспорту і в маршрутки. Чи є час загалом зреагувати на цю тривогу?
12: По-різному, тому що дуже часто після початку тривоги одразу ми чуємо роботу ППО, і та в нас недавно якраз стався такий обстріл посеред дня, коли потрапив шахет на зупинку, і сильно постраждали люди, і вигоріла маршрутка, і не одна. І це була така одна з ключових зупинок, тобто там кільце одного з маршрутів. Ну і сказати, що там поряд дуже багато укриттів, я не можу. Тобто навіть якщо люди чують тривогу, ми розуміємо, що зараз вже настільки адаптувалися до того, що ми віримо в ППО. По-перше, по-друге, не завжди орієнтуємося, де дуже близько є укриття, і багато людей просто залишаються на вулиці, оскільки, ну, це вже така буденність. І, на жаль, да, останнім часом це призводить до таких не найкращих наслідків.
11: Люди просто бояться виходити на вулиці, користуватися зупинками громадського транспорту. І буквально остання репліка. Підкажи, можливо, місцева влада дає якісь інструкції з приводу того, як поводити себе на громадських зупинках, або ж є якесь рішення щодо їх перенесення?
12: Подібних рішень я не чула. Щодо інструктажа, я знаю, що в деяких містах лунає, наприклад, застереження в громадському транспорті. У нас такого немає. У нас основний громадський транспорт є приватним, і, відповідно, він не обладнаний системами оповіщення. І взагалі те, що відбувається з громадським транспортом в Одесі, це, мабуть, тема окремого ефіру.
10: Це була розмова про наслідки російської атаки по Одесі. Ми спілкувалися з кореспонденткою громадського радіо Юлією Афанасьєвою. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
13: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
14: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
15: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
11: Болгарія більше не постачатиме Україні озброєння. Наскільки відчутним це стане для української армії на полі бою, говоримо з Володимиром Назарієм Гаврішем, експертом Ради зовнішньої політики української призми. У студії працює Анастасія Середа. От мені цікаво, чи можемо ми говорити зараз, що сценарій Болгарії про те, що... Починаючи з виборів, так, коли вибрали уряд, і він був дещо проросійський. Чи могла Україна передбачити сценарій розвитку подій, що згодом таки колись пакет допомоги до України не дійде?
16: Ну, ситуація двояка, насправді. Я буду чесним, у нас навіть в минулому, коли були більш-менш проєвропейські уряди, це от уряд Руслана Железкова, який був в 25-му році, вони теж не були занадто активними в питаннях якраз надання пакетів допомоги Україні. Те, що зараз прийшов Ромен Радів і, в принципі, скасував це надання, це мені здається просто результат такої тривалої політики неучасті, я би так це сформулював. І одразу треба просто зробити ремарку, що він і його уряд обмежили лише надання безпосередньо пакетів допомоги від армії, тобто те, що знаходиться на складах Болгарії. Комерційну торгівлю, там продаж зброї не було обмежено, принаймні поки що, і навіть те, що вони проговорювали, що вони обмежуватимуть, воно поки не було сформульовано як якийсь наказ уряду, і за це поки не голосували в парламенті. Тобто ми ще можемо почекати, можливо, там щось зміниться.
11: Тобто, простими словами кажучи, зараз оголосили про те, що Україна не отримає ось цієї військової допомоги в рамках ініціативи.
16: В рамках договору 22-го року, там те, що Болгарія буде готова допомагати Україні в залежності від потреб України, в залежності можливостей самої Болгарії надавати щось. Отут якраз таки оцей пункт, коли уряд пояснював, чому це відбувається, вони прямо кажуть, що у них поки що немає фінансів, у них поки що немає резервних можливостей, скажімо так, для того, щоб надавати Україні якусь додаткову зброю. І вони обмежують саме це. Ще проговорю, міністерка закордонних справ, вона окремо зазначала, що гуманітарну допомогу або підтримку через Європейський Союз та НАТО поки що не скасовували. Тобто це взагалі інший простір.
11: Ну і для того, перш ніж задати вам наступне питання, я трохи розкажу нашим слухачам про те, що в принципі, яку допомогу Україна отримувала саме військово від Болгарії. Зазначається, що у перші півроку війни Болгарія забезпечувала до третини всіх боєприпасів, близько 40% пального для ЗСУ. Це доволі великі цифри. Що стосується бронетехніки, це 100 одиниць бронетранспортерів БТР-60, а також гусеничні бронетранспортери МТ-ЛБ, танки Т-72 та бойові машини піхоти. Також були від Болгарії допомога у вигляді мінометів та артилерії. Мова йде про гаубиці також і артилерійські установки. І тут виникає питання, а чи можливо, що рішення Болгарії може стати рішення Болгарії таким собі сигналом для інших країн ЄС, де також є сильні проросійські погляди про те, що не варто Україні допомагати?
16: Я думаю, що ні. Конкретно специфіка Болгарії, вона пов'язана з дихотомією, з якою постійно стикається уряд Румена Радіва. Румена Радіва обирали як євроатлантисти, так і проросійські сили. І йому постійно треба балансувати інтереси цих двох груп. Ось зовсім нещодавно Румен Радів їздив по Європі, він там з'їжджав до Фрідріха Мерца, Еммануеля Макрона, був у Брюсселі, спілкувався з Урсулою фон дер Ляйн, і від Урсули фон дер Ляйн домовилися про отримання 370 мільйонів євро у серпні, а далі там ще потенційно 4 з чимось мільярди на різні інвестиції. Тобто, як можна зрозуміти, оця от проросійська сторона електорату, вона трошки... м'яко кажучи, здивувалися від того, як президент, колишній президент, нині прем'єр-міністр, спочатку обіцяли там суверенітет і сильну національну Болгарію, яка буде без Європейського Союзу сама по собі потужна. Ось і тепер він їздить по Європі оце отримувати гранти від бюрократів з Брюсселю, як вони це називають. Так от, підводячи назад до думки, тут радше була ця ситуація, їм потрібно швидко збалансувати ці от інтереси. І оце от скасування допомоги Україні, воно фактично не б'є ні по чому. Тому що, знову ж таки, ми в більшості своїм отримували зброю від Болгарії через комерцію, через закупівлі. Тобто ми торгували з Болгарією безпосередньо, або отримували через посередників зброю з Болгарії.
11: Там, тобто, по суті, панікувати ще рано, тому що новина звучить дуже, скажімо так, загрозливо, що один із наших союзників перестає Україні надавати військову допомогу. Я от перераховувала, що це доволі солідні такі, скажімо так, техніка на солідні суми, та, яку на полі бою замінити буде доволі складно. Але розмовляючи з вами, я доходжу до думки, що насправді ще, ну, нічого до кінця не вирішено, і ось цей страшний заголовок про те, що Болгарія перестає надавати Україні зброю, по факту найближчим часом ще нічого не змінює.
16: Однозначно, тут треба ввести в контекст. Болгарія зараз переживає серйозний дефіцит бюджету. Там в парламенті голова комітету бюджету якраз таки зазначав, що у них дефіцит 2,5 мільярди євро вже зараз, а це тільки от початок року. І по факту в Болгарії треба знайти звідкілясь гроші. Якщо дивитися за значить, результатами 25-го року, точніше 24-го року, ми побачимо, що Болгарія експортувала до нас 156 зброї на 156 мільйонів євро. Ну, туди входять боєприпаси, майже 129 мільйонів євро, 20-міліметрова гладкоствольна зброя, це 10 мільйонів євро і так далі. І ця динаміка, якщо порівнювати з 23-м роком, у нас вирісла якраз таки торгівля з Болгарією зі 41 мільйона до 156 мільйонів. Це 115 мільйонів додатково. Ми поки не маємо цифр за 25-й рік, вони будуть в липні, наприкінці липня. Але мені здається, що Болгарія тільки наростила оцю торгівлю з нами. І їм важливо продовжити і нарощувати, тому що від цього залежить подальша доля економіки, ну і бюджету безпосередньо. Їм треба гроші.
11: Чи можемо ми тоді говорити, що ось це рішення Болгарії можна вважати таким політичним жестом у бік Москви, а не суто прагматичним кроком? Тому що, наскільки я зрозуміла, то ось цей уряд, який прийшов у квітні 26-го року, вони з самого початку заявляли позицію, що треба заводити стосунки, да, налагоджувати стосунки з Москвою.
16: Є таке, але я не думаю, що Путін є цільовим адресатом. Все ж таки, мені здається, що Ромен Раді в першу чергу думає про самого себе. А якщо він думає про самого себе, то він думає про те, як задовільнити цю частину проросійського електорату, який за нього голосував. Я не думаю, що Путіну тут якраз така подачка була. Я думаю, він якраз таки створив оцей от позитивний імідж для глядача проросійського. Це, до речі, цікаво, тому що проросійська партія «Відродження», коли ця новина вийшла, вона максимально проігнорувала її. Вони зазвичай люблять критикувати Ромена Радіва якраз за все, що тільки можливо, суто тому, що у них спільна аудиторія, їм потрібно якось відділятись. От вони його там критикували якраз за поїздки по Європі, то що він отримував гроші від брюсельських бюрократів, як вони знову ж таки їх називають. Ось і зараз вони просто це ігнорують, тому що вони розуміють, якщо ж його зараз підтримують, то вони втратять електорат. Я думаю, такий розрахунок.
11: Тобто, по суті, ризику, що проросійські сили в Болгарії спробують переглянути там не лише питання постачання зброї, але й загалом ставлення до санкцій проти Росії на угоду Росії, ну, найближчим часом очікувати не варто.
16: У Болгарії немає вибору. Вони, знову ж таки, через те, що Ромен Радів добровільно зараз їздив до Урсули фон дер Ляйн отримувати гроші і отримувати гранти, він не має опції, в принципі, якось проводити політику, яка йде проти оцієї от загальної європейської доктрини. Якщо він почне це робити, це одразу мінус гроші. А в нього і так їх немає, у нього дефіцит страшний. Ось я не думаю, що він буде дійсно проводити таку от псевдоорбанську політику, яка буде вставляти палки в колеса на кожному кроці до допомоги Україні. Це радше от внутрішній такий піар-крок.
11: Якщо ми говоримо про дипломатичні відносини зараз України і Болгарії, наскільки вони на високому рівні, чи, скажімо так, це рішення може якось на це вплинути, або ж українська сторона, вона, до речі, ще не дала жодної реакції на цю новину, скажімо так, українська сторона дипломатично змовчить?
16: Я поки не можу цього сказати. Дійсно, дивимося за тим, що буде робити МЗС. У нас поки присутні певні проблеми на дипломатичному рівні, принаймні тому, що у нас немає постійного посла в Україні. Якщо не помиляюся, у нас досі представник Charge d'Affaires, це називається. Це найнижчий, в принципі, з можливих дипломатичних представників, і ця проблема тягнеться дуже довго. Ось це перше. Друге. Я думаю, нам варто дивитися на потенціал зустрічі Володимира Зеленського з Руменом Радівим, тому що поки що не складалося, я би так сказав. Але якщо складеться, то можливо щось і зміниться. Ось я би поки дивився на майбутні саміти, які будуть відбуватися на майбутні зустрічі в Брюсселі. Дуже скоро має відбутися саміт формату Україна, Південно-Східна Європа. Там завжди має бути Болгарія, і подивимось, кого вони відправлять. Тобто це буде або президентка Ілліана Йотова, яка є наближеною до Румена Радєва, або сам Румен Радєв.
11: Тобто, по суті, ще будемо дивитися за розвитком цієї ситуації. Ще хотіла вас спитати, що офіційна позиція уряду Болгарії фокусується виключно на комерційній оборонній співпраці та пошуках дипломатичних шляхів завершення війни. Ми з вами про це вже згадували. А як ви думаєте, сама Болгарія, чи пропускає вона можливість того, що ось постачання зброї, ця зброя знадобиться колись і їй? Бо я знаю, що попередні роки з'являлася інформація про те, що, ймовірно, Болгарія теж буде готуватися до війни.
16: Вони вже зараз це роблять. Вони активно це роблять. Це почалося ще з 22-го року. Далі було головування Атанаса Запрянова в Міністерстві оборони. Це якраз таки от 24-й рік, 25-й, виходить. Там трошки з такими переривами. Значить, там іде активна підготовка до війни потенційної з Російською Федерацією. Вони укріплюють південно-східний фланг НАТО, Чорноморську безпеку. У них є співпраця з Румунією і Туреччиною вже на морі. І з приводу армії, зараз Болгарія тримає наміри підвищити видатки на оборону до 5% за 10 років. Вони роблять постійні кроки до цього, це закріплено. У них в планах, і Румен Радєв, до речі, теж продовжує цю політику. Конкретно в питанні того, як болгарській армії буде потрібна зброя чи ні, вони розвивають власне ВПК, вони дійсно шукають інвестиції, у них там є співпраця з Rheinmetall на цьому етапі. І я сподіваюся, що колись вони зрозуміють, що є можливість організувати співпрацю з Україною, навіть якщо це не буде прям дуже публічно, ось там виробітка дронів безпосередньо. Поки що спостерігаємо, їм вигідно це робити, і я впевнений, що вони будуть це робити. Вони зацікавлена сторона.
11: От доки ми з вами говоримо, дивлюся, що з'явилася інформація, реакція від Міністерства закордонних справ України. Георгій Тихий говорив, коментуючи якраз питання Болгарії і постачання зброї до України, що Україна станом зараз не отримує безкоштовну військову допомогу від Болгарії. Триває україно-болгарська оборонна співпраця на комерційній основі, і вона взаємно вигідна для України і для Болгарії. І за його словами, що така співпраця дозволяє Україні отримувати необхідні оборонні засоби, а болгарським підприємствам розширювати виробництво та отримувати додаткові економічні можливості. Тобто те, про що ми з вами говорили, що ця співпраця їм вигідна в першу чергу.
16: Так, абсолютно правильно. І я навіть додам, що за часів, коли ще була оця підтримка безпосередня, вона все одно компенсувалася з боку Європейського Союзу. Тобто, коли Болгарія щось нам продавала старе, вона одразу отримувала від Європейського Союзу або від НАТО якісь от більш новітні засоби оборони. Тобто це там нові літаки або нове озброєння, боєприпаси і так далі. Тобто це завжди було побудовано на такому трошки меркантильному відношенні, де Болгарія все одно залишається в виграші.
11: І я попрошу вас під кінець нашої розмови підсумувати, в принципі, цю новину, да, яку ми з вами обговорюємо про те, що Болгарія не постачатиме Україні, що, по суті, якось кардинально, ймовірно, наскільки я це зрозуміла, немає нічого змінитися. І український фронт відчути на собі нестачу якогось озброєння теж немає. Поправте мене, якщо я не права.
16: Ви праві. У нас продовжується співпраця з болгарським ВПК. Болгарське ВПК дуже розвинуте для Європейського Союзу. Там залучено понад 80 тисяч людей. Ми співпрацюємо на комерційній основі. Нам поки нічого боятися, для нас нічого не зміниться через те, що Болгарія це от обмежила. На мою думку, це було суто заради того, щоб зробити такий піар-крок для Румена Радєва. Але в реальності ні для України, ні для фронту нічого не зміниться.
11: І в той самий час можна говорити про те, що це навіть не було якимось сигналом для Росії про те, що ось подивіться, прийшов новий уряд, який начебто дивиться у бік Москви і намагається налагодити з ними стосунки. Тобто це реально просто меседж для того, аби подивитися, начебто новий уряд по-новому міте, якщо так можна сказати.
16: Внутрішня аудиторія. Це меседж суто для внутрішньої аудиторії, конкретно її частини про російського електорату. Тому що Румену Радєву, ну, це буде самогубство для нього політичне, якщо він почне співпрацювати з Путіним, бо це одразу означає, що Європа перестане надавати йому гроші. Вони йому дуже потрібні, у нього величезна діра в бюджеті вже зараз, і вона буде тільки розширюватись. Тому ніяких, я не думаю, що там були якісь меседжі для Росії, це радше, от, знову ж таки, трошки підтримати проросійський електорат, коли вони дивляться на те, як Румен Радєв отримує гроші від Брюсселя.
11: І ми сьогодні ще під час нашої розмови згадували з вами про те, що Болгарія сама готується до ймовірної війни з Росією, то, наскільки я правильно вас зрозуміла, мова йде про те, що, ну от, попри всі меседжі, да, вони спрямовані на внутрішнього споживача, на внутрішню аудиторію, а все ж таки сама Болгарія більше проєвропейсько налаштована, навіть попри те, що цей Радєв, який прийшов новий уряд, заявляв, що ну, на Росії, з Росії теж треба рахуватися.
16: Так, більше скажу, представники опозиції, це конкретно проєвропейська і проукраїнська політична коаліція, так, Болгарія. Її співголови якраз таки розказували журналістам, що за закритими дверима Румен Радєв більш поміркований. Тобто оці всі меседжі, коли він їх транслює на публіку, такі от публічні, да, вони якраз таки такі спонтанні, вони радикальні дещо, але за закритими дверима, коли він розмовляє з Макроном, з Фрідріхом Мерцом, з фон дер Ляйн, він більш поміркований. Вони самі це зазначали, це опозиція, яка не дуже його любить, але вони прямо кажуть, що він більш-менш адекватний політик за закритими дверима, і так він буде далі співпрацювати і з НАТО, і Європейським Союзом.
11: Болгарія більше не постачатиме Україні озброєння. Наскільки відчутним це стане для української армії на полі бою, ми обговорювали з Володимиром Назарієм Гаврішем, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії для вас працювала Анастасія Середа.
17: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
18: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Сили оборони України вдруге атакували найбільшу на Кавказі нафтобазу «Грушовая». Деталі розповідає Денис Попович, військовий оглядач. У студії працює Анастасія Середа.
11: Чи можна вважати, що ось ця нафтобаза «Грушовая» є однією з найважливіших цілей на півдні Росії? І якщо це так, то ну, так, про це так пише низька медіа, да? Я, наскільки я зрозуміла, готуючись до ефіру, що це ключовий накопичувальний вузол для експорту російської нафти через порт Новоросійськ. Чи так це?
19: Ну так, з неї, скажімо так, транспортувалася сира нафта до терміналу Шесхаріс на Чорному морі. Такий, знаєте, накопичувальний був об'єкт цієї нафти. Після того ця сира нафта, вона транспортувалася споживачам російської нафти, скажімо так. І в такий спосіб Російська Федерація, ну, мало доходить до бюджету, прибутки, які своєю чергою після того йшли на фінансування війни проти України. Тому зрозуміло,

0: означає зменшення видобутку, зменшення податків з видобутку, знову ж таки, зменшення фінансування бюджету Російської Федерації. І після того ці нафтові скважини, які є в Росії, потрібно глушити. А потім дуже дорого їх буде після того знову відновлювати, там, коли до цього виникне, значить, потреба або необхідність, або можливість. Тому от, в принципі, от така от важливість ударів по цих нафтобазах. Це не просто об'єкт, де зберігається нафта. Він, кожен такий удар, він має свої наслідки.
1: Я хочу нагадати нашим слухачам, що це вже не вперше ЗСУ б'ють по грошовому. Нагадаю, що це вперше вдарили 25 травня 26-го року. Атака була безпілотників, тоді виникла пожежа. Тобто зараз ми можемо говорити про те, що це таке вже систематичне влучання, про те, що ЗСУ знайшли і засоби, і пристрілялися, як вони гарно обходять російські ПВО. І зараз ми можемо спостерігати певну тенденцію щодо знищення нафтоналивних, нафтопереробних заводів у Росії.
0: Так, ця тенденція вже котрий місяць триває. То вже не тенденція, то вже система, то вже стратегія. Тут вже так можна назвати. Це вже стратегія. Стратегія знищення нафтопереробного комплексу Російської Федерації. Таке, знаєте, тонка голка Кощеєва, на мій погляд. От, в принципі, ми її знайшли, і зараз по неї методично б'ємо. От звуч цей нерв, знищуючи бюджетні надходження до російського бюджету.
1: Ми з вами говорили про те, що да, ця система, і спілкувавшися на цю тему з енергетичними експертами, вони говорять про те, що, звичайно, це дуже добре, що знайшли таке ахіллесову п'яту у Росії, але з одного боку виходить, що сама по собі площа ось цих нафтових заводів, вона величезна. І навіть якщо ми вдаримо по одному з резервуарів, то, по суті, на сусідньому причалі може відвантажуватися та сама нафта просто в меншій кількості. Тобто ці удари, по суті, вони зменшують російські обсяги нафти, але ну, не можуть зупинити її повністю.
0: Ну, дивіться, я ще раз повторюю, я не є людиною, яка обізнана в нафтовій галузі там будь-якої країни, зокрема Російської Федерації. Можу лише казати про наслідки. Тобто лише так, лупайте цю скалу.
1: А якщо ми будемо говорити, наприклад, про логістику, тобто Росія розуміє приблизно, що ЗСУ знайшли слабке місце, вони будуть гатити по нафтопереробним наливним станціям, по НПЗ і так далі. А чи є у них можливість відправляти свою нафту якимись іншими шляхами? Наскільки швидко можна переорієнтувати?
0: Ну, якщо ми кажемо про можливість експорту нафти Російської Федерації, то це Балтійське море або Чорне море. Там є можливості для перевантаження цієї нафти і подальшого транспортування споживачам за кордон, за російський кордон. Тому всі ці удари, вони мають бути спрямовані, вони спрямовані на те, щоб зменшити ці можливості щодо транспортування нафти в бік оцих от об'єктів, цих терміналів на Балтійському та Чорному морі. Ми зараз це спостерігаємо. Стосовно логістики, ну, треба розуміти, що кожен НПЗ, кожен нафтопереробний завод, він охоплює там певну територію, цей певний сектор, так? І туди він постачає нафтопродукти, які він виробляє. Якщо ми знищили або зупинили нафтопереробний завод в точці А, скажімо так, да? То є нафтопереробні заводи, які можуть перехопити, так би мовити, цю естафету. І поки знищений нафтопереробний завод відновлюється, його ремонтують там ці потужності, він може взяти на себе другий нафтопереробний завод, він може взяти на себе функцію логістики. Так, має бути переорієнтування, так, там будуть проблеми певні, потім ці проблеми вирішуються і логістика починає працювати по іншому напрямку. Після того ремонтується той завод, який був пошкоджений, і знову все повертається, як кажуть, звичний режим. Тому важливо знищувати послідовно ці заводи для того, щоб оця от ситуація, ця логістика випадала цілими секторами. Якщо я зрозуміло пояснив, то так. Я ще раз хочу повторити, що я не є спеціалістом цієї галузі.
1: Да, знаю, що ви не є спеціалістом, ви так гарно пояснюєте, в принципі, сам принцип того, навіщо все це відбувається. І хочеться спитати наступне, який ефект для фронту може мати удари по об'єктах ну, на великій відстані від зони бойових дій? Навряд чи, скажімо так, примітивно кажучи, у росіян не буде палива заправити танки через удари по НПЗ. Який інший ефект ми відчуємо від цього?
0: Він відкладений. Ми ж з вами не могли сказати, що є якийсь ефект там для того ж самого тимчасово окупованого Криму, поки не почалися мідлстрайки. Поки ми не почали бити по середніх дистанціях, там 250, 200 кілометрів, 200 кілометрів.

0: скоріше, 150-200 зараз удари значить, відбуваються. Такий радіус, тобто 250 там максимум буде зварено, 205 кілометрів, здається, від лінії фронту. Тобто одне накладається на інше. Ми зменшуємо можливості нафтопереробних заводів Російської Федерації, позбавляємо їх запасів пального, створюємо напругу на внутрішньому ринку. Так, ми вже чули про те, що є обмеження в певних регіонах Російської Федерації. У Петербурзі, в Краснодарському краї, там, Білгородської області і так далі. Тобто є обмеження на те, щоб видавати там певну кількість пального в один бак. 50 літрів, там, 60 літрів. Зазвичай ви не заправляєте авто на 50 на 60 літрів. Ви можете залити 20 літрів, там, 15 літрів, 25 деколи, так? Дуже рідко, не часто виникає така потреба, щоб заправити повний бак, хоча виникає. Тому в більшості випадків не відчувається, скажімо так, ці обмеження, от, так як це відбувається в тимчасово окупованому Криму. Але коли на цей діпстрайк, який позбавляє росіян цього запасу пального і створює напругу на їхньому ринку, додається ще мідлстрайк, тобто не лише вони не можуть виробляти достатню кількість пального, вони ще не можуть його доставити, в тому числі для фронту і в тому числі на тимчасово окупованих територіях. От тоді фронт починає відчувати проблеми. От зараз фронт починає відчувати проблеми.
1: Ви вірно?
0: Я чув...
1: Так, кажіть.
0: Так. Бо я чув про те, що на певних ділянках вже є обмеження кількості боєприпасів на артилерію, на російську артилерію. Тобто це початок того процесу. Спочатку обмежується кількість боєприпасів через нестачу пального. Потім обмежується кількість гармат, які взагалі здатні стріляти. Потім обмежується кількість пального, і воно стає, постачається лише для тих частин, які ведуть бойові дії безпосередньо. Потім це пальне, ці боєприпаси постачаються лише для окремих груп, окремих частин, які ведуть бойові дії, і так далі, і так далі, і так далі. То поки не дійду до останнього генератора, який зможе зарядити, останній повербанк для останньої батареї, останнього дрону.
1: Ну, от якраз ми спілкувалися з енергетичним експертом на цю тему, і говорили вони про те, що така паливна криза, яка нині накрила окупований півострів Крим, очікує всю європейську частину Росії. Але, звичайно, що для цього потрібен час, і ви вірно підмітили про те, що в Краснодарському краї вже спостерігається паніка з цього приводу. Але давайте з вами повернемося до більш військових тем, так? І хотіла вас спитати, російська ПВО, ППО, чому вона не змогла повністю захистити такий стратегічний об'єкт? Це через те, що вони знову, скажімо так, не можуть пристрілятися, або через те, що велика територія реально, там кілька гектарів?
0: Ні, велика територія Російської Федерації, скажімо так, яка зараз погано прикрита засобами ППО. Чому вона погано прикрита засобами ППО? Тому що ми доволі чітко, доволі системно, доволі довго знищували об'єкти ППО на тимчасово окупованих територіях. Донецької області, Луганської області, тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим, Запорізької області і так далі. Ми ж пам'ятаємо, кожного дня надходили повідомлення про те, що десь уразили пускову установку, десь там влучили в пункт бойового керування зенітно-ракетного комплексу, десь знищили РЛС, десь окремо радар і так далі, і так далі, і так далі. Пам'ятаємо ці речі, так? Звідки брати ці нові комплекси для того, щоб прикривати ті території?
1: От якраз це моє наступне якраз моє питання. Да, чи може в принципі Росія захистити свої об'єкти, якщо не перекидати засоби ППО з фронту?
0: Ну а як вона може захистити свої об'єкти? По-перше, фронт потрібно прикривати. Без цього ж не може бути. Фронт вразливий від ударів з повітря. Якщо вони не будуть прикривати фронт, то почне працювати вже навіть не дрони, а почне працювати наша авіація з кавами, з українськими, і так далі. Тобто неможливо не прикрити фронт. І так само потрібно прикривати ті окуповані території росіянами у Криму і в Донецькій області, в Запорізькій області, оскільки там знаходяться логістичні хаби. Там є бази російські, там є пункти керування, там багато що росіяни натягли на своїх об'єктів на тимчасово окуповані території. Їх теж треба прикривати. Коли ми знищимо ППО, які прикривають ці об'єкти, росіяни що можуть зробити? Вони можуть лише перекинути засоби ППО з території Російської Федерації на тимчасово окуповані території України, оголюючи вже територію Російської Федерації. І так воно усихає, скажімо так, їхня система ППО, і от вона дійшла до такого стану, що вона прикриває добре Москву, можливо, добре прикриває так зване Кримське місто, але решту території прикрити не можна. І тому, в принципі, такі ракети, як «Фламінго», подолали 1000 кілометрів і вже вдруге за останній місяць вразили от територію цього чебоксарського підприємства.
1: Якраз хотів сказати, що тенденцію, про яку ви згадували на початку, і сьогодні теж читаємо новини, що в ніч на 10 червня українські війська завдали удару ракетами та дронами по воєнному заводу в російських Чебоксарах, а також по нафтоприробному заводу Куйбишевський у Самарському регіоні. Тобто, по суті, у Росії не вистачає засобів, навіть якщо вони будуть обізнані в тому, що Україна обрала для себе НПЗ як ціль, і ми вже це чудово бачимо, засобів для того, аби їх вперегти, немає. Як ви думаєте, а скільки їм часу знадобиться для того, аби стати на нові рейки і все ж таки протидіяти, або хоча б намагатися протидіяти українським дронам?
0: Оце дуже сильно залежить від багатьох чинників. Дуже. Зенітно-ракетний комплекс, який може збивати крилаті ракети, а зараз ми кажемо про крилаті ракети, оскільки мова йде про фламінго, там з дронами трошки інша ситуація, а зараз ми кажемо про крилаті ракети. Це дуже технологічно складна річ. Її не зробиш за один день. І навіть якщо там якийсь ступінь ураження там окремої пускової установки чи РЛС, він теж відновлювати, ремонтувати цей виріб теж займе не один день. От. Тому ми зараз знищуємо їхні засоби повітряної оборони швидше, ніж вони їх відновлюють. А тут просто не просто відновити ці засоби ПВО, тут треба зробити їх настільки багато, щоб вони могли прикрити всі об'єкти Російської Федерації на усій європейській частині території Російської Федерації, яку ми зараз можемо охоплювати ударами дронів та ракет. Це надскладне завдання, і, чесно кажучи, я навіть не хочу фантазувати, скільки потрібно часу та засобів, можливостей, людських рук для того, щоб це завдання виконати.
2: Про удари по нафтобазі Грушове і які наслідки це матиме для Росії. Ми спілкувалися з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
5: Я чую інших.
6: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
7: Як захистити себе та близьких?
6: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
7: Попри все.
6: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
7: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
8: Я чую інших людей.
9: Сподіваюсь, вони чують мене.
10: Просто слухайте.
11: Музика на громадському радіо.
10: Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: Сили оборони атакували порт в окупованому Маріуполі. Про реакцію росіян та важливість цього об'єкту для ворога. 8:15 говоримо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. А о 9:10 з екологом Олексієм Василюком поговоримо про те, чому унікальний ландшафт Великий Луг заслуговує на визнання світового рівня.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 84 копійки.
0: Євро
4: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають за 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 52 копійки, продають за 52 гривні 27 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У місті Виноградів на Закарпатті вантажівка в'їхала в людей, які щойно вийшли з автобуса. Внаслідок ДТП загинула 53-річна жінка, ще трьох жінок госпіталізували. Аварія сталася близько 3 години дня. За попередніми даними поліції, 47-річний водій вантажівки з'їхав з дороги та в'їхав у пішоходів біля автобусної зупинки. Від отриманих травм одна жінка загинула на місці, ще трьох постраждалих віком 53, 54 та 72 років доставили до лікарні. У поліції припускають, що причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія. Чоловік помер у кареті швидкої допомоги. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Правоохоронці попереджають про небезпеку в Херсоні та селищі Комишани через виявлені вибухонебезпечні предмети. Про це повідомили в Херсонській міській раді. У Комишанах поблизу Херсона на перехресті вулиці Центральної та провулка Східного виявили дистанційно встановлені протипіхотні міни типу «Пряник». Крім того, у Херсоні, ймовірно, вибухонебезпечні предмети знайшли в районі перехрестя Береславського шосе та вулиці Ладичука. Поліція закликає мешканців не пересуватися цими районами та негайно повідомляти про підозрілі предмети екстреним службам. Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар українських ракет «Фламінго» по військовому заводу в російських Чебоксарах. Про це глава держави повідомив у телеграмі. За його словами, підприємство забезпечує російську армію компонентами для безпілотників та ракет. Зеленський подякував українським військовим за влучне ураження цілі. Окрім цього, за словами Зеленського, Служба безпеки України завдала ударів по 2 об'єктах нафтової інфраструктури у Володимирській області Росії. Приблизно за 700 кілометрів від українського кордону. Верховна Рада ухвалила закон, який змінює систему грошового забезпечення поліцейських та працівників служби цивільного захисту. Мінімальні виплати та середні зарплати правоохоронців зростуть. За документ проголосували 269 народних депутатів. Згідно із законом, посадовий оклад поліцейських встановлюється на рівні не менше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У 2026 році це становитиме понад 33 тисячі гривень. Для порівняння, раніше мінімальний рівень був близько 17 тисяч гривень. Очікується, що середній рівень грошового забезпечення зросте приблизно з 21 тисячі гривень до 45 тисяч. Остаточна сума залежатиме від надбавок за звання, вислугу років, премій та інших доплат. Закон також передбачає оновлену структуру виплат і чіткіший механізм нарахування надбавок. Документ вже направили на підпис президенту. Очікується, що він набуде чинності з 1 січня 2027 року. Перші виплати в межах 90-мільярдної позики Європейського Союзу для України все ще очікуються в червні. Про це Суспільному повідомили джерела, обізнані з підготовкою фінансування. За їхніми даними, оборонний транш обсягом 5 мільярдів 900 мільйонів доларів може надійти 18-19 червня. Ще 3 мільярди 200 мільйонів доларів бюджетної підтримки Україна може отримати орієнтовно 25 червня. Напередодні висока представниця ЄС закордонних справ Кая Калас заявила, що частину оборонної допомоги спрямують на закупівлю безпілотників для України. А я нагадаю, наприкінці травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги обсягом 90 мільярдів євро. За умовами програми, військова підтримка надається як безповоротна допомога, а бюджетне фінансування залежить від виконання Україною необхідних реформ. Президент України Володимир Зеленський встановив нове військове свято – День сил безпілотних систем Збройних сил України. Відтепер його відзначатимуть щороку 11 червня. Відповідний указ глава держави підписав сьогодні. У документі зазначається, що рішення ухвалили з огляду на важливу роль сил безпілотних систем у захисті незалежності та територіальної цілісності України, а також для започаткування нових військових традицій. Указ набрав чинності з дня його офіційного оприлюднення. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі
5: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
7: Технологія впливу.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
0: на громадському радіо.
1: Як проросійські телеграм-канали спотворюють інформацію за допомогою діпфейків та маніпулятивно подають повідомлення про події в Україні, розбираємось із головною редакторкою VoxCheck Аліною Тропініною. У студії для вас працює Анастасія Середа. На вашу думку, чи робиться в цих діпфейках саме ставка на масовість? Адже якщо людина побачила новини з подібною риторикою кілька разів, то от починає сумніватися у власних судженнях. Та всім відомий принцип, що вона думка як громадський транспорт, якщо там не маєш свого, користуєшся загальним. Я трохи наведу даних з ось цього, власне, Осінто, аналітики, про те, що звіт за 8 число, за 8 червня, ми проаналізували кілька телеграм-каналів,
4: Зокрема, це такі телеграм-канали, як «Новини правди», «Мір Олешка», «Резидент» та «Зе Рада». І масштаб ось цих дипфейків – це щонайменше 4 дописи в телеграмі. І от кількість акторів – це щонайменше 3 актори. Охоплення – понад 298,8 тисяч сукупних переглядів станом там на 16.00 8 червня. Тобто ось такі величезні масштаби. І повертаючись до питання, ну, чи дійсно ті фейки беруть саме кількістю?
8: Так, насправді от ставка на масовість – це є один із ключових механізмів. Тобто жоден окремий фейк, він не є самодостатнім. Вони працюють як частина потоку, про який от ви згадали. І окремий дипфейк, його можна спростувати. А от вже наратив, який він закріплює у свідомості, його спростувати важче. Тому, коли от людина бачить схожі меседжі кілька разів з різних там джерел, в різному оформленні, то виникає такий собі ефект псевдопідтвердження. Тобто, якщо це повторюється, то якщо я щось таке вже чув, то, мабуть, щось у цьому є. І це не переконання через там факт, через аргумент, а от таке от переконання через повторення. Наш мозок так влаштований, що знайоме нам автоматично сприймається як достовірне. І це не тому, що людина це перевірила, а просто тому, що вона це вже десь бачила. В нас спрацьовує ось цей механізм економії енергії, і ми пам'ятаємо, що побачили вперше, і при повторній зустрічі ми це вже щитуємо як от такий сигнал, що я це вже бачив, знаю, значить це, ймовірно, правда. І критичне мислення при цьому як інструмент, він може навіть не вмикатися як механізм, тому що мозок економить енергію, і цим грає сучасна пропаганда. Тому от саме з дипфейком, наприклад, ми можемо бачити там десь поруч текстовий допис, репост, підключаються також коментарі в тематичних каналах, і все це створює ось цю ілюзію, що тему обговорюють, може здатися, що є, от ми потрапили в таке інформаційне середовище, де фейк виглядає як факт.
4: Тобто, по суті, не завжди вчили перевіряти не з одного джерела, і тут різні джерела, да, або різні ось ці пости з'являються на очі кілька разів, і людям здається, що я не один так думаю, або, можливо, це навіть є моя думка.
8: Так, так, от саме є ось цей ефект, як там підтверджувальне упередження, тобто ми бачимо це з декількох різних джерел, і все, нам здається, що це правда, бо ми на це наткнулись декілька разів. І тут це якраз спрацьовує той принцип, який ви згадали, що якщо людина не має от стійкої власної позиції, не має там достатньо контексту, щоб перевірити інформацію, то це несвідомо нас веде до того, що ми сприймаємо наведену нам думку в цих дефейках як загальноприйнятну. І саме на цьому і грає пропаганда, коли створює ось таку ілюзію більшості.
4: Ми побачили на сайті Центру протидії дезінформації був матеріал, що в одному із таких проросійських телеграм-каналів був штучно згенерований командир першого корпусу Національної гвардії України АЗОВ Денис Прокопенко. І фейк був оформлений у вигляді відеозвернення. Скажу, що відео багато хто думає, що фотографії ще можна підробити з відео складно, але тут якраз було відеозвернення, в якому бригадний генерал нібито критикував військово-політичне керівництво України, і він закликав до зміни влади та висловив цілу низку класичних штампів антиукраїнської пропаганди Кремля. На вашу думку, а чому пропагандисти обрали от саме його персону?
8: Так, бачите, коли ми говоримо там про Дениса Прокопенка, наприклад, це він вже є певним символом, який викликає в аудиторії такий стійкий асоціативний ряд. Тобто в нас є Азов, Маріуполь, полон, звільнення. Його шлях він вже зробив знаковою фігурою для українців і навіть для міжнародної аудиторії. Тому він і підходить для пропагандистських цілей, тому що якщо вдасться, наприклад, зламати довіру до такої людини, так, приписати їй антиукраїнські наративи, то це дасть максимальний ефект. І це навіть не стільки спроба дискредитувати там, наприклад, Дениса Прокопенка як конкретну людину, це от вдарити по ньому як по символу. Саме за такими критеріями, в принципі, і обирають.
4: Тобто, по суті, потрібен лідер думок. Потрібен лідер думок, якому люди довіряють. І якщо не розібралися з самого початку, що це фейкова новина і штучно створене, згенероване зображення, то люди йдуть віру тому, що дійсно людина змінила думку. А якщо лідер думок, до якого ми дослуховувалися перед цим стільки часу, так думає, то, ймовірно, має на це підстави.
8: Так, потрібен стійкий образ. І бачите, він може діяти обернено, або це сформує у людини там певну довіру, так, до тієї думки, що він говорить. Або це навпаки йде на руйнацію цього образу. Тобто, якщо людина говорить такі наративи, які не відповідають, наприклад, цінностям людини, яка почула, це може навпаки сприяти тому, що це буде знижувати довіру до людини, дипфейк якої створили.
4: І тобто, можливо,
8: напрям впливу, так.
4: Можливо, є статистика, наскільки зросла кількість використання діпфейків зі сторони РФ на медіапросторі України від початку повномасштабного вторгнення. Хто найчастіше в зоні ризику, ми з вами з'ясували, що це якраз оці лідери думок, так? Якщо пригадую ту історію, то колись на початку 2022-го, початку повномасштабного вторгнення, росіяни навіть намагалися зробити такий собі діпфейк з Володимиром. І з Володимиром Зеленським.
8: Так, так. От якраз насправді на цьому прикладі це такий дуже яскравий приклад, і на ньому можемо побачити еволюцію саме шиї у використанні пропаганди, тому що ну сам цей по собі кейс був досить таким недолугим, і ніхто навіть тоді, наскільки я пам'ятаю, не сприйняв його серйозно. Тобто всі зразу зрозуміли, що це депфейк, і більше сприйнялось як жарт, як от така от дивна спроба щось таке вкинути. Якщо ми говоримо зараз, то ми можемо навіть бачити цю еволюцію, наприклад, якщо співставити той антифейк 22-го, той фейк 22-го року Зеленським і зараз Прокопенком, ми суттєво бачимо різницю в якості. З приводу конкретних цифр, саме по тому, скільки російських депфейків запускається по Україні, з них шиї в нас немає, але ми в Окчек регулярно фіксуємо динаміку власного моніторингу. І насправді, якщо говорити з нашої статистики, то за 3 роки в 7,5 разів зросла частка шиї контенту. Тобто, якщо в 23-му році це було близько 2%, тобто це були такі перші спроби, то в 25-му це вже до 14% на рік. І стрімкіше зростає якраз таки саме відеосегмент, тобто це майже в 10 разів порівняно з першими проявами у 23-му. І в цілому ця динаміка зберігається і йде тільки на підвищення. Якщо ми говоримо, наприклад, про фіксування там щомісяця, то це ще більше. Тобто ми постійно, регулярно фіксуємо шиї депфейки.
4: А якщо ми говоримо з вами про те, як покращується їх якість, ви сказали про те, що, звичайно, в порівнянні з 2022 роком і ті, які ми маємо зараз, це ну зовсім інша та картинка. Як реально ми можемо відрізнити та діпфейк від справжнього зображення? Є, можливо, якісь там ознаки, ідеальна картинка, там чи не знаю, неприродні рухи голови, і знову таки якість, ймовірно, зросла, тож треба дивитися прискіпливіше.
8: Так, ось тут ключовий момент це дивитися. Не слухати там, що говорять, а максимально прицільно дивитися на картинку можна 1, 2, 3 рази. Тобто, чим грає пропаганда, тим, що це коротке відео, ми його швидко пролиснули і не придивилися. І саме зупинка там і орієнтація на деталі допомагають. Перша, це, звісно, обличчя. Тобто, міміка стає кращою, але все ж таки можна помітити. Наприклад, певні там склінні очі. Знаєте, десь в якомусь моменті обличчя виглядає на декілька секунд як маска. Наприклад, можна придивлятися до рухомих елементів, такий як рот. Може здатися, що там на декілька секунд зникають зуби. Тобто ось такі дрібні моменти. Ще дуже, якщо говоримо про маску, варто придивлятися до таких елементів стику, де обличчя стикається з волоссям, де обличчя переходить там далі у вухо і так далі. Ось ці моменти можуть видавати шиї генерацію, тому що це те, що вдається трохи важче, поки ще штучному інтелекту. І ще один елемент – це якість зображення. Вона от може так скакати, знаєте, що в цілому зображення досить низької якості, але в нас надміру чітке обличчя, або в нас впродовж відео змінюється якість, йдуть такі хвилі. І ще один елемент – це будь-які слова, букви, символи на задньому фоні, тому що от якщо ми говоримо про 23-24 роки, тоді це були пальці, тобто як такий критерій, що там 6 пальців чи 4, і ми розуміли, що це штучний інтелект, то зараз це написи. Їм дуже важко особливо у відеоконтенті згенерувати там чіткі написи, якщо ми бачимо десь незрозумілий набір букв, звуків, не звуків, цифр розмитий, незрозумілий, то ми не можемо це прочитати. Це може бути також ознакою. Якісь невідомі логотипи, наприклад, там та ж сама позначка на мікрофоні або якийсь напис на формі військового, і він начебто дуже схожий на того, що ми мали бути в оригіналі, але якщо ми спробуємо це прочитати, ми не зможемо.
4: Як російські телеграм-канали спотворюють інформацію за допомогою діпфейків та маніпулятивно подають повідомлення про події в Україні, ми розбирали із головною редакторкою VoxCheck Аліною Трапініною. У студії для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
7: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню» в етері громадського радіо щосереди о 19:00 одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у Ютуб, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію. Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
7: Як захистити себе та близьких?
0: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
7: Попри все.
0: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
7: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
9: Я чую інших людей.
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
11: Свобода, драйв і натхнення.
12: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
13: Україна запускає спрощений режим повернення для молоді з окупації. Що зміниться? Пояснює юристка Донбас СОС Тая Аврам. У студії працює Анастасія Середа.
8: Ми дуже чекали на цей експериментальний проект. Особисто я багато адвокатувала, щоб нарешті хоч трішечки спростили можливість отримання білого паспорта. В експериментальному проєкті він називається «Посвідчення особи на повернення в Україну» для наших людей, для нашої молоді з тимчасово окупованих територій. Адже ситуація така, що на перший погляд здається, що в нас тут в Україні створюється багато умов, аби тільки молодь з окупації виїжджала, а ситуація була така, що вона не могла в'їхати на підконтрольну через застарілі процедури. І от я вже вивчила те, що ввели... те, що анонсувала наша прем'єрка пані Свереденко,
14: багато зрушень є позитивних. Ми дуже сподіваємося, що запрацює в позитивному ключі, що буде дуже мало відмов. З позитивних зрушень це нарешті стане безоплатно. Бо раніше треба було сплачувати консульський збір, це становило $30 США. Для людей, які тікають з окупації, це вже становило певне фінансове навантаження. І також спростився пакет документів, який треба надати безпосередньо для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, тобто білого паспорта. Якщо раніше, наприклад, був ось такий рудимент, що треба звернутися в правоохоронні органи країни, де знаходиться людина, і в правоохоронні органи заявити про те, що вона загубила той паспорт чи ще щось. І уявіть, як це небезпечно, коли людина знаходиться, наприклад, на території Білорусі, де росіяни почуваються як вдома, про яке звернення до правоохоронних органів може взагалі іти мова. Як таке може взагалі комусь приходити на думку, що таке допустиме? І в новому експериментальному проєкті ось таку вимогу виключили. На жаль, він не діятиме на території багатьох іноземних країн. Експериментальний проєкт діятиме лише на території Білорусі, Грузії, Вірменії, Казахстані і в Туреччині. Це якраз ті країни, через які часто виїжджають наші громадяни, наша молодь, сім'ями вони виїжджають. І саме в цих документах, саме в цих країнах немає державного підприємства ДП «Документ». Тобто немає підрозділу Державної міграційної служби України, яка б могла б встановити особу, ідентифікувати її своїми засобами і потім направити знову в консульство чи в посольство на отримання так званого білого паспорта. З особливого мінусу цього експериментального проєкту, що лише люди старше, що люди старше 30 років, по суті, не зможуть ним скористатися. Ним зможуть скористатися лише ті, хто народилися в часи вже незалежності. Але наші люди люблять виїжджати з сім'ями. Їм дуже болить серце, коли хтось залишається в окупації, дуже за них переживають. І це може трішки нашкодити мотивації виїзду з тимчасово окупованої території. Але будемо сподіватися, що все-таки буде виходити. Коли я аналізувала цей експериментальний проєкт, я, як завжди, ставила питання, чи буде наша країна ставити питання безпеки, адже, ну, не секрет, що в новинах так само часто звучить, що багато небезпеки, їдуть і шпигуни, і так далі. Питання безпеки наша країна адресувала і в цьому експериментальному проєкті. Якщо, наприклад, в діючому законодавстві, яке регулює видачу посвідчення особи на повернення в Україну на загальних підставах, немає причини відмови в видачі посвідчення, як от зауваження Служби безпеки України, то в новому експериментальному проєкті про білий паспорт таке зауваження от з'явилося. Єдине, немає уточнення, а чого саме будуть стосуватися оці зауваження Служби безпеки України, і це може дуже схвилювати, викликати багато сумнівів наших людей, адже люди будуть переживати, чи за те, що там до них в школу приходив військовий, і їм довелося, російський військовий, їм довелося його слухати, чи за те, що змушували відвідувати юнармію, чи тепер не буде того, що Служба безпеки України відмовить їм в в'їзді на підконтрольну уряду України через оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Звісно, можна буде оскаржити таке рішення, але як можна оскаржити рішення Служби безпеки України, коли воно ось таке є? Також пропонується оскаржувати відмови в судовому порядку, що не буде доступним для наших громадян тимчасово окупованої території. Адже якщо немає документів, щоб їхати на підконтрольну, то немає і документів, щоб звернутися до українського суду з метою оскарження. Це буде великою проблемою. Що стосується безпосередньо цієї процедури, яка була введена, ідентифікація, яка відбуватиметься в українських консульствах та посольствах, схожа процедура діє в нашій міграційній службі і в її відокремлених підрозділах, тобто державному підприємстві «Документ за кордоном». Як це відбувається? Приходить людина, має з собою пакет документів. Пакет документів мається на увазі, це будь-які документи, які в неї є з фотокарткою, або навіть без фотокартки. Головне, щоб вони підтверджували, хто вона така. Вони мають бути українського зразка, жодним чином не окупаційного. І викликаються свідки. Але якщо для оформлення паспорта, от в ДМС, можуть викликатися будь-який свідок. Це може бути однокласник, двоюрідна бабуся, тітка, дядько, хто завгодно, хоч вчителька.
4: От і наскільки я розумію, що якраз на цьому етапі багатьох виникають проблеми, тому що людина має підтвердити, що ось вона насправді є, вона існує, а це не так просто. А що, якщо родичі, наприклад, немає, які проживає на території України, і є історії, принаймні, які були до цього експериментального ось проєкту, що люди місяцями чекали, щоб отримати цю посвідку, оскільки їх ніяк не могли ідентифікувати, і в українській системі їх просто не було. Чи зараз цей експеримент змінить цю ситуацію?
14: Ви дуже слушно підмітили ось цю проблему з ідентифікацією і залученням свідків. На нашу гарячу лінію дуже багато надходить звернень от якраз таких критичних питань. Наприклад, був хлопець, який ж хотів, щоб його особу підтвердила його однокласниця. Вона виїхала вже за кордон з тимчасово окупованої території, тобто вона почувала себе безпечно, щоб підключитися, бути на зв'язку з українськими державними службами. Але в них не було документів українського зразка, щоб підтвердити їхній зв'язок. Бо вчились вони в окупаційній школі, вже отримали окупаційний атестат. Він не зміг її долучити до процедури проходження. І зважаючи на те, що така процедура аналогічна буде в експериментальному проєкті, ба більше, якщо на паспорт, там велике коло осіб може бути залучено, практично будь-хто віком від 14 років, то в експериментальному проєкті це можуть бути лише найближчі родичі віком від 16 років. А в той час, коли залишається, наприклад, мати чи батько в окупації, бо вони вже старше 30 років, вони не можуть прийти по цьому експериментальному проєкту, існує великий ризик, що люди навіть не будуть звертатися за білим паспортом, тому що вони будуть боятися наражати на небезпеку своїх батьків, своїх бабусів, дідусів і так далі. Але знову ж таки, як ви підмітили, документи, це треба підтвердити зв'язок з цими людьми. А окупація триває вже настільки довго, що у документів українського зразка вже може не бути. Але тут є ще одна проблема. Навіть якщо докладуться якісь документи українського зразка, хай те саме свідоцтво про народження. Є така проблема, що дані про ці документи будуть відсутні в українських реєстрах, а українська держава обов'язково перевірить, чи чинні документи надає свідок, свій паспорт, чи чинні документи надає заявник, коли підтверджує зв'язок зі свідком. І якщо Україна не знайде в своїх реєстрах підтвердження чинності цих документів, що вони такі є, то свідок не зможе бути свідком. Тобто вся процедура ламається, і знову все зіштовхується в те, що треба йти в суд, там встановлювати свою особу, а суд недосяжний через те, що немає ніяких документів.
4: Тобто, по суті, виходить, що якісь проблеми, навіть новий експериментальний проєкт все одно вирішити не зможе. І тут у мене питання, наскільки я розумію, то реалістично очікувати, що масового повернення молоді через цей механізм очікувати не варто. Тому що тут ще питання того, а як люди дізнаються, в принципі, живучи в окупації, не маючи ніяких засобів в зв'язку з вільною Україною, про те, що ось такий експеримент є. Тому що я неодноразово спілкувалася з людьми та зі студентами, які приїжджали і хотіли вступати до українських вишів, і вони говорили про те, що я такими колясами ходив, щоб знайти хоч якусь інформацію, як сюди доїхати, хто мені допоможе. Я боявся писати в певні телеграм-канали і певні групи, да, або звертатися на офіційні сайти, тому що думав, що це може бути якась підстава від Росії. Якщо ми говоримо про те, яка інформаційна компанія ведеться, аби розказати людям в окупації, яким чином можна дістатися вільної України?
14: Ми також дуже занепокоєні, і я особисто через те, що окрім недосконалостей самого механізму, існує ось ця прогалина з безпосередньо інформуванням. Звісно, там більшість людей не дізнається про спрощений експериментальний проєкт, адже більшість знає, навіть не знає, що в них в принципі є така опція отримати білий паспорт для того, щоб їхати на підконтрольну уряду України територію. Попри те, що масштабної інформаційної кампанії не було, але новини, які висвітлились минулого тижня, вже сколихнули населення на підконтрольній території України. До нас вже пішли звернення на гарячу лінію, люди цікавляться. Очікуємо, що люди будуть передавати своїм родичам, своїм знайомим, друзям, які знаходяться в окупації, цю інформацію. Будуть запитувати в нас, ми громадські організації поширимо. Тобто, звичайним класичним шляхом.
4: Сарафанне радіо, по суті.
14: Так, тому що, на жаль, навіть якщо запуститься масова інтернет-кампанія, наші люди в окупації або які вже виїхали з окупації і знаходяться за кордоном, шукають шляхи в'їзду на підконтрольну, вони не зможуть дотягнутися до таких інформаційних матеріалів, якщо такі будуть в принципі навіть.
13: такий спрощений режим повернення для молоді з окупації? І чи зміниться щось після впровадження цього механізму? Ми спілкувалися з юристкою «Донбас СОС» Таєю Аврам. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
15: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
16: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: ВДНГ – один із найвідоміших і водночас найсуперечливіших просторів Києва. Про архітектурну цінність комплексу, його майбутнє та про те, як працювати зі складною спадщиною минулого, поговоримо з кандидатом архітектури, доцентом архітектурного факультету Київського національного університету будівництва та архітектури Глібом Ушаковим. У студії працює Анастасія Потапенко. Ну, для початку давайте поговоримо про те, наскільки ВДНГ є важливим архітектурним об'єктом для Києва.
17: Ну, взагалі для Києва його головною особливістю є те, що за останні століття і тисячоліття Київ втратив, практично вже втратив найціннішу свою архітектуру, свої великі ансамблі, ареали, чого не відбулося з багатьма іншими такими самими важливими історичними містами, от, зокрема в Європі і в світі. І тому особливо треба цінувати те, що ми маємо от в такому більш-менш цілісному вигляді, бо найцінніше в Києві – це вже археологічні пам'ятки, а не те, що над землею знаходиться. І для нас все-таки є важливим період відбудови після Другої світової війни, коли основними от ансамблями, от які дійшли до нас в такому більш-менш збереженому вигляді, це ансамбль відбудованого Хрещатику і в дуже схожій стилістиці ансамбль ВДНГ. І вже інша справа, яким чином ми це будемо адаптувати, що ми будемо приймати, інтерпретувати, перетворювати. Бо тут є різні шляхи, і в світовій практиці є підходи до більш такої консерваційної такої політики, до більш радикальної такої розвиток, доповнення, перетворення. І ми ще на цьому шляху не визначились, особливо от в теперішній буремний час.
1: От якщо людина приходить на ВДНГ, на концерти чи фестивалі, дуже часто, особливо влітку, зараз проводяться якісь заходи, що вона може не помічати з точки зору архітектури?
17: Ну, звичайно, коли людина приходить от в таку складну територію, де дуже багато чого от є, бо будь-який такий громадський спільний простір, він має багато різних внутрішніх можливостей, які він може надавати. І ми або реалізуємо цей потенціал, або не реалізуємо, і це перетвориться на якісь гігантські заброшки, як це відбувалося вже з територією ВДНГ. І через його розташування таке не в центральній частині міста. Можливо, завдяки цьому воно і збереглося. І тому, якщо люди налаштовані прийти на, там, на концерт, прийти на якийсь ярмарок, на спортивні якісь розваги, звичайно, вони будуть налаштовані саме на це, і вони можуть не сприйняти архітектурну цінність. Для цього і існує багато різних можливостей. Треба, щоб це працювало як багатофункціональний культурно-просвітницький громадський комплекс. І тоді паралельно хтось буде приходити на концерти, хтось на спортивні розваги, хтось відпочивати в парковій зоні, хтось буде дивитись виставкові якісь події всередині павільйонів, а хтось буде, особливо туристи, які вперше потрапили от в Київ, на ВДНГ, вони будуть роздивлятись в першу чергу архітектурний ансамбль. Кожен має отримати те, що хоче, з того, що там можна реалізувати. Тому це не така проблема, що хтось побачить, хтось не побачить. В будь-якому разі це архітектурний фон, от тло таке, яке завжди буде при будь-яких заходах от в цій зоні. Якщо ми не будемо це реставрувати, відновлювати, підтримувати благоустрій, відновлювати, наприклад, там втрачений вже більшою мірою міський дизайн, який там був, не будемо розвивати далі ландшафтний дизайн, то, звичайно, люди будуть приходити на заходи і дивуватися, що це за заброшка така велика. Велике, от колись було щось цікаве.
1: От знаємо, що такий самий ВДНГ, як відомо, є також і в Москві. Чим київське ВДНГ відрізняється від інших подібних комплексів, які будувалися в Радянському Союзі?
17: Ну, звичайно, це є безпосередній зв'язок з цим.

0: Є, має, має свою специфіку. Це більшою мірою дуже завершений, дуже досконалий, вже створений ансамбль, навіть більшою мірою реалізований, ніж реконструкція Хрещатику. І він відрізняється від московського аналогу в тому, що тут була українська адаптація місцевими архітекторами, воно більш таке камерне і має особливості також і української архітектури. В той же час ми не можемо казати, що радянська архітектура – це щось абсолютно унікальне і воно чисто радянське. Бо радянська архітектура використовувала традиції ще давньоримської, давньогрецької, античної, світової, класичної архітектури. І класична архітектура може адаптуватись до змін політичних цих формацій і використовуватись в різний час по-різному. І тому маємо цінувати, що це реалізована саме от світова архітектурна спадщина. От історія архітектури фактично реалізована була всередині 20 століття от в Києві на ВДНГ. І в той же час це, хоча деякі форми павільйонів, сам принцип містобудівної композиції, він схожий на московський, от основний аналог, однак все одно це абсолютно унікальна містобудівна композиція, і всі павільйони, от вони не є копіями. Кожен павільйон, він має свою унікальну, неповторну архітектурну композицію, архітектурний проект, і це видатні от наші архітектори, вони створювали, на чолі з Борисом Жижеріним, от вони створювали цю архітектуру. Тому це от унікальна, автентична архітектура неокласичної стилістики. От, ну, а більш пізня частина – це традиція світової модерністської архітектури, це світовий модернізм другої половини ХХ століття.
1: От цікава ваша думка. Як ви вважаєте, чи не втрачається архітектурна цінність комплексу через ярмарки, концерти, комерційні заходи та іншу сучасну діяльність?
0: Ну, от в цьому напрямку теж є цілий діапазон можливостей. От дуже дивно нам досі сприймати, коли, наприклад, в Західній Європі перетворюють будівлю храму, от реставрують, частково реконструюють і перетворюють взагалі на громадську якусь споруду і навіть, приклади, на житлові будинки. От нам настільки от далеке пристосування попереднє від наступного, от для нас сприймається дивним. Однак всередині цієї шкали, цього діапазону можливостей, все-таки це нормальний шлях перетворювати колишні громадські функції на наступні інші громадські функції, культурні функції, просвітницькі функції і іноді навіть на житлові, ну, скоріше, не в даному випадку. І для того, щоб ансамблі і архітектурні об'єкти минулого жили повноцінним життям і мали можливість для підтримки свого вигляду і функціонування, звичайно, вихід в тому, щоб адаптувати до нових функцій, але в даному випадку все-таки не перетворювати на суцільну сукупність, ну, чи велику частину на орендні площі, і хто що там орендував, те й буде, там, чи склад якийсь, там, сховище, щось суто там торговельне, от щось суто офісна резиденція якась, а дійсно має бути політика, щоб була перевага для того, щоб там розміщувалися все-таки більш громадські функції, пов'язані з просвітництвом, з культурою, з відпочинком, можливо, продовжувати ці основні функції і виставкові досягнень і нашої сучасності, музейні функції. І, звичайно, чим більше там буде заходів, особливо таких під відкритим небом, от які вже в Києві довели, що вони збирають велику кількість прогресивної частини суспільства, от, і це все підтримує, звичайно, своє середовище. В нас це поки що відбувається так досить стихійно, десь там біля метро Лісова, десь на Контрактовій площі, там десь на Десятині. От. Однак ми не бачимо, що такі заходи на постійній основі мають свій сенс, зокрема на ВДНГ. Однак це не має заважати от основній зоні ансамблю закривати дуже сильно якимись конструкціями, спорудами, рекламами. От все-таки основні архітектурні пам'ятки цього ансамблю мають бути візуально захищені для споглядання. І також дуже важливо не втратити і паркову зону, щоб вона все-таки залишилась такою дійсно лісопарковою зоною для такого саме відпочинку. І бо це дуже цінна екологічна територія і рекреаційна територія. Однак там, де ми маємо на ВДНГ сьогодні, от, мабуть, люди знають, що там велика кількість заброшок, там недобуд величезного павільйону транспорту, величезний такий круглий, ніхто з ним нічого не робить.

0: там є велика кількість таких окремих споруд, які є просто закинуті. От не можна залишати такі острівці закинутості, а треба, звичайно, їх адаптувати, робити там якісь нові функції якомога скоріше. Інакше оці чорні діри посередині ВДНГ там і навколо, вони будуть тримати всю цю зону отак на межі нормального існування середовища. Бо тут в нас все нормально, все красиво, трошки відійшли за дерево, і там якась страшна заброшка і неконтрольований простір. Дуже важливо швидко закрити оці діри, принаймні законсервувати, зробити там візуальний контроль на цю територію і почати відновлювати все це середовище. Чим більше там буде активності, от взагалі це для містобудування характерно, от активне середовище, багатофункціональна активність закладів, тим більше там буде можливостей для розвитку. Однак так, щоб це не заважало все-таки сприймати це як архітектурний ансамбль.
1: І от знаєте, в нас якраз залишилася одна хвилинка, хотіла спитати, якщо дивитися на ВДНГ через 10 років, яким би ви хотіли бачити цей простір? Що можливо ще додати? От якраз з тих місць, які зараз ніяк не використовуються, що можна було б розвинути ще?
0: Ну, звичайно, має бути за цей час, має бути розроблений комплексний проект, нехай він буде передбачати варіації, різні черги, однак має бути така спільна архітектурна містобудівна ландшафтна концепція, і окремі об'єкти історичні мають бути відреставровані, підтримувати свій зовнішній і внутрішній вигляд, окремі об'єкти реконструйовані, от які там зараз там заброшки, або є можливість для створення чогось нового, але точково, так, щоб це розвивалося, це було задумано як єдина композиція ансамблю, і це обов'язково має розвиватися через 10 років і 50 років, має сприйматися і розвиватися саме як цілісний композиційно ансамбль, хоча він буде вже мати нашарування різного часу і навіть майбутнього.
1: Це була розмова з кандидатом архітектури, доцентом архітектурного факультету Київського національного університету будівництва та архітектури Глібом Ушаковим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Що саме зміниться для українців, хто і коли має платити податки та чи торкнуться нововведення тих, хто продає вживані речі в інтернеті? Про це поговоримо з фахівцем з питань податкової та регуляторної політики економічної експертної платформи Мирославом Лабою. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, для початку, от простими словами, що саме, який саме закон ухвалила Верховна Рада і що зміниться?
3: На початок я б сказав, що Україна рухається до Європейського Союзу. І цей шлях до Європейського Союзу, він накладає на нас, як на державу, прийняття певних законодавчих актів для того, щоб бізнес і громадяни, які живуть в Європейському Союзі, тобто українці, жили в тому правовому полі, в якому живуть європейські громадяни. І одна з таких законодавчих ініціатив – це була директива DAC-7, яка стосувалася обміну даними про доходи громадян чи то Європейського Союзу, чи то України, які отримують доходи на цифрових платформах. І з самого початку ця робота почалася десь 2 роки тому назад, і вона передбачала запровадження, імплементацію цієї директиви DAC-7 в законодавство України, і вона передбачала, що громадяни, які отримують доходи з цифрових платформ, ці доходи мають повідомлятися у податкову службу цифровою платформою, і відповідним чином вони мають оподатковуватися. Ви з самого початку сказали, що дійсно це викликало таке бурхливе обговорення в суспільстві, тому що багато наших співвітчизників, вони користуються послугами сайтів, інтернету, продають, заробляють, ведуть активну якусь діяльність. діяльність. І цей законопроект, який був саме перший поданий Мінфіном до Верховної Ради, він передбачав, що оподаткування буде відбуватися з першої гривні, яку заробила людина. Тобто, якщо ви продали якусь вживану річ, там дитяче чи одяг, чи взуття, то оподаткування мало відбуватися з першої гривні. Зараз цю норму прибрали, і оподаткування доходів громадян буде відбуватися лише тоді, коли сукупний дохід, отриманий від платформи, перевищує 2000 євро. Це 100 тисяч гривень. Тобто, по суті, це регулювання, воно зачіпить лише тих громадян, які, ну, на мою думку, активно займаються бізнесом на цифрових платформах, а не користуються послугами платформи там раз в місяць, чи два рази в місяць. Так.
1: Тобто цей закон буде стосуватися, в принципі, всіх громадян України, які продають на суму більше 2000 євро?
3: Цей закон вплине на оподаткування доходів громадян, які продали своє майно більше, ніж на 2000 євро. Але також він буде стосуватися доходів тих громадян, які надають послуги. Тому що закон розділяє послуги і товари. Якщо ви продаєте товари, то це буде оподаткування з 2000 євро, які перевищують за рік. Якщо ви надаєте послуги, то оподаткування буде відбуватися з 0 гривень. Тобто ви надали послугу Glovo, ви надали послугу таксі, ви надали послугу репетитора, ви надали послугу на сайті Кабанчик. Тобто оці доходи, які стосуються послуг, не будуть оподатковуватися з першої гривні.
1: А які саме податки передбачає новий закон? Скільки відсотків?
3: Він передбачає сплату податку з доходів фізичних осіб. Податковим агентом буде сама цифрова платформа. І це буде 10% від суми отриманого доходу.
1: А таке питання. Чи правда, що цифрові платформи самі передаватимуть інформацію про доходи користувачів податковій? Наприклад, якщо це чоловік, він вирішив надавати послуги таксиста, так? Почав працювати. Яким чином вже будуть здійматися податки? Це буде компанія платити чи напряму якимось чином?
3: Перевага цього законопроекту якраз полягала в тому, що у нас є таксист, який може бути зареєстрований фізичною особою-підприємцем. Він офіційно подає звітність, він офіційно зареєструвався підприємцем, і він веде свій облік і звітує податкову службу. Якщо на платформі отримав дохід фізична особа-підприємець, то він сам за себе сплачує доходи, і цифрова платформа лише передає інформацію в податкову службу. Але є багато випадків у нас, коли людина не реєструється підприємцем. Тобто чоловік працює з 9 до 6 на основному місці роботи. Після роботи в нього є вільний час і бажання забезпечити свою сім'ю. Він 2 години таксує. Тоді ця людина, яка не зареєстрована фізично своїм підприємцем, вона, отримуючи дохід за, ну, якби не основним місцем роботи, вона вже не переймається звітністю, вона не має обов'язку реєструватися підприємцем. Цифрова платформа автоматично сама розраховує податок, платить цей податок і подає відповідну звітність у податкову службу. Тобто, оце вважають великою перевагою цього законопроекту як елемент, який детінізує неофіційну зайнятість, який обліковує неофіційну зайнятість, який дає людям можливість чесно працювати, сплачувати податки без додаткового навантаження на себе. Тобто в нього немає необхідності додатково ще щось робити. Він працює, заробляє, а цифрова платформа все виконує.
1: І також хочу уточнити, що цей закон стосується не тільки українських платформ, а також міжнародних сервісів на кшталт Airbnb, також знаємо, що це міжнародна компанія, Uber та Bolt.
3: Мова, власне, іде про те, що багато українців є за кордоном, і багато українців, вони люди активні, і вони заробляють на інших цифрових платформах, які працюють за реєстрування в Європейському Союзі. Так само європейські громадяни, мешканці там, чи якби громадян Німеччини чи з Польщі, вони можуть заробляти на наших платформах. І тут полягає якраз суть в інтеграції України в Європейський Союз, коли Україна як держава отримує інформацію про доходи наших співвітчизників, які були отримані на європейських цифрових платформах, а Європейський Союз отримує інформацію про доходи їхніх громадян, які були отримані на наших цифрових платформах. Тобто, по суті, робиться єдине таке інформаційне поле, де кожна держава без створення великих якихось проблем для громадян, вона отримує цю інформацію і відповідним чином вона може цю інформацію розпоряджатися з метою оподаткування доходів своїх громадян. Тобто яскравий приклад, ми мали з вами недавно інформацію, ну це рік тому, про оподаткування доходів наших громадян, які отримали з сайту OnlyFans.
1: Так, було таке. І знаєте, ще хотіла спитати, от найголовніше питання, коли ці правила почнуть діяти?
3: Там є певний підготовчий процес, тому що цифрові платформи мають налаштувати свої інформаційні системи, вони мають підготуватися, і згідно цього закону обов'язок звітувати про доходи громадян, обліковувати ці доходи, він наступає з 1 січня 2027 року. Але оподаткування цих доходів, воно відбувається has fake. Тобто has fake Україна передає інформацію Європейському Союзу, і has fake Європейський Союз передає інформацію Україні. Тобто ті доходи, які стосуються наших співвітчизників, вони будуть обліковуватися з 1 січня 2027 року, це вже наступний рік, а інформацію про доходи наші співвітчизники, які були отримані на сайтах, на цифрових платформах Європейського Союзу, ми отримуємо вже, мабуть, за підсумками 2027 року.
1: Це була розмова з фахівцем з питань податкової та регуляторної політики економічно-експертної платформи Мирославом Лабою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Сили оборони атакували порт в окупованому Маріуполі. Про реакцію росіян та важливість цього об'єкту для ворога в 8.15 говоримо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. А о 9.10 з екологом Олексієм Василюком поговоримо про те, чому унікальний ландшафт Великий Луг заслуговує на визнання світового рівня.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
7: 44 гривні 84 копійки.
0: Євро.
7: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають за 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 52 копійки, продають за 52 гривні 27 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У місті Виноградів на Закарпатті вантажівка в'їхала в людей, які щойно вийшли з автобуса. Внаслідок ДТП загинула 53-річна жінка. Ще трьох жінок госпіталізували. Аварія сталася близько 3-ї години дня. За попередніми даними поліції, 47-річний водій вантажівки з'їхав з дороги та в'їхав у пішоходів біля автобусної зупинки. Від отриманих травм одна жінка загинула на місці. Ще трьох постраждалих віком 53, 54 та 72 років доставили до лікарні. У поліції припускають, що причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія. Чоловік помер у кареті швидкої допомоги. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Правоохоронці попереджають про небезпеку в Херсоні та селищі Комишани через виявлені вибухонебезпечні предмети. Про це повідомили в Херсонській міській раді. У Комишанах поблизу Херсона на перехресті вулиці Центральної та провулка Східного виявили дистанційно встановлені протипіхотні міни типу «Пряник». Крім того, у Херсоні, ймовірно, вибухонебезпечні предмети знайшли в районі перехрестя Береславського шосе та вулиці Ладичука. Поліція закликає мешканців не пересуватися цими районами та негайно повідомляти про підозрілі предмети екстреним службам. Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар українських ракет «Фламінго» по військовому заводу в російських Чебоксарах. Про це глава держави повідомив у Телеграмі. За його словами, підприємство забезпечує російську армію компонентами для безпілотників та ракет. Зеленський подякував українським військовим за влучне ураження цілі. Окрім цього, за словами Зеленського, Служба безпеки України завдала ударів по двох об'єктах нафтової інфраструктури у Володимирській області Росії. Приблизно за 700 кілометрів від українського кордону. Верховна Рада ухвалила закон, який змінює систему грошового забезпечення поліцейських та працівників служби цивільного захисту. Мінімальні виплати та середні зарплати правоохоронців зростуть. За документ проголосували 269 народних депутатів. Згідно із законом, посадовий оклад поліцейських встановлюється на рівні не менше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У 2026 році це становитиме понад 33 тисячі гривень. Для порівняння, раніше мінімальний рівень був близько 17 тисяч гривень. Очікується, що середній рівень грошового забезпечення зросте приблизно з 21 тисячі гривень до 45 тисяч. Остаточна сума залежатиме від надбавок за звання, вислугу років, премій та інших доплат. Закон також передбачає оновлену структуру виплат і чіткіший механізм нарахування надбавок. Документ вже направили на підпис президенту. Очікується, що він набуде чинності з 1 січня 2027 року. Перші виплати в межах 90-мільярдної позики Європейського Союзу для України все ще очікуються в червні. Про це Суспільному повідомили джерела, обізнані з підготовкою фінансування. За їхніми даними, оборонний транш обсягом 5 мільярдів 900 мільйонів доларів може надійти 18-19 червня. Ще 3 мільярди 200 мільйонів доларів бюджетної підтримки Україна може отримати орієнтовно 25 червня. Напередодні висока представниця ЄС закордонних справ Кая Калас заявила, що частина оборонної допомоги спрямують на закупівлю безпілотників для України. А я нагадаю, наприкінці травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги обсягом 90 мільярдів євро. За умовами програми, військова підтримка надається як безповоротна допомога, а бюджетне фінансування залежить від виконання Україною необхідних реформ. Президент України Володимир Зеленський встановив нове військове свято – День сил безпілотних систем Збройних сил України. Відтепер його відзначатимуть щороку 11 червня. Відповідний указ глава держави підписав сьогодні. У документі зазначається, що рішення ухвалили з огляду на важливу роль сил безпілотних систем у захисті незалежності та територіальної цілісності України, а також для започаткування нових військових традицій. Указ набрав чинності з дня його офіційного оприлюднення. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб. Як захистити себе та близьких? На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших. Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
2: Я чую інших людей.
3: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ. Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
3: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
3: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
8: Кому знайомо, точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
3: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
3: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: я не відкрила. А з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
10: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На громадському радіо.
11: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: На Миколаївщині зафіксували спалах сальмонельозу. За даними медиків, захворіли 29 людей. Фахівці проводять епідеміологічне розслідування та з'ясовують джерело інфекції. Звідки береться сальмонелла, які продукти становлять найбільшу небезпеку, як розпізнати перші симптоми захворювання та що робити, аби захистити себе і дітей? Про це розпитаємо дитячу інфекціоністку та педіатриню Анну Гриценко. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, що таке сальмонелла, де вона живе і як людина найчастіше заражається цією інфекцією?
12: Сальмонельоз – це дійсно доволі така важка бактеріальна кишкова інфекція. Частіше заражаються через продукти харчування. Це може бути м'ясні продукти, молочні продукти, це може бути яйця. А також, звичайно, що шлях передачі – це фекально-оральний, тобто коли люди не дотримуються звичайних правил гігієни. Частіше заражаються от саме в літній період, коли висока температура, не завжди можна побачити, що цей продукт якось може бути джерелом цієї інфекції. Це найчастіше про таким міфом є у нас, да, що сальмонельоз заражається через яйця. Дійсно, яйця є джерелом інфекції, але це не тільки, якщо яйця, наприклад, погано термічно оброблена, але і якщо їх погано помили. Тобто на поверхні, на шкарлупі зберігається сальмонелла. І от якраз контакт з яйцем, якщо його не помили, не помили руки після нього, то це може бути джерелом інфекції. А також доволі частою причиною є саме контактний вид передачі. Наприклад, коли обробили м'ясо, розділили на дошки, а потім на цю дошку поклали, там, наприклад, огірок, тобто той продукт, який не потребує термічної обробки. От якраз заражена дошка або ніж може бути джерелом сальмонелли.
1: Хочу от зупинитися спочатку на яйцях, тому що знаю, що не усі люди їх миють, і навіть от деякі люди, з якими я спілкувалася, були здивовані, що їх треба мити перед приготуванням. Тож, хотіла б звернути на це увагу, що я так розумію, що це потрібно робити для того, щоб зберегти себе від таких інфекцій.
12: Так, дійсно, адже сама сальмонелла, вона знаходиться в самому посліді у курки, і відповідно, що на поверхні яйця буде зберігатись сальмонелла саме на шкарлупі. Тому для того, щоб убезпечити потрапляння сальмонелли, наприклад, при приготуванні яєчні, яйце попередньо потрібно помити і, відповідно, помити руки після контакту з яйцем, наприклад, якщо ми їх принесли додому і перекладаємо там в контейнер, в холодильник, адже на руках у нас також може залишати сальмонелла, але інколи ця бактерія може зберігатись і всередині яйця, тому приготування потребує термічної обробки, адже сальмонелла гине при температурі вище 70 градусів. Відповідно, яйце повинно бути або доволі тривалий час проварена, або якщо це яєчня, то вона теж повинна гарно бути приготована. Або, наприклад, це джерело може бути креми, суфлі якісь, де використовують сирі яйця. Тож от доволі часто бувають періодичні спалахи в яких закладах громадського харчування після вживання тістечка, от якраз там, де використовувались ці креми.
1: Тобто, я так розумію, що влітку тепер на тірамісу треба в закладах десь дивитись підозріло.
12: Да, ну насамперед, такою прям я не можу сказати, що ми там в певний період року звертаємо особливу увагу. Для кишкової інфекції не завжди є сезонність, вона крізь нас може навздогнати, але літній період за рахунок того, що висока температура, продукти харчування швидше можуть втрачати свій термін зберігання, то ми більш все ж таки уважно до цього ставимось. І ставимось уважно, особливо для певних груп людей. Які це групи? Це діти молодшого віку, адже вони ще мають незрілу імунну систему, і відповідно кишківник також в них не настільки сильний для того, щоб справитись з бактеріальною інфекцією. Це особливу увагу вагітні жінки, а також люди більш старшого віку, адже також імунна система тут вже не настільки сильна. Ну і додатково ті пацієнти, які мають хронічні захворювання, або, наприклад, вони отримують хіміотерапію, це онкопацієнти, імуносупресивна терапія. Також таким групам пацієнтів завжди особливо уважно звертати увагу на ті продукти, які вони вживають.
1: От хотіла спитати, наскільки швидко після зараження з'являються симптоми і які перші ознаки сальмонельозу повинні насторожити людину?
12: Симптоми доволі таки швидко з'являються. Як правило, це перша-друга доба, до трьох діб може бути інкубаційний період. І що тут з'являється? Спочатку це симптоми такого загального нездужання. Підвищується температура, головний біль, ламота в тілі може з'являтись. А потім вже з'являються симптоми нудота, блювота, доволі сильний спазматичний біль в животі. Інколи він настільки сильний, що він може імітувати гострий апендицит, наприклад. Тож, якщо пацієнти бачать, що в них є висока температура, біль в животі, я би завжди радила звернутися на консультацію до хірурга для того, щоб виключити гострий стан. А далі вже може з'являтися діарея, і тут особливість саме діареї, те, що стул, він має такий доволі неприємний запах, колір може бути зелений з додатками слизу, крові. Тобто ці всі симптоми, вони потребують особливо звернути увагу і не займатися самолікуванням, адже особливо от для тих груп населення, про які я казала, особливо для дітей молодшого віку, цей стан доволі швидко може призвести до зневоднення, а для дітей це життєво загрозливий стан.
1: От якраз також хотіла на цьому зупинитися. В принципі, перші симптоми сальмонельозу, вони дуже схожі на звичайне харчове отруєння. І люди можуть подумати, що ну зараз там почекаю, добу, можливо, стане легше, прийму якісь ліки. Коли потрібно негайно звертатись до лікаря, на що саме от звертати увагу, на які маркери, що це може бути незвичайне харчове отруєння?
12: Якщо це діти молодшого віку, то будь-які такі симптоми, вони обов'язково потребують консультації лікаря. Якщо ви бачите, що висока температура, 38-39, яка погано піддається дії жарознижуючих препаратів, постійно збільшується кількість епізодів блювоти, діареї, і при цьому ви бачите, що, наприклад, в стулі кров з'явилась, то це обов'язковим є показом до консультації лікаря.
1: Але також хотіла спитати, далі в лікарні лікування яким чином відбувається? Це, скоріш за все, крапельниці ставлять, чи можете розповісти?
12: Основне де лікування – це дезінтоксикація. Якщо пацієнт вдома знаходиться, то це розчини для оральної регідратації, це або вже готові вони продаються в аптеці, навіть зараз в супермаркетах, на заправці навіть можна купити в пляшках, або це порошочок, який розводиться з водою. Також, звичайно, що велика кількість звичайної води для того, щоб не було дегідратації. Використовуються сорбенти, жарознижуючі препарати. Стосовно антибіотика, тут потрібно дивитися, якщо це важка форма або пацієнт має якісь хронічні захворювання, в такому випадку його додають до лікування. Але легкі і середньої важкості ступеня перебіг сальмонельозу не потребує антибіотикотерапії.
1: І от, знаєте, в нас вже залишилась там буквально хвилинка. Хотіла підсумувати нашу розмову. От які три поради допоможуть значно знизити ризик зараження?
12: Найголовніше правило, знаєте, ми дуже довго це правило засвоїли для себе під час ковіду, це ретельно мити руки. Адже це буде гарантією того, що ми обезпечимо себе не від тільки кишкових інфекцій, а навіть від банальних вірусних, як грип, ковід. Тому обов'язково після відвідування туалету, після контакту з м'ясом, з продуктами тваринного харчування, після контакту з тваринами, завжди ретельно мити руки. Дитина, дуже такі, знаєте, важливий момент от з маленькими дітками. Якщо вони гуляють на майданчику, в піску і хочуть перекусити, все ж таки мінімізувати це. Адже ми не можемо бути впевнені в тому, що руки будуть чистими. Другий момент – завжди вживати їжу, яка свіжа, якщо ви не впевнені, що вона, можливо, десь довго зберігалася, або це влітку доволі часто бувають стихійні ринки, ті ж домашні яйця, молочна продукція, все ж таки їх не купувати, адже ми також не впевнені, скільки вони зберігались, і безпека цих продуктів. Ну і третій момент, якщо ви бачите, що з'явились симптоми кишкового отруєння, і ці симптоми наростають, стан погіршується, не займайтесь самолікуванням, обов'язково звертайтесь на консультацію до лікаря, адже навіть банальне кишкове отруєння певних людей може бути смертельно небезпечним.
1: Це була розмова з дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.

0: Маєстат,
1: Долілиць,
0: Гвара,
1: Околяса,
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
2: Для громадського радіо свобода слова – це...
12: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
13: Можливість працювати у гарячих точках.
14: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
15: Не замовчувати суспільно важливі теми.
16: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
17: Писати про те, до чого лежить душа.
18: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
19: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
0: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
6: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
5: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
15: Про те, що зараз відбувається на Лиманському напрямку, як змінюється тактика ворога та яку роль у стримуванні атак відіграють українські дрони, поговоримо з начальником відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади Ростиславом Ящіщиним. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у смузі відповідальності вашої бригади?
1: Наш напрямок зараз вкрай складний, надзвичайно гарячий. І справді ворог вже третій рік без перестанку намагається будь-якими силами і засобами прорватися до міста Лиман. Якщо так говорити, що 3 роки тому основний акцент був зроблений на механізовані штурми. Минулого року це все було фактично під грифом інфільтрації. І зараз ворог намагається знову ж таки продовжувати оцю єдину свою можливу, на їхню думку, логічну тактику. Знову ж таки, це інфільтрація. Вони намагаються маленькими крихітними групами просунутися до околиць Лимана, в ідеалі туди якось пролізти, зайти. І найголовніше їхнє завдання – це помахати прапором. Але... Ну, станом на зараз вже ми давно не фіксуємо таких випадків, тому що методично ворога знищуємо і не даємо фактично жодних шансів йому для того, щоб він кудись проліз. Тут варто говорити про те, що зараз настільки багато дронів на Лиманському напрямку, що будь-який крок, будь-який рух, він реально вже стає для окупантів останнім. Тому що ми бачимо абсолютно все, що можна побачити. Відповідно, будь-яке пересування ворога ми також помічаємо. Але також треба розуміти, що... Російська армія, якби вона вже й сама не розуміла безуспішність і марність таких постійних спроб, але вона просто буквально змушена продовжувати отакі от дії, такі от дрібні штурми, просто для того, щоб зберігати динаміку. Для них найважливіше зберегти динаміку. Вони не можуть дозволити дати якийсь простій тим штурмам, не можуть дати нам можливість розслабитися. Вони прекрасно розуміють, що як тільки це станеться, відразу буде здійснено певні контратакувальні, скажімо так, кроки. Це не йдеться про те, що, умовно кажучи, там штурмові групи наші підуть в бій. Тут йдеться швидше про більш логістичні дії. Вони це прекрасно розуміють, тому не можуть дозволити будь-якої паузи чи чогось подібного. І тому змушені вже стільки років продовжувати просто класти своїх людей, на які їм абсолютно байдуже, і таким чином зберігати динаміку бойових дій.
15: А скажіть, будь ласка, чи бачите ви якісь зміни, можливо, порівняно з початком року? Чи ситуація плюс-мінус однакова?
1: Ну, єдина зміна, скажімо, те, що був сніг на початку року, а зараз є багато зеленки, відповідно, на думку ворога, їм таким чином легше пересуватися. Але, знову ж таки, ну, це не відповідає дійсності з одної простої причини. Кажу, наші пілоти і розвідники, і ті пілоти, які працюють на ударних БПЛА, вони вже настільки адаптовані до умов, вони вже настільки вивчили цю територію, що їм не складає жодних проблем знищувати ворога навіть в густій зеленці, тому що будь-яке пересування, воно помічається. Насправді дрони мають дуже багато функцій, які дозволяють зауважувати, знаходити будь-яку живу істоту, яка рухається в лісах, в полях, чи навіть ховається під землею. Ми це, в принципі, вже... тривалий час на цьому напрямку, ми вже тут кожен кущик і кожне дерево знаємо, відповідно, під нашою перевагою є те, що ворог весь час новий, він не може адаптуватися до географії, він не знає точно, куди йому йти і що його там чекає.
15: А от якраз хотіла уточнити, який зараз контингент приблизно воює на цьому напрямку? Це регулярні російські війська, так, може, ще якісь?
1: Та я, чесно кажучи, думаю, що регулярних російських військ вже нема, по великому рахунку. Це все свіжі мобілізовані контрактники. Продовжується в них та сама історія. Розумієте, Росія дуже велика країна з дуже великим рівнем, скажімо так, кримінальної свідомості. І поповнення їм, в принципі, не так же й важко знайти, зважаючи на те, що... кожному росіянину, який опинився, скажімо, перед загрозою ув'язнення, їм пропонують контракт на СВО. Ну і, звичайно, вони погоджуються, тому що всі прекрасно знають, які умови в російських тюрмах, і вони думають, що гірше, ніж в тюрмі, вже точно не буде. От. Тобто це все переважно люди... Ну, скажімо так, які не приносять державі якоїсь користі, якоїсь вигоди, і відповідно Росія їх безапеляційно і без жодних там якихось сумнівів кидає в той бій, тому що ну, загине, то загине, буде ще наступні. От, тобто в них така логіка, вони не бережуть людей, вони вважають, що ті люди не варті того, щоб їх берегти. Ну, ми вже, в принципі, це проходили, і вже, в принципі, це триває третій рік.
15: А скажіть, будь ласка, можливо, є якась статистика або цифри щодо вбитих, поранених російських військових або тих, кого беруть в полон? Чи також такі випадки фіксуються?
1: В полон, так. В нас трапляли, трапляються регулярно випадки полону. Буває нерідко, що в полон здаються, власне, іноземці. Вони розуміють чудово, куди вони потрапляють вже після того, як вони потрапили. Тобто в Росії існує такий доволі активний масштабний рекрутинг саме за кордоном, в Африці, в Південній Америці, в Азії. Вони звичайним простим обманом переконують місцевих мешканців, які опинилися там в скрутному матеріальному становищі, що є хороша робота там у мовній Москві, не бойова робота, про війну вони навіть не говорять, просто обіцяють якусь роботу, якісь захмарні зарплати, люди погоджуються на це, прилітають до Москви, їх одразу ж приймають, везуть військову частину і будь-якими засобами змушують підписати контракт. Отак відбувається... Так відбувається рекрутинг. Нам розповідали і африканці, і колумбійці. Нещодавно якраз колумбійця взяли в полон, що як взагалі цей процес відбувається. Але попри те, що ми вже реально багато разів це показували, все одно люди продовжують вірити, люди продовжують дозволяти заманити себе в Росію і, відповідно, таким чином опиняються вже ще в гірших умовах, ніж вони були до того. Тому такі випадки є. Що стосується загиблих, поранених, звісно, ми фіксуємо абсолютно кожен епізод, тому що це дуже важливо. Це важливо і для міжнародних наших партнерів. Вони також повинні бачити, як це все відбувається. Ми можемо говорити про те, що в місяць знищується десь приблизно 500-600 окупантів. Це, напевно, можна сказати, більше, ніж вони отримують особового складу в поповнення. Приблизно така от ситуація.
15: І хотіла також уточнити, також знаємо, що інформація, що іноземці навіть добровільно йдуть в полон, складають зброю і виходять, тому що не хочуть воювати. Чи стикались ви з такими випадками?
1: Так, так і є. Тобто, коли вони на власні очі бачать, як виглядає російська армія без картинок, вони роблять все просто, щоб втекти. Власне, оцей останній колумбієць розповідав, що його кинули просто з автоматом на передову, сказали йти туди і стріляти в ту сторону, але прилетів дрон, який розбив всю їхню групу, і він викинув бронежилет, викинув автомат і побіг до наших позицій здаватися. Тобто так, це типові ситуації. І, напевно, можна в них повірити. Є дуже великі сумніви, що хтось з іноземців приїжджає сюди спеціально, щоб вести боротьбу проти українців. Невідомо для чого це їм треба, тим більше знаючи, яким чином ще й російська армія обдурює своїх же людей, маю на увазі, в фінансовому плані.
15: Тобто недоплачують гроші, які обіцяли під час рекрутингу?
1: Їм не то, що не доплачують, в них зазвичай просто забирають картки і все. На тому все закінчується. Тобто таких випадків теж було чимало. Там за будь-яке порушення, як нам розповідали, знову ж таки, інші полонені, просто забирають картки, телефони, залишають без засобів комунікації і все. Загине, то загине, знову ж таки. То не проблема для них.
15: Угу, я зрозуміла. А от хотіла також уточнити стосовно дронів. Які цілі зараз найчастіше виявляють та знищують оператори безпілотників? Це не тільки особовий склад, наскільки я розумію. Це також удари і по логістиці окупантів.
1: Розумієте, зараз логістика виходить взагалі на перший план. Тому що з розширенням кілзони стає щораз важче доставити на позиції пальне, їжу, медикаменти, набої і так далі. І хто краще організує свою логістику, той буде мати більше успіхів. Ну, це вже, це ми вже, мовно кажучи, так, такі рішення ухвалюємо вже по ходу цієї війни, тому що війна це дуже змінюється. І та війна, яка була в 22-му, вона зовсім не та, яка є в 26-му. Тому зараз на перше місце, так, звичайно, що ми намагаємося знищувати, зрізати всю можливу ворожу логістику. І ну, в нас, наприклад, на соціальних мережах нашої бригади ми неодноразово показуємо, як це все відбувається. Основні маршрути логістики – це буханки, це квадроцикли, це мотоцикли. Тому що зараз військову техніку практично ніхто не використовує на передньому краю, це абсолютно безглуздо. Тому що ну, дронів насправді неймовірно багато. А от доставити необхідні речі на позицію, оце зараз виходить на перший план. І саме тому зараз ключову роль, принаймні в нашій структурі, відіграють наземні роботизовані комплекси. І в принципі, сталося так, як передбачав генерал Андрій Білецький ще не так давно, ну точніше, вже давно передбачав, що НРК, вони зіграють ключову роль в цій війні. І зараз робиться в нашому третьому корпусі, все робиться для того, щоб замінити частину піхоти, власне, НРК. І вони ж, ці наземні роботизовані комплекси, є абсолютно різні. І, власне, вони не лише можуть, скажімо так, гуманітарні місії виконувати, вони можуть вести так само і оборону, вони можуть так само і штурмувати. Тобто ми надзвичайно активно розвиваємося в плані НРК. У ворога також є НРК, і ми так само їх знищуємо. Тому от ведеться постійна боротьба технологій. Якщо там ще в минулому році постійно ми воювали в плані дронів, чиї дрони далі залетять, чиї дрони візьмуть більше вантажу, зараз вже ведеться боротьба про НРК. Чиї дрони краще проїдуть по такій місцевості, чиї НРК зможуть взяти більше вантажу. Ну і не здивуюся, якщо невдовзі будучи ті дрони і плавати, і літати, не знаю, можливо, навіть по деревах лазити. Тобто технології надзвичайно стрімко розвиваються, вони постійно вимагають залучення нових кваліфікованих

0: є збори відкриті, можете розказати. Я закликаю наших слухачів долучитися та підтримати українських військових.
1: Наш ключовий збір зараз – це збір людей. Ми шукаємо інтелект. Нам потрібні розумні люди. Тому що зараз війна інтелектів, зараз війна технологій, відповідно, потрібні розумні люди, які готові, які можуть вкласти свій розум, свої знання, свої освіту, свої навички в розвиток технологій. Це зараз ключову роль грає. Ми робимо все для того, щоб зберегти людей, щоб зберегти особовий склад. Саме тому ми акцентуємо на тому, щоб воювали роботи.
0: Це була розмова з начальником відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади Ростиславом Ящищиним. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Медична мережа «Добробут» разом з організацією «Агенти крові» запускають акцію зі збору крові для пацієнтів, які її потребують. Чому донорство залишається критично важливим під час війни, хто може стати донором та як долучитися до ініціативи, поговоримо з головною медичною директоркою медичної мережі «Добробут» Олександрою Машкевич. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, ось по-перше, наскільки гострою сьогодні є потреба в донорській крові в Україні?
5: Ну, ви знаєте, в донорській крові потреба завжди була, є і буде. А з початком повномасштабного вторгнення ми, як медична система, стикнулися з тим, що крові катастрофічно не вистачає не лише для потреб Збройних сил України, для наших поранених, для хлопців, для дівчат, але і в для цивільного населення, бо ми бачимо, як страждають наші міста після обстрілів від Росії, як страждає в першу чергу дитяче населення. Я, до прикладу, вам можу сказати, що на лікування однієї онкохворої дитини за весь цикл лікування потреба десь приблизно 50 дозах крові та її компонентах. А кожного року, за даними Міністерства охорони здоров'я, канцер-реєстру, в нашій країні фіксується до 1000 нових випадків онкологічних захворювань у дітей та підлітків. Тому потреба стоїть гостро. І за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 1000 населення в країні необхідно, щоб добровільно здавали донорську кров 33 особи. Тому медична мережа «Добробут» долучається завжди до ініціатив по збору крові і стоїть на тому, щоб люди розуміли, що донація – це є безпечно, але дуже-дуже необхідно для тієї людини, яка критично цю кров потребує.
0: Розкажіть, будь ласка, як буде проходити ця акція, хто може взяти в неї участь і, можливо, як правильно підготуватися до здачі крові?
5: Обов'язкова підготовка необхідна. Ми проводимо нашу акцію на двох наших локаціях, на правому і на лівому березі, в наших багатопрофільних лікарнях. Це буде 17 і 19 червня з 9 до 13 години. Будь-яка людина, громадянин України віком від 18 років може прийняти участь у добровільній донації. Який є показ, да, для донації? Вага повинна бути більше 50 кілограмів. В принципі, особливо більше протипоказів немає. Підготуватися до донації достатньо просто. Необхідно за 2 доби виключити з свого раціону жирну, смажену їжу. Необхідно відмовитися від алкоголю. Необхідно виспатися добре, дуже добре перед донацією. Можливо, якісь прогулянки по свіжому повітрю, але в принципі

0: більше нічого не потрібно. Зранку в день донації бажано з'їсти легкий сніданок, випити чаю з цукром і з'явитися вже на місце донації крові. Сама донація займає 15-20 хвилин, тобто це маленький-маленький проміжок часу, який необхіден пацієнту або людині для того, щоб здати кров, але ці 15-20 хвилин вони збережуть життя до 3 людей.
1: А якщо така ситуація, що людина, наприклад, не знає свою групу крові, давно не здавала загальний аналіз крові, чи потрібно це робити, чи потім, вже коли фахівці будуть працювати з матеріалом, вони вже будуть визначати все самостійно?
0: Це не потрібно, ми це робимо на місці, група крові визначається, мало того, людині вона буде одразу в день донації повідомлена.
1: А скажіть, будь ласка, чи є поширені, можливо, якісь міфи про донорство, які досі можуть відлякувати людей?
0: Ви знаєте, я така людина, що вважаю, що в принципі таких міфів не буває. От, можливо, хтось може думати про те, що коли забирають кров, організм виснажується, але насправді це не так. Донація крові не забирає велику кількість крові у людини, і вона себе абсолютно спокійно почуває, якщо людина здорова. От, тому, можливо, хтось думає вже потім, да, на майбутнє, що донорську кров не перевіряють, наприклад, на інфекційні захворювання, ВІЛ, СНІД, гепатити різні, але кожна донація, да, тобто кожна порція донорської крові потім перевіряється в лабораторіях, і вона є абсолютно безпечною для пацієнта, якому цю донорську кров будуть вже вводити, да, після донації. Тому насправді боятися донації та донорської крові не потрібно. Все чітко зарегульовано і безпечно.
1: А який обсяг от крові може людина здати, можна сказати, за один раз? Який обсяг збирається?
0: Значить, дивіться, збирається до 200-300 мл крові, можливо, трошечки більше. Я можу сказати вам про кількість донацій на рік, яку може здати людина. Якщо ми говоримо про чоловіка, він може здати 5 разів на рік кров, а жінка може здати до 4 разів кров на рік. Це пов'язано з фізіологічними особливостями. Відповідно, жінки, ми знаємо, що трошечки вони і менше, і тендітніше, тому їм рекомендуємо до 4 донацій на рік. А так, це абсолютно не абсолютно безпечно для будь-якої людини.
1: А які групи крові зараз особливо потрібні? Ну, ми розуміємо, що всі, але можливо є якісь такі, яких найменше зараз.
0: Ви знаєте, всі групи крові потрібні, але ми, до прикладу, стикаємося з тим, що дуже рідка і 4-та група крові, і 3-та, і іноді неможливо знайти навіть 1-шу групу крові. І особливо є ще питання по резус-фактору. Ми забираємо у донорів і позитивний, і негативний резус-фактор, і зазвичай ми намагаємося і пацієнту так само пропонувати кров відповідно до їх резус-фактору. Тому всі групи крові, 1-ша негативна, 4-та негативна, 3-я негативна, 3-я, 4-та позитивна. От, всіх чекаємо до нас з задоволенням, заберемо кров для потреби пацієнтів, яка їм необхідна.
1: І ще таке питання, якщо людина ніколи не була донором, з чого їй почати? От зараз, можливо, хтось послухає наш етер і вирішить долучитися до цієї акції. Ви, як вже сказали, це обмежити харчування жирною їжею протягом 2 діб, так? Можливо, ще є якісь рекомендації. Це треба, до речі, хотіла спитати, це треба записуватися чи можна просто прийти без запису?
0: В нас є форма реєстрації, це перша, але зазвичай можна прийти і так, ми приймемо абсолютно всіх, хто до нас прийшов. Моя порада наступна. Моя порада – відкинути всі свої страхи, подумати про те, що саме твоя кров може допомогти критично важкому пацієнту, може допомогти дитині. До речі, ми в цю донацію, в цю акцію партнеримося з нашими гарними друзями, це національною лікарнею Охмадит, і, скоріш за все, вся ця кров, яку ми зберемо, піде на потреби саме онкохворих діток. Тому моя порада – не боятися, моя порада – прийти до нас, подивитися, навіть якщо ви не зможете здати кров, але подивитися, яким чином це відбувається. Наважитись прийти, подивитися і здати все ж таки кров. Основне – переконати себе прийти до пункту здачі крові.
1: Це була розмова з головною медичною директоркою медичної мережі «Добробут» Олександрою Машкевич. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: На громадському радіо вийшов документальний проєкт про жінок, які народжують і виховують дітей, поки їхні чоловіки або партнери служать у війську. Про історію жінок, очікування, материнство на відстані та те, як війна змінює сімейні стосунки, поговоримо з журналісткою громадського радіо Анастасією Багалікою. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажи, будь ласка, по-перше, як виникла ідея цього проєкту і чому ти вирішила звернути увагу саме на ці історії?
3: Ну, знаєш, мені вже якийсь тривалий час цікаво розказувати історії, які зачіпають мене особисто. Я думаю, що дуже багато хто в журналістиці проходить через цей етап, коли ти можеш не тільки відсторонено, як автор-авторка, дивитися на щось, а й також співпереживати і транслювати частину свого досвіду. Тому, власне, саме так і народилася ідея зробити такий документальний проєкт. Я дуже вдячна, що його підтримали стипендію Documenting Ukraine. І, власне, працювала я над ним тривалий час, тому що у мене була ідея зробити не просто подкаст, не просто репортаж, а такий документальний аудіофільм, так би мовити. І я працювала разом з режисеркою Юлією Суганчі, яка дуже майстерно втілила саме в звуці ту ідею, яка у мене народилася, тому що, чесно кажучи, це нелегко. Тобі треба передати звуками все те оточення, все те середовище, яке ти бачиш і яке ти відчуваєш. Дякую Юлі за те, що змогла це зробити, тому що, чесно кажучи, досвіду саме в такій документальній роботі у мене було небагато.
1: Я хотіла спитати ще про твою особисту історію, яка спонукала тебе для того, щоб створити цей проєкт.
3: Ну так, моя донька народилася під час повномасштабного вторгнення на початку 2024 року. Мій чоловік, її тато, він у війську з 2022. І, власне, моя історія одна з тих, яку я розповідаю. Я дуже добре розумію і знаю всі ті емоції і почуття, які мають жінки. І мені здається, що це вартувало показати ту вразливість і те навантаження, з якими стикаються мами маленьких дітей чи чоловік у війську.
1: Я з тобою абсолютно згодна, бо дуже багато сімей там, де чоловіки зараз на фронті, і жінки мають тримати свій такий внутрішній фронт, сімейний фронт, і не ламатися, триматися і знаходити ось цю опору десь в собі. З якими ситуаціями ти стикалася, як жінки тримаються, знаєш, тримають цю психологічну опору, на що вони спираються?
3: Ну, знаєш, я б не називала цю історію своїм власним фронтом. Фронт, він все ж таки один, я стою на цій позиції. Те, що відбувається вдома, коли у тебе є маленька дитина, і ти проживаєш службу чоловіка, це дуже різний досвід, тому що всі служать в різних місцях з різним навантаженням, з різними особливостями. Однак ми от записували історії, це було якраз після цієї важкої зими, яку ми пройшли. І з одного боку вже якісь там тільки залишкові відключення залишалися, ми не встигли на той період, поки відключення були масштабні і це торкалося і тепла, але може і на краще, тому що в таких обставинах у людей зазвичай дуже мало ресурсу щось розповідати і чимось ділитися. І от ми застали період, коли цей побутовий дискомфорт, він з одного боку зменшився, з іншого боку ти починаєш трошки видихати, з'являється якийсь простір, якесь тепло на вулиці. І, знаєш, це відчувається так, наче от після дуже довгого напруження, з одного боку фізично легше, а з одного боку, з іншого боку, знаєш, як після якогось сильного стресу у тебе трусяться руки. І от у мене було таке відчуття, коли ми записували, що руки фізично не трусяться, але оце ментальне відчуття перенапруження, воно дуже сильно присутнє. Я знаю, що всім важко по-різному. У когось є допомога, у когось є батьки, дідусі, бабусі, сестри, няні. Є жінки, у яких нема ніякої допомоги. Мені здається, це найважчі ситуації, коли не просто нема ніякої допомоги, а ти ще й переїжджаєш через війну в інше місто, живеш одна з маленькою дитиною, маєшся підтримувати зв'язок з чоловіком, підтримувати його. Це, мабуть, найважча історія.
1: Хотіла спитати, от в проєкті є фраза про те, що дитина може впізнавати батька лише через телефон або відеозв'язок. Наскільки взагалі поширена така ситуація от серед твоїх героїнь?
3: Ну, це я тобі скажу так, що я навіть не пам'ятаю, хто з нас сказав цю фразу, тому що це є у всіх. Це є у всіх, і це така нова норма, ненормальна норма для дітей, які виростають от так, коли тато десь на війні, а дитина росте тут.
1: Я зрозуміла. І от в нас залишилась буквально хвилина одна. Хотіла спитати, який головний меседж ти хотіла донести до слухачів, до жінок цим проєктом?
3: Я хотіла донести, що це дуже важка, дуже потрібна історія бути мамою дитини чи тато у війську, і яка народжується от зараз в цей непростий час. І хотілося б донести, щоб суспільство було відкритішим і терплячішим до цих жінок, і щоб було менше хейту, щоб було більше підтримки.
1: Це була розмова з журналісткою громадського радіо Анастасією Багалікою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
3: Chicken Kyiv. Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
4: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але саме такого масштабу – ні, точно ні.
3: Я прочитала, що бюджет стрічки – 800 тисяч євро.
4: Так. Ну,
3: і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллара». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
4: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
3: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстеллером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
4: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
3: А в цілому історія про меншу вартість українського кінематографу, вона присутня?
4: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
3: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
4: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
3: Фільм дознімався вже під час війни, так. Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
4: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і... Якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися? Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
3: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
4: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
3: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
4: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю.
3: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
4: А, в плані тому, що вибухнула земля.
3: Так. Ви проспойлерили все.
4: Ні, ну ми це говоримо.
3: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
4: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
3: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
4: Так.
3: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
4: Ви перші, хто переховав?
3: Ну, я не знаю, так. Я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
4: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
3: Другий раз вже.
4: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
3: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
4: Так.
3: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
4: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
3: Ну, от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини так. 20-го століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
4: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму. І це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики. Тому що в 90-ті ми ніби відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділились на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
3: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
4: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і прислуховувати.
3: Я бачила, що ви зареєструвались в Третці.
4: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
3: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили. Чи є такі?
4: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно з сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
3: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
4: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
3: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст мистецтва, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
4: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
3: А от в плані кіновиробництва, ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
4: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
3: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
4: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
3: Він відчувається досі наслідки?
4: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
3: Нові гроші.
4: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що в нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз, так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
3: От ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
4: Зараз такого вже немає.
3: Ну, прям
4: і це
3: немає.
4: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилі скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
3: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
4: Я думаю, може. І як і показується притча, так. І я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
3: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
4: Так.
3: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
4: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, я не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10 в такій стабільності, сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
3: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
4: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все одно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
3: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що як середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати там. Окей. Про меншовартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення. Починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
4: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава. І через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
3: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів. Так. Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
4: Угу.
3: Що це означає?
4: Це означає, що це дуже добрий результат.
3: Угу.
4: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
3: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
4: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
3: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
4: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
3: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І ви наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
4: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
3: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
4: Угу.
3: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
4: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось з відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд в нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
3: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно.
4: Угу.
3: Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
4: так, так.
3: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна».
4: Uh-huh.
3: А десь вже доросло. Я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: «А де, а де?» А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий, завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
4: Це так. Це так, і культи, просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
3: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
4: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути. Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, когось роками, непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
3: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, я плакала.
4: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі, що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами і друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
5: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
0: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
6: Станція «Держпром».
7: Це станція «Держпром».
8: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
7: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
8: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
7: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
8: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
7: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
8: Якщо ви далеко від рідного міста
7: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
8: я Олександр Бринза.
7: Рушаємо з нами. Це
6: станція «Держпром».

0: антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».

0: поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий, говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
1: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
2: Родом з часів Яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
3: Який завод?
2: Огнеупорный, Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Он и там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в 2 точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот 1,5 месяца с турникетом пробыл.
4: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
2: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
2: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тим же пацанам, хто був зі мною. Помогли витягнути оттуда. Ворог не давав з їхніми воздушними.
3: Скиди, знаєш, перед.
2: Да. Постоянний контроль над дно. Тяжело, тяжело. І вспоминати не хочеться вже.
5: Станція Держпром.
4: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед Харківського шпиталю,

0: Лю Вячеслав Куріний – не головне.
1: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі, по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або там панування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
2: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
1: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили, чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
2: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
3: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період в таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
4: Станція «Держпром».
0: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
2: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмет шпиталю В'ячеслав Курінний.
1: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, ну, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
0: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне і те саме люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе, і всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок, дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії, збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
3: сусідів. І повідомити
4: сусідів
3: про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, да, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби от такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити? тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу броньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Угу. Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж організовують,
4: так.
3: І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Mm-hmm. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибити вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапути. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормальну, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, дбати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу? Не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодили, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лиш 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
4: не зафіксують.
3: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири, чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії, але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримаємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКІ вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири, тобто не поквартирно. Якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я в перше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
1: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
4: Та, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі.
3: Угу.
4: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
3: хоч
4: її
3: квиток
4: написати.
3: Треба купити, щоб розраховувати на виграш.
4: Так.
3: А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який аби як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори. Наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх буде будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
3: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
4: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
3: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
4: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильним було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
3: ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
4: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте цю допомогу.
3: Хотіла запитати, а якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
4: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкувати, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
3: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
4: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування і з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось, плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
3: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати. Це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі. А ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
4: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
3: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст

Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом, тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім, або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво, чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкування.

0: Ової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
1: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
2: Просто слухайте.
1: Музика на громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно. Як ж вам може бути неочевидно?
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагалися щось сказати. З першої спроби наштовхнулися на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповіді природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавились, а коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія якби на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну, і, напевно, це цілком якась заслужена реакція, тому що, ну, як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма, там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду. Я прям дихаю, видихаю. Іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду. Відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю. Мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чи це не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйони, які підтримують. Та, не всі однаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, однакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, що ми хочемо вступати в тему і дискутувати про газу Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ж ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, десяток, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там, тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, ну, в неї відгуки були такі, що, типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію, кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історія, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшуються порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, різних країнах. Я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжувати це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Ну, як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які ну, в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чимось прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо із того боку гинуть хлопчики. Бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємося, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні. Тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалася. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Я така, добре. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось робити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Угу. Це не гуманітарні угу. потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь угу. напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя,
5: угу.
6: мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: А в тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками. Ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Поверни живим» говорить зброя наступу, та, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я кажу, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга – я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно – точно те саме. Машини і дрони. Отримувач – той самий. Українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила, і написала, що одна – це кінцева мета – defense, а інша – offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на defense.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, в 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто, це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, то це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувалися на це, вчилися.
6: Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року. І якими були його здобутки до того часу? Чим він жив? Що робив? Про що мріяв? Це конкретна історія конкретної людини. І вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... Якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це таке, це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або якісь такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але коли ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером. Не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед, тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину, але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
6: І про мобілізацію, скоріш за все.
5: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, «Бож, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу». Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
3: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
6: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася, в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив. І люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. Вот. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо... Ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну?
5: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік? Мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі, на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це... Перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така, Кажу, ну я їм цього не сказала, але сама думаю про себе, в мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії, вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто, це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрайзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця, ну це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, I love Ukraine, а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають.

0: позитивній ноті, це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось, і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
1: Де?
0: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
1: Ти не пробувала ще в Слов'янську? Є пекарня?
0: Яка? Я дуже хочу тепер.
1: Я скину адресу.
0: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
1: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну?
0: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий, сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки ЗОЖ. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
1: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

сонця розсирання, і очей твоїх сіяння я бачу душу всю.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса, конік тут арніліло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглася сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
4: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує.